0: سلام و وقت شما بخیر به برنامه مدار خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند.
0: نشست اضطراری شورای امنیت بحرین حملات ایران را جنایت جنگی خواند و آمریکا نقض توافقنامه.
2: توانستیم پناه بگیریم اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
0: اعضای عمومی در اوکراین در حمله سنگین روسیه به کیف 24 نفر کشته و ده نفر زخمی شدند.
3: امروز مرحله تازه‌ای در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود.
0: و تشکیل پارلمان دوره انتخابی در سوریه، منتقدان می گویند که قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز می ماند. با خبرهای مرتبط به تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر ایران به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفت که ادعای تهران درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان دروغ است.
4: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده. زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: این طرف نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت پس از آنکه مردم ایران جرأت کردند خواهان ایران متفاوت شوند، حکومت بار دیگر مردم خود را سرکوب کرد. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود امضای یادداشت تفاهم با آمریکا به حملات موشکی و پهپادی علیه بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری ادامه داده است. او این اقدامات را نقض آن توافق و همچنین قطعنامه 28/7 شورای امنیت دانست.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونین جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن.
4: امنستی اینترنشنال عفو بین الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
5: And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have set
4: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا، بدون رأی مخالف رأی داد، عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: در رابطه با این تحولات همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را داریم. عارف، سفیر آمریکا در شورای امنیت دیگر چی گفت؟ یک بخش سخنانش شنیدیم.
6: بخش دیگر صحبتاش متمرکز به تنگه هرمز بود و همینطور اشاره به شکنندگی مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن در روزها و هفته گذشته جریان داشته. اصل گپ مایکل والت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این بود که نباید تنگه هرمز یا آبهای بین المللی به قول او به عنوان یک ابزار جنگی در دست جمهوری اسلامی باشه و از او به عنوان یک ابزار علیه کشورهای دیگر استفاده کنه و کشتی رانی ها را در واقع یا عبور و مرور کشتی ها در این تنگه را به مشکل بندازه. همینطور اشاره دیگه این بود که حمله به کشورهای منطقه، به بحرین مثلا، به کویت، به کشورهای حاشیه خلیج فارس غیر قانونی بوده، اونا تقبیح کرد. اما در کنار این نماینده جمهوری اسلامی هم گفت حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در واقع به قول او دفاع از خود بوده. همینطور کشورهای دیگر هم به مسئله مثلا تنگه هرمز، روند مذاکرات اینا اشاره کردن و خصوصا کشورهای اروپایی تاکیدشان بر این بود که کشتیرانی در تنگه هرمز نباید دچار مشکل شود، باید به روند عادی خود برگرده، بدون هیچ گونه مزاحمت و مشکلات امنیتی عبور و مرور باید ادامه داشته باشه. این خواست بیشتر نماینده هایی بود که در نشست امروز صحبت کردن. البته فلسفی به اصطلاح برگزاری این نشست امروز هم بررسی وضعیت خاورمیانه و مشخصا تحولات بین تهران و واشنگتن بود.
0: حالا مذاکرات میان هر دو طرف جریان داره، هر چند فنی، ولی شک و تردیدهایی درباره این مذاکرات هنوز وجود داره. چرا؟
6: همینطور از هدف شک و تردیدی جدی دوباره باز برمیگرده به تنگه هرمز. امروز این بر اساس خبرگزاری اکسیوس، استیف ویتکاف و جرد کشنر، دو دیپلمات یا مذاکر کننده ارشد امریکایی ها، گفتند که پیام اونها به تهران این است که به فکر این نباشه تا مثلا هزینه از عبور و مرور کشتی های آفیسی مثلا از عبور و مرور کشتی های در تنگه هرمز گرفته شود. اگر به این مسئله پافشاری داشته باشه، این میتونه اساسا تمام این مذاکرات و روند گفتگو را ویران کنه، به بنبست بکشانه و نتیجه نداشته باشه. اما می دانیم که اون طرف جمهوری اسلامی اصرار داره و گفته که هرگز وضعیت در تنگه هرمز یا مدیریت این تنگه به شرایط قبل از جنگ بر نمیگرده. هنوز دور بعدی مذاکرات معلوم نیست. فعلا جمهوری اسلامی درگیر تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است و چند روز در بر میگیره. برخی خبرگزاری ها البته گفته که احتمالاً دور بعدی مذاکرات تاریخ 27 ماه سرطان خواهد بود، اما جزئیات بیشتر منتشر نشده و نشست آخری هم که بین دو طرف برگزار شد به صورت فنی در قطر بود.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در حمله سنگین موشکی و پهپادی روسیه به کیف 24 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. شهردار کیف روز جمعه را اعضای عمومی اعلان کرد و از دولت خواست پرچم‌ها را به حالت نیمه افراشته در بیاورد. این حملات از عصر روز چهارشنبه شروع شد و تا صبح پنجشنبه 3 جولای ادامه یافت و 52 هزار شهروند کیف را مجبور کرد به متروها پناه ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
7: دود، گرد و خاک در فضای کیف شناور است. امبولانس ها یکی پای دیگری به محل می رسند. دود، آتش و آژیر امبولانس ها و اطفایه ها گواهی این است که شهر به مصیبت بزرگ دچار شده. امدادگران بی‌وقفه میان سنگ و آهن به دنبال نشانه از زندگی می گردند. بامداد 2 جولای شهر کیف یکی از سنگین‌ترین شب‌های جنگ را پشت سر گذاشته است. روسیه در این حمله 74 موشک و 496 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. نیروهای هوایی اوکراین می‌گویند که بیشتر آنها رهگیری شده، اما 25 موشک بالستیک و 12 پهپاد به 33 نقطه اصابت کردند. این حمله شماری را کشت، عده‌ای را زخمی کرد و خسارات زیاد بر جای گذاشت.
8: موشکی در نزدیکی اصابت کرد. ما توانستیم به پارکینگ پناه ببریم. داخل دویدیم و بعد صدای انفجار را شنیدیم. توانستیم پناه بگیریم، اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
7: اما ساعت پیش از این حملات زنگ خطر به صدا در آمد. شمار زیاد از شهروندان کیف با تونل‌های مترو پناه بردند. بر اساس گزارش شهرداری کیف 52500 نفر از جمله 4500 کودک در 46 ایستگاه مترو شب را سپری کردند. خانواده ها در این پناهگاه ها با دمای ابد درجه شب را با کتاب، کمپل و امکانات اندک سپری کردند. این حمله در حال صورت گرفت که در روزهای اخیر اوکراینی حملات پهپادی خود را به برخی اهداف در خاک روسیه افزایش داده است.
9: یک موشک به طور مستقیم به این محل اصابت کرد و یک ساختمان نوطبقه‌ای را هدف قرار داد. امروز حملات با پهپادها و موشک ها صورت گرفت. 20 ساختمان به طور جدی آسیب دید و بخش از آنها تخریب شدند. صدها ساختمان نیز بر اثر موج انفجار و پرتاب شدن آوارها آسیب دیده اند.
7: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این حمله گسترده با موشک های دوربرد و پهپادها تأسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه های در کیف و دیگر مناطق را هدف قرار داده است. اما در شهر جنگ زده کیف، جنگ فقط در لحظه انفجار خلاصه نمی شود. از پناهگاه های مترو تا خیابان های پوشیده از آوار، زندگی هر روز راه تازه‌ای برای ادامه دادن پیدا می کند. شهری که میان دود و ویرانی هنوز امید را از زیر آوارا بیرون می کشد و به فردا گره می زند. نقیب بیان، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هند و ژاپن توافق کردند که همکاری‌های خود را در بخش‌های هوش مصنوعی، فلزات، انرژی و دفاع افزایش دهند. این توافق‌نامه‌ها پس از گفتگوی نارندرا مودی صدر اعظم هند و همتای ژاپنی‌اش در دهلی نو امضا شد. بر بنیاد داده‌های حکومت هند، ژاپن تعهد کرده است که سرمایه‌گذاری خود را در هند در دهه آینده به بیش از 61 میلیارد دلار افزایش دهد. دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرد و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل آندروید برای حذف رقبا را درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری هموار می‌سازد. در پی انفجار بمب در یک کافه پرجمعیت در مرکز دمشق دست کم 5 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که این کافه در نزدیکی قصر عدل در مرکز پایتخت موقع دارد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دمشق پس از سرنگونی حکومت بشار الاسد توسط نیروهای تحت رهبری احمد شرع رئیس جمهور کنونی شاهد امنیت نسبی بوده است. در سوریه باقی میمانیم. پس از سقوط حکومت بشار الاسد، سوریه اکنون صاحب نخستین پارلمان دوران انتقالی شده است. پارلمانی که حکومت آن را گام به سوی مشارکت سیاسی و بازسازی نهادهای دولتی میداند، اما منتقدان میگویند که ترکیب و شیوه شکلگیری آن همچنان قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز نگه میدارد. گزارش را ببینیم از همکارم حمید رشید در این زمینه.
10: تشکیل پارلمان انتقالی در سوریه. نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد در دسامبر 2024. محمد طه الاحمد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی تشکیل پارلمان انتقالی را گام مهم برای تقویت نمایندگی ملی خواند.
3: امروز مرحله تازه در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود. تشکیل مجلس مردم با تقویت نمایندگی ملی و مشارکت گسترده تر در اداره کشور کمک خواهد کرد.
11: بسم الله الرحمن الرحیم.
10: احمد شرع پیشتر وعده داده بود که پس از تشکیل دولت انتقالی نهادهای حکومتی جدید از جمله پارلمان را ایجاد کند. پارلمان انتقالی 210 عضو دارد. 140 عضو پیشتر از طریق شوراهای انتخاباتی محلی انتخاب شدند. 70 عضو دیگر را احمد شرع مستقیما منصوب کرده است. در میان افراد منصوب شده 15 زن نیز حضور دارند. پیش از این تنها 6 زن در پارلمان حضور داشتند و با انتصابهای جدید شمار زنان به 21 نفر رسیده است. آنچه بیش از همه توجه رسانه ها را جلب کرده انتصاب روزینا لازقانی، هنرپیشه سرشناس سریال های تلویزیونی سوریه، به عضویت پارلمان است. روزینا که در رشته طراحی صحنه تحصیل کرده پس از انتصاب اعلام کرد تلاش هایش بر بازسازی سوریه، حمایت از بازگشت آوارگان و توسعه هنر و فرهنگ متمرکز خواهد بود. نخستین نشست پارلمان انتقالی دوشنبه هفته آینده در دمشق برگزار می شود. در این نشست رئیس پارلمان و هیئت اداری آن نیز انتخاب خواهند شد. بررسی لوایح دولت، تصویب قوانین، ارائه طرح‌های قانونی و نظارت بر عملکرد دولت از مهمترین صلاحیت‌های پارلمان انتقالی عنوان شده است. دوره کاری این پارلمان 30 ماه تعیین شده است. پس از آن قرار است قانون اساسی تدوین و انتخابات سراسری برگزار شود. دولت سوریه می گوید اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در پارلمان حضور دارند، اما ترکیب دقیق نمایندگان اقلیت‌ها هنوز به طور کامل منتشر نشده است. انتخابات در ولایت سویدا، مرکز اصلی دروزی‌ها، به دلیل ناامنی برگزار نشد و وضعیت برخی مناطق کردنشین نیز همچنان متفاوت است. منتقدان میگویند با توجه به انتصاب یک سو اعضای پارلمان از سوی احمد شهر و انتخاب غیر مستقیم دیگر نمایندگان، استقلال این نهاد زیر سوال رفته و قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز است. حمید رشید.
0: و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. تیلر سویفت، ستاره نامدار موسیقی آمریکا، و تراویس کلسی، بازیکن مشهور فوتبال آمریکایی، آخرین هفته در شهر نیویورک عروسی میکنند. طبق گزارش ها این زوج ورزشگاه بزرگ مدیسن سکویر گاردن را برای برگزاری یک جشن چند روزه اجاره کردند. به اساس گزارش نیویورک تایمز، مجوزهای لازم برای مسدود کردن سرک های اطراف این ورزشگاه تا روز شنبه صادر شده است. پلیس نیویورک دو شهروند ماجراجوی روسی را پس از صعود غیرقانونی به بالای برج معروف امپایر استیت بازداشت کرد. آنان پیش از بازداشت از سوی پلیس بنر با پیام صلح و عشق بر فراز این آسمان خراش برافراشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مرد روسی در بالاترین نقطه این برج از همراهش خواستگاری کرده است. مسئولان برج امپایر استیت این اقدام را یک رویداد غیرمجاز خواندند. پلیس ایالت اوهایوی آمریکا از نجات 16 کودک از خانه‌ای در منطقه همدن خبر داد. این کودکان بین 18 ماه تا 18 سال سن دارند که در شرایط بسیار ناگوار در 4 سال گذشته در یک اتاق زندانی بودند. اندولسن دادستان اوهایو میگوید که این کودکان هنگام پیدا شدن شبیه حیوانات وحشی به نظر می‌رسیدند. فعالیت کارخانه‌ای در ایالات متحده در ماه جون کاهش یافته است، آن هم پس از آن که در ماه پیش به بلندترین سطح 4 ساله گذشته رسیده بود. انستیتوت مدیریت ارزه روز چهارشنبه اعلام کرد که بخش از افزایش قبلی ناشی از سفارش‌های پیشهنگام شرکت‌ها برای جلوگیری از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در پی جنگ خاورمیانه بود. جنگ تنها جان انسان‌ها را نمی‌گیرد، گاه تاریخ و هویت ملت‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. در تازه‌ترین حملات بر لبنان، شماره از آثار تاریخی و باستانی این کشور از جمله محوطه باستانی شهر سور آسیب دیدند، میراثی که بخش از حافظه فرهنگی جهان به شمار می‌رود. همکارم رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به این خسارت‌ها.
11: لبنان من تپه‌هایی از تمدن‌هاست که با شکوه و جلال به سوی آسمان نیلگون می‌نگرند. لبنان من دره‌های خاموش و اسرارآمیزی است که هر سنگش حامل صدای ناقوس‌ها و رودخانه‌هاست در میان خلقت و جاودانگی. این وصفی از جبران خلیل جبران است، نویسنده جهانی لبنان، درباره کشوری که گهواره تمدن‌ها بوده. با ستون‌های منقش شهرهای رومی، قلعه‌های مملوکان، باغ‌های اسلامی و دره‌هایی که در آن آخرین بازمانده خوارزمشاه از مغولان انتقام گرفت. اما جنگ همه این تاریخ اسطوره‌ای را در معرض ویرانی نهاده. از جمله آثار باستانی شهر سور، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از میراث‌های جهانی یونسکو، که در حملات هوایی اسرائیل آسیب دیدند.
10: میراث فرهنگی فقط با آثار رومی و فنیقی محدود نمی‌شود. میراث ساختمان‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی و بناهای را نیز در بر می‌گیرد که کارکرد فرهنگی دارند. آنچه امروز شاهدان هستیم تخریب بسیار گسترده است.
11: درگیری‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حفاظت از میراث فرهنگی بشری در مناطق درگیر جنگ را افزایش داده است. دو ماه قبل قلعه تاریخی بوفور، دژ مشهور دوران جنگ‌های صلیبی، دست به دست شد. بعد بازار تاریخی شهر نبتیه متعلق به دوره ممالیک در حملات هوایی آسیب دید و روستاهایی که بازمانده نخستین شهرها بودند. و در آخرین حمله ها یکی از سرستون‌های سنگی متعلق به دوره روم باستان با 2000 سال قدمت بر اثر انفجار سرنگون شد و موزاییک های ارزشمند رومی که گنجینه تاریخ هنربری بودند.
12: الضربه كانت قريبه علينا
13: ملاصقه این حمله به یک موزاییک 2000 ساله متعلق به دوران روم آسیب رسانده است وقتی آن را دیدم گوی زمین لرزه این محوطه را در هم کوبیده بود
11: ارتش اسرائیل میگوید در برنامه ریزی عملیات وجود مکانهای حساس را مد نظر قرار داده ایم اما واقعیت این است که جنگ کور است جنگ غلبه وحشت بر تمدن است لبنان مثل افغانستان میزبان چند اثر تاریخی نیست خودش یک گنجینه کامل از حافظه فرهنگ و تمدن‌های مختلف بشری است و مثل افغانستان این روزها ذخیره معرفتیش در حال نابودی است رضا محمدی لندن
0: و با این گزارش زیبا رسیدیم به پایان برنامه مدار تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود وقتتان بخیر خدا نگهدار

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: یک عضو پارلمان اروپا خارجه شهروندان افغانستان از آلمان به این کشور را یک ایده احمقانه می خواند و اجرار می دهد که این روند اروپا را در برابر باشگاهی طالبان آسیب پذیر می سازد. حالا نیومن می گوید که مجرمان اهل افغانستان باید زندانی شوند، اما با گفته او آلمان آنان را آزاد می کنند و به افغانستان می فرستند. خانم نیومن که خود نیز شهرونده آلمان است، دیروز در گفتگو با افغانستان انٹرنشنال تاکید کرد که آلمان در برابر باشگاهی طالبان تسلیم شده و نمی خواهد این وضعیت دیگر در کشورهای اروپایی تکرار شود. خانم آنا نیمن همچنان میگد که آزادی زندانیان مجرم و انتقال آنان به افغانستان خطر را برای زنان ساکن کشور افزایش میدهد. با گفته او طالبان این افراد را زندانی نخواهد کرد و آلمان با این اقدام زنان افغانستان را در معرض خطر تجاوز از سوی آنها قرار میدهد.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: سفارت افغانستان در استرالیا گفته است که بعد درخواست حکومت این کشور ارائه خدمات کنسولی را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم هم زمان با پایان کار وحید الله فیصی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانبرا اعلام شده است. حکومت استرالیا بیشتر از سفیر افغانستان خواسته بود و فعالیت سفارت در کانبرا پایان دهد. آقای فیصی دیروز در دیدار با شماره از شهروندان افغانستان مقیم استرالیا گفته که حتی اگر سفارت بسته شود، او در کنار جامعه افغان‌ها این کشور همچنان صدای افغانستان خواهد بود. حکومت استرالیا تاکید کرده است که اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به دلیل نقض گسترده حقوق بشر همچنان این گروه را زیر فشار قرار خواهد داد. با بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا، استرالیا به سیومین کشور غربی تبدیل شده که فعالیت سفارت افغانستان را متوقف می‌کند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز سفارت‌های افغانستان را بسته بود.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: این دی افغانستان ترشان سه ساعت شش حساب کابل برابر با دوسی بامداد لندن است. مهمترین ها اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ بدخشان میدان آزمون اقتدار طالبان، مذاکرات با جمعه خان فاتح به نتیجه نرسیده. طالبان نیروهای استخباراتی و ضربتی به منطقه فرستادند. و روایت ترامپ از امتیاز دهی تهران، رئیس جمهور امریکا میگوید ایران تقریبا همه خواسته های او را پذیرفته است. سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام‌آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این وزارت تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حال مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. همکارم پویا هاشمی را از استودیو واشنگتن با خود همراه داریم در برنامه. پویا، ظاهرا دیده میشه که ایالات متحده از پاکستان حمایت کرده، چنین است؟
1: زکریا، البته این بار نخست نیست که ایالات متحده از موقف پاکستان و یا موضع پاکستان در قبال طالبان حمایت میکنه. قبلا هم بارها در بیانیه های وزارت خارجه آمده که موضع‌گیری پاکستان، چی حالا موضع‌گیریش در بیانیه ها یا چی در عمل، آنچه که انجام میده، حملاتی که در داخل خاک افغانستان انجام میده بر علیه چی اهداف حالا نظامی چی اهداف غیر نظامی، این همه موقف درستی است و بناهن ایالات متحده در کنار پاکستان استاد است. حالا جدای از این بیانیه، اگر برویم روی نزدیکی رابطه پاکستان و اسلام آباد و واشنگتن در چند سال اخیر، به ویژه بعد از آمدن ترامپ به قدرت، خیلی هم مسئله علنی است. نقش پاکستان در میانجیگری تنش که پای امریکا در او کشیده شده در مسئله ایران، قبل از او نزدیکی که پاکستانی ها به ویژه جنرال آسم منیر با اداره ترامپ داشت در مسئله ایجاد صندوق حمایتی و نیروی حمایتی در غزه، همه اینا نشان میده که پاکستانی ها به یک شکل وارد یک مرحله تازه با اداره ترامپ شدن. این روابط همیشه در تاریخ و یا در چند دهه گذشته در یک وضعیت‌های مختلف قرار داشته، گاهی بسیار زیاد سرد بوده، گاهی بسیار زیاد گرم بوده، ولی ظاهراً بعد از بیرون شدن ایالات متحده در امریکا و به ویژه با توجه به وضعیتی که در اون منطقه وجود داره، اداره ترامپ تنها پاکستان را بهش اشاره میکنه و به عنوان یک حامی ایالات متحده، حامی پاکستان خود را مطرح میکنه.
0: امریکا از افغانستان بود پویا، فکر میکنم منظورتان. حالا این چی پیامی را برای طالبان میرسانه حمایت چنین علنی از پاکستان؟
1: زکریا، بله، منظورم همین بود که بعد از بیرون شدن ایالات متحده و مطرح شدن برگشت دوباره ایالات متحده به حالا به افغانستان، بارها دیدیم که دونالد ترامپ علاقه خود را برای برگشت در بگرام نشان داده و این پیامی که حالا و حمایت علنی که داره ترامپ داره از پاکستانی ها میکنه در تنش که بین پاکستانی ها و طالبان وجود داره، نشان میده که آن که ایالات متحده میخواهد در منطقه او پیام رسانش اسلام آباد هست. حالا بحث های مختلف میتونه مطرح شه و بحث اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان و یا بحث نگرانی که حتی ایالات متحده از جانب گروه های حراس افغان در منطقه داره. بارها ایالات متحده به این مسئله اشاره کرده، مقام های آمریکایی اشاره کردند که ایالات متحده همراه با پاکستان دنبال از هستند که تهدیدهای امنیتی ناشی از حضور گروه‌های تروریستی در منطقه را کاهش بدن. حتی تحلیل‌هایی هم وجود داره زکریا، مبنی بر این که ایالات متحده با پاکستان وارد یک معامله جدید شده و معامله شبیه دهه 90 و پاکستانی‌ها توانستند ایالات متحده را قانع بسازند که حمایت مالی و حتی تجهیزاتی از پاکستانی‌ها بکنند در صورت بروز تهدیدات اطلاعات بیشتر که بتانن این تهدیدات را در داخل افغانستان خونسا بکنن.
0: تشکر میکنم از همکار ما پویا هاشمی در واشنگتن. در میانه تجدید تنش‌ها با پاکستان، نشست والیان طالبان در جنوب شرق افغانستان برگزار شد. طالبان هدف این نشست را بررسی امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عنوان کردند. همزمانی نشست با حملات اخیر پاکستان، گم و نزنی‌ها درباره بررسی تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده است. همکارم زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
2: سه روز پس از حملات پاکستان به جنوب شرق افغانستان، حملاتی که در آن 36 غیر نظامی کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند. اکنون والیان طالبان در ولایت های غزنی، پکتیکا، لوگر و پکتیا گرد هم آمدند. هرچند طالبان گفتند هدف این نشست تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت خدمات به مردم است، اما همزمانی آن با اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد احتمال بررسی تدابیر امنیتی و نظامی را نیز تقویت کرده است.
3: یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان است که چرا شما درگیر میشی برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کرده که والیا در پیش میگره از اونا بالا هستند.
2: در پی حملات پاکستان، وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که مناطق در سرانا مربوط ولسوالی پشین ایالت بلوچستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. در این میان، کابل و اسلام آباد باری دیگر یک دیگر را به مداخله، ناامنی و استفاده از تروریسم متهم کردند. پاکستان حملات خود را نابودی پناهگاه های تروریستان عنوان کرد، اما طالبان آن را نقض حاکمیت و حریم افغانستان دانست. با وجود افزایش تنش‌ها، طالبان بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگوهای دیپلماتیک تأکید دارند.
4: ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمی‌دانیم.
2: پیش از حملات پاکستان در شهر کراچی نیز حمله رخ داد. وزارت داخلی پاکستان مدعی شد که یکی از مهاجمان دستگیر شده افغان است. اسلام آباد حملات بر خاک افغانستان را بخشی از تلاش برای تأمین امنیت ملی خود می داند.
5: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی تأکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
2: پاکستان از چندین سال به این سو مدعی است که طالبان افغان به تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناه داده و حملات این گروه از خاک افغانستان سازماندهی می شود. اسلام آباد به همین دلیل بارها مناطق در افغانستان را هدف حملات قرار داده است. در مقابل طالبان بارها این ادعا را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه داعش متهم می کند. تنش میان دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بارها به حملات متقابل و بسته شدن گذرگاه ها انجامیده است. زلمه آشنا.
0: حالا می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخ را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کردند. پلیس طالبان میگوید که 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کردند. با گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. یک ورزشکار محلی و صراف دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. با گفته منابع مهاجمان که سوار بر موتورسایکل بودند، نقیب الله را در نزدیکی یک مسجد هدف گلوله قرار دادند. تنش‌ها در بدخشان همچنان ادامه دارد و طالبان هنوز نتوانستند با جمعه فاتح فرمانده ناراضی محلی به توافق برسند. طالبان برای مهار این وضعیت یک قطعه 100 نفری استخباراتی و نیروهای ضربتی را از کابل به بدخشان اعزام کردند. در همین حال طالبان گلبدین الماس فرمانده بدخشی کندک سرحدی شغنان را از وظیفه‌اش برکنار کردند. این فرمانده هفته گذشته به قندهار فراخوانده شده بود، اما طبق اطلاعات منابع او فعلا در بدخشان است. جزئیات رویدادهای بدخشان را از همکار ما وحید پیمان می‌شنویم.
6: آخرین موردی که اتفاق افتاده همین هیئت است که شما گفتین، رفته به بدخشان در شغنان با علما، با موسفیدان، با مسئولان ولسوالی های درواز، با نزدیکان جمعه خان فاتح با اونا صحبت کرده. هیئت هم هیئت عادی نبوده، قاری فصیح الدین ریاست هیئت داره، سایر اعضای هیئت هم از چهره های برجسته طالبان هستند. اینا رفتن 5 ساعت در بدخشان صحبت کردن. موضوع صحبت چی بوده؟ موضوعی بوده که میگفتن خب جمعه خان فاتح باید بیاید سلاح‌های خود تحویل بده به طالبان و بر یک گوشه بنشینه. اما دلیل این که به نتیجه نرسیده اینه که جمعه خان فاتح این را قبول نکرده، گفته که من حاضر هستم که دیگه در مقابل طالبان مقابله نکنم، ایستاده نشم، برم یک گوشه در خانه بنشینم، اما صلاح خدا نمیدم. و همچنین گفته که من افراد خود تسلیم هیچ گروهی نمیکنم و حاضر زمانی که نشد برحال این نشست هیئت بعد از 5 ساعت بی نتیجه پایان یافت.
0: بیننده افغانستان تنشان است، نگاهی دوباره میداشته باشیم به سرخطها. اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ بدخشان میدان آزمون اقتدار طالبان، مذاکرات با جمعه خان فاتح بل نتیجه نرسیده. طالبان نیروهای استخباراتی و ضربتی به منطقه فرستادند. و در ادامه این مجموعه خبری، جهان در مسیر تولید میلیونر، سال گذشته 1 میلیون نفر به جمع میلیونرها اضافه شده. دونالد ترامپ در گفتگو با CNN گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواستهای واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری ها با جمهوری اسلامی گفته هدف این اقدام خلع سلاح هسته‌ای تهران بود. او تاکید کرده که امریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین مدعی شده که محاصره دریای ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد و حتی یک کشتی نیز به سواحل ایران نرسید. دونالد ترامپ همچنین به CNN، البته به CNBC گفتن که بر اساس توافق احتمالی جمهوری اسلامی بخشی از نیازهای کشاورزی خود را از امریکا تامین خواهد کرد. او مدعی شده که ایران با تورم 300% روبرو است و درآمد ندارد. به گفته ترامپ بخشی از منابع مالی ایران صرف خرید محصولات زراعتی امریکا خواهد شد. در سوی دیگر سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده. اطلاعات اختصاصی ایران انترنشنل نشان می‌دهد که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در عمان و زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. همکار ما امیر گیتی در مورد اظهارات دونالد ترامپ بیشتر جزئیات می‌دهد.
7: آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی‌هایی که حالا به هر حال به گروه‌های نیابتی پول بدن، گروه‌های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار هست از پول آزاد بشه، این پول باید مستقیما مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چرا انقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز؟ برای اینکه به نظر میسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای، با توجه به اون صحبتایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین‌الملل انرژی هسته‌ای برن اون سایت‌هایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن. احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته‌ای هم چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. ببین تمام هماغه و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز، باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: در همین حال شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او تاکید کرد که ادعای تهران درباره هدف نگرفتن غیر نظامیان دروغ است.
8: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده. زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: نماینده آمریکا در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و همچنین جامعه جهانی پاسخگو شود.
9: ایران cannot keep choosing death and curse.
8: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم، احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: همکار مریم رحمتی از نیویورک توضیح میدهد.
10: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد. کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساختهای غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه جهان. شهروندان اسرائیل با برگزاری راهپیمایی و مراسم در تل آویو هزارمین روز حمله 7 اکتبر را گرامی داشتند. شرکت کنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی حمله حماس و عوامل آن شدند. این در حالی است که دولت نتانیاهو در پی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره این حمله است. شمار قربانیان انفجار در کافه در دمشق بعد از تکم 9 کشته و 20 زخمی رسیده. با گفته وزارت داخلی سوریه، انفجار با یک بم دستساز حاوی ساچمه های فلزی انجام شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. صدر اعظم آلمان از طرحی برای احیای اقتصاد این کشور رونمایی کرد. این برنامه شامل کاهش مالیات خانواده‌ها، اصلاح نظام بازنشستگی، تغییر در بازار کار و حمایت از صنایع کلیدی است. فریدریش مرتز گفته که قصد دارد بخشی عمده این اصلاحات را تا پایان سال جاری میلادی به تصویب پارلمان برساند. در حالی که برای بسیاری از مردم میلیونر شدن هنوز یک رویاست، یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تعداد میلیونرها در جهان با سرعت در حال افزایش است. در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیونرهای جهان اضافه شده. آیا افزایش شمار میلیونرها نشانه رشد ثروت است یا گسترش نابرابری اقتصادی؟ گزارشی ببینیم در همین ارتباط از همکار ما طاهر قادری.
11: برنامه کی می‌خواهد میلیونر شود یادتان است؟ شاید خیلی های شما هم روز آرزو داشتید میلیونر شوید، اما با آن نرسیدید. با این حال در جهان تعداد میلیونرها و میلیاردرها کم نیست. حتی در همین یک قاب تصویر چندین میلیاردر در کنار هم دیده می شوند. گزارش جهانی ثروت بانک سوئیسی UBS می گوید حالا در جهان بیش از هر زمان دیگر میلیونر وجود دارد. تنها در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیاردرهای جهان اضافه شدند. بر اساس این گزارش، ثروت شخصی در سطح جهان در یک سال بیش از 10% افزایش یافته. بیشترین سهم این افزایش مربوط به آمریکاست. فقط در این کشور 440 هزار نفر در یک سال میلیونر شدند. یعنی نزدیک به نیمی از رشد تعداد میلیونرها در جهان. در اروپا هم ارزش دارایی ها افزایش یافته. یکی از دلایل آن کاهش ارزش دلار در برابر یورو است. اما این گزارش یک هشدار هم دارد. هرچند ثروت در جهان بیشتر شده، فاصله میان ثروتمندان و مردم عادی نیز بیشتر شده. به گفته UBS در بسیار از کشورها وضعیت مالی طبقه متوسط ضعیفتر شده و شکاف میان ثروتمندان و دیگران عمیق‌تر شده. البته بعضی ها فقط میلیونر نشدن، بلکه صدها میلیون دلار به ثروتشان اضافه کردند. اسناد مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد او از فروش کالاهایی که نام و امضایش روی آنها بوده میلیون‌ها دلار درآمد داشته. کتاب نجات آمریکا به تنهایی حدود 1,800,000 دلار درآمد برای او داشته. ترامپ همچنین نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های مرتبط با ارزهای دیجیتال به دست آورده. ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، هم بیش از 10 میلیون دلار تنها از مستندی که درباره زندگی او ساخته شده درآمد کسب کرده. پس میلیونر شدن دیگر فقط یک رویای تلویزیونی نیست. همین لحظه که شما این گزارش را می‌بینید، در گوشه‌ای از جهان کسانی هستند که به جمع میلیونرها می‌پیوندند. طاهر قادری.
0: سپاسگزارم از همراهیتان. خبرها تا این لحظه همین بود. تا بخش بعد، خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: کارگزاری دولتی سوریه گزارش داده است بر اثر انفجار یک بمب دست‌ساز در کافه شلوغ در نزدیکی ساختمان دادگاه عالی در مرکز دمشق دست کم 5 نفر کشته و 16 تن زخم برداشتند. مقامات سوریه گفتند که یک مهاجم وارد این کافه شد و بمب دست‌ساز را زیر یکی از میزها جاسازی کرد و سپس محل را ترک کرده است. این انفجار پس از ظهر روز پنجشنبه 11 سرطان در فاصله 100 متری ورودی ساختمان دادگاه عالی سوریه رخ داده است. رسانه‌های سوری نوشتند که این کافه محل رفت آمد کارمندان، وکلا و مراجعانی است که برای انجام امور اداری خود به دادگاه عالی مراجعه می‌کنند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش کرده است که نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع انفجار منطقه را محاصره کرده و یک کمربند امنیتی در اطراف محل حادثه ایجاد کرده است.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: امین نویسنده ای اویغور در یادداشت در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است چین با همگونسازی اجباری به دنبال حذف هویت فرهنگی و دینی این اقلیت مسلمان است. او میگوید که بجن اشکال مختلف از فشار از جمله کار اجباری، نظارت گسترده دیجیتالی و کنترل زاد و ولد بر آنان اعمال میکند. این نویسنده برای جلوگیری از بازداشت سالها پیش از چین گریخته است. او در یادداشت خود نوشته است که نزدیک به یک دهه از دخترش در زادگاهش دور مانده و نگران است که شماری از بستگان بازداشت شده باشند. این شهرونده اویغور سیاست‌های بجنگ را تلاش سازمان یافته برای همگونسازی اجباری اویغورها با جامعه چین توصیف کرده که باعث فروپاشی بسیاری از خانواده‌های اویغور شده است. او همچنین به سیاست‌های هدفمند برای تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی اویغورها اشاره کرده و به گزارش از روزنامه فاینانشال تایمز در ماه می استناد می‌کند.
20: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراد برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
2: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه‌های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه‌های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر را تایید می‌کردند. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه‌های ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه‌ای تا اکنون چند ماه می‌گذرد و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه‌ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که چی در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتر برگزار شود، و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
1: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره، و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگه هم حضور دارن در کابینه طالبان اما صرف 2 نفر اشتراک میکنن؟
2: خیر، ما فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن به در مراسم نشر جنازه و آیت الله علی خامنه‌ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه، مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
1: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان بانوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
2: من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور من است با توجه به تحلیل ها و اخباری که میخوانم، جمهوری اسلامی از این بعد سعی میکنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه

0: طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی میبرد و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیشه کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن به اجبار وادار میشن با مذرد تغییر مذهب بدن و شاهد هستیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتونن مراسم خود را به اون صورتی که باید.
1: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن بالای زبان فارسی، بعد میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحوه نادیده گرفته میشه. و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل هایی هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع اگه کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگیم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
0: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هر چه بیشتر پایدارتر باشد، اما در جانب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی نداره، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بحرنج است، بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
1: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خود داشت؟
0: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به این که هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شود و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشن و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، من تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاید. تصور می کنم که همون مسیر که پدرش در قبال افغانستان دنبال میکرد همون مسیر را ادامه بدن.
1: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگویم، با اینکه جمهوری اسلامی با اینکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پیمانان سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارند و گزارش‌هایی وجود دارد که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری

0: مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن. واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به این جریان ها؟
1: با توجه به سطح رابطه که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان میخواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمیده و دست بازی هم برای این گروه ها نمیگذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه میدارند.
0: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیو های واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آبرا پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع افزودند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه، استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آبرا توصیف شده است. قرارگاه خادم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزه اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزود که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف با حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش، در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های اپریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این، اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی و رویکرد تازه در بکارگیری قدرت هوایی، کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه هدف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپان، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپان در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال می‌کند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن باردلا، رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی، رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده می‌گیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی، بازیگر سرشناس و مطرح این کشور، با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخاباتی سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح هم منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته هموار شود. با این انتصابات، ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در ولسوالی باجوار خیبر پختونخوا دست کم 3 بازوی کانادا کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک بهبد مشکوک بمب بر روی خانه در منطقه مومن تحصیل باجوار انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجوار رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 800 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات بهبادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه 10 سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید ازدواج های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تأکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از آن به عنوان نکاح ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت هایی که مهاجران غیر قانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته ای چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد، اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد. حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر رای سوء استفاده از خلاهای قانونی را میبندد، خلاهی که به گفته مقام ها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواستار ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه اول جولای فرصت داشتند این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن و مذاکره ادامه دهند. با مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر 3 کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد منقضا می شود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
18: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده می کنند.
21: هیچ کس نمی تواند از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنند.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان در نشان است ساعت 7 صبح کابل برابر با 33 بامداد لندن است. سرخط خبرها. اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ بهای سنگین حضور در خیابان‌های هرات، طالبان بار دیگر 12 زن را از مناطق مختلف شهر بازداشت کردند. و روایت ترامپ از امتیازدهی تهران، رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران تقریبا همه خواستهای او را پذیرفته است. سلام، صبح بخیر. من زکریا نایبی مزمانتان هستم. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حال مطرح می شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. رامین منصوری، پژوهشگر روابط بین الملل در مرکز مطالعات جهانی دانشگاه پیترزبورگ پنسیلوانیا را در برنامه با خود داریم. آقای منصوری، ابتدا میخوایم این از شما بپرسم که فکر میکنین امریکا چراغ سبز به پاکستان داره برای حملات فرامرزی به افغانستان؟
1: سلام به شما. دقیقاً من فکر میکنم که از آغاز حملات پاکستان بالای افغانستان و بالای موازی تی تی پی در افغانستان، پاکستان چراغ سبز امریکا را داشت و این چراغ سبز هم نتیجه تلاش های دیپلماتیک پاکستان در دو سال گذشته حکومت آقای دونالد ترامپ در امریکا بوده.
0: آقای منصوری، چیزی که بیشتر قابل تأمل است به نظر می است که نتانات چراغ سبز دادن به پاکستان که حمله بکنه به افغانستان، و یکی میگه پاکستان طی سالها قربانی تروریسم بوده، در حالی که امریکا خودش نیروهایش در افغانستان مورد حملات کسایی قرار میگرفت که از پاکستان می آمدن و اینجا حمله میکردن.
1: خب دخن پاکستان یک تعریف مشخص خود از تروریسم داره، و اگر ما تی تی پی را به عنوان گروه تروریستی بشماریم، در واقع یکی از مشکلات عمده در داخل پاکستان بوده و این روایتی را که وزارت خارجه امریکا گفته، در واقع امی هماهنگی با پاکستان فعلا در مسائل افغانستان است، و در واقع همین تلاش های دیپلماتیک امریکا و همچنان انزوای دیپلماتیک طالبا باعث شده که امو نراتیف و یا چیزهایی را که پاکستان یا تعریفی را که پاکستان در قبال توریسم داره، امریکا هم از او حمایت کنه و منظورشان بیشتر تی تی پی هست.
0: فکر میکنین که امریکا قاطعانه در پهلوی پاکستان قرار گرفته در قبال طالبا بر علیه افغانستان تا تی تی پی را مهار بکنه؟
1: من فکر میکنم که در کوتاه مدت همچون یک چیزی است. من فکر میکنم که شاید در دو سال بعدی حکومت آقای ترامپ همچون فشارها بالای طالبان ادامه خواهد داشت و هماهنگی جهانی همچنان در قبال افغانستان که امین بر رسمیت نشناختن طالبا است و ای عدم مشروعیت داخلی طالبا، در مجموع باعث شده که طالبا منزوی شوه و از پاکستان هم میتونه از ای انزوای افغانستان تحت اداره طالبان به خوبی استفاده کنه، و در کوتاه مدت بله، اما در دراز مدت من فکر میکنم که پالیسی امریکا متفاوت خواهد بود و در دو سال آینده همچون یک سناریه ادامه خواهد پیدا کرد. از یک طرف طالبا، البته نه تنها امریکا، چینایا هم از موضوع پاکستان حمایت میکنند، و از طرف دیگه هم طالبا یک نوع دسترسی به مناطق قبیلوی پاکستان از طریق تی تی پی دارن که فشارهای را بالای پاکستان وارد میکنن و امو بی‌ثبات سازی مناطق خیبر پشتونخوا است، و این معادله ادامه پیدا میکنه و دو طرف بالای یک دیگر
0: میخواییم بگوییم که بعد از دو سال آیا امریکا خودش هم دوباره به افغانستان برمیگرده؟
1: امریکا خب بالاخره امریکا یک قدرت بزرگ در جهان است و افغانستان هم یک کشور است. بالاخره ما باید یک روابط دیپلماتیک با هم داشته باشیم و مسلماً که امریکا و افغانستان در آینده روابط نزدیکتری خواهند داشت، اما برگشت امریکا به معنای برگشت مثل 20 سال گذشته نخواهد بود، اما به نحوی متفاوتر امریکا، ما هم به امریکا ضرورت داریم و امریکا هم در منطقه بر افغانستان ضرورت داره، اما باید این در یک تفاهم بین دو کشور به وجود بیاید و فعلا زمینه همچون تفاهم مسائل نیست و امید عدم مسائل بودن اوضاع در افغانستان باعث شده که امریکا از موضع پاکستان در قبال افغانستان حمایت کند.
0: سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. جناب رامین منصوری، پژوهشگر روابط بین الملل، وقتتان بخیر.
1: تشکر.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک ورزشکار محلی و صراف دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. با گفته منابع مهاجمان که سوار بر موتورسایکل بودند، نقیب الله را در نزدیکی یک مسجد هدف گلوله قرار دادند. حکومت ایران ثبت نام دانش آموزان خارجی را به دریافت معرفی نامه مشروط کرده است. بر اساس دستورالعمل تازه، خانواده ها برای ثبت نام فرزندان خود در مکتب باید از دفاتر کفالت یا اداره های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. ثبت نام نهایی نیز تنها در صورت انجام می شود که مکتب ظرفیت پذیرش داشته باشد. پلیس طالبان میگوید 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کردند. با گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را و قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. باز هم از هرات. طالبان دیروز دست کم 12 زن و 1 مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. با گفته منابع، بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخ را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کردند. بازداشت زنان در هرات در حال ادامه دارد که این اقدامات طی هفته‌های اخیر با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. همکارم الهام کریمی از واشنگتن موضوع را دنبال کرده و در برنامه با ما هست تا بر ما بیشتر بگوید که چه اتفاق افتیده و زنانی که بازداشت شدند حالا می‌دانیم که در کجا هستند، گزارش‌ها چی است؟
2: زکریا، با اساس آنچه که منابع به افغانستان اینترنشنال اطلاع دادن، در مجموع در روز پنجشنبه 12 زن و 1 مرد بازداشت شده. به اساس توضیحاتی که به ما رسیده نشان میده که 2 تن از این خانم ها در یک فروشگاه مواد غذایی در منطقه بکرآباد هرات که در جنوب هرات یک منطقه عمدتاً شیعه نشین هست بازداشت شده بودند. بر علاوه یک خانم سوار بر سه‌چرخ بوده و نیروهای طالبان را متوقف می‌سازند و بر علاوه این خانم راننده سه‌چرخ هم بازداشت میشه. در ماه‌های گذشته بارها طالبان بر راننده‌های سه‌چرخ و تاکسی‌ها هشدار داده بودند. زنانی که پوشش مورد قبول طالبان را ندارند و یا در مجموع پوشش برقع ندارند، اجازه استفاده از وسایل نقلیه عمومی به اونها داده نشده و راننده هایی که این موضوع در نظر نگیرن با اونها برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در این حال منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که 9 زن دیگر در منطقه 64 متره هرات بازداشت شدند که به اساس آمارهایی که ما دریافت کردیم در طول 1 ماه گذشته میتونیم بگیم که بیشتر زنانی که در هرات بازداشت شدند در منطقه 64 متره بوده. ما بارها اطلاعاتی دریافت کردیم از کسانی که بازداشت شده بودند از همین منطقه بودند. در این حال در 1 ماه گذشته اعتراضات بسیار گسترده‌ای در سراسر جهان برگزار شد علیه این اقدام طالبان. در این حال نهادهای حقوق بشری از طالبان خواستند که این بازداشت زنان را در هرات متوقف بسازند، اما طالبان همچنان به بازداشت زنان ادامه دادند و در طول این مدت پاسخگویی نبودند که کسانی که بازداشت میشن در چه وضعیتی قرار میگیرند و چه روند قانونی را پشت سر خواهند گذاشت، در حالی که زنانی که بازداشت شدند به افغانستان اینترنشنال گفتند که تعدادی از اینها با تعرض، با خشونت در زندان‌های طالبان مواجه شدند و در عین حال خانواده های زنانی که بازداشت میشن مجبور هستند که پول هنگفتی را به طالبان بدن تا اینکه بتونن دختران خود را از چنگ طالبان نجات بدن، و همچنان این روند ادامه داره و طالبان هم تا کنون پاسخگو نشدند.
0: تشکر میکنم از همکارم الهام کریمی در واشنگتن. در گوشه دیگر افغانستان تنش‌ها در بدخشان همچنان ادامه دارد و طالبان هنوز نتوانستند با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی محلی به توافق برسند. طالبان برای مهار این وضعیت یک قطعه 100 نفری استخباراتی و نیروهای ضربتی را از کابل به بدخشان اعزام کردند. در همین حال طالبان گلبدین الماس فرمانده بدخشی کندک سرحدی شغنان را از وظیفه‌اش برکنار کردند. این فرمانده هفته گذشته به قندهار فراخوانده شده بود، اما طبق اطلاعات منابع او فعلا در بدخشان است. جزئیات رویدادهای بدخشان را از همکار ما وحید پیمان می‌شنویم.
3: آخرین موردی که اتفاق افتاده همین هیئت است که شما گفتین، رفته به بدخشان در شغنان با علما، با موسفیدان، با مسئولان ولسوالی‌های درباز، با نزدیکان جمعه خان فاتح با اونا صحبت کرده. هیئت هم هیئت عادی نبوده، قاری فسیح‌الدین ریاست هیئت داره، سایر اعضای هیئت هم از چهره های برجسته طالبان هستند. اینا رفتن 5 ساعت در بدخشان صحبت کردن. موضوع صحبت چی بوده؟ موضوعی بوده که میگفتن خب جمعه خان فاتح باید بیاید سلاح‌های خود تحویل بده به طالبان و بره یک گوشه بنشینه. اما دلیل این که به نتیجه نرسیده اینه که جمعه خان فاتح این را قبول نکرده، گفته که من حاضر هستم که دیگه در مقابل طالبان مقابله نکنم، استاده نشم، برم یک گوشه در خانه بنشینم، اما صلاح خدا نمیدم. و همچنین گفته که من افراد خود تسلیم هیچ گروهی نمیکنم و حاضر زمانی که نشد برحال این نشست هیئت بعد از 5 ساعت بی نتیجه پایان یافت.
0: شما افغانستان اینترنشنال را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط خبرها. اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن. امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چی پیامی برای طالبان دارد؟ بهای سنگین حضور در خیابان‌های هرات. طالبان بار دیگر 12 زن را از مناطق مختلف شهر بازداشت کردند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از مسیر تولید میلیونرها. در سال گذشته 1 میلیون نفر به جمع میلیونرها اضافه شده. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر تایید دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش‌های منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرف هم منابع میگن که طالبان به حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه‌ای در تهران شرکت کند. و گفته این منابع عبدالجبار تقوا و به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین در این مراسم حضور خواهد یافت. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران از ساعت 6 صبح دوشنبه 15 سرطان آغاز می‌شود. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن با خود داریم در برنامه. موضوع را دنبال کرده پویا، طالبا اشتراک کردن در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و نشست ها و گفتگوهای هم داشته وزیر خارجه طالبا با عباس عراقچی.
4: زکریا، چندین تن از هیئت طالبان که به تهران سفر کردن به قصد اشتراک در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حالا نشان میده که طالبان، رابطه طالبان و جمهوری اسلامی در گرمترین موقعیت خود قرار داره. هیئت که از کابل سفر کرده به رهبری ملا برادر هست، ملا عبدالغنی برادر، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، معاون ملا حسن آخوند و جمع دیگری که این هیئت را همراهی میکنه، دیدار داشتن با آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران. حرفایی که امیر خان متقی به این مسئله اشاره، به این دیدار اشاره کرده، موضع گیری صریح و قاطع طالبان در استادن در کنار جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده آمریکا در جنگ که اتفاق افتاد نشان میده و به صراحت حمایت کرده از آنچی که تا جمهوری اسلامی موضع گرفته تا اکنون. و البته این همزمان میشه با گزارش‌های متعدد که وجود داره که نشان میده که طالبان صف خود را انتخاب کردن و به گونه در کنار جمهوری اسلامی در منطقه قرار گرفتن و حتی در جاهای موضع‌گیری هایشان در قبال کشورهای دیگه منطقه ناشی از موضع‌گیری جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده آمریکا در منطقه بوده، که حالا این خودش نشان دهنده ای است که جبهه‌ای که در منطقه، جبهه ضد آمریکایی که در منطقه شکل گرفته و طالبان هم در اون جبهه عضویت داره، بناهن این مسئله میتونه که در تقابل که طالبان در مقابل ایالات متحده داره حساب باز کنه. و از طرف یه حاشیه‌ای که حالا کتابش اشاره بکنم، حاشیه‌ای که ایجاد شده، طالبان مانع سفر حامد کرزی شده، بناهن حامد کرزی هم هیئتی که به نمایندگی از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تهران رفتن، آقای عبدالجبار تقوا است که به نمایندگی از آقای کرزی به تهران سفر کرده و در مراسم اشتراک میکنه.
0: کی ها دیگه شرکت میکنه در این مراسم پویا؟
4: زکریا، مراسم قرار است که البته از روز شنبه به گونه آغاز شود و تا آخر هفته ادامه پیدا بکنه. لستی که تا هنوز من دنبالش بودم نشان میداد که هیئت بلندبالای کشورهایی که نزدیک به جمهوری اسلامی است اشتراک خواهند کرد، از مقامهای روسیه و چینی شروع تا کشور رهبران بعضی از کشورها مثل مالزی و اندونزی و کشورهایی که حالا یک مقدار بی‌طرف هستن، ارمنستان و آذربایجان و اینا. بعضی از کشورهایی که دعوت نشدن و احتمالاً اشتراک هم نمی کنن، کشورهای عربی هست که می دانیم در تقابل جمهوری با جمهوری اسلامی است، نماینده های گروه های طرفدار جمهوری اسلامی و یا گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم احتمالاً اشتراک بکنن که معلوم نیست چی کس اشتراک میکنه. تنها دو کشوری که برای فعلا در صدر لیست قرار گرفته چین و روسیه هست. حالا میدونیم از افغانستان طالبان اشتراک میکنه، کشورهای آسیای مرکزی یک تعدادشون احتمالاً اشتراک بکنن، پاکستانی ها گفتن که اشتراک میکنن. بناهن نمایش قدرته که جمهوری اسلامی قرار است که در جریان مراسم از خود بر جا بگذارن احتمالاً یک هفته به درازا بکشه و در مشهد به پایان برسه.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواستهای واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته که هدف این اقدام حل سلاح هسته‌ای تهران بود. او تاکید کرده که آمریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین مدعی شده که محاصره دریایی ایران در جریان جنگ، البته در جریان جنگ، هرگز شکسته نشده و حتی یک کشتی هم به سواحل ایران نرسیده. دونالد ترامپ همچنین به CNBC گفته که بر اساس توافق احتمالی جمهوری اسلامی بخشی از نیازهای کشاورزی خود را از آمریکا تامین خواهد کرد. او مدعی شده که ایران با تورم 300% روبرو است و درآمد ندارد. به گفته ترامپ بخشی از منابع مالی ایران صرف خرید محصولات زراعتی آمریکا خواهد شد. در همین حال سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده. اطلاعات اختصاصی ایران انترنشنال نشان می‌دهند که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در عمان با زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. امیر گیتی در مورد اظهارات دونالد ترامپ بیشتر می‌گوید.
5: آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی هایی که حالا به هر حال به گروه های نیابتی پول بدن، گروه های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار هست پول آزاد بشه، این پول باید مستقیما مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چرا انقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز؟ برای اینکه به نظر میرسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای. با توجه به اون صحبتایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین الملل انرژی هسته‌ای برن اون سایتایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن، احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته‌ای هم چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. ببین تمام حماقه و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز، باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: چند خبر کوتاه از جهان. شهروندان اسرائیل با برگزاری راهپیمایی و مراسم در تل اویو هزارمین روز حمله 7 اکتبر را گرامی داشتند. شرکت کنندگان خواستار تشکیل کمیسیون مستقل برای بررسی حمله حماس و عوامل آن شدند. این در حال است که دولت نتانیاهو در پی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره این حمله است. شمار قربانیان انفجار در کافه‌ای در دمشق بعد از کم 9 کشته و 20 زخمی رسیده. با گفته وزارت داخلی سوریه، این انفجار با یک بم دستساز حاوی ساچمه‌های فلزی انجام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نخست وزیر آلمان از طرح برای احیای اقتصاد این کشور رونمایی کرد. این برنامه شامل کاهش مالیات خانواده ها، اصلاح نظام بازنشستگی، تغییر در بازار کار و حمایت از صنایع کلیدی است. فریدریش مرتز گفته که قصد دارد بخش عمده این اصلاحات را تا پایان سال جاری به تصویب پارلمان برساند. در حالی که برای بسیاری از مردم میلیونر شدن هنوز یک رویاست، یک گزارش تازه نشان می‌دهد که تعداد میلیونرها در جهان با سرعت در حال افزایش است. تنها در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیونرهای جهان اضافه شده. اما آیا افزایش شمار میلیونرها نشانه رشد ثروت است یا گسترش نابرابری اقتصادی؟ گزارشی ببینیم در همین ارتباط از طاهر قادری.
6: برنامه کی می‌خواهد میلیونر شود یادتان است؟ شاید خیلی های شما هم روز آرزو داشتید میلیونر شوید، اما با آن نرسیدید. با این حال در جهان تعداد میلیونرها و میلیاردرها کم نیست. حتی در همین یک قاب تصویر چندین میلیاردر در کنار هم دیده می شوند. گزارش جهانی ثروت بانک سوئیسی UBS می گوید حالا در جهان بیش از هر زمان دیگر میلیونر وجود دارد. تنها در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیاردرهای جهان اضافه شدند. بر اساس این گزارش، ثروت شخصی در سطح جهان در یک سال بیش از 10% افزایش یافته. بیشترین سهم این افزایش مربوط به آمریکاست. فقط در این کشور 440 هزار نفر در یک سال میلیونر شدند. یعنی نزدیک به نیمی از رشد تعداد میلیونرها در جهان. در اروپا هم ارزش دارایی‌ها افزایش یافته. یکی از دلایل آن کاهش ارزش دلار در برابر یورو است. اما این گزارش یک هشدار هم دارد. هرچند ثروت در جهان بیشتر شده، فاصله میان ثروتمندان و مردم عادی نیز بیشتر شده. با گفته UBS در بسیاری از کشورها وضعیت مالی طبقه متوسط ضعیف‌تر شده و شکاف میان ثروتمندان و دیگران عمیق‌تر شده. البته بعضی ها فقط میلیونر نشدند، بلکه صدها میلیون دلار به ثروتشان اضافه کردند. اسناد مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد او از فروش کالاهایی که نام و امضایش روی آنها بوده میلیون‌ها دلار درآمد داشته. کتاب نجات آمریکا به تنهایی حدود 1,800,000 دلار درآمد برای او داشته. ترامپ همچنین نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های مرتبط با ارزهای دیجیتال به دست آورده. ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، هم بیش از 10 میلیون دلار تنها از مستند که درباره زندگی او ساخته شده درآمد کسب کرده. پس میلیونر شدن دیگر فقط یک رویای تلویزیونی نیست. همین لحظه که شما این گزارش را می‌بینید، در گوشه از جهان کسانی هستند که به جمع میلیونرها می‌پیوندند. طاهر قادری.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان. با خبرهای این ساعت همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 افکت. یک دقیقه خبر.
10: به معنی به افغانستان انترنشنال تایید کردن که عبدالجمیل جویا معاون پیشنه مدیریت تحلیل ریاست امنیت ملی بدخشان بر اثر زخم‌های ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی، نظامی پیشین روز دوشنبه در این هفته در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شده است. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه شنبه شب بر اثر زخم‌های ناشی از برخورد سه گلوله بر بدنش جان باخته است. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت با کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال حضور گسترده این مردم را در مراسم خاک سپاری نظامی پیشین نشان می‌دهد.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر.
10: نبی محلی در بلخ میگویند طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این ساحه قبلا مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ پنجشنبه 11 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند شهرداری طالبان در شهر مزار شریف ساختمان تاریخی کتابخانه بیهقی و بیش از 20 دکان همجواران را ویران کرده است. به گفته آنها شهرداری طالبان به دکان دارد این سایه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته در این سایه یک مارکت بازرگانی خواهد ساخت. منابع گفتند طالبان پیش از آن که قرارداد ساختن مارکت تجارتی را با شرکت‌های داوطلب نهایی کند، کتاب فروشی بیهقی و دیگر دکان‌های این سایه را ویران کرده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چهارمال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر عزیز آریانفر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل از شهر فرانکفورت آلمان است. جناب آقای دکتر، سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. به نظر می رسد که روسیه در حال گسترش حمایتهایش از طالبان است. آیا نشست های بین الوزارتی و امضای توافقنامه فنی و امنیتی که چند پیش امضا شد می تواند نشانه های قوی حمایت روسیه برای حفظ رژیم طالبان در افغانستان باشه؟
17: خب، با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی. بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان را ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبا به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخته شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالباست و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش می شده در این عرصه همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی دارد، در این عرصه هم طبعا دولت طالبا یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری به روسیه دارند و روسا میخواهند که با استفاده این زمینی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتانند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه درگ اندازی وقایه کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبا و نزدیکی با طالبا است. بحث دوم است که روسا بسیار سخت حراس دارند که مبادا بعض قدرت‌های دیگه مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرند و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش‌هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارند. در صورتی که شما تصور کنید که اگر طالبا به نحو از آنها خلاف ایران عمل میکردند، خب از یک طرف حراس از این داشتند که ایرانی ها میتونند که بسیار براحتی با پهپادها، موشک ها و هواپیما ها بسیاری از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالب هست اینا بمباران کنن و ضربات بسیار سنگینه بزنن. و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بده و یک منجر بشه که از سیل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از اون طرف به روسیه بره و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که با طالبان نزدیک شون و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه‌ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که عبارت از شیندن و باگرام است و در پولی از اون پایگاه قندار و المند.
10: آقای آرین فردرک سرت کلام، با توجه به اینکه روسیه هم طالبا را به رسمیت شناخته، هم توافقنامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
17: خب ببینید، سیاست روسیه یک سیاست چندبعدی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام اقوام باشنده شمال، چون این اقوام که در شمال افغانستان زندگی میکنن مثل تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستن، اینا در اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارن. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستن که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشند. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتون ها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگر در دولت که رهبری پشتون ها در افغانستان تشکیل میشه همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شود که اینا هم راضی نگه داشته شوند، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت دارد، چون هم پیمانشان هستند. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبا را با حمایت‌های مختلف تشویق بی کنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بدن.
10: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبا. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
17: خب ببینید، بحثی است که این تلاش ها نمیتونه در کوتاه مدت نتیجه

0: طرف چین گرایش پیدا کرد، خب البته این یک سلسله نگرانی ها را در روسیه هم برانگیخته. یعنی سیاست روسیه همیشه است که یک حالت توازن در اینجا طور نگه داره که منافع خودش هم به خطر نفته و از طرف دیگه با توجه به اینکه فعلا تجارت روسیه با غرب تقریبا به حالت سکوت در آمده، کوشش زیاد داره که از طریق ایران به اروپای گرم آنچه که خواسته میشه از نظر ترانسپورتی راه پیدا کنه، شبکه های آهن و خطوه های دیگه بکشن، شاره ها و اینا را که به طرف غرب اینا را داشته باشن، و از طرف دیگه بدون چون چرا گرایش و نزدیکی ایران به چین هم موجبات نگرانی امریکا و روسیه را همزمان فراهم میاره با توجه به تمام مسائل. و از طرف دیگه خود نقش پاکستان بسیار کلیدی است. پاکستان کشور است که نمیخواد که درگیر جنگ ایران و اسرائیل شود، و خب طبعا در پلوی اسرائیل ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم است.
1: نوزات زیاد به این مسئله است، اما اینکه از امریکا شما یاد کردین، طالبان همچنان نزد بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یک پدیده ساخته و باخته و پرداخته آمریکایی شناخته میشه، اما روسیه چطور با این حال بالای از گروه اعتماد کرده؟
0: خب ببینید، بحث ایست که طالبا یک گروه کانگلومیرات یا همجوش یا برساخته از گروه های مختلف است. ما همیشه از گروه های مختلف طالبا صحبت کردیم که اینا دارای گرایش های مختلف سیاست خارجی و داخلی هستند، یعنی یک گروه نیستند. بنابراین گروه های هم هستند در بین طالبا که بسیار نزدیک هستند به روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه، و از نظر تجارتی هم با اونا روابط بسیار عمیق دارن. خب به هر حال یعنی بس است که پیشتر من سر عامل پاکستان اشاره کردم، پاکستان به خاطر از اینکه درگیر جنگ نشه، یعنی از یک طرف پاکستان با عربستان سعودی پیمان همکاری های نظامی داره و از طرف دیگر روابط بسیار نزدیک با امارات و قطر داره، و در عین حال در رویارویی با هند همیشه به ایران به عنوان یک تکیه‌گاه و عقبه و یک پشتیبان نگاه میکنه. بنابراین نمیخواد که دی درگیری داخل شود. از همین خاطر یک نوع جنگ زرگری را با طالبان برای انداختن و فشارهای را هم وارد میکنه. یعنی از یک طرف طالبان تحت فشار هستند که باید به هر ترتیبی که است در جبهه علیه ایران داخل شوند، و از طرف دیگر خود کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و طالبان همیشه کمک‌های مالی میکنن. یعنی طالبان کوشش میکنن که با یک ترتیب درنمی بازی بسیار پیچیده خود نگه دارن. یعنی از یک طرف نمیخوان که روابطشان با غرب تیره شود، نمیخوان که به می ترتیب کمک‌های کشورهای عربی را دست بدن، ولی از طرف دیگر نمیخوان که روابطشان با ایران و روسیه هم بر هم بخوره یا تیره شود، چون بسیار سخت آسیب پذیر هستند. خب روسیه این از این موقعیت استفاده میکنه. وضعیت اقتصادی افغانستان فوق العاده خراب است و کشورهای غربی دور هستند. مقدار بسیار زیاد گندم و مواد نفتی اینا از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان میاد. بنابراین این علاقمندی که است یکی جنبه عینی داره، صرف نظر از اینکه چی دولت در افغانستان حاکم باشه، هر دولتی که باشه ناگزیر است که با روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران روابط نزدیک داشته باشه، و در عین حال دولت باید روابط خود با غرب هم حفظ کنه، و این همیشه یک چالش بسیار بزرگ برای دولت
1: نبود. یک نگاه کوتاه میشه نسبت به ادامه این روابط داشته باشیم که در یک چشم انداز کلان ادامه این همکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی میاد مسکو و طالبان اگر ادامه پیدا بکنه کدام معادله برهم خواهد خورد در منطقه؟
0: خب ببینید، اینجا همه چیز بستگی به روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه داره، و این بسیار عوامل دیگه هم هست که مسئله افغانستان با او مستقیم بسته است، از جمله بران اوکراین. اتون برمه که روسا تصمیم جدی دارن که اوکراین چنان فلت بسازن که دیگه به این زمستانه که پیش روی از دیگه از این جان سالم بدر نبره. یعنی میخواین که به یک ترتیب بحران اوکراین پایان بدن و غربی ها را متقاعد بسازنده که بیش از این ادامه حمایت از اوکراین به نفعشان نیست، و این بسیار یک بار گران برشان تحمیل میکنن، مخصوصا که در این زمستان از این های جنگ اوکراین شاید بسیار بالا بره با توجه به اینکه تمام زیرساختها را روسا مورد حمله قرار گرفتن و این عملات ادامه خواهد یافت، و همه منابع انرژتیک و گاز و برق و آب و هم را هدف قرار دادن. یعنی زمستان واقعا زمستان بسیار پرهزینه برای اوکراین خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه با دکتر عزیزه.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان دو طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آبرا پیمانهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع افزودند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه، استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آبرا توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزه اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد. با گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزود که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف با حدود 500 پهپاد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش، در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های اپریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این، اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی و رویکرد تازه در بکارگیری قدرت هوایی، کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپان، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپان در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال می‌کند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن بارتلا، رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی، رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده می‌گیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی، بازیگر سرشناس و مطرح این کشور، با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخابات سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح هم منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته آینده هموار شود. با این انتصابات، ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجوار خیبر پختونخوا، دست کم 3 عضو کانادا کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها، پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک پهپاد مشکوک بمب را روی خانه در منطقه مومن تحصیل باجوار انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجوار رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و خبر شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 80 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات پهپادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه دهم سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید ازدواج‌های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تأکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از آن به عنوان نکاح های ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت هایی که مهاجران غیر قانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته ای چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد، اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد. حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر رای سوء استفاده از خلاهای قانونی را میبندد، خلاهی که به گفته مقام ها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواستار ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه اول جولای فرصت داشتن این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن و مذاکره ادامه دهند. با مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر 3 کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد منقضا می شود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: مردم مرداریز اما می روی، گر روت سر نیست در این ره گذر ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر تنهای تنها می روی. راه ما در هیچ صورت تا به بن‌بست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگهای فش یک جا میرن.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تلشان سه ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ تشییع خامنه ای صحنه همسویی سیاسی طالبان و تهران. متکی میگوید دو طرف منافع مشترک و روشن دارند. عراقچی بر گسترش روابط تاکید کرد. روایت ترامپ از امتیازدهی تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تقریبا همه خواستهای او را پذیرفته است. و جام جهانی در انتظار تکمیل جمع 16 تیم برتر. آخرین بازی های مرحله 1/16 نهایی امروز برگزار می شود. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی میپردازیم به حمایت آمریکا از پاکستان در برابر تروریسم، سفر هیئت طالبان به تهران و ادعای ترامپ در مورد پذیرفته شدن خواستهایش از سوی جمهوری اسلامی، و در نهایت میپردازیم به گزارش‌های اخیر از جام جهانی فوتبال. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حال مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، را در برنامه با خود داریم. آقای صبوری، فکر میکنید که حمایت قاطع امریکا، چیزی که چراغ سبزی که نشان داده برای پاکستان، چه پیامی میتونه داشته باشه برای طالب ها و منطقه؟
1: سلام. خب واضح است، یک پیام بسیار واضح داره و این است که چقدر روابط ایالات متحده امریکا با پاکستان نزدیک شده. پاکستانی که در حداقل در از سال 2001 الا 2021 کشور بود که ایالات متحده امریکا متواتر بالایش به خاطر حمایت از تروریسم، به خاطر حمایت از گروه های تروریستی، حمایت مالی، حمایت نظامی و حمایت استخباراتی و بی‌ثباتی منطقه از پاکستان شکایت میکند. حالت امو نراتیو یا امو بحث سیاسی به کلی 180 درجه تغییر کرده. پاکستان نه تنها که دیگه ایالات متحده و ایالات متحده امریکا و شرق غربی و رئیس عامی تروریسم و گروه های تروریستی در منطقه نمیگه، بلکه برعکس همون رقم شما اشاره کرد، کشوری که متضرر است تروریسم. ما میبینیم در 5 سال چقدر تفاوت کرده. بران پیام بسیار واضحش برای طالبا و
0: ایالات متحده. چی چیز تغییر کرد که در 20 سال اساکر امریکایی در افغانستان کشته شدن؟ قسمی که شما فرمودند امریکایی ها متهم میگد پاکستان به حمایت از تروریسم، ولی امروز وزارت خارجه امریکا میگه که پاکستان همواره قربانی تروریسم بوده. چی چیز تغییر کرده؟ چرا؟
1: چیزی که تغییر کرد ایست که دیگه متحد قابل اعتماد و متحد که بتانه منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه تامین کنه و یا به ایالات متحده امریکا بتونه بالا از او حساب کنه، به دیگه به جز از پاکستان کسی دیگه نیست. و حداقل در موضوع ایران، در میان جگری بین ایران و ایالات متحده امریکا، پاکستان ثابت ساخت که میتونه توانایی از ایره داره که نه تنها که در موضوعات منطقه‌ای، بلکه در موضوعات کلان سیاسی نه تنها امور قمه که یک قدرت نظامی و استعی است، بلکه از لحاظ سیاسی میتونه نقش مهم و سازنده را در تامین روابط منافع کشورها خصوصا ایالات متحده آمریکا در منطقه بازی کنند. بنان این خود نحوه که پاکستان در قط بازی سیاسی را در منطقه به پیش گرفت، برعکس چیزی که طالبا در منطقه را پیش گرفتن. طالبان سیاست انزوا، سیاست گوشنشینی، سیاست عدم تعامل با جهان در پیش گرفتن. برعکس پاکستان در بازار خداواز کردن، روابط خود گسترش دادن و زمین خلا به خاطر منافع سیاسی و منطقوی خود استفاده کردن.
0: اما نقش خوب را درست است که پاکستان ایفا کرد، انجام داد در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و امریکا. مگر پاکستان مشکلات به خصوص اقتصادی خود را هم داره، نمیتونه که حملات را در افغانستان انجام بده به همین شکل و دوام بده ایره. فکر میکنین امریکا در پهلوی پاکستان قرار میگیره، از لحاظ نظامی حتی میخواد کمکش بکنه تا به بالای طالبان یا به افغانستان حمله بکنه؟
1: مشکل نمیکنم عملاتی را که پاکستان در خاک افغانستان انجام میده از لحاظ به هزینه نظامی یا مصارف نظامی بودجه بسیار، یعنی مصرف بسیار کلان باشه. حداقل در جنگ به 8 روزه یا که بین هند و پاکستان بود، حداقل دمو 8 روز حدود بیش از 100 بیلیون 100 میلیارد دلار بین پاکستان و هند هر دویشان مشترک به مصرف رسید. بنان اگر شما او مصارف مقایسه کنین با چند راکت و بمب‌ها که پاکستان در افغانستان چیز میکنه، از لحاظ نظامی برش کدام هزینه مالی بزرگ نیست، ولی از لحاظ سیاسی این نشان میده که به پاکستان مشکلات امنیتی در منطقه داره. پاکستان نتونست کم
0: و مسئله مشکلات امنیتی خود در منطقه از این صورت. شما فکر میکنین که پرونده افغانستان دوباره به پاکستان سپرده میشه؟
1: خب من فکر میکنم که اگر وضعیت به میشکل ادامه پیدا کنه و طالبان نتانم که در منطقه وضعیت امنیت تامین کنم، با مور رقمه که بین طالبان و استخبارات ایالات متحده امریکا در توافقنامه دوحه تعهد شده، میتونه که گزینه‌های مختلف را برای ازی که موضوع افغانستان یا موضوع یا مشکلات که در منطقه میتونه فراتر از منطقه بیرون شود که افغانستان در محراب حضور است، کشورهای دیگه چطور میتونه در این سهم داشته باشه و پاکستان میتونه یکی از گزینه هم
0: داشته. بسیار ممنون استم از حضورتان در برنامه جناب حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی. وقتتان بخیر. در میانه تشدید تنش‌ها با پاکستان، نشست والیان طالبان در جنوب شرق افغانستان برگزار شد. طالبان هدف این نشست را بررسی امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عنوان کرده. همزمان این نشست با حملات اخیر پاکستان، گمانه‌زنی‌ها در باره بررسی تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده است. سلمی آشنا گزارش دارد.
2: سه روز پس از حملات پاکستان به جنوب شرق افغانستان، حملاتی که در آن 36 غیر نظامی کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند. اکنون والیان طالبان در ولایت‌های غزنی، پکتیکا، لوگر و پکتیا گرد هم آمدند. هرچند طالبان گفتند هدف این نشست تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت خدمات به مردم است، اما همزمانی آن با اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد احتمال بررسی تدابیر امنیتی و نظامی را نیز تقویت کرده است.
3: یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان است که چرا شما درگیر میشه برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کرده که والیا در پیش میگره از اونا بالا هستند.
2: در پی حملات پاکستان، وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که مناطق در سرانا مربوط ولسوالی پشین ایالت بلوچستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. در این میان کابل و اسلام آباد باری دیگر یک دیگر را به مداخله، ناامنی و استفاده از تروریسم متهم کردند. پاکستان حملات خود را نابودی پناهگاه های تروریستان عنوان کرد، اما طالبان آن را نقض حاکمیت و حریم افغانستان دانست. با وجود افزایش تنش‌ها، طالبان بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگوهای دیپلماتیک تأکید دارند.
4: ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم. و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمی دانیم.
2: پیش از حملات پاکستان در شهر کراچی نیز حمله رخ داد. وزارت داخلی پاکستان مدعی شد که یکی از مهاجمان دستگیر شده افغان است. اسلام آباد حملات بر خاک افغانستان را بخشی از تلاش برای تأمین امنیت ملی خود می داند.
5: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی تأکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم. اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
2: پاکستان از چندین سال به این سو مدعی است که طالبان افغان به تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناه داده و حملات این گروه از خاک افغانستان سازماندهی می شود. اسلام آباد به همین دلیل بارها مناطق در افغانستان را هدف حملات قرار داده است. در مقابل طالبان بارها این ادعا را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه داعش متهم می کند. تنش میان دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بارها به حملات متقابل و بسته شدن گذرگاه ها انجامیده است. زلمه آشنا.
0: طالبان هم حملات پهپادی به پاکستان انجام داده. واکنش ها به این حملات را در شبکه های اجتماعی همکارم سیر کاکر دنبال کرده. با هم ببینیم.
6: مقام های ایالت خیبر پختونخوا اعلام کردند که این ایالت شاهد حملات پهپادی بوده است. این مقام ها گفتند که یکی از پهپادها به خانه اصابت کرده که به اثر آن 3 نفر کشته شدند و اما پهپاد دومی که تایید شده از افغانستان شلیک شده بدون انفجار در منطقه خیبر پختونخوا سقوط کرده. طالبان گفتند مراکز داعش را هدف قرار دادند. این موضوع واکنش های گسترده ای داشته. شیراغا عثمانی گفته حملات پهپادی پاکستان ادامه خواهد داشت. او مدعی است که بیشتر پهپادها به هدف رسیده و شمارنده که آن از سوی پاکستان سقوط داده شدند. فرهان جمشیدی اما در مورد توانایی های پهپادهای اداره طالبان گفته هیچ گونه قابلیت انتحاری، انفجاری یا جاسوسی را ندارند. او گفته این پهپادها از هیچ گونه دوربین و لیزر برخوردار نیست و مهندسی آن کاملا بومی است. گل کریمی در اینستاگرام خود گفته با این که مخالف اداره طالبان است اما از عملکرد آنها در برابر پاکستان که با کمترین امکانات مقابله می کنند استقبال می کند. ضیاءالحق پرسیده چگونه ممکن است پهپاد سقوط کند اما سالم بماند. او نوشته این احتمال دارد که از خود پاکستان باشد و با افکار مردم بازی کند. از نظر او هیچ امکان ندارد که پس از سقوط انفجار نکند. این کاربر گفته اگر اداره طالبان جنگ هوایی را بلد شود دیگر کسی نمیتواند جلوش را بگیرد. در این بخش نظر یک دیپلمات پیشین را با هم میشنویم.
7: من فکر میکنم در حالی که افغانستان و جانب طالب ها فاقد توانمندی کافی نظامی بر پاسخگویی در برابر حملات پاکستان هستند. آنچه که طالب ها انجام میدن و سوال شما حمله توسط پهپادهای بسیار ابتدایی که او را هم میبینیم که حتی باعث هیچ تلفاتی در او طرف نشده و اصولا حتی منفجر نشده. فکر میکنم بیانگر یک نوع استیصال و بیچارگی و عدم موجودیت توازن در قدرت نظامی و راهکار نظامی دو جانب هست که به نمایش گذاشته میشه. فکر نمی کنم این حملات متقابل از جانب طالب ها واقعا هیچ چیزی رو به جایی برسانند.
6: علی در اینستاگرامش تمسخرآمیز پرسیده که آیا حکومت طالبان واقعا با همین پهپادهای تجاری میخواهد به جنگ با پاکستان برود؟ عبدالرحمن حکیمی اما در واکنش گفته جمهوری اسلامی هم که بار اول موشک‌های خود را آزمایش می‌کرد همه به آن می‌خندیدند، اما حالا موشک‌هایشان حرف اول را می‌زند. او امیدوار است که روز افغانستان هم به این تکنولوژی دست بیابد. نعمت مهروز اما کارایی این پهپادها را زیر سوال برده و گفته شبیه تیاره‌های کاغذی است. او تلویحاً نوشته طالبان گفته بودند که حملات پهپادی انجام دادند اما تنها چند پهپاد ابتدایی شلیک کردند که قبل از رسیدن به هدف سقوط کرده. جاوید میرزایی اما نوشته روی کرد پاکستان و اسرائیل در جنگ یکسان است. او گفته در حملات ایران اسرائیل برغم تحمل خسارات سنگین و تلفات انکار میکرد. او تلویحاً گفته پاکستان هم تلفات و خسارات را پنهان میکند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
8: این که رژیم نظامی پاکستان برخلاف تمام قوانین بشری حاکمیت ملی افغانستان را نقض نموده و هموطنان بیگناه ما را به شهادت رسانیدن، امارت اسلامی افغانستان هم در چارچوب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع را به خود محفوظ دانسته و بالای اهداف دشمن که در آنجا گروه های خوارج تربیه می شدن حملات پهبادی خود را داشتند.
6: خیر را از سید ایلیاس می خوانیم که گفته با شلیک چند پهپاد که آن هم کارایی ندارد خوشحالند. با گفته او پاکستان در واکنش به این حملات با جت‌های جنگی خانه های مردم و شفاخانه ها را حمله می کنند. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می گیریم. یک ورزشکار محلی و صراف دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. با گفته منابع مهاجمان که سوار بر موتورسایکل بودند، نقیب‌الله را در نزدیکی یک مسجد هدف قرار دادند. حکومت ایران ثبت نام دانش آموزان خارجی را بعد دریافت معرفی نامه مشروط کرده است. بر اساس دستورالعمل تازه، خانواده‌ها برای ثبت نام فرزندان خود در مکتب باید از دفاتر کفالت یا اداره های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. ثبت نام نهایی نیست تنها در صورت انجام می شود که مکتب ظرفیت پذیرش داشته باشد. پلیس طالبان میگوید که 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کرده است. به گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. در ادامه بازداشت های طالبان، دیروز دست کم 12 زن و 1 مرد در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت شدند. به گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخ را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کردند. بازداشت زنان در هرات در حال ادامه دارد که اقدامات طی هفته‌های اخیر با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. این در حال است که واشنگتن این روزها میزبان تحسن در حمایت از زنان افغانستان است. زهرا یگانه فعال حقوق زن با هدف آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان افغان تحسن 50 روزه را در پایتخت آمریکا آغاز کرده است. او همچنین در تلاش است با جمع‌آوری امضا دادخواست برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی تهیه کند. الهام کریمی از محل تحسن گزارش می‌دهد.
9: این مانیکن نمادینی که اینجا قرار داره رویش امضاها و پیام‌هایی برای مردم افغانستان نوشته شده، از جمله اینکه ادامه بدیم به راهتان، از جمله اینکه مبارزه بکنین و نان، کار، آزادی و شعارهای دیگه که رویش قرار گرفته. این تحسن 50 روزه توسط زهرا یگانه ترتیب داده شده و در روز 9 قرار داره و قرار هست که تا 15 آگست ادامه پیدا بکنه، اطلاع رسانی بکنه در مورد وضعیت افغانستان. روزانه اینجا هزاران بازدید کننده از لینکن مموریال حضور دارن و در این محیط میتونه که به مردمی که حضور پیدا میکنن توضیح بده که چطور زنان در افغانستان از حقوق اولیشان محروم شدن، از آموزش، از کار، از گشت و گذار در خیابانها و روزانه در خیابانها بازداشت میشن و همچنین بر علاوه مردم اینجا امضا میکنن روی یک ورق سفیدی که از این امضاها استفاده خواهد شد برای درخواست به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان. در حقیقت این شروع کار زهرا یگانه برای رساندن صدای مردم در این برهه ای از زمان هست و قرار هست که در مکانها، در نهادهای قانونگذار آمریکا برود و در اونجا بیشتر صدای مردم افغانستان باشه. اینجا با زهرا یگانه هستم. مردم و از خودش بیشتر میشنویم که چطور شد که خواستین چنین تحسنی را برگزار بکنید.
10: بعد از قضیه هرات که اتفاق افتاد و متاسفانه جوانایی که دست دادیم به خاطر دستگیری دختران متوسط طالبا، قبلا ما سر ایده کار کرده بودم به خاطر که بتونیم سر موضوع جندر اپارتاید دادخواهی بکنیم. بعد از او ما با شعار ایجوکیشن ورک فریدم آمدم در این ساحه قرار گرفتم. برای من خیلی اهمیت داشت سایه که روزانه هزاران هزار نفر از تمام دنیا میایه ما بیام در مورد زنان و دختران افغانستان صحبت بکنم و دقیقاً فکر می‌کنم به هدفم خود رسیدیم، به خاطر که هر روز ما با افراد مواجه میشیم که از کشورهای مختلف دنیا میایند. بعضیشون در مورد افغانستان نمیفهمن اصلا، بعضیشون اطلاعاتی دارن و بعضیشون حتی خیلی بهتر میفهمن شرایط افغانستان، چون بعضی کسایی ما ملاقات کردیم که از دفاتر دولتی آمریکا هستن که میایند و بعد دوباره میایند در مورد جریان کمپین میپرسن. و این برام خیلی اهمیت داشت که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم برای یک حرکت جهانی و یک همبستگی جهانی به نفع زنان و دختران افغانستان، تا بتونیم در نهایت روی برسمت شناسی جندر اپارتاید در افغانستان کار بکنیم و تلاش بکنیم میره توقف بدیم. و همزمان امر هم که شما گفتین در نهایت بعد از 15 آگوست این مسیج ها و پیام ها و امضاها شریک میشه با نهادهای مشخص پالیسی ساز که در مورد افغانستان کار میکنن، سازمان ملل، کنگره، وزارت خارجه و هر نهادی که فکر کنم میتونه تاثیرگذار باشه روی سرنوشت دختران افغانستان، این پیام ها با اونا شریک میشه و فکر میکنم که هر کدوم ما در خارج از کشور این تمرمندی رو داریم که صدای دختران افغانستان رو بلند بکنیم و نگذاریم که صدای دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود.
9: تشکر از شما. روزانه بیش از 20,000 بازدید کننده از لینکلن مموریال دیدار میکنند و این مکان خوبی هست تا اینکه در مورد افغانستان اطلاع رسانی بشه و صدای مردم افغانستان که نمیتونن صحبت بکنن باشه. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبر دیگر از امریکا، الهه احرار فعال مدنی اهل افغانستان در انتخابات مجلس نمایندگان امریکا از حوزه هفتم ایالت ویرجینیا نامزد شده. او گفته که با هدف گسترش عدالت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بهبود نظام آموزشی و تقویت همبستگی اجتماعی وارد این رقابت انتخاباتی شده است. احرار از چهره‌های فعال جامعه افغانستان در امریکا به شمار می‌رود و سال‌ها در حوزه حقوق بشر و آموزش فعالیت کرده. انتخابات مجلس نمایندگان امریکا قرار است در ماه نوامبر 2026 برگزار شود. بیننده افغانستان تنشان است، نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط‌ها. اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ تشییع خامنه ای صحنه همسویی سیاسی طالبان و تهران. متقی میگوید دو طرف منافع مشترک و روشن دارند. عراقچی بر گسترش روابط تاکید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، از 13 مستعمره تا یک قدرت جهانی، امریکا برای 250مین سال روز استقلال خود آماده می شود. ویدیوهای رسیده به افغانستان ترشنل از آغاز موج تازه از مهاجرت افغانها به ایران حکایت دارد. هزاران جوان افغان در جستجوی کار و آینده بهتر و لقمه نان با عبور از مسیرهای دشوار و خطرناک کوهستانی پاکستان راهی ایران شدند. حمید فهیم گزارش دارد.
11: در دل کوهستانهای سوزان انتظار برای عبور از مرز، این ویدیوها به افغانستان انترنشنال رسیده. از موج تازه مهاجرت هزاران افغان به ایران، فرار از وطنی که به قول سازمان ملل یکی از حادترین گرسنگی های جهان را تجربه می کند.
12: جمعیتی بالا و زیاد که هست در همون کوههای پاکستان اول ایران هستند. از اونجا دیگه گروه ها تیکه تیکه می شن. هر کیالی یک فردی داره، راه نبا و را بلده که داره، که 10 نفر، یکی 20 نفر، تیکه تیکه میشن. 24 اون ماه پیشتر را افتادم از خونمون، این 10 این ماه سرطان رسیدم.
13: از پیش 2 تا جنازه خودمون رد شدیم، فوتی ها را دیدیم. بسیار سختی و تو کوه آب نه نونه.
11: نسل سرگردانی که میان اخراج اجباری و مهاجرت اجباری گیر کردن، دست کم 6 میلیون نفر بر اساس آمار سازمان ملل از 2023 تا 2026 به افغانستان برگشتند. اما ده ها هزار نفر دوباره ناامید از وطن دست به مهاجرت اجباری زدند. از مسیرهای قاچاق با عواقب تیراندازی، ماین، بازداشت، مرگ و معلولیت.
7: زنان کار حق کار، آموزش و حضور در اجتماعات عزیز دادن، متقاعدین حق دسترسی به تقاعد خود عزیز دادن، جوانان تحصیل یافته افغانستان حق دسترسی به اشتغال عزیز دادن. از سوی دیگر جمع‌آوری سختگیرانه مالیات و فشارهای اقتصادی زندگی روزمره مردم افغانستان دشوار ساخته است. هر نوع مخالفت با این وضعیت نیز با خشونت و تهدید از سوی دستگاه حاکم روبرو بوده. ایجاد نتیجه این سیاست ها ایجاد فضای ترس، اختناق و ناامنی روانی برای مردم بوده و مردم به ویژه جوانان آرامش امروز و امید باینده خود عزیز دادن.
11: سرکوب، قوانین دست و پاگیر، محدودیت و ناامیدی از آینده از دلایل دیگر مهاجرت هزاران نفر از افغانستان شمرده می شود. کوچ دوباره افغانها با وجودی که بیرحمانه و به اجبار اخراج شدن، نشان دهنده این است که در کشور خود، در حاکمیت طالبان، هیچ امیدی به کار و بهبود زندگی ندارند. حمید فهیم، لندن.
0: عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، و امیرخان متکی، وزیر خارجه این گروه، برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای به تهران سفر کردند. متکی در حاشیه این سفر تایید دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتند که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها منافع مشترک دارند. متکی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش‌ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرف هم منابع میگن که طالبان به حامد کرزی اجازه نداده در مراسم رسمی تشییع علی خامنه‌ای در تهران شرکت کند. با گفته این منابع، عبدالجبار تقوا به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران، از کانادا با ما پیوستن. آقای احسانی، متکی گفته که در بسیاری زمینه ها، البته به عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ایره میگه، که طالبان و جمهوری اسلامی منافع مشترک دارن. چی منافع مشترک میان طالبان و جمهوری اسلامی وجود داره؟
14: سلام به شما و تشکر از دعوت. منافع مشترکی که متقی به عباس عراقچی گفتم شامل موارد بسیار زیاد میشم، از مسئله مهاجرت تا مسئله آب هرمن، از مسئله همکاری های امنیتی میان طالبان و ایران، و همچنین پاسخ گفتن به برخی از تهدیداتی که در منطقه وجود داره، به خصوص مسئله داعش. از جمله مسائلی است که طرفین را میتواند به همدیگه نزدیک کند و شاید چند مورد مسائل باشه که متقی را مجبور کرده باشه یا متقی را علاقمند به این کرده باشه که بگویه که میان ایران و طالبان منافع مشترک وجود دارند. اما به نظر میرسه که بیشتر در شرایط فعلی افغانستان مسئله اقتصادی و همچنین پاسخگویی به ضروریاتی که طالبان نیازمند هست که از طریق از این ضرورتمندی ها و نیازمندی ها پاسخی به پاکستان بده، بیشترین نقش را که میتواند داشته باشه فعلا در منافع مشترک که حالا آقای منطقی مطرح کرده، منافع اقتصادی و منافع امنیتی میتواند باشه.
0: خب پاکستان روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران هم دارند. فکر میکنین که پاکستانی ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران بر علیه پاکستان موضع طالب ها را حمایت بکنه؟
14: ارتباطات میان طالبان، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران چند لایه و چند سطحی هست. نمیشه که واقعا و مشخصا بگویم که به خاطر اینه که طالبان فعلا با پاکستان با مشکلات امنیتی و مشکلات تهدید و امنیت مواجه هست، پس بنابراین ایران در صف طالبان قرار خواهد گرفت و ایران علیه پاکستان عمل خواهد کرد. اینطور به نظر میرسد که فعلا ایران از هر گونه تنش زدایی میان پاکستان و طالبان استفاده میکنه یا استقبال میکنه، چون میدانه که فعلا در شرایط نیست که طالبان و پاکستان در شرایط جنگی باشند، به خاطر اینکه از یک طرف ایران خودش درگیر مذاکرات با امریکا است و از طرف دیگر پاکستان هست که این مذاکرات را در حال این سهولت مذاکرات را فراهم بکنند. از یک طرف دیگه هم که اگر ببینیم طالبان علاقمندی بسیار زیادی داره که از کمک های مستشاری سپاه پاسداران و همچنین از برخی از تکنولوژی ها و برخی از اسلحه هایی که سپاه پاسداران در اختیار طالبان قرار میده استفاده کنه. پس بنابر این پیچیدگی روابط میان سه کشور یا سه گروه یا سه بازیگر و همچنین چند سطح بودن روابط و یعنی چند سطح بودن و چند لایه بودن این روابط ما را نمیتواند به یک نتیجه مشخص برساند که بگیم که خب بر اساس این ممکن است که طالبان از ایران استفاده کنه ضد پاکستان یا ممکن است که آمریکا از پاکستان استفاده کنه ضد ایران و طالبان.
0: آقای متکیم حملات به ایران را محکوم میکنه و در سوی دیگر در همین حال ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه امریکا می از حملات پاکستان بر افغانستان حمایت میکنه. این چی رو نشان میده؟
14: دقیقا چند بعدی بودن و چند سطحی بودن شرایط فعلی رو نشان میده. باید فراموش نکنیم که تهدیدات مشترکی هست که هر دو کشور رو به همدیگه میرسانم. به عنوان مثال تهدید مشترکی که برای ایران و طالبان قابل تعریف هست مسئله داعش هست. در عین زمانی که مسئله داعش برای ایران و جمهوری اسلام و طالبان و گروه طالبان به عنوان یک تهدید مشترک قرار میگیرد، برای طرف مقابل که طرف پاکستانی باشد، جمهوری اسلامی پاکستان و همچنین ایالات متحده آمریکا، حضور نیروهای چند ملیتی، نیروهای فراملی، نیروهای جهادی در مناطق قبایل پاکستان هست که سرمنشأ این حضور از داخل افغانستان است. یعنی این طالبان بودن که این گروه ها را پرورش دادن و یا برای این گروه ها فضای را فرصت را فراهم کردن که از داخل افغانستان به پاکستان برن. پس بنابراین علت اینم که ایالات متحده آمریکا از این حملات استقبال میکنه و از این حملات حمایت میکنه این هست که طالبان یعنی پاکستان و ایالات متحده خطر و تهدید مشترکی که برایشان مد نظر هست تهدید
0: به نام فکر میکنید که در عاقبت آیستان طالبان به بلاک مخالف آمریکا کاملا میپیونده؟ کوتاه لطفا.
14: جرقه های از این پیوستن آغاز شدن، گروه های ایرانی سپاه پاسداران در جناح قندهار به شدت فعال شدن و امکان داره که به لحاظ تاکتیکی و به لحاظ عملیاتی طالبان با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران همکاری های عملیاتی خودشان را بیشتر تقویت کنند علیه پاکستان و منافع ایالات متحده در افغانستان و در منطقه.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی تهران. وقتتون بخیر. و دونالد ترامپ در گفتگو با سی ان بی سی گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواستهای واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته که هدف این اقدام خلع سلاح هسته‌ای تهران بود. او تاکید کرده که امریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین مدعی شده که محاصره دریای ایران در جریان جنگ هرگز شکست نشد و حتی یک کشتی به سواحل ایران نرسید. دونالد ترامپ همچنین به سی ان بی سی گفته که بر اساس توافق احتمالی جمهوری اسلامی بخشی از نیازهای کشاورزی خود را از امریکا تامین خواهد کرد. او مدعی شده که ایران با تورم 300% روبرو است و درآمد ندارد. به گفته ترامپ بخشی از منابع مالی ایران صرف خرید محصولات زراعتی امریکا خواهد شد. سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده. اطلاعات اختصاصی ایران انترنشنال نشان می‌دهد که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در عمان بعد زمان بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. امیر گیتی جزئیات می‌دهد.
15: آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی‌هایی که حالا به هر حال به گروه‌های نیابتی پول بدن، گروه‌های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار از پولی آزاد بشه، این پول باید مستقیما مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته ای جمهوری اسلامی گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چنانقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز، برای اینکه به نظر میسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی در مورد مسئله هسته ای، با توجه به اون صحبت هایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین الملل انرژی هسته ای برن اون سایت هایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن، احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته ای هم چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. ببین تمام هماغم و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز، باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: در همین حال شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او تاکید کرد که ادعای تهران درباره هدف نگرفتن غیر نظامیان دروغ است.
16: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهمنامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف گرفتن که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: نماینده آمریکا در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و همچنین جامعه جهانی پاسخگو شود.
16: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه

0: که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
1: مریم رحمتی همکار ما از نیویورک بیشتر در مورد توضیح میدهد.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد. کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردن. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساختهای غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته.
1: سر هم دوباره به خاورمیانه میزنیم و پس از سقوط حکومت بشار اسد، سوریه نخستین پارلمان دوران انتقالی خود را تشکیل داده است. حکومت این پارلمان را گام به سوی مشارکت سیاسی و بازسازی نهادهای دولتی میداند، اما منتقدان میگویند ترکیب اعضا و شیوه شکلگیری آن همچنان قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز نگه میدارد. حمید رشید گزارش دارد.
3: تشکیل پارلمان انتقالی در سوریه. نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد در دسامبر 2024. محمد طه الاحمد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی تشکیل پارلمان انتقالی را گام مهم برای تقویت نمایندگی ملی خواند.
4: امروز مرحله تازه در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود. تشکیل مجلس مردم به تقویت نمایندگی ملی و مشارکت گسترده تر در اداره کشور کمک خواهد کرد.
5: بسم الله الرحمن الرحیم.
3: احمد شهر پیشتر وعده داده بود که پس از تشکیل دولت انتقالی نهادهای حکومتی جدید از جمله پارلمان را ایجاد کند. پارلمان انتقالی 210 عضو دارد. 140 عضو پیشتر از طریق شوراهای انتخاباتی محلی انتخاب شدند. 70 عضو دیگر را احمد شهر مستقیما منصوب کرده است. در میان افراد منصوب شده 15 زن نیز حضور دارند. پیش از این تنها 6 زن در پارلمان حضور داشتند و با انتصاب های جدید شمار زنان به 21 نفر رسیده است. آنچه بیش از همه توجه رسانه ها را جلب کرده انتصاب روزینا لازقانی، هنرپیشه سرشناس سریال های تلویزیونی سوریه، به عضویت پارلمان است. روزینا که در رشته طراحی صحنه تحصیل کرده پس از انتصاب اعلام کرد تلاش هایش بر بازسازی سوریه، حمایت از بازگشت آوارگان و توسعه هنر و فرهنگ متمرکز خواهد بود. نخستین نشست پارلمان انتقالی دوشنبه هفته آینده در دمشق برگزار می شود. در این نشست رئیس پارلمان و هیئت اداری آن نیز انتخاب خواهند شد. بررسی لوایح دولت، تصویب قوانین، ارائه طرح‌های قانونی و نظارت بر عملکرد دولت از مهمترین صلاحیت‌های پارلمان انتقالی عنوان شده است. دوره کاری این پارلمان 30 ماه تعیین شده است.

0: پس از آن قرار است قانون اساسی تدوین و انتخابات سراسری برگزار شود. دولت سوریه می گوید اقلیت های قومی و مذهبی نیز در پارلمان حضور دارند، اما ترکیب دقیق نمایندگان اقلیت ها هنوز به طور کامل منتشر نشده است. انتخابات در ولایت سویدا، مرکز اصلی دروزی ها، به دلیل ناامنی برگزار نشد و وضعیت برخی مناطق کردنشین نیز همچنان متفاوت است. منتقدان می گویند با توجه به انتصاب یک سوم اعضای پارلمان از سوی احمد شهر و انتخاب غیر مستقیم دیگر نمایندگان، استقلال این نهاد زیر سوال رفته و قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز است. حمید رشید.
1: وقتی شد بپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان انفجار در کافه در دمشق به دست کم 9 کشته و 20 زخمی رسیده. به گفته وزارت داخلی سوریه این انفجار با یک بم دستساز حاوی ساچمه های فلزی انجام شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر خودن نگرفته است. شهروندان اسرائیل با برگزاری راهپیمایی و مراسم در تل اویو هزارمین روز حمله 7 اکتبر یاد قربانیان را گرامی داشتند. شرکت کنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی حمله حماس و عوامل آن شدند. این در حال است که دولت نتانیاهو در پی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره این حمله است. نخست وزیر آلمان از طرح برای احیای اقتصاد این کشور رونمایی کرد. این برنامه شامل کاهش مالیات خانواده ها، اصلاح نظام بازنشستگی، تغییر در بازار کار و حمایت از صنایع کلیدی است. فریدریش مرتز گفتند که قصد دارد بخشی عمده این اصلاحات را تا پایان سال جاری میلادی به تصویب پارلمان برساند. به زمین جام جهانی میریم، جایی که تا پایان امروز فهرست 16 تیم برتر تکمیل خواهد شد و مدعیان رقابت‌ها در مرحله 1/8 نهایی حریفان خود را خواهند شناخت.

0: تیم فوتبال اسپانیا با پیروزی 3-0 برابر اتریش مقتدرانه به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. اسپانیا با نمایش برتر اتریش را از گردنه رقابت‌ها حذف کرد و حریف پرتغال در مرحله بعدی شد. دیدار اسپانیا و پرتغال یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی خواهد بود. در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی پرتغال در دیدار جذاب با نتیجه 2-1 کرواسیا را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. پرتغال گل نخست را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در وقت‌های تلف شده با گل دوم پیروزی خود را قطع کرد. در این مسابقه 2 گل دیگر نیز به ثمر رسید، اما پس از بازبینی از سوی تیم داوری پذیرفتن نشد. فیروز مشروف خبرنگار آزاد را از واشنگتن با خود داریم در برنامه. آقای مشروف، آخرین ها چی است؟ الجزایر و سوئیس فکر میکنم بازی داشتند، تازه ها در این مورد چی است؟ ابتدا اگر برای ما بگین.
1: همین چند دقیقه پیش که ما بازی را چک میکردم، اول سلام میکنم، فکر میکنم سوئیس 2-0 در مقابل الجزایر به برتری رسیده و مورقم که پیش بینی میشد سوئیسیا به مرحله بعدی خواهند رفت. امروز اگه اصطلاح ما در فوتبال داریم میگن بازی دیوانوار، یکی از دیوانوارترین بازی های جام جهانی رو دیدیم، بازی پرتغال و کرواسی. خب معمولا تیمای اروپایی وقت مقابل هم قرار میگیرن، خب بازی های جذاب را ارائه میدن. پرتغال کرواسی میتونیم بگیم تامیل از مهمترین بازی یا قشنگترین بازی مرحله اول حذفی بود که تا آخرین ثانیه پیروزش مشخص نبود. رونالدو زیر استرس، زیر فشار، کلی طرفدار هم منتظر حذف رونالدو بود، هم منتظر صعود رونالدو بود، اما در نهایت منجر به صعود.
0: ولی بسیار جالب این بود که گل اول را در دقایق اول بازی یا در 10 دقیقه اول بازی کرواسیا به ثمر رساند، چیزی که انتظار نمی رفت. بله
1: دقیقاً، روی کاغذ از لحاظ فنی تیم پرتغال تیم بهتری از کرواسی کرده، ولی خب کروات‌ها بازی را خوب مدیریت کردن. امشب بزرگترین اشتباه یا ضعفی که تیم ملی اسپانیا پرتغال داشت که رسانه‌ها خیلی بود پرداختن، خط دفاع این تیم بسیار فاجعه بود. یعنی اصلا دفاع خوبی نکرد، بسیار ناهماهنگ، غیر منظم، و حملات کرواسی روی دروازه پرتغال به دلیل اشتباهات پی در پی و عدم کنترل خط دفاع بود. وگرنه به صورت عادی من فکر میکنم پرتغال از لحاظ فنی همین لحظه تیم بهتره نسبت به کرواسی، و این یک چالش است. اگر در مقابل اسپانیا که به مراتب تیم با کیفیت‌تر نسبت به کرواسی، خط دفاع تیم پرتغال اینقدر متزلزل باشه، من فکر میکنم کارشون بسیار سخت‌تر خواهد شد.
0: در لحظات پایانی هم کم جنجالی شد. یک گل کرواسیا که گفته میشد آفساید بود.
1: دقیقاً آفساید بود. ببینید تکنولوژی دیگه حال در این در شرایط ما داریم فوتبال مسابقات جام جهانی رو میبینیم که اشتباه مگر اینکه واقعا داور ببینه و رد بکنه، تکنولوژی تصمیم میگیره که آفساید هست یا گل هست یا اشتباه شده، خطای شده. بازیکن تیم کرواسی کاملا در آفساید بود. ما گاهی وقتا آفسایدهای میلیمتری داریم، میلی خطی داریم که دست بازیکن، دستش که البته دست که حساب نمیشه، شانه یا پا یا یک انگشت بازیکن در آفساید قرار میگیره، اما کاملا بدن بازیکن کروات از دفاع، از خط دفاع این برتر بود. و اون تعجبی که بازیکن‌ها اون لحظه داخل میدان میکنن به دلیل اینکه اسکرین ندارن، ولی از طریق تلویزیون تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده در فوتبال که جایی برای اشتباه کردن فکر میکنم
0: چیزی دیگه
1: نمیمونه.
0: برای ما جالب بود در اتاق خبر از یک سو باید آماده میشدیم برای خبرها، از دیگر سو بازی هی دوامش بیشتر میشد، از 10 دقیقه وقت اضافه هم که داده بودن.
1: دلیلش این بود، این سوال برای ما هم پیش شد که ما داشتیم بازی رو میکردیم، چون گل پرتغال در وقتای اضافی زده شد. هر توقفی که در وقتای تلف شده، یعنی شما بعد از 90 دقیقه هر توقفی، چی خطا بشه، چی مصدومیت بازیکن بشه، چی گل زده بشه، دوباره مدروز میشه. و وقتای تلف شده او 2-3 دقیقه که بیشتر شد به دلیل این بود که گل پرتغال دقیقا در دقیقه اول وقتای اضافی زده شد. خب بعد از گل خوشحالی میشه و ایگاپا حداقل 1.5 تا 2 دقیقه وقت داره گرفت. هیجان بازی هم به همین ثانیه هاست و فوتبال به این خاطر میگن که بازی لحظه هاست و بازی ثانیه هاست.
0: تشکر میکنیم از فیروز مشهور خبرنگار آزاد در واشنگتن. وقتتون بخیر. و باز هم خبر از امریکا. 250 سال پس از امضای اعلامیه استقلال، امریکا برای بزرگترین جشن ملی تاریخی کشور آماده می شود. رژه های نظامی، کنسرت ها، نمایش های هوایی و بزرگترین آتش بازی های تاریخ بخشی از برنامه های جشن استقلال امریکا خواهد بود. میرویس اوریا همکار ما از حال هوای جشن های 4 جولای گزارش آماده کرده.
2: ساعت شماری برای 4 جولای، روزی که امریکا 250 سالگرد استقلال خود را جشن می گیرد. شهرهای امریکا از چند هفته پیش خود را برای یکی از بزرگترین جشنهای ملی تاریخ این کشور آماده کرده. جشنی که با حضور دونالد ترامپ، آتشبازی های گسترده و مراسم ویژه همراه خواهد بود. در دامنه کوهستانی داکوتای جنوبی، بنای تاریخی راشمور این روزها به کارگاه بزرگ تبدیل شده. کارگران در حال نصب تجهیزات، آماده سازی جایگاهی ویژه مراسم و انتقال مواد آتشبازی از ارتفاعات به این کوه هستند. جایی که چهره 4 رئیس جمهور برجسته آمریکا بر دل سنگ حک شده.
3: برنامه ریزی این مراسم از حدود 1 پیش آغاز شد. آماده سازی ها برای جشن فردا بسیار گسترده بوده است. همانطور که میبینید همه جا در جنب جوش است. حتی مواد آتش بازی را به بالای کوه منتقل کردیم تا از آنجا شلیک شوند.
2: 4 جولای 1776 13 ایالت اولیه امریکا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از بریتانیا اعلام کردند و این گونه مسیر شکلگیری ایالات متحده امریکا آغاز شد. فردا دقیقا 250 سال از آن روز تاریخی میگذرد.
4: واقعا نمیشد از این هیجان زده تر باشیم. از اینکه اینجا هستیم فوق العاده خوشحالیم. خانواده ما از اینکه 250 سالگرد تاسیس امریکا را جشن میگیرد بسیار هیجان زده است. ما امریکا را دوست داریم و زندگی در این کشور لذت میبریم.
2: همزمان در نیویورک نیز همه چیز برای رژه کشتی های بزرگ، نمایش های هوایی و آتش بازی مشهور 4 جولای آماده شده است. با وجود آن که مقام های امنیتی تهدید مشخص علیه این مراسم گزارش نکرده، هزاران نیروی پلیس، نیروهای ویژه، تیم های مقابله با پهباد و گارد ساحلی امنیت این جشن را تامین خواهند کرد. اما در کنار این آمادگی ها، گرمای کم سابقه نیز به یکی از چالش های اصلی این روزها تبدیل شد. از واشنگتن تا نیویورک، مقام ها نسبت به یکی از گرمترین تعطیلات 4 جولای در بیش از یک دهه اخیر هشدار دادند. با این حال، برای بسیاری از امریکایی ها گرما در برابر اهمیت این مناسبت تاریخی رنگ می بازد.
5: ما به اینجا آمده ایم تا تجربه‌ای داشته باشیم که فقط یک بار در طول عمر اتفاق می افتد. در پاسخ به سوال درباره گرمای هوا، هوا چندان مطبوع نیست، اما در مقایسه با اهمیت این رویداد، موضوعی کاملا ناچیز و بی اهمیت است.
2: فردا آسمان آمریکا با نور آتشبازی روشن می شود. خیابان ها پر از آدم، موسیقی و پرچم خواهد بود. شبی که میلیون ها نفر فارغ از هیاهوی سیاست و اختلاف ها شکوه کشوری را جشن می گیرند که امروز به یکی از قدرت های بزرگ در جهان تبدیل شد. میرویس اوریا، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان به افغانستان اینترنشنال بمانید. خبرها ادامه دارد. وقت بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر.
8: روز پس از حمله های پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر، والی های طالبان در حوزه جنوب شرق افغانستان نشست در پکتیا برگزار کردند. مقام های طالبان گفتند که هدف از برگزاری نشست تامین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت بیشتر خدمات به مردم است.
9: حریت رسانه‌ای وابسته به طالبان امروز در گزارش گفته است که تطبیق مؤثر احکام شریعت اسلامی و اجرای بهتر فرمانهای هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از دیگر هدف‌های این نشست والیان حوزه جنوب شرق است. تازه ترین حمله های پاکستان سه روز پیش در هشتم سرطان پکتیا، پکتیکا و کنر را مچ قرار داد. در این حمله ها بر اساس گفته های سخنگوی طالبان که توسط جنگنده ها انجام شده دست کم 36 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخم برداشتند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
9: ویلت خبر پاکستان فای پاکستان گفتند که یک پهپاد مجفدر ناشده که از خاک افغانستان وارد هوایی پاکستان شده بود صبح دیروز در منطقه ملابوری ولسوالی خیبر سقوط کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و سپس نیروهای امنیتی پاکستان آن را در اقدام کنترل شده از بین بردند. به گفته شاهدان پهپاد حوالی ساعت 5 صبح همزمان با برگزاری گردنمایی محلی در ملابوری در فاصله نسبتا دور از بخش های مسکونی به زمین نشست و تلفات در پایی نداشته است. یکی از باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفته است که پهپاد در زمان سقوط منفجر نشده بود. پلیس پاکستان اعلام کرده است که مواد منفجره جاسازی شده در پهپاد را غیر فعال و سپس در عملیات کنترل شده منفجر کرده است.
12: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جود ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

والیان پنج ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر امروز در نشست با محور امنیت گرد هم آمدند. نشستی که پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان برگزار می شود. بخش عمده حملات پاکستان در همین مناطق رخ داده و گزارش ها از حضور بیشتر اعضای تحریک طالبان پاکستان در این ولایت ها حکایت دارد. آیا برگزاری این نشست در پیوند با نگرانی های امنیتی پاکستان و افزایش تنش میان دو کشور است؟ اسلام آباد می گوید در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشد اقدام خواهد کرد و طالبان را به ناتوانی یا کوتاهی در مهار گروه های مسلح متهم می کند. آیا طالبان قادر به جلوگیری از حملات علیه پاکستان نیست یا تمایل به این کار ندارد و کشیده شدن این تنش ها به داخل افغانستان چه پیامده برای امنیت و زندگی مردم خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز سمیع یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد، ملک ستیز پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای یوسفزی، بحث را با شما آغاز بکنم. چرا طالبان حالا این نشست را برگزار کردند؟
1: تشکر. سلام به شما و بینندگان و جناب صدیقی صاحب و ستی صاحب. ببینی ولایاتی که والیایشان جمع شدن، درست است که شاید مسائلی امنیتی و سیاسی و اقتصادی را بحث کرده باشد، لیکن ما فکر نمی‌کنیم که در این ولایات کدام موضوعی بسیار جدی و اساس و ایمرجنسی و یا یک چلنج بزرگ امنیتی باشد. درست است که این مناطق بعضی ولایت هایشان از طرف پاکستان بمبار شدن، بسیار افراد بیگناه کشته شدن، لیکن در افغانستان یک روایت هستند که زونهای ولایت بعضی وقت والی هایشان ملاقات ها منسجم میکند یا در بعضی مسائل صحبت ها میکند، لیکن این مجلسی که مابین والیان چند ولایت در پکتیا دایر شده است، ما فکر میکنیم که کدام اهمیت بسیار ویژه ندارد. شاید بعضی مسائل را مورد بحث بگیرد، لیکن قطعا موضوع تی تی پی، موضوع در مقابل پاکستان با چی شود، یه مسائلی هستند که از طرف رهبری عمومی یا حکومت مرکزی کابل تصمیم گرفته می شود، نه والیا و دیگه افرادی که در ولایت هستند. اونا ما فکر نمی کنیم کدام رای یا یک موقف در این مسائل داشته باشد که سبب ازی شود که سپارشات آنها در مورد تی تی پی یا در مورد عملات پاکستان کدام اهمیتی داشته باشد. لیکن درست است که این مناطق بعد از اینکه از طرف پاکستان بمبار شدن، جا یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان هستند که چرا شما درگیر میشه برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کردی که والی ها در پیش میگره از اونا بالا هستند. و همچنان ما قبلا عرض کردیم که کدام موضوع جدی امنیتی هم وجود ندارد.
0: بله، من در این قسمت با شما موافق نیستم. اگر این نشست میان ولایت های فرض مثال پروان، کاپیسا، کابل، بامیان یا هر جای دیگه برگزار می شد، تا جای من با شما موافق بودم. اما این نشست والیان طالب ها در ولایت های پکتیا است، پکتیکا است، خوست است، جاهایی که بیش از 10 بار آماج عملات هوایی پاکستان، حتی آماج عملات زمینی پاکستان، قرار گزارشات خود پاکستانی ها منتشر میکنن، این آماج قرار گرفته. فکر نمیکنین که نشست نشست عادی نیست؟
1: ما عرض کردیم که در مورد مسائل بسیار جدی مثل بمباری پاکستان، پالیسی در مورد پاکستان، امرای پاکستان چیش باید شود، ما عرض کردیم که این والیا صلاحیت از اون ندارد. لیکن ما
0: در حد مشوره هم نیستن آقای سوزای حرفا از اینا، با توجه به اینکه والی هستن، در منطقه هستن، با مردم در ارتباط هستن، در حد مشوره هم حرفشان شنیدن همیشه؟
1: ما فکر میکنیم در یک حدی هر والی مکلف هستند که هر روز یا کماندان امنیه یک راپور برای مرکز بفرستند، لیکن ما دیدیم که در این مسائل مربوط بیرون مرزهای افغانستان هستند یا پالیسی خارجی دولت هستند. ما فکر میکنیم که در این مسائل، حتی در مسائل داخلی، یک کس فرد واحدی که اونا تمام اختیارات و یعنی اختیارات کل در اختیار دارد و قندهار هستند، شاید کابل هم یا شورای وزیرا هم صلاحیت بیشتر از یک حد حدود نداشته باشد. لیکن باید عرض کنیم که در افغانستان همیشه در زونها والیانی منطقه جمع می شود، مسائل بحث می کند. این شاید یک سنتی باشد که از بسیار وقت قبل از جمهوریت هم دوام داشتن.
0: اما آقای روزایی، این که پنج والی طالب ها همزمان جمع می شن، شما می گینی به اساس هم یک روال که پیشتر بشاری داشتین برای زون ها بر اساس امو است یا نه این پنج ولایت مشخص شده، انتخاب شده که این والی ها با هم بشینن روی مسائل امنیتی گپ بزنن؟
1: ما فکر میکنیم که شاید از قبل ارمی مجلس شاید در نظر گرفته شده بودند و در مابین دیگه اون متصادفی حمله پاکستان به وجود آمدند، لیکن ما عرض کردیم که والیان کدام بخش کدام یعنی یک نقش مهم و بارز در مسائل بسیار جدی ندارد و نه هم والیای این ولایت ها بسیار یک فرد بسیار مهم هستند که در پالیسی سازی طالبان نقش بارز داشته باشد. حتی ما فکر میکنیم که شاید والیای همه ولایت ما و شما هم شاید نامش نشناسیم.
0: بله، بسیار تشکر. آقای ستیز، من به شما برمیگردم، میخوام از زاویه کلانتر از شما دیدگاه شما را داشته باشم. قبل از او آقای صدیقی، شما چی فکر میکنید؟ نشست یک نشست عادی بوده یا واکنش از به تحولات به حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان؟
2: به نام خداوند، اول عرض احترام میکنیم به شما، بیننده های محترم، همکاران تکنیکیتان، مهمانان برنامه جناب یوسفزایی صاحب ستیز، بعد زهر سلام. میبینیم در این شرایطی که ما شما میبینیم جلسه ای که برگزار شده، تا جایی که ما معلومات دارم این نظر به هدایت قندهار صورت گرفته، به خاطر که بعد از حادثه ای که در پکتیا صورت گرفت و چند ولایت دیگه ای که صورت گرفت، این به دستور هدایت رهبرشان صورت گرفته که آجل بادی برگزار شود و در کنار از او والیانی که فعلا در تمام افغانستان چی والیا است، چی قماندان است، چی وزیر است، اونا اکثرا بخشای نظامی بودند، در صفوف طالب تمامشان افراد نظامی بودند، اونا به ایمان کنان ملکی اصلا نبودند، نظامی بودند، یک روز وظایف ملکی رو به پیش میبرن، یک روز وظایف نظامی را. مثلا ما به شما بگیم والی لوگر کسی بود که اولین شخص نظامی بود که داخل هر ریاست جمهوری میشد بعد از سقوط بعد از اینکه جمهوریت سقوط میکنه. بنابر او من میخوام این چند نقطه اشاره داشته باشم و تا جایی که معلومات دارم از اون مناطقی هستم. او به این معنی است که اگر ما متوجه شده باشیم اینجا در حقیقت قبلا گفته میشه که مثلا تی تی پی در ساحات کنر یا ساحات سرحدی بین ولایت مشرقی اونجا جا به جا هستن یا مثلا در برمل ولایت پکتیکا وجود دارن. بالاخره اینا ما تا جایی که معلومات دارم اینا یک تعداد از اینا به غزنی انتقال میشه، از غزنی بالاخره به طرف لوگر یا پکتیکا خود طرف ها انتقال میشه. تا جایی که من معلومات دارم حتی در این ولایات جلب و جذب تی تی پی خیلی زیاد جدی است. حتی مثلا در مساجد بزرگای کرانه تی تی پی از پاکستان میاین و بعد از دو ماه سه ماه اونجا افراد جلب و جذب میکنن و بعد از او باز بدون از اینکه موبایل با خود داشته باشن اونا رو انتقال میدن، زمان که اونا کشته میشه در پاکستان تنها تصویرهاشون حالا روان میشه که احمد یا محمود کشته شد و بسیار و اکثرا جوانایی که نو در سر بلوغ میرسن اینا جلب و جذب همچو افراد و اشخاص قرار میگیرن و همچنان حتی قرار معلوماتی که گفته میشه در رهبر طالبان به اینا هدایت داده که نباید مراکز یا مثلا اسناد و ثبوتی در اختیار پاکستان باید قرار بگیرد که در این قسمت ها جلب جز یا مراکز تی تی پی وجود داره، به خاطر که باید اسناد سازی میشه با جامعه شریک با جامعه جهانی صورت میگیره.
0: پس آقای صدیقی برخلاف آقای یوسفزایی، شما به این باور هستین که این نشست به دستور هبت الله رهبر طالبان برگزار شده؟
2: ما احترام داریم به جناب یوسفزایی و تمام دوستا، ولی البته نظر ما معلوماتی که ما داریم از مناطقی که هستیم با رابطی که با وطنهای خود داریم در حقیقت نظر به هدایت رهبرشان صورت گرفته، به خاطر چرا قبل از حادثه صورت نگرفت که بمبارمار امریکا پاکستان صورت گرفت؟
0: دقیقا از کدام مناطق شما در ارتباط هستین و معلومات دارین؟ کدام مناطق کدام ولایت؟
2: از سمت لوی پکتیا ما از ولایت لوگر هستم. البته با ما خاطب نماینده مردم بودیم، با تمام افغانستان با نماینده ها گروپ ها داریم، با اونا به تماس هستیم، با خصوص سمت لوی پکتیا. بنابر او معلوماتی که همیشه با دوستان شریک می سازیم معلوماتی است که همراه دوستا تماس گرفتم بعد شریک می‌شم. یعنی در کل در مجموع اگر من با شما بگویم فعالیت های تی تی پی جلب و جذب تی تی پی در این ولایت فوق العاده انجامات است.
0: درست. با شمول میدان آقای صدیق اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم بعد با آقای ستیز برگردیم. در جریان عملیات هوایی که پاکستان داشت گزارش‌های منتشر شد که پاکستان عملیات زمینی یا به قول خودشان گراوند آپریشن هم انجام دادن. شما اطلاعات دارین در کدام مناطق این اتفاق افتاده؟
2: ببینیم در چند مناطق مثلا اگر ما شما متوجه شده باشین در پکتیکا، در ولسوالی برمل و بعض ولایت های دیگه که صورت گرفت قبل یا فعالیت تی تی پی خیلی زیاد بود، جلب جذبشان زیاد بود و در کنار از او اونا یک تعدادشان فعلا به طرف ولایت های مثلا لوگر، به طرف پکتیا، طرف هایی که از سرحد دورتر است اینا خود انتقال دادن تا چطور بتانند که از عملات زمینی پاکستانی ها جلوگیری کرده باشند. ولی یک موضوع را باید اشاره داشته باشیم که طالب ها این موضوع را فراموش کرد که در دور قبلیشان برای موسامه اینا مردم افغانستان را قربانی ساخت، بالاخره حملات بیگانه ها در افغانستان آغاز شد. امروز همچنان طالب به نام تی تی پی یا جدایی طلب یا القاعده یا سایر گروه هایی که در افغانستان بالاتر از 20 گروه در افغانستان وجود داره و ارقامشان که حتی روسیه که حامی طالب ها است و همچنان میگه که بالاتر از 23,000 گروه های افرادی در افغانستان وجود داره. بنابر او طالب ها متاسفانه هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان نه فکر کردن نه هو احساس و بلوطنی دارن. به خاطر که در موجود طالب همیشه ما ببینیم که گروه های افرادی نه تنها از منطقه بلکه از سوریه، از عراق، حتی از افریقا در افغانستان انتقال شدن. به خاطر این جنگ به خود یک لانه ساختن، مرکز امن ساختن، جلب جذبشان، حمایت مالیشان. بنابر او طالب همیشه مردم افغانستان را قربانی کرده روان است. مثل که امروز با شما میبینیم که مردم افغانستان در بدترین شرایط و وضعیت اقتصادی
0: بسیار تشکر. آقای ستیز تشکر از حوصله‌مندیتان. امروز هم طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که حق دفاع مشروع از خود را محفوظ می‌داریم و باز هم عملیات میکنیم و در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشه ما اقدام میکنیم. پس به این معناست که ما هیچ روزنه از دیپلماسی را نمیبینیم و عملا پاکستان به مو موضعی که قبلا روی از او تاکید داشت همچنان تاکید میکنه.
3: ما هم سلام و ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان گرانقدر. ببینین سوال شما برمیگرده به وضعیتی که در کل به صورت گسترده از طرف پاکستان به عنوان یک دولت متهاجم در افغانستان باید مورد بررسی قرار بگیره. خب ما در حقوق روابط بین الملل اگر ما بحث نورماتیو بکنیم هنجارها و قوانین زیاد است که این عملکرد پاکستان را در امور داخلی افغانستان به شدت قابل نقد می دانه و او را نمی پذیره، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ سیاسی و نه هم از دید روابط بین الملل. اما دلیلی که پاکستان چرا با این همه شجاعت با وجود این همه تخطی های گسترده دست به این اقدامات میزنه را ما در سه مسئله میبینم. اول اینکه خب هیچ نوع موضع‌گیری مشخص از طرف جامعه بین المللی ما در باب مداخلات پاکستان به افغانستان نداشتیم، نه ایالات متحده امریکا، نه اروپا، نه بریتانیا و نه هم کشورهای منطقه. حتی برخی از کشورها از عملکرد پاکستان حمایت کردند و این پاکستان را جرأت و روحیه بسیار گسترده داد. نکته دوم این است که در افغانستان نبود یک دولت مشروع و برآمده از مردم و نمایندگی از مردم سبب میشه که پاکستانی ها با طرح این مسئله که در افغانستان یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی با سایر تروریستان که مخالفین امنیت ملی پاکستان هستند همدستی میکنند، این مسئله پاکستان را هم جرأت میتوسوی هم چون پاکستانی ها از دید دیپلماسی بسیار پرقدرت هستند و دیپلماسی بسیار فعال نه تنها در منطقه بلکه در جهان دارند، آنها به سادگی توانستند از این مرز تفکیه ها بگذرن و چنین مطرح کنند که امنیت ملی پاکستان در گرو این عملیات ها قرار دارد. بنام حتی عملیات زمینی که او رشما پیشتر گراند آپریشن مطرح کردین هم او را راه اندازی کردن. عنصر سوم در وجود طالبان مطرح است، یک مبحث در واقع درونی طالبان پاکستان هست و این مبحث درونی طالبان پاکستان برگرفته از وابستگی های گسترده فکری، ایدئولوژیک و استخباراتی است که پاکستانی ها دست بلند در این منطقه دارند، خاص طریق تی تی پی، خاص طریق سایر گروه های تروریستی و حتی خواه از طریق برخی از رهبران طالبان که مستقیما با گروه های استخباراتی طالبان پاکستان در هماهنگی هستند. بنان این سه مسئله سبب شده که پاکستان چنین اظهارات بکنه و سخنگوی وزارت خارجهش بدون رعایت هیچ حصوله بیایه و باز هم با جرأت به این مسئله بپردازه. به نظر من پاسخ ما به می پرسش شما همی است.
0: بسیار تشکر آقای ستیز، من به شما برمیگردم. آقای یوسفزای، ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر ولایت هایی بوده که پاکستان بارها عملیات را انجام داده در این ولایت ها و بارها ادعا کرده که تی تی پی در اینجا حضور داره. حتی در غزنی گزارش هم منتشر شد که شهرک ساخته شده به طریق طالبان پاکستانی. حالا سوالی است، اگر از دید طالب ها ببینیم، اگر امنیت برقرار از این ولایت ها، خب برگزاری یک نشست بر محور این پنج ولایت چرا برگزار میشه؟
1: اما قبل عرض کردیم که شاید این موضوعی بمبار در این مسائل ولایت والی ها بحث شده باشه، لیکن اینجا کدام موضوعی جدی و امرجنسی و عاجل نیست که سبب برگزاری این مجلس شده باشه. قبلا
0: آقای سوزای از نظر شما چی چیز میتونه باعث یک وضعیت امرجنسی شوه؟ این که تا پاکستان عملات انجام میده، پاکستان میگه که ما عملیات زمینی انجام دادیم، اینا از نظر شما وضعیت ایمرجنسی و اضطراری نیست؟
1: نه، وقتی میشد که یک روزه میبود، ولی یک جنگ پاکستان، بمباری پاکستان، جواب طالبان یک مسئله هشت ماه شده.
0: یک رقم عادت نشده، خواهی سزایی بر ما و شما عادت نشده. یعنی امی عملات هوایی پاکستان مثلا میگیم خوب میاد برای یک ساعت.
1: امین ما عرض میکنیم که یک قسم عادت شده. دوم این که در این مسائل باید یاد داشته باشیم که یک مهاجرین قبایلی هستند که در وقت جمهوریت به افغانستان آمدند، اونا همه ایشان تی تی پی نیست. مثل که در پاکستان برای 20 سال از 2001 به این سو که سقوط طالبا شد، طالبا به پاکستان آمدند، اینجا 5 میلیون افغانا بودند، همه افغانا طالب نبودند. در مابین این مردمایی هستند که هیچ رابطه با طالبان ندارد، اونا بعضشان در سعودی عربستان و دبی زندگی میکند، خانه ایشان هجرت کرده در افغانستان بودن. او به معنی از این سر کسی که تو پاکستانی یا قبایلی را در لوگر یا در پکتیا ببینی، او معنیش این باشه که او تی تی پی هستند. دوم این که اگر تی تی پی اینقدر کمپ ها دارد، باز چرا هنوز در نمی 8 ماه از اکتبر به این سو هیچ رهبری تی تی پی در این کمپ ها کشته نشد؟ اکثریتشان مردمی بیگناه کشته شدند. آیا پاکستان میتوند نام یکی از کماندان های ارتشی بلند رتبه و پایین رتبه را از تی تی پی را؟ دوم این که تی تی پی خودشان یک قمناتک در دسترس پاکستان داره، از حومه پشاور شروع شده تا وزیرستان، شاید 12-13 ولایت افغانستان و از او فاصله و وسطشان کم باشد. اینا خودشان ای افراد ایجا دارن ایجا که اونا کنترول کده این مناطقه، یک جنگ علیه پاکستان پیش میبرد، نفوس دارد و همچنان افرادشان، قوی بشریشان در پاکستان مصروف هستند. اونا چی ضرورت دارد که اوجا به شکل بگردد که توجه مردم حاصل کند؟ گفتیم مردم افغانستان، مردم پاکستان، قبایلی اینا اولا یک دیگر بسیار روابط نزدیک دارد. شاید یک روز پشاور باشه، دیگر روز قبایل باشه، سه اون روز پاکستان پکتیا باشه. این معنی از این نیست که هر کدامشان باید تی تی پی حساب شود. به هر حال این مسائل دیگر روز به روز عادی تر می شود، چون
0: عادی شدن عملات پاکستان برای مردم افغانستان خیلی بد نیست که برای ما عادی شده باشه. مثلا بگویم بیا یک روز خب خیر آمد یک چهار تا هواپیماش آمد بمبارد کرد دیگه، خلاص مشکل نیست.
1: ببین وقتی که اول دفعه اول پاکستان بمبارد کرد، ما و شما چقدر افغان دایسپورا در افغانستان یک عکس العمل بسیار جدی بود. دوم دفعه که بمبارد کرد باز کمی مشکلات پیدا شدن، علی بسیار برای مردم عادی شده، یک خبری بریکینگ نیوز مثل سابقه نیستن و مردم درک کردن که اینجا مشکلی پاکستان و افغانستان که از 50-78 سال پاکستان با وجود آمده و علی به نمو آخر انجامشان رسیده، در جایی رسیده که پاکستان میخواهد افغانستان را بمبارد کنه، طالبان هم مطابق توان خود یک عکس العمل نشان میدهد، پاکستان میخواهد که رهبری طالبان از TTP یعنی TTP را غیر یک مقاومتشان غیر جهادی و غیر اسلامی اعلان کند که برای طالبان این ممکن نیست. یعنی این به معنی زیست که TTP خودشان هم در پاکستان یک بیس دارد، یک منطقه دارد، یک تاریخ دارد. در سال 1994 از سوات به نام شریعت نفاذ محمدی شروع شد، بعد TTP رسیدن دیگه. یا خب ایتو نیستن که اگر TTP از افغانستان اخراج شود دیگه مشکل پاکستان حل شده. مشکل پاکستان حل نمیشه. بلوچا خود را افغانستان نیستن، در وسط جمهوریت خوج آمریکا بودن، اوجا طالبان TTP نبودن. او وقتم پاکستان چرا بمبار نمیکرد؟ این مهاجرین قبایلی او وقتم بود، چون حالی دیگه افغانستان یک حکومت ضعیف هستن، انزوا هستن، صدای شنیده نمیشود. شما ببینی افراد بیگناه به اندازه زیاد کشته شدن، بسیار آشکار کشته شدن، لیکن متاسفانه حتی کشورهایی که نزدی امرای طالبان رو بیت خود در اونا هم صدای خود بلند نکردن در کشتار مردمی. یعنی ما فکر میکنیم که مردم افغانستان از این حالت مایوس هستن، لیکن برای طالبان چون که یک حکومتی نیستن که در ما پارلمان داشته باشیم که باید یک رای حل از طریق پارلمان گفته شود که به امرای پاکستان یک رای حل باید دریافت شود، تجارت بستاشتن، افغان ها بسیار به ذلیلانه از پاکستان به ذلت کشیده می شود، یک حلش پیدا شود. از این خاطر یک حکومتی که برای هیچ کس جوابگو نباشد، او وقت نه برای پاکستان میتونه جواب خود داده میتونه، نه برای مردم خود. همون تو یک حالت هستن دیگه، مجبور هستن که افغانستان بیچاره دیگه رای نداره، پاکستان بمبار میکنه، از طرف افغانستان یک طیاره بی پیلوت عجیب و غریب بیا یک جای میزنه. درست است که از این که بیشتر توانایی نداره، لیکن باید عرض کنیم که با وجود همه بمباری ها پاکستان هم کدام اهداف مشخصشان به دست نورده. TTP قوی تر شده، تا پشاور رسیده، عملاتشان بیشتر شده، تا کراچی رسیدن. علی شما عرض کنیم که TTP شاید نزدیک سرحدای افغانستان باشه، کراچی خود 2000 کیلومتر از سرحد افغانستان دور هستن. اینجا باز حکومت مسئولیت حکومت پاکستان در کجا هستن؟ استخبارات قویشان کجا هستن که اونا را نماند تا کراچی برسد یا شهرهای مهم پاکستان وصل شود یا توسعه پیدا کنند؟
0: بسیار تشکر آقای ستیز. من آقای صدیقی به شما برمیگردم. عادی شده عملات پاکستان برای مردم افغانستان؟ اصلا عملات پاکستان برای طالب‌ها عادی شده یا با مردم افغانستان عادی شده؟
3: این سوال بسیار دردناک است که ما باید به او پاسخ پیدا کنیم. اما اجازه بدین ما تحلیل ما به گونه مطرح کنم با تجاربی که ما از کار با خاورمیانه دارم و امیدوار هستم مردم ما و سیاسیون ما در این زمینه هوشیار باشند. ببینین پاکستان تاکتیکی را استفاده میکنه در افغانستان مثل این که اسرائیل در برابر لبنان استفاده کرد. اسرائیلی ها لبنان را هر زمانی که دلشان شوه بمبارد میکنن و بهانه هم دارن و او بهانه ای است که ما حزب الله را که برخلاف منافع ما در اسرائیل می جنگند مورد هجوم قرار می دهیم. بنان هر آن دلشان خواست و این عادی سازی شده بر تمام جامعه بین المللی و اتفاق بسیار عادی میفته. وقتی تیاره های اسرائیل از تل اویو، از حیفا، از یروشلم برمیخیزن و میرن شمال، شرق و جنوب لبنان را بمباردمان میکنن. کاملا یک تکتیک مشابه را پاکستانی ها در برابر افغانستان استفاده میکنند. آنها میگن که خب TTP در افغانستان است، TTP برخلاف منافع ما عمل میکنند و ما این حق به خود میدیم که بیایم افغانستان رو بمبارد بکنیم. و این عادی سازی در واقع الگوبرداری از این برخورد اسرائیلی ها در برابر لبنان است. ما میدانیم که با وجود این که پاکستانی ها میگویند که مناسبات خوب با اسرائیل ندارند، اما واقعیت این است که موساد و آیسای دو استخبارات بسیار مهم جهان با هم رابطه بسیار زیاد دارند و از درس های هم دیگر می آموزند. بران این عادی سازی را باید مردم افغانستان از نگاه منافع ملی خود تحلیل بکنند، نه از این که طالبان حالا در قدرت هستند و برخی از سیاسیون و برخی از شهروندان افغانستان دیاسپوراها در مناطق مختلف جهان خوشحالی بکنند که پاکستان میآید و پایه های طالبان را تضعیف میکنند. نه، باید هوشیار بود. پاکستان میآید، واقعیت این مسئله این است که افغانستان را میخواهد لبنان سازی کنه بر خود و این یک فاجعه بسیار خطرناک است. نکته دوم را که بسیار اهمیت داره و ما باید اینجا بگویم این است که در تاریخ معاصر جهان فیلد مارشال ها در واقع اون شخصیت هایی هستند که دستاورد های ملی بین المللی دارند و برای دولت های خود دستاورد های بسیار پر افتخار به بار میارند. این اولین فیلد مارشال است آقای عاصم منیر که میاد تیاره هایش بمباردمان مناطق فقیر بیگناه و مردم ملکی را مورد هجوم قرار میده و این در واقع جرأت را که این آقای عاصم منیر میگیره و شهروندان کشور ما را نابود میکنه برگرفته از حمایت دونالد ترامپ و این شخصیت مرموز است. آقای دونالد ترامپ به ویژه در جنگ ایران و امریکا با آقای عاصم منیر بسیار صلاحیت گسترده سپرد و این صلاحیت ها همه باعث میشن که این آقای فیلد مارشال پاکستانی بیاید و شهروندان بیگناه افغانستان را بمبارد کنند.
0: بله، بسیار تشکر. آقای صدیقی، نیویورک تایمز یک گزارش کار کرده، در او گزارش یک بخش آمده گفته که مقام های طالبان افغانستان در محافل خصوصی که داشتن بارها گفتن که شمار از شبه نظامیان افغان با تحریک طالبان پاکستانی پیوستند، جنگ میکنند و عملا ایدئولوژی مشابه با هم دیگر دارند و گفته اما میگن که این افراد به حد نیست که نفوذ زیاد داشته باشه برای تصمیم گیری های کلان مقام های طالبا، ولی خوب حضور این جنگجویان افغان با در تی تی پی و جنگ در مقابل پاکستان چقدر دست پاکستان را باز کرده که بیایه حمله بکنه و عملاتشان به حد باشه که به قول آقای یوسفزایی حالا دیگه بریکینگ نیوز هم نیست، خبر فوری هم نیست و مردم مادی شده.
2: جناب عظیم صاحب، اصل موضوع عظیم صاحب، اصل موضوع از این قرار از ببینیم خواهم همیشه میخوایی که در زمین مدیریت خانواده را انسان اگر از متوجه خانه خود شروع کند بلاخره به قریه و به ولسوالی و به ولایت به کشور برمیگرده. اگر ایست که مثلا بعد خانه خود بالای اولاد خود خانه خود مدیریت خیلی خوب داشته باشم در قسمت تعلیم و تربیه ایشان، نمیشه که مثلا من همیشه همسایه را مقصر بدارم که چرا درس نمیخونی، چرا تربیت تو خراب شده. این خب مسئولیت به دوش ماست و به بزرگ خانواده است. بنابراین اگر ایست که امروز همین گزارش شما گفتین، من از پرسان میکنم از طالب که در دور قبلی همچنان در موجودیت شما گروه های افراطی تو روسی در افغانستان جا گرفت. آیا ایر که شما اگر کشور همسایه گفت هر کس شما چرا اگر گفت چرا شما این عمل کردین؟ یک طرف در کنار از او فعلا همچنان آیا کشور همسایه اگر به تو گفته که دروازه تعلیمی دو طبقه اوناس بند کن، کار به اهل کار نسپار، آدمای جاهل و کسانی که نااهل هستند در رأس نظام ها قرار بده، رئیس یک شبخانه را به عوض یک دکتر یک آدم نااهل مقرر بکن، مثل یعنی در کل در مجموع سکتور علمی را مکمل فعل بساز، فرار مغزار از کشور مساعد بساز، فرار سرمایه از کشور مساعد بساز، زمینه دزدی فساد ازدواج های متعدد برای خود فراهم بساز. آیا این کشور همسایه که با تو گفت تو چرا این عمل میکنی؟ اگر تو واقعا با کشور همسایه دشمنی میکنی بیا از موضوع از راه های خیلی خوب ملت در کنار خود داشته باش. منار به این مناس که
0: اصلا آقای صدیقی چی نیاز است که ما با همسایه با هر کشور، حالا پاکستان نه، با هر کشور دیگه دشمنی بکنیم؟ نیازش برای چی است؟
2: ببینیم جناب، این خو اصل موضوع یعنی قرار است که متعد ببینیم دشمنی او به این است که رقابت سالم است. پاکستان با هندوستان با در یک کشور چهارم و پنجم اقتصاد دنیا و رقابت داره، رقابت سالم میکند، کار بسیار خوب میکند، اما از نگاه اتمی، از نگاه سلاح، از نگاه هر چیز با مردم خود خدمت میکند. ولی خدمت ما رو ببین، ما برعکس عمل میکنیم، دروازه تعلیمی رو بند میکنیم، با خواست مشهوری مردم لبیک نمیگیم. این از دشمنی با دپالی از او هر کاری را که ما ناکام بانیم با حضور بار انداب برف بام خود بالای دیگر هم اندازیم. مشکل اساسی است که اول خود تو طالب، اول تو به خواست مردم لبیک بگو، یا ملت تو را پذیرفته یا خیر، تو از رای مشروع آمده یا خیر، تو خب از زور سلا آمده، تو در افغانستان مشروعیت نداری. مثلا در افغانستان اگر ممکن که سبا روسیه، چین، ایران، امریکا حمله میکنن، من خود نمیشه که بالای ننگ بکنم که باید در افغانستان نخیر. اگر بالای طالب از سلاح اتمی استفاده میکنن، ما هیچ مشکل نداریم. ما خواست ما به افغانهایی است که نباید در کنار طالب ایستادگی بکنیم. طالب گروه افراطی تروریستی است، بنابر اون مثل دور قبلی هم طالب زمینه را مساعد ساخت به خاطر خارجی ها که در افغانستان بیاد، یک بهانه شد اسامه. امروز هم طالب زمینه را مساعد ساخته برای دی تی پی یا القاعده و سایر گروه های افراطی، ولی طالب قابل اصلاح نیست. خود طالب زمینه را مساعد میکنه به همچو حملات هوایی زمینی. اگر طالب واقعا اهل می بود، زمینه همچو کارا را انجام نمیداد و به خواست مشروع مردم افغانستان لبیک میگفت و همچو کار طالب انجام نمیده. متاسفانه همی است که طالب در حقیقت یک پروژه ای است که زمینه را به خاطر دوباره مداخلات زمینی و هوایی بیگانگان مساعد ساخته. اگر ما شما در طول تاریخ ببینیم، همچی کار حملات هوایی پاکستان اصلا بر افغانستان قابل قبول نبوده و این هم بر ما قابل قبول نیست که افراد ملکی ما نقض حاکمیت ملی افغانستان نقض شود، نه زمینی نه هوایی، و همچنان منابع زیربنای کشور. ولی که طالب وجود دارد، مردم افغانستان دیگه هیچ کاری کرده نمیتونه، به خاطر که درست طالب قرار، حتی رهبر طالب اصلا این قضیه را نقد نمیکند، اصلا به زبان نمیاد چرا همچی کار است، از آدار است پاکستان چرا صورت گرفت. یعنی به این معنی تا هنوز رهبر معلوم نیست که این انس است، این جنس است، این چه رقم یک مخلوق است، از کدام.
0: بسیار تشکر آقای یوسف صاحب. بنیم به طرف جنبندی، یک طرف پاکستان است، نیروی نظامی داره، استیج‌های بین‌المللی را در اختیار داره، بهانام در دست داره، موضوع تی تی پی پاکستان. طرف دیگر طالب است، مشروعیت نداره، نیرو نداره، توان نداره، استیج بین‌المللی نداره، به جز یک هند که ارگاهی که حمله میشه یا یک محکوم میکنه، در حد یک محکومیت چیز دیگه نداره. با برگزاری نشست والی‌هایشان، با برگزاری چنین نشست‌ها، فکر میکنین که مشکل طالب‌ها با پاکستان حل میشه؟ مشکل پاکستان با طالب حل میشه؟
1: نه، ما فکر میکنیم جایی مسئله بسیار کوچک نیستن، این مسئله بسیار تاریخی هستن. روابط افغانستان و پاکستان از روزی که پاکستان ایجاد شده همیشه از تنش بودن و حتی حکومت ها و رژیم هایی که در کابل چپه شدن مستقیم مداخله پاکستان بودن و حتی طالبان را که تا کابل رساندن در این هم شکل نیست که پاکستان یک نقش بالی داشتن. اینجا تنها انگوش طرفی حکومت طالبا نمیشه. درست است که طالبا حکومتشان، شیوه حکومتشان بر مردم افغانستان بسیار مشکلات دارد، لیکن در مقابل پاکستان مردم افغانستان بسیار حساسیت جدی دارد. ولی که در کابل حکومت هر رژیم باشد، لیکن اگر از طرف پاکستان بمبار می شود یا حریم هواییشان نقص می شود، برای افغانا اول مسئله این است که چرا پاکستانی کار کرده. طالبا مشکلات دارد، لیکن حقیقت این است که طالبا
0: عادی شده و مردم دیگه
1: نه گفتم عادی شده. خب عادی با معنی این نیست که دیگه اونا را تحمل کنه، یعنی عادی معنی این است که چی قدم میتونی. ما دیپلماسی استعمال شد چون که روابط افغانستان و پاکستان یه یک قسم ماورا از دیپلماتیک روابط هستن. شما دیدی که سعودی عربستان کوشش کردن، در اخیر قطر کردن، حتی ایران و ترکیه داخل شدن، لیکن اونا در کردن که روابطی هستن که یعنی بیخی در اونمو چوکات دیپلماسی بیرون می آیم. مسائل بحث می شود که یک میگه که شما زمین شما ما را گرفتی از 70 افصال بنام به پشتونستان ما رو بر شما نمیتیم دیگه مسائل به وجود بیاید. یعنی این مسائل بسیار افغانستان و پاکستان بسیار مغلق هستند. برونمو دیپلماسی های سنتی که بعضی کشورها میخواهند که دخیل شه وقتی که اونا درک میکنند که اینجا بسیار مسائل هستند، بسیار مسائلی که مثل یک بین دو یعنی یک دو پارت باشد که اونا بسیار با آسانی حل شده نمیتند. آباد بسیار مغلق و پیچیده و تاریخی و پرنگی دارد. از خاطر اونا هم قدم خود پس میره. در حالی حاضر ما فکر میکنیم که این رابطه دیگه هم به طرف خرابی میبرد. ما نمیبینیم در حالی حاضر کدام کشور آماده باشد که دوباره بیاید. چون اونا درک کردن که در ماحول مذاکره تعامل هر دو طرف بسیار مثل یعنی تعامل شخصی یعنی امر یک دیگر مثل که یک شخص امر یک شخص یک مسئله دارد نه کشور به کشور. یعنی کشور مشکل داره وقتی که مسائل با دیپلماسی میآید سر میز میآید اونجا بسیار بکم هر دو طرف روبرو شستن چون هر دو طرف قهر بودن. از خاطر اینمی یک مشکل بسیار بزرگ هستن که حتی کشورهایی که نفوذ علی طالبا دارد شاید یعنی میخواهد که اینمی مسئله حل شود بین دو کشور و دو مسلمان و همسایه، لیکن مسائل روز بروز پیچیده تر میشود. ما عرض میکنیم که طالبا توانایی نظامی کامل ندارد، لیکن با وجود یک قدرت قوی پاکستان هم نتوانستن که یک هدف را به دست بیارد، نه با یک مشکلی که ایجاد شده به حل از او برسد، نه تیجیبی مشکلی حل شد، نه امرای افغانستان مشکلی حل شد و در این حال پاکستان هم یک مشکلی ایجاد شد. یک طرف امرای هندوستان مسائلی عادی ندارد، نزدیک بود که جنگ یک سال قبل جنگ اتمی رخ دارد و امرای یک همسایه دیگری مثل هندوستان در افغانستان خودشان ایجاد کردن که برای پاکستان هم. لیکن مشکلی بزرگترین این است در حال حاضر اختیاری هوا پالیسی های پاکستان در اختیار آسمونی هستند که او بسیار سخت روی هستند و همچنان مسائل در افغانستان در اختیار هیبت الله هستند و اونا هم مشهور هستند که با مسائل بسیار با آسانی تعامل نمی کنند. در حقیقت
0: آقای ستیز داشته باشم. آقای ستیز هر وقتی که ما در بحث میایم و می بحث تی تی پی میشه یاد هم مصاحبه وزیر دفاع طالب ها میفتم که ازش پرسان میکنم میگه که پاکستان گفته که یک فتوای صادر شده برای تروریست خواندن تی تی پی. آقای مجاهد میگه که تروریستی اعلام کردن تی تی پی خیال است و محال. با این دیدگاهی که در بین طالب ها وجود داره فکر میکنین که راه حل باقی میمانه برای ازی که وضعیت ازی بدتر نشه با پاکستان؟
3: ببینید آقای عزیم، وضعیت ما به صورت گسترده بسیار بحرانی است. ما باید از خود پرسش های بسیار جدی را بپرسیم. ببینید برای ما دو گزینه باقی مانده. یک گزینه ای است که ما پراکنده شویم و همه ما شعارهای پراکنده بلند کنیم و اون سرزمین دستبندی شود به گروه های سیاسی اجتماعی و گروه های منطقی. نکته دوم این است که ما باید به خود بیاییم. ببینید یکی ما بحران درونی داریم، بحران بسیار عمیق درونی در داخل افغانستان داریم و یکی هم ما مداخلات بسیار گسترده که هویت ملی ما شما را تهدید میکنه در برابر ما قرار داره. برای این که ما از این دو چالش برون براییم، ما قبل از همه نیاز به یک همگرایی، یک گفتمان بسیار ارزشمند در درون خود داریم و این ما را از این همپاشیدگی گسترده فکری گروهی اتنیکی که ما با او مواجه هستیم ما را نجات بده و این در واقع سبب خواهد شد که ما بتوانیم خود ما در

0: فتوایی که داشت که با روسا رابط ایجاد کردن، کفر از بلا بلو دکتر نجیب، شما به شهادت میرسین، اعدام میکنین، زمینه را برای مصاحب میسازین و خودت ملایقو میری به جسد لینین خودت تعظیم میکنی. پس همون فتوایی که پدرت گفته بود باید بالای تو تطبیق شود، تو باید اعدام شوی، به خاطر که چرا خیلی دکتر نجیب چرا اعدام ساختی؟ یک طرف قضیه و میمانه موضوع کشیدگی یا ایش که عملات زمینی یا هوایی. ببینید تا زمانی که در افغانستان طالب وجود داره، به خاطر که طالب مشروعیت اول طالب مشروعیت مردمی رو به دست گیره، یعنی طالب در افغانستان مشروعیت مردمی ندارد. در موجودیت طالب من فکر میکنم که حملات زمینی هوایی در افغانستان بیشتر خواهد شد و هر دوره که طالب آمدد فقر، گرسنگی، بیحد در افغانستان زیاد شده. یعنی آمدن طالب در افغانستان سبب مشکلات فراوان بر افغانستان صورت گرفته، بخصوص مراکز علمی که در افغانستان بوده ما را همیشه بدبخت ساختن و یک از پروژه های کشور همسایه همی است امیال طالب غیر مستقیم پروژه کشور همسایه را تشکیل میده که ما همیشه به ثواب بانیم. و در اخیر ما طالبم من چلنج میکنم از رهبرش گرفتگی تا تمام هر عالمش کرد از نگاه دین بیا بالای ما از بحث علمی داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای صدیقی، سپاسگزارم. آصف صدیقی معاون پیشین مجلس، ملک ستیز پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل و سمی یوسفزئی خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی، سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان در از طریق تلویزیون، رادیو و سفارت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: افغانستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاعی خود در برابر آنچه عمل کرده زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله یک پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد، اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله کراچی عملیات غصب الحق بر ضد شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه کن کردن تروریسم و همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: ز هټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.

0: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراقب برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
1: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی به رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر را تایید میکردند. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتند که میلیون ها نفر شرکت کرده. با توجه به ای که از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باید شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
0: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگر هم حضور دارند در کابینه طالبان اما صرف 2 نفر اشتراک میکنن؟
1: خیر، من فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه و آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنند. دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدونیم همه که ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه. مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
0: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان بندوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
1: من فکر میکنم که متوجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. به تصور مایی است با توجه به تحلیل ها و اخباری که میخوانم، جمهوری اسلامی از این بعد سعی میکنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست از تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ و اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم، برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما شاهد گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است، و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان به جمهوری اسلامی میبره، و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیشه کرده، و گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن، به اجبار وادار میشن با مذارت تغییر مذهب بدن، و شاهد هستیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست، و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتونن مراسم خود را به اون صورتی که باید.
0: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن بالای زبان فارسی، بعد میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحوه نادیده گرفته میشه، و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل هایی هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع اگه کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگیم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده، یا هنوز این روابط میتونه هنوز متزلزل باشه؟
1: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جنوب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی نداره، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بحرنج است، بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره، و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
0: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خود داشت؟
1: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به این که هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شود، و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده، در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشند و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، من تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاید. تصور می کنم که همون مسیر که پدرش در قبال افغانستان دنبال می کرد همون مسیر را ادامه بدن.
0: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگویم، با اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پای مولانا سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارند و گزارش های وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن، واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به جریان ها؟
1: با توجه به سطح روابطی که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، من فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه می دارند.
0: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیلی افغانستان ترشان است. ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها. اسلام‌آباد در سایه حمایت واشنگتن. آمریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ تشییع خامنه ای صحنه همسویی سیاسی طالبان و تهران. متکی می‌گوید دو طرف منافع مشترک و روشن دارند. عراقچی بر گسترش روابط تاکید کرد. و روایت ترامپ از امتیاز دهی تهران. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ایران تقریبا همه خواسته های او را پذیرفته است. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. توجه کنید به خبر فوری. جمهوری اسلامی ایران از شماری از چهره‌های مخالف طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای دعوت کرده است. منابع می‌گویند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت و اسماعیل خان از فرماندهان جهادی قرار است در این مراسم شرکت کنند. این نخستین باری است که جمهوری اسلامی طالبان و مخالفان این گروه را با تشریفات رسمی مشابه به یک مراسم دولتی دعوت میکند. ادامه خبرها. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حال مطرح می شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی میگوید که تحولات اخیر بار دیگر ایالات متحده و پاکستان را با یکدیگر نزدیکتر کرده، زیرا واشنگتن در شرایط کنونی متحد قابل اتکای دیگری در منطقه ندارد.
1: متحد قابل اعتماد و متحدی که بتواند منافع ایالات متحده آمریکا را در منطقه تامین کنه و یا به ایالات متحده آمریکا بتونه بالا از او حساب کنه، به دیگر به جز از پاکستان کسی دیگه نیست. و حداقل در موضوع ایران، در میان جگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا، پاکستان ثابت ساخت که میتونه توانایی ازیرا داره که نه تنها که در موضوعات منطقه‌ای، بلکه در موضوعات کلان سیاسی نه تنها امور قمه که یک قدرت نظامی و استی است، بلکه از لحاظ سیاسی میتونه نقش مهم و سازنده را در تامین روابط منافع کشورها خصوصا ایالات متحده آمریکا در منطقه بازی کنند. بنان این خود نحوه که پاکستان در قد بازی سیاسی را در منطقه به پیش گرفت برعکس است چیزی که طالبا در منطقه را پیش گرفتن. طالبا سیاست انزوا، سیاست گوشنشینی، سیاست عدم تعامل با جهان در پیش گرفتن. برعکس پاکستان در وضعی خود واس کردن، روابط خود گسترش دادن و از این خلا به خاطر منافع سیاسی و منطقوی خود استفاده کردن.
0: در میانه تجدید تنش‌ها با پاکستان، نشست والیان طالبان در جنوب شرق افغانستان برگزار شد. طالبان هدف این نشست را بررسی امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عنوان کردند. همزمانی نشست با حملات اخیر پاکستان، گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده است. سلمی آشنا گزارش می‌دهد.
2: سه روز پس از حملات پاکستان به جنوب شرق افغانستان، حملاتی که در آن 36 غیر نظامی کشته و 163 تن دیگر زخمی شدند. اکنون والیان طالبان در ولایت‌های غزنی، پکتیکا، لوگر و پکتیا گرد هم آمدند. هرچند طالبان گفتند هدف این نشست تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت خدمات به مردم است، اما همزمانی آن با اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد احتمال بررسی تدابیر امنیتی و نظامی را نیز تقویت کرده است.
3: یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان هستند که چرا شما درگیر میشه برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کرده که والیا در پیش میگیره از اونا بالا هستند.
2: در پی حملات پاکستان، وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که مناطق در سرانا مربوط ولسوالی پشین ایالت بلوچستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. در این میان کابل و اسلام آباد باری دیگر یک دیگر را به مداخله، ناامنی و استفاده از تروریسم متهم کردند. پاکستان حملات خود را نابودی پناهگاه‌های تروریستان عنوان کرد، اما طالبان آن را نقض حاکمیت و حریم افغانستان دانست. با وجود افزایش تنش‌ها، طالبان بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگوهای دیپلماتیک تأکید دارند.
4: ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمی‌دانیم.
2: پیش از حملات پاکستان در شهر کراچی نیز حمله رخ داد. وزارت داخلی پاکستان مدعی شد که یکی از مهاجمان دستگیر شده افغان است. اسلام آباد حملات بر خاک افغانستان را بخشی از تلاش برای تأمین امنیت ملی خود می داند.
5: پاکستان بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت ملی تأکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
2: پاکستان از چندین سال به این سو مدعی است که طالبان افغان به تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناه داده و حملات این گروه از خاک افغانستان سازماندهی می شود. اسلام آباد به همین دلیل بارها مناطق در افغانستان را هدف حملات قرار داده است. در مقابل طالبان بارها این ادعا را رد کرده و پاکستان را به حمایت از گروه داعش متهم می کند. تنش میان دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بارها به حملات متقابل و بسته شدن گذرگاه‌ها انجامیده است. زلمه آشنا.
0: و حال نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک ورزشکار محلی دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. با گفته منابع مهاجمان که سوار بر موتورسایکل بودند، نقیب‌الله را در نزدیکی یک مسجد هدف قرار دادند. حکومت ایران ثبت نام دانش آموزان خارجی را بعد دریافت معرفی نامه مشروط کرد. بر اساس دستورالعمل تازه، خانواده‌ها برای ثبت نام فرزندان خود در مکتب باید از دفاتر کفالت یا اداره‌های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. ثبت نام نهایی نیست، تنها در صورت انجام می‌شود که مکتب ظرفیت پذیرش را داشته باشد. پلیس طالبان میگوید 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کردند. با گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتور اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. طالبان دیروز دست کم 12 زن و 1 مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. با گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک 3-چرخ را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده. بازداشت زنان در هرات در حال ادامه دارد که این اقدامات طی هفته‌های اخیر با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. قسمی که گفتیم واشنگتن این روزها میزبان تحسن در حمایت از زنان افغانستان است. زهرا یگانه فعال حقوق زن با هدف آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان افغان تحسن 50 روزه را در پایتخت آمریکا آغاز کرده است. او همچنین در تلاش است با جمع‌آوری امضا دادخواست برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی تهیه کند. الهام کریمی از محل تحسن جزئیات می‌دهد.
6: مانیکن نمادینی که اینجا قرار داره رویش امضاها و پیام‌هایی برای مردم افغانستان نوشته شده، از جمله اینکه ادامه بدیم به راهتان، از جمله اینکه مبارزه بکنین و نانکار آزادی و شعارهای دیگه که رویش قرار گرفته. این تحسن 50 روزه توسط زهرا یگانه ترتیب داده شده و در روز 9 قرار داره و قرار هست که تا 15 آگست ادامه پیدا بکنه، اطلاع رسانی بکنه در مورد وضعیت افغانستان. روزانه اینجا هزاران بازدید کننده از لینکن مموریال حضور دارن و در این محیط میتونه که به مردمی که حضور پیدا میکنن توضیح بده که چطور زنان در افغانستان از حقوق اولیشان محروم شدن، از آموزش، از کار، از گشت و گذار در خیابان ها و روزانه در خیابان ها بازداشت میشن و همچنین بر علاوه مردم اینجا امضا میکنن روی یک ورق سفیدی که از این امضاها استفاده خواهد شد برای درخواست به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان. در حقیقت این شروع کار زهرایگانه برای رساندن صدای مردم در این برهه ای از زمان هست و قرار هست که در مکانها در نهادهای قانونگذار آمریکا برود و در اونجا بیشتر صدای مردم افغانستان باشه. اینجا با زهرایگانه هست و از خودش بیشتر میشنویم که چطور شد که خواستین چنین تحسنی را برگزار بکنیم.
7: بعد از قضیه هرات که اتفاق افتاد و متاسفانه جوانایی که دست دادیم به خاطر دستگیری دختران ما توسط طالبان، قبلا ما سر ایده کار کرده بودم به خاطر که بتونیم سر موضوع جندر آپارتاید دادخواهی بکنیم. بعد از او ما با شعار ایجوکیشن ورک فریدم آمدم در این ساحه قرار گرفتم. برای من خیلی اهمیت داشت سایه که روزانه هزار نفر از تمام دنیا میآیه ما بیام در مورد زنان و دختران افغانستان صحبت بکنم و دقیقاً فکر میکنم به هدفم خود رسیدیم، به خاطر که هر روز ما با افراد مواجه میشیم که از کشورهای مختلف دنیا میآیند. بعضیشون در مورد افغانستان نمیفهمن اصلا، بعضیشون اطلاعاتی دارن و بعضیشون حتی خیلی بهتر میفهمن شرایط افغانستان، چون بعضی کسایی رو ما ملاقات کردیم که از دفاتر دولتی آمریکا هستن که میآیند و بعد دوباره میآیند در مورد جریان کمپان میپرسن. و این برای من خیلی اهمیتش که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم برای یک حرکت جهانی و همبستگی جهانی به نفع زنان و دختران افغانستان، تا بتونیم در نهایت روی برسمت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان کار بکنیم و تلاش بکنیم میره توقف بدیم. و همزمان هم رقم که شما گفتین، در نهایت بعد از 15 اگست این مسیج ها و پیام ها و امضا ها شریک میشه با نهادهای مشخص پالیسی ساز که در مورد افغانستان کار میکنن، سازمان ملل، کنگره، وزارت خارجه و هر نهادی که فکر کنم میتونه تاثیرگذار باشه روی سرنوشت دختران افغانستان، این پیام ها با اونها شریک میشه و فکر میکنم که هر کدوم ما در خارج از کشور این تمرمندی رو داریم که صدای دختران افغانستان رو بلند بکنیم و نگذاریم که صدای دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود.
6: تشکر از شما. روزانه بیش از 20,000 بازدید کننده از لینکلن مموریال دیدار میکنند و این مکان خوبی هست تا اینکه در مورد افغانستان اطلاع رسانی بشه و صدای مردم افغانستان که نمیتونن صحبت بکنن باشه. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: الهه احرار، فعال مدنی اهل افغانستان، در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه هفتم ایالت ویرجینیا نامزد شده. او گفته که با هدف گسترش عدالت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بهبود نظام آموزشی و تقویت همبستگی اجتماعی وارد این رقابت انتخاباتی شده است. احرار از چهره‌های فعال جامعه افغانستان در آمریکا به شمار می‌رود و سال‌ها در حوزه حقوق بشر و آموزش فعالیت کرده است. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا قرار است در ماه نوامبر سال 2026 برگزار شد. شما افغانستان تنشن رو میبینید. نگاه دوباره به مهمترین ها. اسلام آباد در سایه حمایت واشنگتن، امریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ تشییع خامنه ای صحنه همسویی سیاسی طالبان و تهران. متقی میگوید دو طرف منافع مشترک و روشنی دارند. عراقچی بر گسترش روابط تاکید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، از 13 مستعمره تا یک قدرت جهانی، امریکا برای 250 سال روز استقلال خود آماده می شود. عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر تایی دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات امریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرف هم منابع میگن که طالبان به حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه‌ای در تهران شرکت کند. با گفته این منابع، عبدالجبار تقوا به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتم با حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی تهران. او به ما گفت که در شرایط کنونی منافع اقتصادی و امنیتی اولویت طالبان در روابط با ایران است.
8: گفته مشترکی که ملا متقی به عباس عراقچی گفتم شامل موارد بسیار زیاد میشم، از مسئله مهاجرت تا مسئله آب هرمن، از مسئله همکاری های امنیتی میان طالبان و ایران و همچنین پاسخ گفتن به برخی از تهدیداتی که در منطقه وجود داره به خصوص مسئله داعش، از جمله مسائلی است که طرفین را می تواند به همدیگر نزدیک کند و شاید چند مورد مسائل باشه که متقی را مجبور کرده باشه یا متقی را علاقمند به این کرده باشه که بگویه که میان ایران و طالبان منافع مشترک وجود دارند. اما به نظر میرسه که بیشتر در شرایط فعلی افغانستان مسئله اقتصادی و همچنین پاسخگویی به ضروریاتی که ملا طالبان نیازمند هست که از طریق از این ضرورتمندی ها و نیازمندی ها پاسخی به پاکستان بده بیشترین نقش را که میتواند داشته باشه فعلا در منافع مشترک که آقای منطقی مطرح کرده، منافع اقتصادی و منافع امنیتی میتواند باشه.
0: مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این مراسم با حضور مقام‌های حکومتی، هیئت‌های خارجی و جمعی از هواداران جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. قرار است مراسم تشییع در چند شهر ایران و عراق ادامه یابد و پیکر خامنه‌ای روز 18 سرطان در مشهد دفن شود. دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواستهای واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته که هدف این اقدام حل سلاح هسته‌ای تهران بود. او تاکید کرده که آمریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین مدعی شده که محاصره دریای ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد و حتی یک کشتی به سواحل ایران نرسید. دونالد ترامپ همچنین به CNBC گفته که بر اساس توافق احتمالی جمهوری اسلامی بخشی از نیازهای کشاورزی خود را از آمریکا تامین خواهد کرد. او مدعی شده که ایران با تورم 300% روبرو است و درآمد ندارد و گفته ترامپ بخشی از منابع مالی ایران صرف خرید محصولات زراعتی آمریکا خواهد شد. در همین حال سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده. اطلاعات اختصاصی ایران انترنشنال نشان می‌دهند که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در عمان و زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. امیر گیتی در مورد اظهارات دونالد ترامپ بیشتر جزئیات میدهد.
9: آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی‌هایی که حالا به هر حال به گروه‌های نیابتی پول بدن، گروه‌های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار هست پولی آزاد بشه، این پول باید مستقیما مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته جمهوری اسلامی گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چرا انقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز؟ برای اینکه به نظر میرسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای. با توجه به اون صحبتایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین‌الملل انرژی هسته‌ای برن اون سایت‌هایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن، احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته‌ای چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. ببین تمام هماهنگی و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز. باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: چند خبر کوتاه جهان. یک مرد 52 ساله شامگاه پنجشنبه مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خود را آتش زد. پلیس نیویورک اعلام کرده که این مرد هنگام خودسوزی پرچم تبت را همراه داشت، بر اثر شدت سوختگی جان باخته. مقام ها میگن تحقیقات درباره انگیزه این اقدام ادامه دارد. شمار جان باختگان زمین لرزه در ونزوئلا به 2595 نفر افزایش یافته. رئیس جمهور موقت یک کشور اعلام کرده که 189 ساختمان در اثر این زمین لرزه ها به طور کامل فرو ریخته. دلسی رودریگز همچنین از ایجاد صندوق 200 میلیون دلاری برای بازسازی مناطق آسیب دیده با همکاری صندوق بین المللی پول خبر داده است. شهروندان اسرائیل با برگزاری راهپیمایی و مراسم در تل اویو هزارمین روز حمله 7 اکتبر را گرامی داشتند. شرکت کنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی حمله حماس و عوامل آن شدند. این در حالی است که دولت نتانیاهو در پی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره این حمله است. بریم به زمین جام جهانی، جایی که تا پایان امروز فهرست 16 تیم برتر تکمیل خواهد شد و مدعیان رقابت‌ها در مرحله 1/8 نهایی حریفان خود را خواهند شناخت.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 3-0 برابر اتریش مقتدرانه به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. اسپانیا با نمایش برتر اتریش را از رقابت‌ها حذف کرد و حریف پرتغال در مرحله بعدی شد. دیدار اسپانیا و پرتغال یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی خواهد بود. در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی پرتغال در دیدار جذاب با نتیجه 2-1 کرواسیا را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. برگردیم به امریکا. 250 سال پس از امضای اعلامیه استقلال، امریکا برای بزرگترین جشن ملی تاریخ کشور آماده می شود. رژه های نظامی، کنسرت ها، نمایش های هوایی و بزرگترین آتش بازی های تاریخ بخشی از برنامه های جشن استقلال امریکا خواهد بود. میرویس سوریا همکارم گزارش آماده کرده.
1: ساعت شماری برای 4 جولای، روزی که امریکا 250 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. شهرهای امریکا از چند هفته پیش خود را برای یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ این کشور آماده کردند. جشنی که با حضور دونالد ترامپ، آتش‌بازی‌های گسترده و مراسم ویژه همراه خواهد بود. در دامنه کوهستانی داکوتای جنوبی، بنای تاریخی راشمور این روزها به کارگاه بزرگ تبدیل شده. کارگران در حال نصب تجهیزات، آماده سازی جایگاهی ویژه مراسم و انتقال مواد آتش بازی از ارتفاعات به این کوه هستند. جایی که چهره 4 رئیس جمهور برجسته آمریکا بر دل سنگ حک شده.
2: برنامه ریزی این مراسم از حدود 1 سال پیش آغاز شد. آماده سازی ها برای جشن فردا بسیار گسترده بوده است. همانطور که می‌بینید همه جا در جنب جوش است. حتی مواد آتش بازی را به بالای کوه منتقل کردیم تا از آنجا شلیک شوند.
1: 4 جولای 1776، 13 ایالت اولیه امریکا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از بریتانیا اعلام کردند و این گونه مسیر شکلگیری ایالات متحده امریکا آغاز شد. فردا دقیقاً 250 سال از آن روز تاریخی می‌گذرد.
3: واقعا نمیشد از این هیجان زده تر باشیم. از اینکه اینجا هستیم فوق العاده خوشحالیم. خانواده ما از اینکه 250 سالگرد تاسیس امریکا را جشن میگیرد بسیار هیجان زده است. ما امریکا را دوست داریم و زندگی در این کشور لذت میبریم.
1: همزمان در نیویورک نیز همه چیز برای رژه کشتی های بزرگ، نمایش های هوایی و آتش بازی مشهور 4 جولای آماده شده است. با وجود آن که مقام‌های امنیتی تهدید مشخص علیه این مراسم گزارش نکرده، هزاران نیروی پلیس، نیروهای ویژه، تیم‌های مقابله با پهباد و گارد ساحلی امنیت این جشن را تامین خواهند کرد. اما در کنار این آمادگی‌ها، گرمای کم سابقه نیز به یکی از چالش‌های اصلی این روزها تبدیل شد. از واشنگتن تا نیویورک، مقام‌ها نسبت به یکی از گرم‌ترین تعطیلات 4 جولای در بیش از یک دهه اخیر هشدار دادند. با این حال، برای بسیاری از آمریکایی‌ها گرما در برابر اهمیت این مناسبت تاریخی رنگ می‌بازد.
4: ما به اینجا آمده ایم تا تجربه‌ای داشته باشیم که فقط یک بار در طول عمر اتفاق می‌افتد. در پاسخ به سوال درباره گرمای هوا، هوا چندان مطبوع نیست، اما در مقایسه با اهمیت این رویداد، موضوعی کاملا ناچیز و بی اهمیت است.
1: فردا آسمان آمریکا با نور آتش بازی روشن می شود. خیابان ها پر از آدم، موسیقی و پرچم خواهد بود. شبی که میلیون ها نفر فارغ از هیاهوی سیاست و اختلاف ها شکوه کشوری را جشن می گیرند که امروز به یکی از قدرت های بزرگ در جهان تبدیل شد. میرویس سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
8: یک دقیقه خبر.
13: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دپارتمان سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوبه توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چرخوال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
13: صندوق امنی افغانستان اعلام کرده است که سویدن بیش از 5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. این نهاد دیروز با سپاسگزاری از سویدن گفته است که با این همکاری مشترک جوامع بیشتر در افغانستان پشتیبانی لازم را دریافت میکنند. صندوق امنی افغانستان در ایکس نوشته است که با گردآوری منابع و همکاری‌های مشترک امکان دسترسی به جوامع بیشتر در افغانستان فراهم میشد تا پشتیبانی لازم را برای ساختن آینده تاب‌آورتر دریافت کنند. این کمک سویدن در حال انجام شود که افغانستان همچنان با مشکل‌های جدی اقتصادی که بوده خدمات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق امنی افغانستان در سال‌های گذشته نقش کلیدی در تامین بودجه پروژه‌های حیاتی داشته است. سویدن پارسال هم نزدیک به 6.5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده بود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: Radio Afghanistan International.

سلام، بیننده افغانستان تلویزیون هستید. توجه کنید به مرور چند خبر. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضوع در حال مطرح می شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع، بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخ را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده. بازداشت زنان در هرات در حال ادامه دارد که این اقدامات طی هفته های اخیر با موجی از اعتراض ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. جمهوری اسلامی ایران از شمار از چهره‌های مخالف طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای دعوت کرده است. منابع می‌گویند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت و اسماعیل خان از فرماندهان جهادی در این مراسم شرکت کردند. این نخستین باری است که جمهوری اسلامی طالبان و مخالفان این گروه را با تشریفات رسمی مشابه به یک مراسم دولتی دعوت می‌کند. عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه نیز برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر طی دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش‌ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواستهای واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیمش برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته هدف این اقدام حل سلاح هسته‌ای تهران بوده. او تاکید کرده که آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. بالکل تروس خوش. خدا نگهدار.

0: وقت شما بخیر. با خبر 12 ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی، خوش آمدید سر خط ها. آغاز مراسم تشییع خامنه ای در تهران. جمهوری اسلامی همزمان با طالبان از چهره های مخالف این گروه با تشریفات مشابه دعوت کرد. حمایت واشنگتن از اسلام آباد. آمریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ و روایت ترامپ از آشتی با تهران. رئیس جمهور آمریکا میگه ایران تقریبا همه خواسته او را پذیرفته است. مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این مراسم با حضور مقام‌های حکومتی، هیئت‌های خارجی و جمعی از هواداران جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. قرار است مراسم تشییع در چند شهر ایران و عراق ادامه یابد و پیکر خامنه ای 18 سرطان در مشهد دفن شود. در همین حال جمهوری اسلامی ایران از شمار چهره های مخالف طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای دعوت کرده است. منابع میگویند احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت و اسماعیل خان از فرماندهان جهادی قرار است در این مراسم شرکت کنند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی طالبان و مخالفان این گروه را با تشریفات رسمی مشابه به یک مراسم دولتی دعوت می کند. همزمان عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر طی دیداری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرفی منابع میگویند که طالبان به حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه ای در تهران شرکت کند. با گفته این منابع عبدالجبار تقوا به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. برای توضیحات بیشتر همکارم طاهر قادری اینجا در استودیو با ماست. طاهر، ایران همزمان از طالبان و مخالفان این گروه دعوت کرده، چی پیام و هدفی را میخواهد برساند؟
1: خاطر تصاویری که امروز از ایران نشر میشه یک پارادوکس را در روی کرد و نگاه ایران نسبت به هم طالبان هم مخالفای طالبان نشان میده. اولی که در مورد طالبها تصویر جالبی است که حدوداً 28 سال پیش در سال 1377 در واقع این طالبها بود که 8 دیپلمات ایرانی را با یک خبرنگارشان وقت مزار شریف در دور اولشان تصرف کردند، اینا تیرباران کردند که او زمان ما به یاد داریم که حتی ایران تا سرحد لشکرکشی هم پیش رفت، یعنی واقعا میخواست که نیرو بفرسته به افغانستان و علیه طالبان مبارزه بکنه. ولی خوبی روی کرد، حالا فعلا ما کاملا یک فرش قرمز را و پروتکل رسمی را برای طالبان میبینیم. از یک طرف دیگه در قاب متفاوت در دقیقاً در همین مراسم ایران از مخالفای طالبان هم دعوت کرده و همو پروتکل را داده که برای طالبان داده. ما پیش از آمدن به استودیو تصاویر از ایجنسی‌ها را می‌دیدم، خبرگزاری‌ها را. جالبی بود که ایران به هر دو هیئت نمایندای مردم افغانستان صدا میکنن. بناهن ای روی کردی ایران نشاندهنده ای است که با وجود که ایران در اوائل در 3 سال اول حضور طالب ها البته فیلیش در افغانستان اینا همواره از تشکیل حکومت فراگیر صحبت میکردن، ولی بعد از او روی کردشان تا حد عوض شد و اینا در واقع اولویت های خود را تغییر دادن. ولی تصویرایی که امروز بیرون می آید نشان می دهد که ایران واقعا دوباره در واقع به مو واقعیت پی برده که واقعیت زمینی در افغانستان تنها طالب نیست. او متحدای قبلیش مثل احمد مسعود، استاد محقق، اسماعیل خان یا کسای دیگه که در گذشته در کنار ایران در واقع استاد بودن، ایران روی کرد خود نسبت به اینا داره عوض میکنه و دعوت رسمی در مراسمی که هم طالب حضور داره هم نمایندای هم مخالفای طالب حضور داره این پیام سیاسیش برای طالب هایی است که ایران دقیقاً همون پروتکل را که برای طالب در نظر گرفته برای مخالفاش هم در نظر گرفته و پیام دیگه‌ش این هم میتونه باشه که ایران در واقع میخواد که ایران برای طالب بگه که تنها شما در واقع او بازیگرای در افغانستان نیستین، گروه های دیگه هم حضور داره هستن، واقعیت عینی افغانستان است که در صورت نیاز اینا هم در واقع هم بخش جدا ناپذیر از سیاست و جامعه افغانستان هستند و ممکن است دوباره برگردن.
0: خب حالا حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان هم در همسایگی افغانستان صحنه جالب است. آیا در حاشیه این مراسم فرصت گفتگو با طالبان و مخالفانش فراهم خواهد شد؟
1: خب منابع به ما گفتن که وقت سفیر ایران جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه را در واقع اصلا برای رئیس وزرای طالب ها اصلا دعوت بوده که اون نمی آید، بعد معاون خودم میفرسته با آقای متقی وزیر خارجه طالب هاست، در اون زمان دیدگاهی بوده که در حاشیه نشست، یعنی از قبل به طالب ها اینا گفته بودن که ما مخالف های شما را هم دعوت میکنیم. بعد به این میپردازم خاطره که در گذشته معمولا طالب ها کشورهایی که همزمان طالب و مخالف هاش دعوت کرده، طالب ها یا حضور پیدا نمی کردن یا ای که حد اکثر فشار بالای کشورهای میزبان میگذاشتن که شما دعوتشان نکنین. ولی خب آمدن رئیس وزرای طالب ها به ایران به دلایل مختلف لغو شده و معلوم هنوز نیست. ایران شاید تلاش بکنه که در حاشیه نشست جمهوری اسلامی هم طالب ها و هم احمد مسعود و استاد محقق و بقیه اعضای هیئتشان در واقع بشانن تا صحبت بکنن، ولی خب هنوز، یعنی خیلی زود است که ما بفهمیم واقعا همچه یک چیز اتفاق میفتن میفته. بعد آیا معاون رئیس وزرای طالب ها و آقای متقی او صلاحیت دارن که با مخالف های طالب ها صحبت بکنن یا نکنن؟ ولی خب چیزی که اما قسمی که خودت گفتی، تصاویری که بیرون میشه اینه برای اولین بار جالبی است که همزمان هم طالب ها و هم مخالف هایشان روی در واقع در یک مراسم حضور دارن و این خودش یک تصویر یک پیام سیاسی را برای هم برای دنیا مخابره میکنه ایران در مورد روی کردش، هم برای طالب ایران پیام داره و هم در واقع اگر نشسته و گفتگوی هم صورت بگیره ما فکر کنم که خیلی جالب میباشه.
0: ما فکر میکنی زمینه یک تحول خود بود برای افغانستان؟
1: خب خیلی خیلی سخت است، بخاطر که بدون شک ایران یکی از بازیگرای اصلی هست. بعد از اینکه امریکا افغانستان را ترک میکنه، چین و ایران مانورهایی را که در افغانستان رفتن، فعلا ایران یا جمهوری اسلامی یکی از متحدای بسیار نزدیک طالب ها هست، هم در بخش اقتصادی گفته میشه که در واقع فعلا در صدر اگر 10 کشور قرار بدیم، ایران یکی از اولین کشورهایی است که در صدر در واقع جدول قرار میگیره از نظر تجارتی و تعاملات و داد و ستد تجارتی. از نظر سیاسی هم طالب ها را به رسمیت نمیشناسه ولی تعامل بسیار نزدیک داره، حتی از نظر استخباراتی یعنی واقعا یک همکاری بسیار نزدیک با طالب داره. ولی وقتی مخالفای طالب دعوت میکنه همزمان، این خودش خاطره بدون پیام سیاسی نیست، هم برای طالب هم برای دنیا و هم ای که برای مخالفای طالب در واقع یک پلتفرم را میتونه برای نخستین بار که میتونن حضور پیدا بکنن و اگر نشست گفتگوی هم صورت بگیره من فکر کنم اینم جالب میباشه.
0: دقیقاً همکارم طاهر قادری، ممنون حضورت. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت ایران ثبت نام دانش آموزان خارجی را بعد دریافت معرفی نامه مشروط کرده است. بر اساس دستورالعمل تازه، خانواده ها برای ثبت نام فرزندان خود در مکتب باید از دفاتر کفالت یا اداره های ادبا معرفی نامه دریافت کنند. ثبت نام نهایی نیز تنها در صورتی انجام می شود که مکتب ظرفیت پذیرش داشته باشد. پلیس طالبان میگوید 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کرده است. به گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. یک سراف به نام نقیب الله دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. به گفته منابع، مهاجمان که سوار بر موترسایکل بودند این سراف را در نزدیکی یک مسجد هدف گلوله قرار دادند. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت اسلام‌آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سال‌ها از تروریسم آسیب دیدند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید تحولات اخیر بار دیگر ایالات متحده و پاکستان را به یکدیگر نزدیکتر کرده است، زیرا واشنگتن در شرایط کنونی متحد قابل اتکای دیگری در منطقه ندارد.
2: متحد قابل اعتماد و متحدی که بتواند منافع ایالات متحده آمریکا را در منطقه تامین کنه و یا به ایالات متحده آمریکا بتونه بالا از او حساب کنه، به دیگه به جز از پاکستان کسی دیگه نیست. و حداقل در موضوع ایران، در میان جگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا، پاکستان ثابت ساخت که میتونه توانایی ازیر داره که نه تنها که در موضوعات منطقه‌ای، بلکه در موضوعات کلان سیاسی نه تنها امور رقمی که یک قدرت نظامی و هسته‌ای است، بلکه از لحاظ سیاسی میتونه نقش مهم و سازنده را در تامین روابط منافع کشورها خصوصا ایالات متحده آمریکا در منطقه بازی کنند. بنان این خود نحوه که پاکستان در قد بازی سیاسی را در منطقه به پیش گرفت برعکس چیزی است که طالبا در منطقه را پیش گرفتن. طالبا سیاست انزوا، سیاست گوشنشینی، سیاست عدم تعامل با جهان در پیش گرفتن. برعکس پاکستان در بازای خود واس کردن، روابط خود گسترش دادن و از این خلا به خاطر منافع سیاسی و منطقوی خود استفاده کردن.
0: طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. و گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه چرخه را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده است. بازداشت زنان در هرات در حالی ادامه دارد که این اقدامات طی هفته‌های اخیر با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. این در حالی است که در واشنگتن تحسنی در حمایت از زنان افغانستان برگزار شده است. زهرا یگانه، فعال حقوق زن، با هدف آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان افغان، این تحسن 50 روزه را در پایتخت آمریکا براه انداخته است. الهام کریمی از محل تحسن گزارش می‌دهد.
3: این مانیکن نمادینی که اینجا قرار داره رویش امضاها و پیام‌هایی برای مردم افغانستان نوشته شده، از جمله اینکه ادامه بدیم به راهتان، از جمله اینکه مبارزه بکنین و نانکار آزادی و شعارهای دیگه که رویش قرار گرفته. این تحسن 50 روزه توسط زهرا یگانه ترتیب داده شده و در روز نهمش قرار داره و قرار هست که تا 15 آگست ادامه پیدا بکنه، اطلاع رسانی بکنه در مورد وضعیت افغانستان. روزانه اینجا هزاران بازدید کننده از لینکن مموریال حضور دارن و در این محیط میتونه که به مردمی که حضور پیدا میکنن توضیح بده که چطور زنان در افغانستان از حقوق اولیشان محروم شدن، از آموزش، از کار، از گشت و گذار در خیابانها و روزانه در خیابانها بازداشت میشن. و همچنین بر علاوه مردم اینجا امضا میکنن روی یک ورق سفیدی که از این امضاها استفاده خواهد شد برای درخواست به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان. در حقیقت این شروع کار زهرا یگانه برای رساندن صدای مردم در این برهه از زمان هست و قرار هست که در مکانها، در نهادهای قانونگذار آمریکا بره و در اونجا بیشتر صدای مردم افغانستان باشه. اینجا با زهرا یگانه هست و از خودش بیشتر میشنویم که چطور شد که خواستین چنین تحسنی را برگزار بکنیم.
4: بعد از قضیه هرات که اتفاق افتاد و متاسفانه جوانایی که دست دادیم به خاطر دستگیری دختران و متوسط طالبا، قبلا ما سر ایده کار کرده بودم به خاطر که بتونیم سر موضوع جندر اپارتاید دادخواهی بکنیم. بعد از او ما با شعار ایجوکیشن ورک فریدم آمدم در این ساحه قرار گرفتم. برای من خیلی اهمیت داشت سایه که روزانه هزاران هزار نفر از تمام دنیا میآیند، ما بیام در مورد زنان و دختران افغانستان صحبت بکنم. و دقیقاً فکر می‌کنم به هدفم خود رسیدیم، به خاطر که هر روز ما با افراد مواجه میشیم که از کشورهای مختلف دنیا میان، بعضیشون در مورد فرانسه نمیفهمن اصلا، بعضیشون اطلاعاتی دارن و بعضیشون حتی خیلی بهتر میفهمن شرایط افغانستان، چون بعضی کسایی ما ملاقات کردیم که از دفاتر دولتی آمریکا هستن که میان و بعد دوباره میان در مورد جریان کمپین میپرسن و این برام خیلی اهمیتش که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم برای یک حرکت جهانی و یک همبستگی جهانی به نفع زنان و دختران افغانستان، تا بتونیم در نهایت روی برسمت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان کار بکنیم و تلاش بکنیم میره توقف بدیم. و همزمان امر هم که شما گفتین در نهایت بعد از 15 آگوست این مسیج ها و پیام ها و امضاها شریک میشه با نهادهای مشخص پالیسی ساز که در مورد افغانستان کار میکنن، سازمان ملل، کنگره، وزارت خارجه و هر نهادی که فکر کنم میتونه تاثیرگذار باشه روی سرنوشت دختران افغانستان، این پیام ها با اونا شریک میشه و فکر میکنم که هر کدوم ما در خارج از کشور این تمرمندی رو داریم که صدای دختران افغانستان رو بلند بکنیم و نگذاریم که صدای دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود.
3: تشکر از شما. روزانه بیش از 20,000 بازدید کننده از لینکلن مموریال دیدار میکنن و این مکان خوبی هست تا اینکه در مورد افغانستان اطلاع رسانی بشه و صدای مردم افغانستان که نمیتونن صحبت بکنن باشه. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. مراسم تشییع خامنه ای در تهران، جمهوری اسلامی همزمان با طالبان از چهره‌های مخالف این گروه با تشریفات مشابه دعوت کرد. حمایت واشنگتن از اسلام آباد، آمریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ و در ادامه این برنامه خبری، از مستعمره بریتانیا تا ابرقدرت شدن در دنیا، آمریکا برای 150مین سال روز استقلال خود آماده می شود. دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفت که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواسته های واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفت که هدف این اقدام خلع سلاح هسته‌ای تهران بود. او همچنین مدعی شده که محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشده و حتی یک کشتی نیز به سواحل ایران نرسید. سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده است. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد این اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در آمان با زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او تاکید کرد که ادعای تهران درباره هدف نگرفتن غیر نظامیان دروغ است.
5: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهمنامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیر ساخت های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: چند خبر کوتاه از جهان. یک مرد 52 سال از شامگاه پنج شنبه مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خود را آتش زد. پلیس نیویورک اعلام کرده این مرد که هنگام خودسوزی پرچم تبت را همراه داشت بر اثر شدت سوختگی جان باخته است. مقام ها میگن تحقیقات درباره انگیزه این اقدام ادامه دارد. شمار جان باختگان زمین لرزه ونزوئلا به 2595 نفر افزایش یافته است. رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده که 189 ساختمان در اثر این زمین لرزه ها به طور کامل فرو ریختند. او همچنین از ایجاد صندوق 200 میلیون دلاری برای بازسازی مناطق آسیب دیده با همکاری صندوق بین‌المللی پول خبر داد. همزمان با فرارسیدن هزارمین روز از حمله حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر 2023، صدها نفر در شهر تل‌آویو با برگزاری راهپیمایی و مراسم یادبود خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی ناکامی‌های امنیتی و سیاسی منتهی به این حمله شدند. معترضان میگویند تنها یک هیئت تحقیق مستقل میتواند ابعاد این رویداد و مسئولیت نهادهای مختلف را به طور شفاف بررسی کند.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 3-0 برابر اتریش مقتدرانه به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. اسپانیا با نمایش برتر اتریش را از رقابت ها حذف کرد و حریف پرتغال در مرحله بعد شد. دیدار اسپانیا و پرتغال یکی از حساس ترین بازی های مرحله 1/8 نهایی خواهد بود. در دیگر دیدار مرحله 1/16 نهایی پرتغال در دیدار جذاب با نتیجه 2-1 کرواسیا را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. پرتغال گل نخست را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در وقت‌های تلف شده با گل دوم پیروزی خود را قطع کرد. 250 سال پس از امضای اعلامیه استقلال آمریکا برای بزرگترین جشن ملی تاریخ این کشور آماده می شود. رژه های نظامی، کنسرت ها، نمایش های هوایی و بزرگترین آتش بازی های تاریخ بخشی از برنامه جشن استقلال آمریکا خواهد بود. میرویس سوریا از حال و هوای جشن های 4 جولای گزارش می دهد.
1: ساعت شماری برای 4 جولای، روزی که امریکا 250مین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. شهرهای امریکا از چند هفته پیش خود را برای یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ این کشور آماده کردند. جشنی که با حضور دونالد ترامپ، آتش‌بازی‌های گسترده و مراسم ویژه همراه خواهد بود. در دامنه کوهستانی داکوتای جنوبی، بنای تاریخی راشمور این روزها به کارگاه بزرگ تبدیل شده. کارگران در حال نصب تجهیزات، آماده سازی جایگاهی ویژه مراسم و انتقال مواد آتش بازی از ارتفاعات به این کوه هستند. جایی که چهره 4 رئیس جمهور برجسته آمریکا بر دل سنگ حک شده.
2: برنامه ریزی این مراسم از حدود 1 سال پیش آغاز شد. آماده سازی ها برای جشن فردا بسیار گسترده بوده است. همانطوری که میبینید همه جا در جنب جوش است. حتی مواد آتش بازی را به بالای کوه منتقل کردیم تا از آنجا شلیک شوند.
1: 4 جولای 1776 13 ایالت اولیه امریکا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از بریتانیا اعلام کردند و این گونه مسیر شکلگیری ایالات متحده امریکا آغاز شد. فردا دقیقا 250 سال از آن روز تاریخی میگذرد.
3: واقعا نمیشد از این هیجان زده تر باشیم. از اینکه اینجا هستیم فوق العاده خوشحالیم. خانواده ما از اینکه 250مین سالگرد تاسیس امریکا را جشن میگیرد بسیار هیجان زده است. ما امریکا را دوست داریم و زندگی در این کشور لذت میبریم.
1: همزمان در نیویورک نیز همه چیز برای رژه کشتی های بزرگ، نمایش های هوایی و آتش بازی مشهور 4 جولای آماده شده است. با وجود آن که مقام های امنیتی تهدید مشخص علیه این مراسم گزارش نکرده، هزاران نیروی پلیس، نیروهای ویژه، تیم های مقابله با پهباد و گارد ساحلی امنیت این جشن را تامین خواهند کرد. اما در کنار این آمادگی ها، گرمای کم سابقه نیز به یکی از چالش های اصلی این روزها تبدیل شد. از واشنگتن تا نیویورک، مقام ها نسبت به یکی از گرمترین تعطیلات 4 جولای در بیش از یک دهه اخیر هشدار دادند. با این حال، برای بسیاری از امریکایی ها گرما در برابر اهمیت این مناسبت تاریخی رنگ می بازد.
4: ما به اینجا آمده ایم تا تجربه‌ای داشته باشیم که فقط یک بار در طول عمر اتفاق می افتد. در پاسخ به سوال درباره گرمای هوا، هوا چندان مطبوع نیست، اما در مقایسه با اهمیت این رویداد، موضوعی کاملا ناچیز و بی اهمیت است.
1: فردا آسمان آمریکا با نور آتش بازی روشن می شود. خیابان ها پر از آدم، موسیقی و پرچم خواهد بود. شبی که میلیون ها نفر فارغ از هیاهوی سیاست و اختلاف ها شکوه کشوری را جشن می گیرند که امروز به یکی از قدرت های بزرگ در جهان تبدیل شد. میرویس سوریا، لندن.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شرعیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت افغانستان در استرالیا گفته است که بعد درخواست حکومت این کشور ارائه خدمات کنسولی را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم هم زمان با پایان کار وحید الله فیصی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانبرا اعلام شده است. حکومت استرالیا پیشتر از سفیر افغانستان خواسته بود و فعالیت سفارت در کانبرا پایان دهد. آقای فیصی دیروز در دیدار با شماره از شهروندان افغانستان مقیم استرالیا گفته که حتی اگر سفارت بسته شود، او در کنار جامعه افغان های این کشور همچنان صدای افغانستان خواهد بود. حکومت استرالیا تاکید کرده است که اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به دلیل نقض گسترده حقوق بشر همچنان این گروه را زیر فشار قرار خواهد داد. با بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا، استرالیا به سیومین کشور غربی تبدیل شده که فعالیت سفارت افغانستان را متوقف می‌کند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز سفارت‌های افغانستان را بسته بود.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چهارمال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر عزیز آریانفر، کارشناس ارشد در روابط بین الملل از شهر فرانکفورت آلمان است. جناب آقای دکتر، سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. به نظر می رسد که روسیه در حال گسترش حمایتهایش از طالبان است. آیا نشست های بین الوزارتی و امضای توافقنامه فنی و امنیتی که چند پیش امضا شد می تواند نشانه های قوی حمایت روسیه برای حفظ رژیم طالبان در افغانستان باشه؟
2: خب، با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی. بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی

0: Bahse de yol politik az kazanları yol politik çün tolu. Bu dar atmanı son okumastan Rusya bağır tertibe no güzirestan ki bu tolu bu hamkori kona. Bu las tarafı dege manofi şuna mi cevap bekona ki manofi yani rağubat خودا با طالبان در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه است که با نزدیک شدن به طالبان و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبان به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخت شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبان است و اینا به پشتیبانی فنی و پرتجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شود و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه ها همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه ها هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری به روسیه دارند و روسا می خواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتوانند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه درگ اندازی وقایه کنن خدا جلو گیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است. بحث دوم است که روسا بسیار سخت راست دارند که مبادا بعض قدرت های دیگه مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرند و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارند. در صورتی که شما تصور کنید که اگر طالبان به نحو از آنها خلاف ایران عمل میکردند، خب از یک طرف راست از این داشتند که ایرانی ها میتونند که بسیار براحتی با پهپادها، موشک ها و هواپیما ها بسیار از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالبان است این بمباران کنن و ضربات بسیار سنگینه بزنن و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بده و یک این منجر بشه که از سیل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از اون طرف به روسیه بره و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که با طالبان نزدیک شوند و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که دولت از شیندن و باگرام است و در پولی از پایگاه قندار و المند.
1: آقای آرین فرد در اکثر تکرام با توجه به ای که روسیه هم طالبان را به رسمیت شناخت و هم توافق نامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
0: خب ببینید سیاست روسیه یک سیاست چندبودی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام اقوام باشنده شمال، چون این اقوام که در شمال افغانستان زندگی میکنند مثل تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستند اینا به اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارند. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستند که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشند. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتونها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگه در دولتی که به رهبری پشتونها در افغانستان تشکیل میشه، همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شود که اینا هم راضی نگه داشته شوند، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت دارد، چون هم پیمانشان هستند. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبان را با حمایت‌های مختلف تشویق بایی کنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بکنه.
1: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبان. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
0: خب ببینین، بحثی است که این تلاش ها نمیتونه که در کوتاه مدت نتیجه بده، این یک پروسه دراز مدت است، بخاطر که موقع وضعیت منطقه و گونه است که در اینجا فاکتورهای مختلف نه روسیه نیست، در اینجا سیاست های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و اسرائیل و جامعه اروپایی از یک طرف، سیاست های هند و پاکستان و ترکیه از طرف دیگر، اینا همه مطرح است. فعلا بحث خلیج فارس بسیار مهم است، چون ایران یک کشور فوق العاده مهم است برای روسیه و چین، و اینا همه چیز در زیر داربست از این میبینه. ولی از طرف دیگر فشارهایی که در چند دهه گذشته از طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش بر ایران وارد شد، و مخصوصا بعد از اینکه ایران بسیار زیاد به طرف چین گرایش پیدا کرد، خب البته این یک سلسله نگرانی ها را در روسیه هم برانگیخته. یعنی سیاست روسیه همیشه ایست که یک حالت توازن در اینجا طور نگه داره که منافع خودش هم به خطر نفته، و از طرف دیگه با توجه به اینکه فعلا تجارت روسیه با غرب تقریبا به حالت سکوت در آمده، کوشش زیاد داره که از طریق ایران به آبهای گرم آنچه که خواسته میشه از نظر ترانسپورتی راه پیدا کنه، شبکه های آهن و خطوهای دیگه بکشن، شاره ها و اینا را که به طرف غرب اینا را داشته باشن، و از طرف دیگه بدون چون چرا گرایش و نزدیکی ایران به چین هم موجبات نگرانی امریکا و روسیه را همزمان فراهم میاره. با توجه به تمام مسائل، و از طرف دیگه خود نقش پاکستان بسیار کلیدی است. پاکستان کشور است که نمیخواهد که درگیر جنگ ایران و اسرائیل شود، و خب طبعا در پلوی اسرائیل ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم است.
1: بازات زیاد به این مسئله است، اما اینکه از امریکا شما یاد کردین، طالبان همچنان نزد بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یک پدیده ساخته و باخته و پرداخته آمریکایی شناخته میشه، اما روسیه چطور با این حال بالای از گروه اعتماد کرده؟
0: خب ببینید، بحثی است که طالبان یک گروه کانگلومیرات یا همجوش یا برساخته از گروه های مختلف است. ما همیشه از گروه های مختلف طالبان صحبت کردیم که اینا دارای گرایش های مختلف سیاست خارجی و داخلی هستند، یعنی یک گروه نیستند. بنابراین گروه های هم هستند در بین طالبان که بسیار نزدیک هستند به روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه، و از نظر تجارتی هم با اونا روابط بسیار عمیق دارن. خب به هر حال، یعنی بحثی است که پیشتر من سر عامل پاکستان اشاره کردم. پاکستان به خاطر از اینکه درگیر جنگ نشه، یعنی از یک طرف پاکستان با عربستان سعودی پیمان همکاری های نظامی داره، و از طرف دیگر روابط بسیار نزدیک با امارات و قطر داره، و در عین حال در رویارویی با هند همیشه به ایران به عنوان یک تکیگاه و عقبه و یک پشتیبان نگاه میکنه. بنابراین نمیخواهد که دی درگیری داخل شود. از همین خاطر یک نوع جنگ زرگری را با طالبان برای انداخته و فشارهای را هم وارد میکنه. یعنی از یک طرف طالبان تحت فشار هستند که باید به هر ترتیبی که است در جبهه علیه ایران داخل شوند، و از طرف دیگر خود کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و طالبان همیشه کمک‌های مالی میکنن. یعنی طالبان کوشش میکنن که با یک ترتیب درنمی بازی بسیار پیچیده خود نگه دارن. یعنی از یک طرف نمیخوان که روابطشان با غرب تیره شوه، نمیخوان که به می ترتیب کمک‌های کشورهای عربی را دست بدن، ولی از طرف دیگر نمیخوان که روابطشان با ایران و روسیه هم بر هم بخوره یا تیره شود، چون بسیار سخت آسیب پذیر هستند. خب روسیه این از این موقعیت استفاده میکنه. وضعیت اقتصادی افغانستان فوق العاده خراب است، و کشورهای غربی دور هستند، مقدار بسیار زیاد گندم و مواد نفتی اینا از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان میاد. بنابراین این علاقمندی که است یکی جنبه عینی داره، از نظر از اینکه چی دولت در افغانستان حاکم باشه، هر دولتی که باشه ناگزیر است که با روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران روابط نزدیک داشته باشه، و در عین حال دولت باید روابط خود با غرب هم حفظ کنه، و این همیشه یک چالش بسیار بزرگ بر دولت
1: نبود. یک نگاه کوتاه میشه نسبت به ادامه این روابط داشته باشیم که در یک چشم انداز کلان ادامه این همکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی میان مسکو و طالبان اگر ادامه پیدا بکنه کدام معادله برهم خواهد خورد در منطقه؟
0: خب ببینید، اینجا همه چیز بستگی به روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه داره، و این بسیار عوامل دیگه هم هست که مسئله افغانستان با او مستقیم بسته است، از جمله بران اوکراین. اتون برمه که روسا تصمیم جدی دارن که اوکراین چنان فلج بسازن که دیگه به این زمستانه که پیش روی از دیگه از این جان سالم بدر نبره، یعنی میخواین که به یک ترتیب بحران اوکراین پایان بدن، و غربی ها را متقاعد بسازند که بیش از این ادامه حمایت از اوکراین به نفعشان نیست، و این بسیار یک بار گران برشان تحمیل میکنن، مخصوصا که در این زمستان از این های جنگ اوکراین شاید بسیار بالا بره با توجه به اینکه تمام زیرساخت‌ها را روسا مورد حمله قرار گرفتن و این حملات ادامه خواهد یافت، و همه منابع انرژتیک و گاز و برق و آب و همه را اینا هدف قرار دادن، یعنی این زمستان واقعا یک زمستان بسیار پرهزینه برای اوکراین خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با دکتر عزیز آرین فر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل شهر فرانکفورت آلمان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. جمهوری اسلامی ایران از شماره چهره های مخالف طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای دعوت کرده است. منابع میگن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت و اسماعیل خان از فرماندهان جهادی قرار است در مراسم شرکت کنند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی طالبان و مخالفان این گروه را با تشریفات رسمی مشابه به یک مراسم دولتی دعوت میکند. طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخه را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده است. بازداشت زنان در هرات در حالی ادامه دارد که این اقدامات طی هفته‌های اخیر با موج از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد در دفاع از خودش تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. نماینده آمریکا در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و همچنین جامعه جهانی پاسخگو شود.
1: ایران cannot keep choosing death.
2: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفته که جمهوری اسلامی تقریباً با تمام خواسته‌های واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته که هدف این اقدام خلع سلاح هسته‌ای تهران بود و تاکید کرده که آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او همچنین مدعی شده که محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشده و حتی
3: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراب برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود. علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
2: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه‌های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه‌های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر را تایید می‌کردند. پس از مراسم تشییع جنازه با خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه‌های ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کرده. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه‌ای تا اکنون چند ماه می‌گذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه‌ای زمینه‌ای باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که بچی در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتاه برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانند. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابطه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در رابطه با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشت. همچنان برای افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
1: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگه هم حضور دارن در کابینه طالبان اما صرف دو نفر اشتراک میکنن؟
2: خیر، ما فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان، همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه، مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
1: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان بانوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
2: من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور من است با توجه به تحلیل ها و اخباری که میخوانم که جمهوری اسلامی از این بعد سعی میکنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست است تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما شاهد گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردند و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان به جمهوری اسلامی میبرد و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند. ببینید تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیش کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن، به اجبار وادار میشن با مظهر تغییر مذهب بدن، و شاهد هستیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت‌های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتوانند مراسم خود را به اون صورتی که باید.
1: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن بالای زبان فارسی، و میبینیم که اون ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحوه نادیده گرفته میشه، و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل‌هایی هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگوییم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده، یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
2: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جانب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی نداره. وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بغرنج است. بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
1: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خواهد داشت؟
2: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به اینکه هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شود و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشند و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنند و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، ما تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاید. تصور می کنم که همون مسیری که پدرش در قبال افغانستان دنبال می کرد همون مسیر را ادامه بدن.
1: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگویم و اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پایمانان سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارند و گزارش هایی وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن، واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به این جریان ها؟
2: با توجه به سطح رابطه که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاهد کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه می دارند.
1: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. بزرگ افغانستان اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخط ها حمایت واشنگتن از اسلام آباد، آمریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟ تنش میان هیئت رهبر طالبان و فرماندهان تاجیک تبار در بدخشان، افراد نزدیک به جمعه فاتح برکنار شدند و وضعیت نسای نظامی گزارش شده است. آغاز مراسم تشییع خامنه ای در تهران، جمهوری اسلامی همزمان با طالبان از شیره های مخالف این گروه با تشریفات مشابه دعوت کرد. و صعود دراماتیک پرتغال به 1/8 جام جهانی، اسپانیا و سوئیس هم راهی دور بعد شدند. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. برای بحث و ارزیابی آصف درانی، نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه شدند. آقای درانی، این وضعیت جنگی میان طالبان و پاکستان تا که ادامه دارد؟
1: ما خبر ندارم، چرا که این تا وقتی که تی تی پی اونجا وجود داره و اونجا فعالیت میکنه، مرز افغانستان را استفاده میکنه و حمله طرف مرز پاکستان میکنه، این ادامه داره.
0: خب قسمی که شما هم گفتین و همواره از جانب پاکستان مطرح شده، اگر گروه های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند و یعنی که با حمایت رهبران طالبان دیگه، اما چرا هیچ کدام از سران طالبان تا هنوز هدف قرار نگرفتن در این همه مدت؟
1: این ما غیر تفصیل که ندارم، البته ایست که از نظر سازمان بین الملل تا هنوز کدام رزولوشن هستن اون واز هستن و یعنی هر کشور میتانه که اگر اونا میبینن که وجود تروریست آرگنایزیشنز که در افغانستان وجود دارن، اونا برای یک کشور خطر است، اونا میتونه که یک عملیات بکنه. فقط این مبنی به پاکستان یا محدود به پاکستان نیست. اگر امریکا یا دیگه است، حالا هم تمام UN Security Resolutions کدام هست، من شما را مطرح کنم. Resolution 1267, Resolution 1368, Resolution 1373, Resolution 1988 or 1989. این بابت طالبان و بابت القاعده و دیگر تروریست ارگانیزیشنز هست. و فعلا طالبان اگر اینا این خیال میکنه که اونا از این کدام زمواری که سر از اونا هستن، اونا آزاد هستن، اینطور نیست.
0: خب حالا سوالی است که در این همه حملات، حتی سازمان ملل هم در چندین حمله تایید کرده که تلفات به افراد ملکی هم وارد شده، که افراد ملکی در هر جنگی باید مسئول بمانند دیگه. چرا پاکستان افراد ملکی را مورد حمله قرار داده در حملاتش؟
1: ما فکر میکنم که قصدن شده، فکر میکنم که کولاترال دمیج هست و با او یعنی تاثر پاکستان هم تاسف شده. بله.
0: خب اما فکر میکنید که پاکستان اگر در نهایت ناگزیر شود، افراد طالبان یا مقام های طالبان را هم مورد هدف قرار خواهد داد؟
1: با برای ما هدف تی تی پی است، دیگه کسی نیست. بله.
0: خب پس چی راهی وجود داره که در این حملات شما تنها افراد تی تی پی به گفته شما مورد حمله قرار بگیرند و بار دیگر افراد ملکی مورد حمله قرار نگیرند و تلفات نداشته باشد؟
1: خانم اینطور است که این افراد تی تی پی جدا زندگی نمی کنند. اونا هم یک با محله هستن یا یک جای کریه که زندگی می کنند. اونجا کدام که متعین شده که این مردمای تی تی پی است اونجا باز عملیات میشه.
0: پس شما میپذیرید که در جریان این حملات هدف پاکستان هرچندی که تی تی پی بوده به گفته پاکستان و افراد ملکی در نزدیکی اونا قرار داشته و مورد هدف قرار گرفتن؟ بله
1: بله تی تی پی هدف است. بله.
0: خب پاکستان به طالبان حمله میکند به هدف اصابت قرار دادن افراد تی تی پی، ولی قسمی که شما گفتین آمریکا و اکثر کشورها حامی پاکستان هستند، پشت طالبان از دید شما به چی گرم است؟
1: هند است پشت طالبان
0: و فکر میکنید که با به حمایت هند طالبان به تی تی پی پناه داده؟ بله؟
1: بله بله همینطور است.
0: خب تی تی هم و بی ال هم است. در سالهای گذشته حامی سرسخت طالبا بوده، طالبان در پاکستان رشد کردن، حالا چی شده که طالبا رو به هند آورده و به پاکستان پشت کرده؟
1: این سیاست است دیگه.
0: چی منفعتی را در اینجا طالبان در پیش هستند؟
1: نه هیچی، طالبان چون که الان این اقتدار داره فکر میکنه که اونا پرقدرت شدن. باشه، مگر این قدرتی از اونا خلاف پاکستان میره، خب باز پاکستان نگران است. بازی خاطر که تی تی پی در مرز افغانستان وجود داره، از اونجا تشکلات از اونا طرف پاکستان میان اینجا حمله میکنن، خب برای ما باعث تشویش است.
0: خب سرانجام این وضعیت را چیگونه ارزیابی میکنید؟
1: متوجه نشدم.
0: در نهایت دورنمای این وضعیت چی خواهد بود؟
1: من گفته نمیتونم، تا وقتی که کنترل نشده یا یک حل نامده یا یک دیپلماتیک حل اگر نبرآمد، خب ممکن است این عملیات باز جاری خواهد بود.
0: آصف درانی، نماینده پیشین ویژه پاکستان در امور افغانستان از اسلام آباد، ممنون فرصتی که دادید. توجه کنید به خبر فوری. مقام های محلی در پاکستان اعلام کردند که در پی سقوط یک بس مسافربری به دره عمیق دست کم 40 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مسئولان این حادثه مرگبار زمانی رخ داد که موتر مسافربری از شهر کویته به سمت پشاور در حرکت بود و در مسیر راه از جاده منحرف شد. زخمی های این رویداد ترافیکی برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. بررسی های پلیس درباره علت وقوع این حادثه جریان دارد. همکارم زلمه آشنا که این خبر را دنبال کرده در استیدیو با ماست. زلمه، از این رویداد بیشتر چی میدانیم؟
2: خاطره صبح امروز یک بس مسافربری از شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به طرف ایالت خیبر پختونخوا در حرکت بود که قسمی که در خبر خودتم گفتی در مسیر راه در منطقه دانسر بین ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان در یک دره سقوط کرده. پیش از اینکه این بس در این منطقه برسه در مسیر راه یک موتر مسافربری دیگر خراب شده بوده و سواری از اون موترها، مسافران اون موترها هم در این موتر بالا شده. مقامات میگن که دو دلیل وجود داره که این بس به دره سقوط کرده. یکی که ازدحام بیش از حد، یعنی مسافران دو موتر در یک موتر بالا شده که در مسیر راه احتمالاً راننده کنترل خود از دست داده و دلیل دیگه هم سرعت بیش از حد بوده. و این منطقه دانسر یک منطقه خیلی دور افتاده است. وقتی که نیروهای امدادی به ساحه می رسیدن، گزارش ها می رسانه که به مشکل به این ساحه رسیدن و شماری از اجساد و شماری از زخمی ها را به شفاخانه منتقل کردن و گزارش شده که برخی وضعیت برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده و مقام های پاکستان گفتن که تحقیقات را در این مورد آغاز کردن و آصف علی زرداری و رئیس جمهور و شماری از مقام های پاکستان در مورد حادثه به خانواده های اینا تسلیت گفته و خواستار تحقیق در این مورد شده. این کشته شدن تقریبا نزدیک به 40 نفر در این حادثه و کشته یا زخمی شدن 11 نفر یکی از حوادث مرگبار ترافیکی در چند سال اخیر در پاکستان گزارش شده و پیش از این هم در همچون رویدادها چند دلیل گفته می شد در یکی مثلا خرابی سرک ها و مثلا بی‌توجهی راننده ها و مثلا ازدحام بیش از حد یکی از عوامل این گونه حوادث گفته شده در گذشته.
0: همکارم زلمه آشنا ممنون برای جزئیاتی که شریک کردی. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در ولایت لغمان گزارش داد که یک موتر حامل اعضای یک خانواده پناهجوی بازگشته به کشور در مسیر شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در این رویداد ترافیکی که در منطقه خیروخیل رخ داد، 4 نفر جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع محلی، 10 تن دیگر از سرنشینان این موتر مفقود هستند. پلیس طالبان میگه 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کرده است و گفته طالبان متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. یک صراف به نام نقیب الله دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. به گفته منابع مهاجمان که سوار بر موترسایکل بودند، این صراف را در نزدیکی یک مسجد هدف گلوله قرار دادند. در پی به توافق نرسیدن هیئت اعزامی هبت الله از قندهار با جمعه فاتح فرمانده ناراضی تاجیک تبار طالبان، این هیئت اقدام به برکناری گسترده افراد نزدیک به او کرده است. این نشست در شغنان برگزار شد و پس از آن مدیر استخبارات ولسوالی شکیب و دیگر چهره‌های نزدیک به این فرمانده از سمت خود برکنار شدند. همزمان این هیئت به مقام های 5 ولسوالی دروازها درباره گشت و گذار جنگجویان غیر طالبانی اخطار داده است. گزارشانشان میداد که در نصیب و دیگر مناطق بدخشان وضعیت نظامی برقرار شده است. فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی، از دوشنبه با ما همراه شده. آقای قیاسی، هم اکنون وضعیت در بدخشان از چه قرار است طبق معلومات شما؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. خب ظاهرا کشمکش های اخیر بدخشان سران گروه طالبان را با شدت نگران کرده و همه هوش و گوششان حالا شده بدخشان و به طور دوامدار و به شکل دست پاچه سران این گروه با بدخشان سفر میکنن و از مناطق مختلف بدخشان دیدن میکنن. اخیرا بنابر این که نشست در ولسوالی شغنان میان فرماندهان و مسئولین محلی ولسوالی های پنجگانه و هیئت اعزامی ملا هیبت الله به بنبست روبرو شد که خواستشان همانا خلیصلای افراد مسلح یعنی غیر امارتی و همچنین جلوگیری از گشت گذار به جای افراد مسلح و خواست دیگرشان انتقال آقای جمعه فاتح به خواست خودشان به مرکز و ملاقات با سران این گروه در کابل و پذیرش یک از وظایف بلند یا به عنوان فرمانده پلیس یا رئیس استخبارات یا والی یکی از ولایات که آقای فاتح این مسئله را رد کرده، دوباره هیئت به بدخشان بازگشت و دست به اقدام دیگری زد که در آخرین اقدام تبدیلی های را آغاز کردن، از جمله قاری غلام الله که از گویا میانه خوی با قای فاتح ندارد و عنوان معاون فرقه بدخشان و جای قاری واصل که از رفتن به جنگ با قای فاتح سر زده بود و همچنین تبدیلی مدیر استخبارات ولسوالی شکای، مدیر استخبارات ولسوالی جرم و همچنین یک اختاریه به فرمان عدم جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح.
0: درست.
3: اینا باید از
0: این وجود
3: تا
0: چی فکر میکنین آقای قیاسی؟ احتمال از این میره که با این تغییر و تبدیلی و برکناری ها آقای فاتح دست به اقدامات نظامی بزند؟
3: طبعا همین روزی گذشته بعد از این حادثه که خبر شد، شبی گذشته کاملا در اولسوالی نسای وضعیت نظامی بود و افراد آقای فاتح در مرکز اولسوالی مناطق استراتژیک اون اولسوالی که قبلا پوسته‌های امنیتی برفراز بود و همچنین گزمه‌های به منطقه های نزدیکی مرز اولسوالی شکای مهمی وجود داشت و این نشان می‌دهد که آمادگی‌های او بیشتر از قبل جدی شده و او فهمیده که حالا که این همه گفتگوها به بن‌بست رسیده احتمال حملات نظامی وجود داره، چون روزی قبل یک گروه حدود 300 نفری از اطاعات خاص طالبان که قبلا در پنشیر و دیگر ولایات شمال شرقی جابجا بودند و بدخشان نظام شدند و احتمال اینکه این گروه ها و مناطق نزدیکتر به اولسوالی های نسای است اعزام شوند وجود داره و در صورتی که نیروها به آنجا اعزام شوند طبعا آقای فاتح نیز آمادگیش را داره و محتمل است که درگیری های میانی او و گروه های مرکز نشین یا گروه های مرکزی بدخشان صورت بگیره.
0: نقاط اختلاف بین دو طرف چی بوده در جریان این گفتگوهای هیئت و آقای فاتح که به نتیجه نرسیدند؟
3: طبعا خواست حیات باز هم همانا تمکین آقای فاتح بخواه و هدایات فرماندهان یا رهبران این گروه هست که باید برگرده به یکی از وظایف اماراتی مقرر شود و به وظیفهش ادامه بده و از این جنجالا بالاخره جلوگیری شود. همچنین افراد مسئله آقای فاتح باید که در امارات وظیفه ندارن حل صلاح شوند و بخانهایشون برگردن و آنهایی را که وظیفه دارن به وظایف اصلیشون برگردن، اما اونا که بعضی از افرادش در جوزجان یا در دیگر ولایات قبلا مقرر شده بودن. اما آقای فاتح بنابر دلیل اینکه من دیگر حوصله وظیفه را ندارم، قبلا زخمی بودیم، میخواهم که بر با خانه باشم و در همین اولسوالی زندگی بکنم، اما با امارت هم مخالفت ندارم.
0: خب حالا از این که در بدخشان وضعیت نظامی برقرار شده و اخطار بر گشت و گذارهای غیر افراد طالبان هم داده شده، زندگی مردم عادی بدخشان چقدر متاثر است کوتاه لطفاً؟
3: خیلی زیاد. مردم فیض آباد میگویند که ما همه روزه که به خانه ها بیرون می شویم تلاشی می شویم، حتی در مرکز شهری فیض آباد و در دیگر مناطق می روند تلاشی جدی می شوند، افراد تلاشی بدنی می شوند. مردم از این وضعیت کاملا ناراض هستند و همواره شکایت دارند که این درگیری ها باعث رنج و عذاب مردم بیشتر از پیش شده و نگرانی ها را برای مردم محلی خیلی زیاد کرده است.
0: فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی، ممنون حضورتان به برنامه. گذشته از بدخشان، در هرات طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف این شهر بازداشت کردند و گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه‌چرخه را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده است. بازداشت زنان در هرات در حالی ادامه دارد که این اقدامات طی هفته‌های اخیر با موج از اعتراض‌ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. حمایت واشنگتن از اسلام آباد آمریکا بر حق دفاع پاکستان در برابر تروریسم تاکید کرد. این موضع چه پیامی برای طالبان دارد؟
4: دولت مرگ بودی نفر ما بالاخره یک سنگ دستنیش مانده میشه موجه.
0: مسیر مرگبار فرار از افغانستان در موج تازه مهاجرت دست جمعی جوانان به غرب، ده‌ها نفر در مسیرهای دشوار جان دادند. و در ادامه این برنامه خبری، آسیب به آثار تاریخی لبنان در جنگ، سرستون‌های محوطه باستانی شهر سور در حمله‌های اخیر ویران شدند. مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که این مراسم با حضور مقام های حکومتی، هیئت های خارجی و جمعی از هواداران جمهوری اسلامی برگزار می شود. قرار است مراسم تشییع در چندین شهر ایران و عراق ادامه یابد و پیکر خامنه ای 18 سرطان در مشهد دفن شود. جمهوری اسلامی ایران از طالبان و مخالفان این گروه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین این کشور دعوت کرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مراسم شرکت کردند. همزمان عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر طی دیداری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرفی منابع میگند که طالبان به حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه ای در تهران شرکت کند. به گفته این منابع عبدالجبار تقوا به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. همکارمان مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو برای جزئیات بیشتر با ما پیوستن. مرتضی، مراسم یک هفته ای حکومت برای دفن خامنه ای عملا از دیشب شروع شد. چه نکات عمده در گزارش های رسمی از این مراسم آمده؟
5: اون چیزی که در این 24 ساعتی که به نوعی شروع شده از اولین روز از اولین هفته این مراسم که خب خیلی برای حکومت اهمیت داره، اینه که در مراسمی که دیشب شروع شد شاید مهمترین نکته اینه که مجتبی خامنه ای حضور نداشت، یعنی کسی که جانشین پدرش شده و مراسم دیشب یک مراسم محدودی بود، به نوعی با حضور نزدیکان وابستگان بیت رهبر جمهوری اسلامی به شکل عجیبی و البته قابل پیش بینی، چون به جهت امنیتی مجتبی خامنه‌ای به نوعی بالاترین حد تهدید امنیتی الان متوجه اوست، ولی حتی نه فقط مجتبی خامنه‌ای، دیگر پسران علی خامنه‌ای هم توی این مراسم نبودن. و البته خب شاید جالب توجه این بود که فرمانده کل سپاه پاسداران احمد وحیدی که الان هفته هاست مخفی شده، او در این مراسم دوباره یک عکس ازش منتشر شد. جدای از این مراسم الان امروز به نوعی در حوزه حضور نمایندگان کشورهای دیگه در ایران شکل گرفته، ادامه داره پیدا میکنه، اما چیزی که خیلی محسوسه اینه که به نوعی با یک انزوای بین المللی مراسم روبرو شده، یعنی حتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که 8 رئیس دولت و 12 رئیس پارلمان توی مراسم شرکت کردن. رؤسای دولت هم عمدتاً همین کشورهای همسایه خود ایرانن و از کشورهای اروپایی تقریباً کسی نیستش، مقامهای ارشد نیستن، از کشورهای حاشیه خلیج فارس همینطور، یعنی مقامات هیئت‌های خیلی کوچکی شرکت کردن. و البته چیزی که محسوسه اینه که گروه‌های نیابتی شبه نظامی وابسته سپاه پاسداران مثل هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی های یمن، اینا هیئت فرستادن تو این مراسم.
0: و این در حالی است که سپاه پاسداران طی بیانیه در مورد هر گونه اقدام نظامی و امنیتی هم هشداری داده. برداشت خود تزیین بیانیه چیست؟
5: بله، دیروز هم قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیا بیانیه داده بود، امروز سپاه پاسداران، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در حالی قرار این مراسم یک هفته ای حدوداً تشییع و تدفین خامنه‌ای رو برگزار کنه که مطمئن نیست از اینکه این مراسم هدف برخورد امنیتی نظامی قرار میگیره یا نه. اما من اشاره کنم جدای از اینکه به طور مشخص این مراسم هدف یک برخورد نظامی جدید قرار بگیره که به نظر خیلی دور از احتمال هستش، اون چیزی که مهم اینه که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه اونایی که مخفی شدن، میگم تاکید کنم به طور مشخص خود مجتبی خامنه‌ای، آیا در نهایت در این مراسم شرکت میکنه یا نه. و به دو تا نکته حاشیه من اشاره کنم. یک، تا امروز 4 ماه از کشته شدن خامنه‌ای گذشته، هنوز وصیت نامه او منتشر نشده و اساسا مشخص نیست این تابوت خامنه‌ای محتواش چیه، چون هیچ کس نمیدونه که اساسا او در چه وضعیتی مراسم تدفینش داره برگزار میشه.
0: و جالب است از افغانستان هم طالبان دعوت شدن به این مراسم و همزمان با همون تشریفات مخالفان طالبان.
5: بله، یعنی این خودش بخش قابل تأملی از مراسم امروز. به هر حال روابط نزدیک جمهوری اسلامی و طالبان و این بدبستانی که با هم دارن خب مفروض کرده که طالبان بیان دیدارم بکنه مقام ارشدش با عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اما اینکه پسر احمد شاه مسعود و به حال وابستگان جبهه مقاومت به شکل اشتراب ناپذیرشون در ایران زندگی میکنن، اونها هم ناچار بشن برن توی مراسم یا به دلیل پیشینه مناسباتی که داشتن با جمهوری اسلامی اونها هم حضور داشته باشن، تاکید میکنم به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی در انزوای بین المللیه یک بخشی از این مراسم بوده و ظاهرا اشتراب ناپذیر.
0: همکارم مرتضی کاظمیان، ممنون حضورت. در چندین روز گذشته ده ها ویدیو به افغانستان انترنشنال رسیده که نشان میدهد موج عظیمی از مهاجرت جوانان افغان به ایران راه افتاده است. جوانان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیرهای صعب العبور و گرم توسط قاچاقبران به ایران و سپس ترکیه منتقل می شوند. در طول سالها بسیاری جوانان در این مسیر کشته یا در دریا غرق شدند. بر اساس گزارش هایی رسیده میزان مرگ در این مسیر در ماهای اخیر بیشتر شده است. ویدیویی را با هم
4: می‌بینیم. ما بالاخره اکسان که دستی نیست مانده و مانده میشم اونجا و جان خدا به حق سپرده است. اگر جوانای ما در ایال است یا اون نفر نو سو نفر و پتی بنداری که اون سر اخبال است با پینزه نفر اون بخبال لاغ و نتیگه با سینه با نتیگه اختلا فریم پسکل لاغی دست کامرو شد.
0: همکارم حمید فهیم که از چندین روز این موضوع را دنبال میکند اینجا در استودیو با ما همراه شده. حمید، چندین روز است که ما ویدیوهای متعدد دریافت میکنیم، ماجرا از چی قرار است؟
6: خاطر این ویدیو را که ما دیدیم نقاط مرزی ایران با پاکستان نشان میده، کوهستانات گرم تفتان است که در ویدیو دیدیم که موج عظیم از جوانان افغان در دره منتظر عبور به آن طرف مرز هستند. کماکان در هفته های اخیر ویدیوهای زیادی از این دست به ما رسید که نشان میداد که بیشتر مهاجرت ها در طول چند هفته گذشته از مسیر پاکستان بوده، که الا کماکان مهاجرت یا فرار از افغانستان یا کوچ اجباری از مرز بین افغانستان و ایران هم ادامه داره، اما در این جمع موارد زیاد از تیراندازی و کشته شدن و زخمی شدن جوانای افغان بود که فصل گرماست، جوانا تلاش دارن که در این فصل از افغانستان خود خارج بکنن، چون ما در زمستان‌های سرد هم مهاجرت‌های زیادی داشتیم که سبب کشته شدن و معلولیت یک تعداد زیاد از جوانای ما در مرز ترکیه شد که اخیراً موارد بسیار سختی را در این مورد داشتیم. ولی در هفته‌های اخیر بعضی از آمارها نشان می‌دهد و صداها و ویدیوهای به ما فرستاده میشه که گفته میشه بعد از اینکه جنگ در ایران توقف کرد این موج دوباره راه افتاده و حتی گفته میشه در طول چند هفته بیش از 1 میلیون جوانان افغان به مرز ایران رفتن که طبعا ایستگاه آغشان ایران نیست، از ایران به ترکیه میرن، اما طور به اروپا تلاش میکنن که در طول تمام مسیر خطرناک مرگ، تیراندازی و یعنی روزهای سختی در انتظارشان است که ما در ویدیوها دیدیم که چند تن از جوانان در مسیر را به دلیل گرما جان خود را دست داده بودن. ما از این موارد داشتیم که تلفاتی بوده در این مسیر.
0: از گرما و سرما گرفته تا شلیک و غرق شدن در آبها و دریا، چی باعث میشه که این جوانان را به این راه ها بکشانند؟
6: خاطر ما روایت های رسمی طالبا در گذشته بوده که مردم زیاد عودت میکنن به افغانستان و وضعیت خیلی خوب است و آرامی است. آمار داریم که بعد از جنگ که در ایران اتفاق افتاد و همچنان روابط تیره شدن روابط طالبا با پاکستان، به اساس آمار سازمان ملل 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشت کردن، اما ویدیوهای تازه و یا وضعیت تازه نشان میده که اینا صدها هزار نفر دوباره ناامید شدن از وطن و دوباره به دست مهاجرت زدن، که یکی از دلایل اساسی مسئله گرسنگی و بیکاری در افغانستان است که به دلیل سیاست‌های طالبان، به دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی، خشکسالی، آمار نشان می‌دهد که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند و تقریباً 70 تا 80 درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها زن و کودک مصاب به سوء تغذیه شدند و مردم دخترای خود فروختن، اولادای خود فروختن و دست به خودکشی زدن. یکی از عوامل اساسی مسئله گرسنگی و بیکاری است. مسئله دوم سیاست‌های طالبان یا فشاری است که مردم آزادی احساس نمی‌کنند، خود خفقان احساس می‌کنند، ناامید هستند از آینده. و در جاده‌ها ما ویدیوهای داشتیم که طالب میزنه، طالب نظارت می‌کنه، طالب به این دلیل جوانان یک نوع ناامیدی فرا گرفته، به این دلیل حتی میدونن که مرگ در انتظارشون است ولی دست به مهاجرت میزنن. و این موج از مهاجرت که تازه اتفاق افتاده نشون میده که در پنجمین سال حضور طالبان در افغانستان که در انزوا به رسمیت شناخته نشده، مردم ناامیدتر شدن.
0: همکارم حمید فهیم، ممنون حضورت. دونالد ترامپ در گفتگو با CNBC گفته که جمهوری اسلامی تقریبا با تمام خواسته های واشنگتن موافقت کرده است. ترامپ با دفاع از تصمیم خود برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی گفته که هدف این اقدام خلع سلاح هسته‌ای تهران بود. او همچنین مدعی شده که محاصره دریای ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد و حتی یک کشتی نیز به سواحل ایران نرسید. دونالد ترامپ همچنین به CNBC گفته که بر اساس توافق احتمالی جمهوری اسلامی بخشی از نیازهای کشاورزی خود را از آمریکا تامین خواهد کرد. او مدعی شده که ایران با تورم 300% روبروست و درآمدی ندارد و گفته ترامپ بخشی از منابع مالی ایران صرف خرید از شرکت‌های آمریکا خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را به نفع هر دو طرف خواند. سپاه پاسداران حضور نظامی خود را در سواحل خلیج فارس افزایش داده است. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد که نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی کشتی‌های ورودی به ایران در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر شدند. بر بنیاد این اطلاعات سپاه همچنین تلاش می‌کند از طریق منابع در عمان به زمان‌بندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دسترسی پیدا کند. همکارم امیر گیتی در مورد اظهارات دونالد ترامپ جزئیات بیشتری را میکند.
7: آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی هایی که حالا به هر حال به گروه های نیابتی پول بدن، گروه های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار از پول آزاد بشه، این پول باید مستقیما به مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چرا انقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز؟ برای اینکه به نظر میرسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی. در مورد مسائل هسته‌ای با توجه به اون صحبتایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای برن اون سایت هایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن، احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته‌ای هم چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. بنابراین تمام هماهنگی و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز. باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. در پی حمله پهپادی تازه روسیه به شهر سومی در اوکراین یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران آتش نشانی در محل رویداد برای مهار آتش تلاش می‌کنند. نهادهای امدادرسان هم اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات در میان آوارها آغاز شده است. حملات هوایی روسیه بر شهرهای مختلف اوکراین در روزهای گذشته افزایش یافته و خسارات زیادی به جا گذاشته است. شمار قربانیان انفجار در کافه‌ای در دمشق به دست کم 9 کشته و 20 زخمی رسیده است. به گفته وزارت داخلی سوریه این انفجار با یک بمب دست ساز حاوی ساچمه‌های فلزی انجام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. یک مرد 52 ساله شامگاه پنجشنبه مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خود را آتش زد. پلیس نیویورک اعلام کرده این مرد که هنگام خودسوزی پرچم توت را همراه داشت بر اثر شدت سوختگی جان باخته است. مقام ها میگن تحقیقات درباره انگیزه این اقدام ادامه دارد. و زمین جام جهانی می رویم، جایی که فهرست 16 تیم برتر صبح فردا تکمیل خواهد شد و مدعیان رقابت ها در مرحله 1/8 نهایی حریفان خود را خواهند شناخت. دیشب سه مسابقه از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی برگزار شد. پرتغال با پیروزی 2-1 مقابل کرواسیا به دور بعد صعود کرد. اسپانیا 3-0 اتریش را شکست داد و سوئیس هم با برتری 2-0 در برابر الجزایر به 1/8 پایانی رسید. همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ماست از بازی‌های دیشب جام جهانی برای ما بگوید. مهدی، دیشب اسپانیا براحتی دیدیم که صعود کرد و ما کار پرتغال بسیار سخت بود.
8: خاطر دیشب و بامداد امروز بازی‌های جذابی را در جام جهانی شاهد بودیم. اول بریم از پرتغال شروع کنیم. پرتغالی که بازی را 1-0 به کرواسیا باخته بود، کامبک زد، آمد 2-1 شکست داد در یک بازی که به حاشیه زیادی کشیده شد. گلی که در ثانیه‌های پایانی کرواسیا زد و داور با استفاده از کمک داور ویدیویی ردش کرد و پرتغال با کریستیانو رونالدو توانستن تا به مرحله 1/8 نهایی صعود کنند. چند آمار را دیشب رونالدو بر جای گذاشت. در تاریخ فوتبال مسن‌ترین بازیکنی شد که در مرحله حذفی جام جهانی به میدان میره. با 41 سال و 149 روز سن مسن‌ترین بازیکن این جام جهانی یا ادوار مختلف جام جهانی تبدیل شد که و میدان میره. خب گل هم زد، گل اول تیمش از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در پلویش تعداد گل‌های خودش را به 976 گل رساند. 24 گل با آمار تاریخی 1000 گل باقی مانده که رونالدو دست پیدا کنه و از طرف دیگه هم خوب کمک کرد تا تیمش به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کنه. درست 24 ساعت قبل ادین جکو مهاجم تیم ملی بوسنیا و هرزگوینا با 40 سال و 106 روز این رکورد را در اختیار داشت، ولی 24 ساعت بعدش رونالدو آمد به مسن‌ترین بازیکن ادوار تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در مرحله حذفی به میدان میره. خود اتفاقا گلزنی هم کرد. بازی سختی را داشت. از اون طرف دیگه هم لوکا مودریچ، یکی از هافبک های برتر تاریخ فوتبال جهان، دیشب آخرین بازیش را برای کرواسیا انجام داد. با حذف کرواسیا لوکا مودریچ هم از حضور در مستطیل سبز و حضور در تیم ملی کرواسیا خداحافظی کرد. یک بازیکن افسانه‌ای که سالهای سال در خط میانی رئال مادرید و تیم ملی کرواسیا و باشگاه تاتنهام و فصل گذشته هم در ایسی میلان بازی کرد، یک بازیکن کاملا بزرگ در تاریخ فوتبال دنیا به شما میره، خوام از فوتبال خداحافظی کرد. اما دیشب اتفاقی که افتاد، پرتغال بازیش برد. اسپانیا هم یک آمار بسیار فوق‌العاده را به جا گذاشت، 4 بازی انجام داده و مرحله 1/8 نهایی صعود کرده، هیچ گلی را دریافت نکرده و خط دفاعی تیم نشان داده که یکی از مدعیان قهرمانی این دوره جام جهانی 2026 به حساب میشه.
0: همکارم مهدی کاظمی، ممنون برای جزئیات که را کردی. جنگ تنها جان انسان‌ها را نمی‌گیرد، گاه تاریخ و هویت ملت‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. در تازه‌ترین حملات به لبنان، شماری از آثار تاریخی و باستانی این کشور از جمله محوطه باستانی شهر سور آسیب دیدند، میراثی که بخشی از حافظه فرهنگی جهان به شمار می‌رود. رضا محمدی در این گزارش نگاهی دارد به این خسارت‌ها.
9: لبنان من تپه‌هایی از تمدن‌هاست که با شکوه و جلال به سوی آسمان نیلگون می‌نگرند. لبنان من دره‌های خاموش و اسرارآمیزی است که هر سنگش حامل صدای ناقوس‌ها و رودخانه‌هاست در میان خلقت و جاودانگی. این وصفی از جبران خلیل جبران است، نویسنده جهانی لبنان، درباره کشوری که گهواره تمدن‌ها بوده. با ستون‌های منقش شهرهای رومی، قلعه‌های مملوکان، باغ‌های اسلامی و دره‌هایی که در آن آخرین بازمانده خوارزمشاه از مغولان انتقام گرفت. اما جنگ همه این تاریخ اسطوره‌ای را در معرض ویرانی نهاده. از جمله آثار باستانی شهر سور، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از میراث‌های جهانی یونسکو که در حملات هوایی اسرائیل آسیب دیدند.
10: التراث ليس فقط الاثار
11: میراث فرهنگی فقط با آثار رومی و فنیقی محدود نمی شود. میراث ساختمان‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی و بناهای را نیز در بر می‌گیرد که کارکرد فرهنگی دارند. آنچه امروز شاهدان هستیم تخریب بسیار گسترده است.
9: درگیری‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حفاظت از میراث فرهنگی بشری در مناطق درگیر جنگ را افزایش داده است. دو ماه قبل قلعه تاریخی بوفور، دژ مشهور دوران جنگ‌های صلیبی دست به دست شد. بعد بازار تاریخی شهر نبتیه متعلق به دوره ممالیک در حملات هوایی آسیب دید و روستاهایی که بازمانده نخستین شهرها بودند. و در آخرین حمله ها یکی از سرستون‌های سنگی متعلق به دوره روم باستان با 2000 سال قدمت بر اثر انفجار سرنگون شد و موزاییک های ارزشمند رومی که گنجینه تاریخ هنروری بودند.
11: این حمله به یک موزاییک 2000 ساله متعلق به دوران روم آسیب رسانده است. وقتی آن را دیدم گوی زمین لرزه این محوطه را در هم کوبیده بود.
9: ارتش اسرائیل میگوید در برنامه ریزی عملیات وجود مکانهای حساس را مد نظر قرار داده ایم. اما واقعیت این است که جنگ کور است. جنگ غلبه وحشت بر تمدن است. لبنان مثل افغانستان میزبان چند اثر تاریخی نیست. خودش یک گنجینه کامل از حافظه فرهنگ و تمدن‌های مختلف بشری است و مثل افغانستان این روزها ذخیره معرفتیش در حال نابودی است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌تان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.

0: Nić gorima su letinja na roba dušnak eftas. Teruzne je dolati je surja gozorska da skiniru hajamne ti bilo fosela, pa sa zvoku jen vjor menta hromosera kardavu, je kamar vande jamne ti dara trofe mahalaja od se iđe od kardas.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رقابت های لیگ کرکت اشبگیزه مصر عینک با اختلاف 8 ویکت بندر نیجا شکست. شب رکوردشکنی کریستیانو رونالدو، پرتغال راهی دور بعد جام جهانی شد. و راهیابی ایلیناری واکینای قزاقستان شماره دوی جهان به دور سوم مسابقات تنیس ویمبلدون. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید. تیم مصر عینک لیگ کرکت اشبگیزه را با پیروزی قاطع و با 8 ویکت برابر بندامیر آغاز کرد. بندامیر پس از نوبت توپزنی هدف 115 دویشی تعیین کرد. مصر عینک اما در آور نهم با از دست دادن تنها 2 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. با این نتیجه مصر عینک نخستین 2 امتیاز فصل را به ثبت رساند. در بازی دیروز هم تیم اسپین غرب با اختلاف 22 دویش بندامیر را شکست داد. اسپین غرب با از دست دادن 7 ویکت هدف 181 دویشی را تعیین کرد. بندامیر در 20 اوور با از دست دادن همه ویکت ها تنها 158 دویش ثبت کرد و متحمل شکست شد.

0: تیم ملی فوتبال پرتغال در شب رکوردشکنی رونالدو 2-1 کرواسی را شکست داد و راهی دور بعد جام جهانی فوتبال شد. کرواسی با گل دقیقه 53 ایوان پرشیش از حریف پیش افتاد. پرتغال در ادامه با گل‌های دقیقه 68 رونالدو از روی نقطه پنالتی و ثانیه‌های پایانی راموس کامبک زد. پرتغال در یک هشتم نهایی حریف اسپانیا شد. رونالدو با گلی که دیشب پس مرساند و موسن‌ترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در مرحله حذفی جام جهانی گل می‌زند. پس از ویسل پایان بازی، هواداران پرتغال با پوشیدن لباس‌های تیم خود به جاده‌های تورنتو و اونتاریو برآمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. پرتغال روز دوشنبه در دالاس با مساف اسپانیا خواهد رفت و برنده این دیدار با بلژیم یا آمریکا بازی خواهد کرد.
1: Asia is number one. They're good, but
2: let's go!
3: Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo!
0: هواداران فوتبال در زاویه پایتخت کرواسیا پس از شکست تیم ملی کشورشان در برابر پرتغال در جام جهانی شب تلخی را سپری کردند. تصمیم داور در لحظات پایانی بازی برای رد کردن گل تساوی کرواسیا پس از بررسی ویدیویی خشم شدید هواداران را برانگیخت.
4: اسکاس

0: فوتبال اسپانیا دیشب 3-0 اتریش را شکست داد. میکل اویارزابال تک گل لاروخا را در نیمه اول به ثمر رساند. پدرو پرو دقیقه 66 و اویارزابال در دقیقه 89 دو گل دیگر اسپانیا را به ثمر رساندند.
1: من بیشتر به خاطر صعود تیمم خیلی خوشحالم. همه ما هتل رو با این فکر ترک کردیم که می‌خوایم به دالاس بریم و در مرحله 1/8 نهایی بازی کنیم. عملکردی رو که از من توقع میره انجام میدم و با مدافعان روبرو میشم. بیش از همه برای تیم و همچنین برای اونای سیمون بسیار خوشحالم و می‌خوام به اونیز تبریک بگم. 100% آماده هستم و هر چقدر که مربی بخواد بازی میکنم. البته هنوز باید به استراحت و مراقبت از خودم ادامه بدم.
0: پس از پیروزی مقتدرانه اسپانیا برابر اتریش، هزاران هوادار در مرکز شهر مادرید به جاده برآمدند و صعود تیم خود را با مرحله 1/8 نهایی جشن گرفتند. اسپانیا که از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می رود هنوز در این رقابت ها هیچ گلی دریافت نکرده است. تیم ملی فوتبال سوئیس هم 2-0 اتریش را شکست داد. بریل مولو دقیقه 10 گل اول اتریش را به ثمر رساند. دقیقه 46 دان اندویه دیگر گل شاگردان مورات یکین را به ثمر رساند. سوئیس در 1/8 نهایی با برنده دیدار کولومبیا و گانا مساف میکند.
2: ما در هر زمانی از بازی تا جایی بی نقص دفاع کردیم و به حریف اجازه حمله ندادیم. به تیمم تبریک میگم که در درجه اول چطور باید سختی میکشیدند، مجبور بودن مسافتهای طولانی را بدوند و در زمان مناسب گل بزنند و این به ما برای یک صعود شایسته کمک کرد.
0: همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو است تا از بازی‌های دیشب جام جهانی با هم بیشتر صحبت کنیم. مهدی، دیشب اسپانیا و پرتغال مراحل سختی داشتن، البته پرتغال، و خوب است که از رکورد شکنی رونالدو شروع بکنیم و بیشتر بگی برام.
3: طبیعتاً رونالدو یک رکورد تازه را دیشب رقم زد. با 41 سال و 149 روز سن مسن‌ترین بازیکنی شد که در مرحله حذفی جام جهانی به میدان رفت و با مسن‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در این مرحله گلزنی میکنه. تعداد گل‌هایش هم به 976 گل افزایش داد، یعنی 24 گل دیگه تا رکورد تاریخی 1000 گل در دوران حرفه‌ایش کریستیانو رونالدو فاصله داره. بازی که برای پرتغال بسیار سخت شده بود، کرواسیا نشان داد که یکی از تیم‌های خوب این رقابت هاست و 1-0 پیش افتاده بود. خب شاگردان روبرتو مارتینز دیشب کامبک زدن، رونالدو اومد روی نقطه پنالتی، از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و گلی هم که گونچالو راموس زد خب کار کرواسیا را یک طرفه کرد. البته نباید از اون صحنه مشکوکی که در ثانیه‌های پایانی بازی گلی که کرواسیا به ثمر رساند، فقط به خاطر اینکه فکر میکنم سنسورایی که در توپ فوتبال‌های جام جهانی قرار دادن تشخیص داده شد که قبل از اینکه توپ به مهاجم وینگر سمت راست کرواسیا برسه خب تچ کرده بود و لمس کرده بود سر بازیکن دیگه کرواسیا رو و آفساید اعلام شد. ولی خب پرتغال بازیش رو برد. از اون طرف دیگه هم اگه ببینیم یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال، یکی از بهترین هافبک های تاریخ فوتبال دیشب با حذف از جام جهانی تیم ملی کرواسیا و حذف کرواسیا، لوکا مودریچ از فوتبال ملی خداحافظی کرد. قبل از جام جهانی گفته بود که احتمالاً پس از جام جهانی به کلی از مستطیل سبز خداحافظی میکنه. خب یک اتفاق بزرگ است برای فوتبال جهان. پس از بازی هم رونالدو رفت در کنار مودریچ قرار گرفت و احتمالاً دیگر مودریچ را در مستطیل سبز شاهد نخواهیم بود و مودریچ هم فلسفهش با فوتبال جهان به پایان رسید. بیایم از اسپانیا صحبت کنیم.
0: بازی ها حساس شده میره و خوب است که خودت یاد کردی اسپانیا قرار است که اسپانیا و پرتغال در مرحله بعد مقابل هم قرار بگیرند. به نظرت کار یاران رونالدو سخت شده دیگه؟
3: خب یک آمار دیگه هم از رونالدو است که تعداد گل‌هاش در جام جهانی 11 گل افزایش پیدا کرد، نهمین گلزن برتر جام جهانی در کنار یورگن کلینزمن آلمانی قرار گرفت. ولی تقابل پرتغال و اسپانیا همیشه وقت یکی از تقابل‌های جذاب جام‌های جهانی بوده و هتریکی که رونالدو در جام جهانی 2018 فکر می‌کنم انجام داد در مقابل اسپانیا و حالا هم تقابل این دو تیم در مرحله 1/8 نهایی، دو مدعی اصلی قهرمانی در مرحله 1/8 نهایی را می‌تونیم نامش را بگیریم که تقابل این دو تیم در این مرحله فینال زودرس جام جهانی را ما شاهد خواهیم بود. با آماری را که داریم، 4 بازی را که اسپانیا انجام داده بدون گل خورده و با کلینشیت به مرحله 1/8 نهایی صعود کرده و از اون طرف دیگه هم پرتغال خط دفاعیش متزلزل نشان داده، من فکر میکنم کار پرتغال در مقابل اسپانیا با لامین یامال و خط حمله خیلی خوبی که دارم میکل اویارزابالی که دیشب هم بازم گل زنی کرد، من فکر میکنم کار پرتغال سخت است. ولی هر چقدر مراحل بالاتر بشه بره، تیم‌هایی که با تجربه هستن از شرایط بیشتر استفاده میکنن، احتمالاً تقابل نزدیکی را شاید خواهیم بود و ببینیم که ببینیم بعد
0: خیلی کوتاه پیش بینی خودتون ببینیم
3: سود میکنن. احتمالاً بازی در وقت اضافه میره و ضربات پنالتی تکراری و
0: چند میبرن.
3: ما اون بازی رونالدو گل میزنه چون انگیزه زیادی هم داره، از اون طرف دیگه احتمالاً یامال گل میزنه، بازی مساوی میشه. البته گل دارم، بازی بدون گل به ضربات پنالتی نمیره.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما و برمیگردیم به ادامه مسابقات و سر میزنیم به مسابقات تنیس ومبلدون. الینا ریباکینا با شکست حریف آمریکایی خود به دور سوم صعود کرد. ریباکینا زن شماره 2 جهان به مسافه کیتی مگنالی رفت و در دو ست متوالی به پیروزی رسید. ریباکینا یک از دو ست را با نتایج 6-1 و 6-2 برد.

0: کرد و دیدار حساس دیگر جازمین پاولینی ایتالیایی در دو ست متوالی از صد ویکتوریا گولوبیچ سوئیس گذشت. زن شماره 15 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم 6-4 به برتری رسید. کومانوواروی آمریکایی هم 2-1 اوکسانا سیلیک متووای روس را شکست داد و راهی دور بعد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: امین نویسنده ای اویغور در یاداش در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است چین با همگونسازی اجباری به دنبال حذف هویتی فرهنگی و دینی این اقلیت مسلمان است. او میگوید که بجنگ اشکال مختلف از فشار از جمله کار اجباری، نظارت گسترده دیجیتالی و کنترل زاد و ولد را بر آنان اعمال میکند. این نویسنده برای جلوگیری از بازداشت سالها پیش از چین گریخته است. او در یادداشت خود نوشته است که نزدیک به یک دهه از دخترش در زادگاهش دور مانده و نگران است که شماری از بستگانش بازداشت شده باشند. این شهروند اویغور سیاستهای بجنگ را تلاش سازمان یافته برای همگونسازی اجباری اویغورها با جامعه چین توصیف کرده که باعث فروپاشی بسیاری از خانواده های اویغور شده است. او همچنین به سیاستهای هدفمند برای تضعیف بنیانهای فرهنگی و اجتماعی اویغورها اشاره کرده و بر گزارش از روزنامه فاینانشال تایمز در ماه می استناد می کند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: تشییع خامنه ای، تهران همزمان با دعوت طالبان از مخالفان آن نیز دعوت کرد. حمایت واشنگتن از اسلام آباد، امریکا مقابله با تروریسم را حق پاکستان دانست. و روایت ترامپ از امتیازیهی تهران، رئیس جمهور امریکا میگوید ایران تقریبا همه خواسته هایش را پذیرفته. جمهوری اسلامی ایران از شمار از چهره های مخالف طالبان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای دعوت کرده. منابع میگویند که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، محمد محقق رهبر حزب وحدت و اسماعیل خان از فرماندهان جهادی قرار است در این مراسم شرکت کنند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران طالبان و مخالفان این گروه را با تشریفات رسمی مشابه به یک مراسم دولتی دعوت میکند. عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزرای طالبان، و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در مراسم تشییع علی خامنه ای حضور دارند. متقی در حاشیه این سفر تا دیدار با عباس رخشی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینه ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین عملات امریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش ها در منطقه از طریق گفتگو شده. از سوی دیگر منابع میگویند که طالبان و حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه ای در تهران شرکت کند. به گفته این منابع، عبدالجبار تقوی به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. بیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با حسین احسانی، پژوهشگر، و به افغانستان انترنشنال گفت در شرایط کنونی منافع اقتصادی و امنیتی اولویت طالبان در رابطه با ایران است.
1: مشترکی که متقی به عباس عراقچی گفتم شامل موارد بسیار زیادی میشم، از مسئله مهاجرت تا مسئله آب هرمن، از مسئله همکاری های امنیتی میان طالبان و ایران، و همچنین پاسخ گفتن به برخی از تهدیداتی که در منطقه وجود داره، به خصوص مسئله داعش، از جمله مسائلی است که طرفین را میتواند به همدیگه نزدیک کند و شاید چند مورد مسائل باشه که متقی را مجبور کرده باشه یا متقی را علاقمند به این کرده باشه که بگوید که میان ایران و طالبان منافع مشترک وجود دارند. اما به نظر میرسه که بیشتر در شرایط فعلی افغانستان مسئله اقتصادی و همچنین پاسخگویی به ضروریاتی که طالبان نیازمند هست که از طریق از این ضرورتمندی ها و نیازمندی ها پاسخی به پاکستان بده، بیشترین نقش را که میتواند داشته باشه فعلا در منافع مشترک که آقای منتقی مطرح کرده، منافع اقتصادی و منافع امنیتی میتواند باشه.
0: مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شده. جمهوری اسلامی ایران همزمان با دعوت طالبان از مخالفان آنها نیز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه دعوت کرده. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مراسم شرکت کردند. قرار است پیکر خامنه ای روز 18 سرطان در مشهد دفن شود. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یک ورزشکار محلی و صراف دیروز در مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و کشته شده. به گفته منابع، مهاجمان که سوار بر موتورسیکل بودند نقیب الله را در نزدیکی یک مسجد هدف گلوله قرار دادند. پلیس طالبان میگوید که 3 نفر را در پیوند به قتل یک مرد در هرات بازداشت کرده. به گفته طالبان، متهمان پس از بیهوش کردن مقتول او را به قصد سرقت موتر و اموالش به قتل رساندند. نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و متهمان را بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت لغمان میگویند که یک دانش آموز 12 ساله در ولسوالی علینگار در داخل خانه‌اش بر اثر شلیک گلوله کشته شده. به گفته منابع، این رویداد پنجشنبه شب در منطقه ملک قلعه رخ داده و این کودک هنگام مطالعه در منزل هدف گلوله قرار گرفته. تا کنون علت این رویداد و هویت عاملان آن مشخص نیست. نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. تشییع خامنه ای تهران همزمان با دعوت طالبان از مخالفان آن نیز دعوت کرد. حمایت واشنگتن از اسلام آباد، امریکا مقابله با تروریسم را حق پاکستان دانست. در ادامه از مستعمرات و یک قدرت جهانی، امریکا برای 250مین سال روز استقلال خود آمادگی میگیره. در حال که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پاکستان حق داره از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کنه. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضع در حال مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده. حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که تحولات اخیر بار دیگر ایالات متحده و پاکستان را به یکدیگر نزدیک کرده، زیرا واشنگتن در شرایط کنونی متحد قابل اتکای دیگر در منطقه ندارد.
2: متحد قابل اعتماد و متحد که بتوان منافع ایالات متحده آمریکا را در منطقه تامین کنه و یا به ایالات متحده آمریکا بتونه بالا از او حساب کنه، به دیگه به جز از پاکستان کسی دیگه نیست. و حداقل در موضوع ایران، در میان جگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا، پاکستان ثابت ساخت که میتونه توانایی ازیره داره که نه تنها که در موضوعات منطقه‌ای، بلکه در موضوعات کلان سیاسی نه تنها امور قمه که یک قدرت نظامی و هسته‌ای است، بلکه از لحاظ سیاسی میتونه نقش مهم و سازنده را در تامین روابط منافع کشورها خصوصا ایالات متحده آمریکا در منطقه بازی کنند. بنان این خود نحوه که پاکستان در قط بازی سیاسی را در منطقه با پیش گرفت، برعکس چیزی که طالبا در منطقه را پیش گرفتن. طالبا سیاست انزوا، سیاست گوشنشینی، سیاست عدم تعامل با جهان در پیش گرفتن. برعکس پاکستان در وضعی خود واسط کردن، روابط خود گسترش دادن و زمین خلا به خاطر منافع سیاسی و منطقوی خود استفاده کردن.
0: طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع، بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک 3-چرخه را به دلیل سوار کردن یک زن بازداشت کردند. بازداشت زنان در هرات در حال ادامه دارد که این اقدامات طی هفته های اخیر با موج از اعتراض ها در داخل و خارج از کشور روبرو شده. این در حال است که واشنگتن در این روزها میزبان تحسن در حمایت از زنان افغانستان است. زهرا یگانه، فعال حقوق زن با هدف آگاهی دهی در مورد وضعیت زنان افغان، تحسن 50 روزه ای را در پایتخت آمریکا آغاز کرده. او همچنین در تلاش است با جمع‌آوری امضا دادخواست برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تهیه کند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: این مانیکن نمادینی که اینجا قرار داره رویش امضاها و پیام‌هایی برای مردم افغانستان نوشته شده، از جمله اینکه ادامه بدیم به راهتان، از جمله اینکه مبارزه بکنین و نان، کار، آزادی و شعارهای دیگه که رویش قرار گرفته. این تحسن 50 روزه توسط زهرایگانه ترتیب داده شده و در روز نهمش قرار داره و قرار هست که تا 15 آگوست ادامه پیدا بکنه، اطلاع رسانی بکنه در مورد وضعیت افغانستان. روزانه اینجا هزاران بازدید کننده از لینکن مموریال حضور دارن و در این محیط میتونه که به مردمی که حضور پیدا میکنن توضیح بده که چطور زنان در افغانستان از حقوق اولیشان محروم شده، از آموزش، از کار، از گشت و گذار در خیابان‌ها و روزانه در خیابان‌ها بازداشت میشن. و همچنین بر علاوه مردم اینجا امضا میکنن روی یک ورق سفیدی که از این امضاها استفاده خواهد شد برای درخواست به رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان. در حقیقت این شروع کار زهرایگانه برای رساندن صدای مردم در این برهه ای از زمان هست و قرار هست که در مکانها، در نهادهای قانونگذار آمریکا برود و در اونجا بیشتر صدای مردم افغانستان باشه. اینجا با زهرایگانه هست و از خودش بیشتر میشنویم که چطور شد که خواستین چنین تحسنی را برگزار بکنیم.
4: بعد از قضیه هرات که اتفاق افتاد و متاسفانه جوانایی که دست دادیم به خاطر دستگیری دختران متوسط طالبان، قبلا ما سر ایده کار کرده بودیم به خاطر که بتونیم سر موضوع جندر اپارتاید دادخواهی بکنیم. بعد از او ما با شعار ایجوکیشن ورک فریدم آمدم در این ساحه قرار گرفتم. برای من خیلی اهمیت داشت سایه که روزانه هزاران هزار نفر از تمام دنیا میایه ما بیام در مورد زنان و دختران افغانستان صحبت بکنم و دقیقاً فکر می‌کنم به هدفم خود رسیدیم، به خاطر که هر روز ما با افراد مواجه میشیم که از کشورهای مختلف دنیا میایند. بعضیشون در مورد افغانستان نمیفهمن اصلا، بعضیشون اطلاعاتی دارن و بعضیشون حتی خیلی بهتر میفهمن شرایط افغانستان، چون بعضی کسایی رو ما ملاقات کردیم که از دفاتر دولتی آمریکا هستن که میایند و بعد دوباره میایند در مورد جریان کمپین میپرسن. و این برام خیلی اهمیتش که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم برای یک حرکت جهانی و همبستگی جهانی به نفع زنان و دختران افغانستان، تا بتونیم در نهایت روی به رسمیت شناسی جندر اپارتاید در افغانستان کار بکنیم و تلاش بکنیم اینو توقف بدیم. و همزمان امر هم که شما گفتین در نهایت بعد از 15 اگست این مسیج ها و پیام ها و امضا ها شریک میشه با نهادهای مشخص پالیسی ساز که در مورد افغانستان کار میکنن، سازمان ملل، کنگره، وزارت خارجه و هر نهادی که فکر کنم میتونه تاثیرگذار باشه روی سرنوشت دختران افغانستان، این پیام ها با اونها شریک میشه. و فکر میکنم که هر کدوم ما در خارج از کشور این تمامندی رو داریم که صدای دختران افغانستان رو بلند بکنیم و نگذاریم که صدای دختران افغانستان به فراموشی سپرده شود.
3: تشکر از شما. روزانه بیش از 20,000 بازدید کننده از لینکلن مموریال دیدار میکنند و این مکان مکان خوبی هست اینکه در مورد افغانستان اطلاع رسانی بشه و صدای مردم افغانستان که نمیتونن صحبت بکنن باشه. الهام کریمی، واشنگتن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مرد 52 ساله شامگاه پنجشنبه مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خود را آتش زد. پلیس نیویورک اعلام کرده که این مرد بر اثر شدت سوختگی جان باخته. مقام ها میگویند تحقیقات درباره انگیزه این اقدام ادامه دارد. شمار جان باختگان زمین لرزه ونزوئلا به 12,595 نفر افزایش یافته. رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرده 189 ساختمان در اثر این زمین لرزه ها به طور کامل فرو ریخته. دلسی برودگیرز همچنین از ایجاد صندوق 200 میلیون دلاری برای بازسازی مناطق آسیب دیده با همکاری صندوق بین المللی پول خبر داده. شهروندان اسرائیل با برگزاری راهپیمایی و مراسم در تل‌آویو هزارمین روز حمله 7 اکتبر را گرامی داشتند. شرکت کنندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل برای بررسی آن حمله یا حمله حماس و عوامل آن شدند. این در حال است که دولت نتانیاهو در پی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره این حمله است. دو صد و پنجاه سال پس از امضای اعلامیه استقلال، امریکا برای بزرگترین جشن ملی تاریخ این کشور آماده می شود. رژه های نظامی، کنسرت ها، نمایش های هوایی و بزرگترین آتش بازی های تاریخ بخش از برنامه های جشن استقلال امریکا خواهد بود. میرویس سوریا از حال هوای جشن های 4 جولای گزارش می داد.
5: ساعت شماری برای 4 جولای، روزی که امریکا 250 سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. شهرهای امریکا از چند هفته پیش خود را برای یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ این کشور آماده کردند. جشنی که با حضور دونالد ترامپ، آتش‌بازی‌های گسترده و مراسم ویژه همراه خواهد بود. در دامنه کوهستانی داکوتای جنوبی، بنای تاریخی راشمور این روزها به کارگاه بزرگ تبدیل شده. کارگران در حال نصب تجهیزات، آماده‌سازی جایگاه ویژه مراسم و انتقال مواد آتش بازی از ارتفاعات به این کوه هستند، جایی که چهره 4 رئیس جمهور برجسته آمریکا بر دل سنگ حک شده.
6: برنامه ریزی این مراسم از حدود یک سال پیش آغاز شد. آماده سازی ها برای جشن فردا بسیار گسترده بوده است. همانطور که می‌بینید همه جا در جنب جوش است. حتی مواد آتش بازی را به بالای کوه منتقل کردیم تا از آنجا شلیک شوند.
5: 4 جولای 1776، 13 ایالت اولیه امریکا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از بریتانیا اعلام کردند و این گونه مسیر شکلگیری ایالات متحده امریکا آغاز شد. فردا دقیقاً 250 سال از آن روز تاریخی می‌گذرد.
7: واقعا نمیشد از این هیجان زده تر باشیم. از اینکه اینجا هستیم فوق العاده خوشحالیم. خانواده ما از اینکه 250مین سالگرد تأسیس آمریکا را جشن میگیرد بسیار هیجان زده است. ما آمریکا را دوست داریم و زندگی در این کشور لذت میبریم.
5: همزمان در نیویورک نیز همه چیز برای رژه کشتی های بزرگ، نمایش های هوایی و آتش بازی مشهور 4 جولای آماده شده است. با وجود آن که مقام های امنیتی تهدید مشخص علیه این مراسم گزارش نکرده، هزاران نیروی پلیس، نیروهای ویژه، تیم های مقابله با پهباد و گارد ساحلی امنیت این جشن را تامین خواهند کرد. اما در کنار این آمادگی ها، گرمای کم سابقه نیز به یکی از چالش های اصلی این روزها تبدیل شد. از واشنگتن تا نیویورک، مقام ها نسبت به یکی از گرمترین تعطیلات 4 جولای در بیش از یک دهه اخیر هشدار دادند. با این حال، برای بسیاری از امریکایی ها گرما در برابر اهمیت این مناسبت تاریخی رنگ می بازد.
8: ما به اینجا آمده ایم تا تجربه ای داشته باشیم که فقط یک بار در طول عمر اتفاق می افتد. در پاسخ به سوال درباره گرمای هوا، هوا چندان مطبوع نیست، اما در مقایسه با اهمیت این رویداد، موضوعی کاملا ناچیز و بی اهمیت است.
5: فردا آسمان آمریکا با نور آتش بازی روشن می شود. خیابان ها پر از آدم، موسیقی و پرچم خواهد بود. شبی که میلیون ها نفر فارغ از هیاهوی سیاست و اختلاف ها شکوه کشوری را جشن می گیرند که امروز به یکی از قدرت های بزرگ در جهان تبدیل شد. میروی سوریا، لندن.
0: نیویورک تایمز در گزارش از طرح عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتی های عبوری از تنگه هرمز خبر داده، موضوعی که به یکی از محورهای اصلی رایزنی ها درباره نظم جدید دریایی در خلیج فارس تبدیل شده. مسقط میگوید که این مبالغ در ازای خدمات مانند ایمنی نوآوری، مقابله با آلودگی و مدیریت بحران دریافت می شود و عوارض اجباری عبور یا عوارض اجباری عبور نیست. در واکنش به این طرح، امریکا با هر گونه دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز مخالفت کرده و کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای حقوقی آن ابراز نگرانی کردند. بر اساس اطلاعات تازه، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهای را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات این نیروها و سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار می‌دهند. گفته می‌شود که این اقدامات در هماهنگی با عمان صورت گرفته. جنگ تنها جان انسان ها را نمی گیره، گاه تاریخ و هویت ملت ها را نیز هدف قرار می ده. در تازه ترین حملات به لبنان، شمار از آثار تاریخی و باستانی این کشور از جمله محوطه باستانی شهر سور آسیب دیدند. میراثی که بخش از حافظه فرهنگی جهان به شمار می ره. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
9: لبنان من تپه هایی از تمدن هاست که با شکوه و جلال به سوی آسمان نیلگون می نگرند. لبنان من دره های خاموش و اسرارآمیزی است که هر سنگش حامل صدای ناقوس ها و رودخانه هاست در میان خلقت و جاودانگی. این وصفی از جبران خلیل جبران است، نویسنده جهانی لبنان، درباره کشوری که گهواره تمدن‌ها بوده. با ستون‌های منقش شهرهای رومی، قلعه‌های مملوکان، باغ‌های اسلامی و دره‌هایی که در آن آخرین بازمانده خوارزمشاه از مغولان انتقام گرفت. اما جنگ همه این تاریخ اسطوره‌ای را در معرض ویرانی نهاده. از جمله آثار باستانی شهر سور، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از میراث‌های جهانی یونسکو که در حملات هوایی اسرائیل آسیب دیدند.
10: میراث فرهنگی فقط با آثار رومی و فنیقی محدود نمی‌شود. میراث ساختمان‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی و بناهای را نیز در بر می‌گیرد که کارکرد فرهنگی دارند. آنچه امروز شاهدان هستیم تخریب بسیار گسترده است.
9: درگیری‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حفاظت از میراث فرهنگی بشری در مناطق درگیر جنگ را افزایش داده است. دو ماه قبل قلعه تاریخی بوفور، دژ مشهور دوران جنگ‌های صلیبی، دست به دست شد. بعد بازار تاریخی شهر نبتیه متعلق به دوره ممالیک در حملات هوایی آسیب دید و روستاهایی که بازمانده نخستین شهرها بودند. و در آخرین حمله ها یکی از سرستون‌های سنگی متعلق به دوره روم باستان با 2000 سال قدمت بر اثر انفجار سرنگون شد و موزاییک های ارزشمند رومی که گنجینه تاریخ هنربری بودند.
11: این حمله به یک موزاییک 2000 ساله متعلق به دوران روم آسیب رسانده است. وقتی آن را دیدم گوی زمین لرزه این محوطه را در هم کوبیده بود.
9: ارتش اسرائیل میگوید در برنامه ریزی عملیات وجود مکانهای حساس را مد نظر قرار داده ایم. اما واقعیت این است که جنگ کور است. جنگ غلبه وحشت بر تمدن است. لبنان مثل افغانستان میزبان چند اثر تاریخی نیست. خودش یک گنجینه کامل از حافظه فرهنگ و تمدنهای مختلف بشری است و مثل افغانستان این روزها ذخیره معرفتیش در حال نابودی است. رضا محمدی، لندن.
0: بعد از حمله سنگین موشکی و پهپادی روسیه به کیف، شهردار کیف روز جمعه را اعضای عمومی اعلام کرده و از دولت خواسته پرچم‌ها را به حالت نیمه برافراشته در بیارند. این حملات از عصر روز چهارشنبه شروع شده و تا صبح پنجشنبه 3 جولای ادامه یافته و 52,000 شهروند کیف را مجبور کرده به متروها پناه ببرند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
12: دود، گرد و خاک در فضای کیف شناور است. امبولانس ها یکی پای دیگری به محل می رسند. دود، آتش و آژیر امبولانس ها و اطفایه ها گواهی این است که شهر به مصیبت بزرگ دچار شده. امدادگران بی‌وقفه میان سنگ و آهن به دنبال نشانه از زندگی می گردند. بامداد 2 جولای شهر کیف یکی از سنگین ترین شبهای جنگ را پشت سر گذاشته است. روسیه در این حمله 74 موشک و 496 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که بیشتر آنها رهگیری شده، اما 25 موشک بالستیک و 12 پهپاد به 33 نقطه اصابت کردند. این حمله شماری را کشت، عده‌ای را زخمی کرد و خسارات زیاده بر جای گذاشت.
13: موشکی در نزدیکی اصابت کرد. ما توانستیم به پارکینگ پناه ببریم. داخل دویدیم و بعد صدای انفجار را شنیدیم. توانستیم پناه بگیریم اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افراد زیر آوار گرفتار هستند.
12: اما ساعت پیش از این حملات زنگ خطر به صدا در آمد. شمار زیاد از شهروندان کیف با تونل‌های مترو پناه بردند. بر اساس گزارش شهرداری کیف 52,500 نفر از جمله 4,500 کودک در 46 ایستگاه مترو شب را سپری کردند. خانواده‌ها در این پناهگاه‌ها با دمای 17 درجه شب را با کتاب، کمپل و امکانات اندک سپری کردند. این حمله در حال صورت گرفت که در روزهای اخیر اوکراینی حملات پهپادی خود را به برخی اهداف در خاک روسیه افزایش داده است.
14: یک موشک به طور مستقیم به این محل اصابت کرد و یک ساختمان نوطبقه ای را هدف قرار داد. امروز حملات با پهپادها و موشک ها صورت گرفت. 20 ساختمان به طور جدی آسیب دید و بخش از آنها تخریب شدند. صدها ساختمان نیز بر اثر موج انفجار و پرتاب شدن آوارها آسیب دیده اند.
12: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این حمله گسترده با موشک های دوربرد و پهپادها تأسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه های در کیف و دیگر مناطق را هدف قرار داده است. اما در شهر جنگ زده کیف جنگ فقط در لحظه انفجار خلاصه نمی شود. از پناهگاه های مترو تا خیابان های پوشیده از آوار زندگی هر روز راه تازه‌ای برای ادامه دادن پیدا می کند. شهری که میان دود و ویرانی هنوز امید را از زیر آوارا بیرون می کشد و به فردا گره می زند. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
23: یک دقیقه خبر.
24: به معنی به افغانستان انترنشنال تایید کردن که عبدالجمیل جویا مانع پیش مدیریت تحلیل ریاست امنیت ملی بدخشان بر اثر زخم های ناشی از حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی، نظامی پیشین روز دوشنبه در این هفته در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شده است. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه شنبه شب بر اثر زخم‌های ناشی از برخورد سه گلوله بر بدنش جان باخته است. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت با کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال حضور گسترده این مردم را در مراسم خاکسپاری نظامی پیشین نشان می‌دهد.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
26: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
23: یک دقیقه خبر.
24: منابع محلی در بلخ میگویند طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این ساحه قبلا مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ پنجشنبه 11 سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند شهرداری طالبان در شهر مزار شریف ساختمان تاریخی کتابخانه بیهقی و بیش از 20 دکان همجواران را ویران کرده است. به گفته آنها شهرداری طالبان به دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته در این ساحه یک مارکت بازرگانی خواهد ساخت. منابع گفتند طالبان پیش از آن که قرارداد ساختن مارکت تجارتی را با شرکت‌های داوطلب نهایی کند، کتاب فروشی بیهقی و دیگر دکان‌های این ساحه را ویران کرده است.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مرا برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
2: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی به رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردند. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتند که میلیون ها نفر شرکت کرده. با توجه به ای که از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع با شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده، ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
1: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزرد برای طالبان نداره و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه

0: مقامات ارشد دیگر هم حضور دارن در کابینه طالبان، اما صرف دو نفر اشتراک میکنن.
1: خیر، ما فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان، همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه و آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستن. ما میدانیم همه که ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه، مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
0: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان بانوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با آنکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
1: من فکر میکنم که متوجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور من است با توجه به تحلیل ها و اخباری که میخوانم، جمهوری اسلامی از این به بعد سعی میکنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ و اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم، برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما شاهد گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان به جمهوری اسلامی میبره و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنن. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیش کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن، به اجبار وادار میشن با مذارت تغییر مذهب بدن، و شاهد استیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان، دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتونن مراسم خود را به اون صورتی که باید.
0: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن برای زبان فارسی، بعد میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحو نادیده گرفته میشه، و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل هایی هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع اگه کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگوییم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده، یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
1: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جنوب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی ندارد. وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بغرنج است. بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
0: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تاثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خواهد داشت؟
1: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به اینکه هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شوه و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشند و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، ما تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاد. تصور می کنم که همان مسیری که پدرش در قبال افغانستان دنبال میکرد همان مسیر را ادامه بدن.
0: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگوییم و اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پایمانان سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارند و گزارش هایی وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن، واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به این جریان ها؟
1: با توجه به سطح روابطی که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاهد کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه می دارند.
0: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

دعوت همزمان از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه به تهران برای مراسم تشییع علی خامنه ای، آن هم با تشریفات مشابه، پرسش های مهم را درباره رویکرد تازه جمهوری اسلامی در قبال افغانستان مطرح کرده. از یک سو در این مراسم احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شده و از سوی دیگر گزارش های از تلاش تهران برای فراهم کردن زمینه دیدار میان رهبران جبهه مقاومت و مقام های طالبان منتشر شده. آیا تهران در پی ارسال این پیام است که آینده افغانستان را تنها در طالبان نمی بیند؟ آیا این دعوت ها جنبه تشریفاتی دارد یا از راهبرد تازه ایران برای بازآرایی قدرت در افغانستان حکایت دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از آلمان، روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. اما قبل از این که بحث را آغاز بکنیم، بخش از استقبال احمد مسعود و هیئت امرایش را با هم ببینیم و دوباره برمیگردیم.
1: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود، فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک به مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.

0: دوباره خوش آمدید مهمانان عزیز رم به بس بسیار خوش آمدید میگم آقای یاسا بس رم با شما آغاز بکنم. استقبال از احمد مسعود و آقای محقق، اونم با پروتکل های حکومتی به چه معناست؟
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکارانتان، بینندگان محترمتان، اردو مهمان محترم جناب آقای فقیری، جناب آقای رحیم‌پور سلام عرض میکنم. من فکر میکنم که حدود 2,500 نفر در این مراسم دعوت شده که از تیفهای بسیار گسترده و بزرگ جهانیان است تا بگیم که تنها نمایندگان دولت‌های مختلف نیست. بنان چون که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که آقای احمد مسعود یک عضو بسیار برجسته و محترم از این شورا است و جناب آقای حاجی محمد محقق هر دویشان دو عضو محترم هستند، دعوت از اونا اونا یک طرف قضیه است و ایران هم تا هنوز این اداره طالبان را به رسمیت نمیشناسه. بنان این به این مفهوم است که ایران هر دو طرف یک تعامل با هر دو طرف داره و نمیخواه یک پیامی بده برای طالبان یا طرف مقابل که یعنی گویا طرف مخاطب ما یک طرف قضیه است. فکر میکنم یک پیام مثبت است. البته ایه که ما همیشه شاکی بودیم، همیشه تا حدی منتقدم بودیم که با طالبا باید که سطح تعامل محاسبه شده باشه، به خاطر از اینا که اینها با اینا هرچند سطح تعامل بلند شوه اینا جریتر میشه و نقص حقوق بشر در افغانستان میزانشان بیشتر میشه.
0: آقای یاسا، این دعوت سمبولیک است یا نه؟
1: یک چیزی طبیعی است، تشییع جنازه است. اونجا کدام یک این مراسمی نیست که در اونجا در مورد کدام یک قضیه خاصی توافقنامه امضا شوه. نه یادداشت تفاهم است، نه کدام قراردادی است، یک تشییع جنازه است و یک رهبر جمهوری اسلامی ایران که مظلومانه به دست نیروهای متجاوز شهید شدن، یک تشییع جنازه گرفتن که همه مردم را دو دعوت کرده، دو طرف را بدون شک یک اهمیت نمادین داره دیگه.
0: بله آقای یاسا، گزارش های وجود داشت و وجود داره که قرار بود در این نشست آقای احمد مسعود و هیئتش با رئیس وزرای طالبان هم در این حاشیه دیدار داشته باشند، با هم بشینن و صحبت کنند. در این مورد چی میدانین؟
1: من به نظر ما میگه پا بیشتر شه هوایی معلوم میشه. این اگه یک تصادفی هست بله بدون شک که یک حادثه بسیار بزرگ صورت گرفت، در نتیجه زور رهبر بزرگ جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید و امروز هم تشییع جنازه شروع شده و هر دو طرف در اینجا حضور دارن، البته محل اقامتشان بسیار از هم فاصله دارن. این گپا بیشتر به نظر موایی معلوم میشه.
0: آقای یاسا، به نظرتان معلوم میشه یا اطلاعات دقیق دارن میدانین که قرار نیست؟
1: اطلاعات دقیق دارم خدمت شما، به خاطر از اینکه شورای عالی مقاومت با طالبان یک مشکل اساسی و جدی داره که او سر نظام است، او سر از این نیست که کی رفته در کابل زود برسه و یک چوکی بگیره. ما همه چیز بارها و بارها خدمت شما عرض کردیم، هنوز هم اصول اساسی، مرامنامه، طرح سیاسی شورای عالی مقاومت به شکل علنی در صفحه رسمیشان موجود است.
0: شورای عالی مقاومت با طالب ها گفتگو میکنه؟
1: 100% گفتگو میکنه. البته ایه که گفتگو از خود یک چوکات داره، نه که او رم در اون طرح سیاسی.
0: اگر فرصت ایجاد شد آقای یاسا، مثلا اگر فرصت ایجاد شد در امین مراسم، شورای عالی مقاومت و جبهه مقاومت حاضر آماده است که با مقام های طالب ها بشینن صحبت کنن؟
1: تا هنوز همچنین چیزی مطرح، گپی مطرح نیست. اگر احیانا مطرح میشه این گپ، شورای عالی مقاومت از خود معذرت میخوام شورای رهبری داره، شورای عالی داره، اونا با این کمیشنن در این رابطه صحبت میکنن. 100% ما خوال گفتیم که ما طرفدار مذاکره هستیم، طرفدار جنگ نیستیم. اگر هم چنین چیزی میشه با ضمانت بزرگتر با میانجیگیرانی دو ایران هم یک کشوری معتبر است، معتبرتری دیگه هم یعنی وسیع‌تر باشد.
0: بله، بسیار تشکر. آقای رحیم‌پور، حالا تنها بحث دعوت از مخالفان طالب ها مطرح نیست، خود طالب ها هم رئیس وزرای طالب ها قرار بود که در این برنامه اشتراک بکنه که بنابر دلایل اشتراک نکرد، اما معاون اقتصادی رئیس وزرای طالب ها همچنان وزیر خارجه طالب ها هم اشتراک داشتن، با رئیس جمهور ایران هم دیدار داشتن، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم دیدار داشتن. من میخوام بپرسم که دعوت همزمان از طالب ها و مخالفان این گروه چه پیام را از آدرس تهران مخابره میکنه؟
2: درود بر شما آقای عظیم، همینطور خدمت آقای یاسر فقیری و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی داره از این فرصت برای گسترش نفوذ خودش در افغانستان استفاده میکنه. میدونید یکی از روش‌های نفوذ توسط کشورهای بزرگتر در کشورهایی که به زعم اونها از ضعف‌های مثلا رنج می‌برند، مطرح کردن گزینه‌هایی مثل برادر بزرگ بودن، سیادت، میانجیگری و اینجور چیزهاست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه این کار رو انجام بده. دلیل هم داره. جمهوری اسلامی، کشور ایران و کشور افغانستان مرزهای گسترده‌ای با هم دارن. همچنان موضوع مهاجران موضوع مهمی هست، مسئله آب هیرمند، مسئله حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و خیلی مسئله ترانزیت و تجارت که یک بخشش می‌خورد مسئله مواد مخدر و همینطور موضوعات مرزی. اینا چیزهایی هست که هر دولتی که در افغانستان روی کار باشه جمهوری اسلامی چاره ای نداره الا اینکه باهاشون وارد گفتگو یا یه نوعی تعامل بشه و از این حیث مجبور هست که مراوداتی رو با امارت اسلامی داشته باشه. از طرف دیگه پیوندهای تاریخی ما بین بسیاری از برادران و خواهران افغان و البته و ایرانی ها باعث میشه که شرایط به گونه دیگه باشه، یعنی اینکه مسئله هزاره ها، ازبک ها، تاجیک ها و عمده مردم مسلمان افغانستان که اینا پیوند تاریخی با ایران و ایرانی ها دارند هم یک مسئله است. در نتیجه جمهوری اسلامی تلاش میکنه نشون بده که اولا تمام موقعهای خودش رو در سبد تاریخ نمیخواد قرار بده، ثانیاً در صورت اینکه هر گونه اختلالی در روابط نصف نیمه دو کشور که به رسمیت هم نمیشناسه جمهوری اسلامی طالبان، اگر ایجاد بشه جمهوری اسلامی آماده هست به سمت جبهه مقاومت تمایل پیدا بکنه. اما همه اینها رو شما در یک تصویر بزرگتری ببینید که از دیرباز جمهوری اسلامی تلاش داشته در افغانستان نفوذ بکنه، در نیروهای تاثیرگذارش مثل رهبران ازبک‌ها، مثل رهبران تاجیک‌ها، مثل رهبران هزاره‌ها، مثل نیروهای جبهه مقاومت تأثیرگذاری داشته باشه تا عمق نفوذ خودش رو در اون منطقه هم گسترش بده. به این ترتیب هدف غایی رو شما مسئله نفوذ جمهوری اسلامی بدونید. البته تحت عناوین مختلف میتونه شکل بگیره که عرض کردم.
0: بسیار تشکر. آقای فقیری، در چنین مراسم هایی که خب تمام دنیا و شکل دارد دنبال میکنه اتفاقاتی که در اونجا میفته، حرفا و حدیث هایی که اونجا مطرح میشه بسیار حساب شده و دقیق از قبل برنامه ریزی میشه. وقتی آقای مسعود میایه برامو جایگاهی که برای علی خامنه ای در نظر گرفته شده بر ادای احترام، اما مجری کجا است؟ از آقای مسعود به عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان یاد میکنه. فکر میکنین که به چه معنا است این حرف؟
3: شکر آقای عظیم، به شما، به محترم یاسا و هم آقای رحیم پور و هم به سلام های خود تقدیم می‌دارم. به نظر من یعنی روابط ایران با طالبان با این دوره نوی طالب ها با دوره قبلی یک اختلاف عمده داره. ما می‌دانیم که در دوره قبلی ایران با طالب ها در جنگ بود، خصومت بود، از قوای ائتلاف شمال حمایت میکرد، از مسعود، از خلیلی و از دیگرها حمایت میکرد. اما این بار با آمدن طالب ها در سیاست تهران یک چرخش آدم میبینه، و ایست به معنی ایست که ایران نمیخواه که دیگه از زاویه و یا از طرف شرق با مشکل مواجه شد. اگرچه با طالب ها هم یعنی 100% موافق نیستن، اما رابطشان بهتر است، رابطشان دوستانه است، و ایران در این زمان میخواه که دروازه های خود بر روی مخالفین طالب ها هم نبنده، یک نوع آپشن خود باز داره، آپشن های خود همیشه چند آپشن داشته باشه، با یک گزینه تکه و نداشته باشه. به این خاطر هم از شورای ملی مقاومت دعوت میکنه، تا جایی که ما شنیدیم بر بعضشان در اونجا دفترها داده، اما ایران تا بال من ندیدیم یا من نخواندیم که ایران با این شورای ملی مقاومت و یا به دیگه مخالفین کمک تسلیحاتی کرده باشه، بر ضد طالب ها اونا را منظم کرده باشه. این چیزای سمبولیک اینا را میکنن، کارای سمبولیک را میکنن، اما در تا حد زیاد میخواین که با طالب ها رابط بهتر داشته باشن. چرا ایران به نظر من ایران میدانه که ثبات در افغانستان به نفعش است. و یک نقطه دیگه که من میخواهم اظهار کنم و ایست که در منطقه ما دو کشور توسط ملاها و آخوندها اداره میشه، یک افغانستان و یک هم ایران، و هر دویشان با غرب خصوصا با امریکا تعهد مشکلات داره. در ظاهر ما میبینیم که مشکلات داره، و هر دویشان هم تحت تحریم های امریکایی هستن. لذا به نظر ما در ایران شاید این میفهم حال غالب شده باشه که در منطقه باید برای خود مشکلات ایجاد نکرد. این مشکلات که اینا پیشتر ایجاد میکردن در سوریه، در لبنان، به نظر ما شاید اینمی طرز تفکر شاید تبدیل شده باشه با آمدن رهبری نو، که در منطقه باید رفیقای زیادتر داشت و یک نوع یک اجماع اسلامی را ایجاد کرد، و این تجاوزات و این حملات امریکا و اسرائیل یک نوع برای منطقه هم خطر نشان داد، به دیگر هم گفت که از سرنوشت ما باید شما هم درس عبرت بگیرین. این امکان ازی است که اسرائیل سر شما هم حمله کنه، یا امریکا سر شما حمله کنه، و ما به یک اتحاد عمومی و منطقوی ضرورت داریم.
0: بله، بسیار تشکر. آقای یاسا، تهران با کابل در بلندترین سطحش وارد تعامل بود، حتی تا جایی که مقام ها در جمهوری اسلامی گفتن که حمله به تهران یا هر حمله تروریستی و تهران به معنای حمله در کابل به معنای حمله بر تهران است. ولی حالا وقتی که این هیئت مخالفان طالب ها می آیند دعوت می شن، به قول خود دوستان ایرانی ما تحویل گرفته می شن و پروتکول ها برشان اجرا می شن، فکر میکنین که به این معنی نیست که نه، بازی هنوز تمام نشده، یا به قول آقای رحیم پور هم تخم مرغ های خود را جمهوری اسلامی فقط در یک سبد طالب ها نگذاشته؟
1: من خدمت عرض بکنم و صحبت اولی شما که حمله بر طالب یا هر گونه اقدام فیزیکی و نظامی بر علیه طالب بر علیه جمهوری اسلامی ایرمو نشنیدیم.
0: بله،
1: و تا هنوز برای ما هم از لحاظ رسمی
0: هر شلیک یا هر حمله بر کابل گفته شده به معنای حمله به تهران است،
1: ما ایره نشنیدیم از لحاظ رسمی، و خدمت شما عرض کردم که نشنیدیم. بله، ما خواندیم، میره خبر داریم که بله، در رسانه گردش کرد. بر صورت امی حرف بسیار ساده است، بخاطر زی که نحوه مدیریت طالب ها از یک سرزمین بزرگی که افغانستان نام داره، و چگونگی برخورد طالبا با تنوع بزرگ انسانی در افغانستان، با تنوع زبانی، با تنوع فکری، با تنوع عقیدتی، با تنوع فرهنگی و زبانی و غیره و غیره، این معلوم دار است که اینا یک نظامی نیست که بقا داشته باشه، نظامی نیست که نه با خود، نظامی است که اینا نه با خود آشتی دارن، نه به منطقه آشتی دارن نه به جهان. به مو خاطر است که هیچ کس اینا را غیر از یک کشور دیگه هیچ کس اینا را به رسمیت هم نمیشناسن. ایران هم این مسئله را درک میکنن. من فکر میکنم بعد از تشییع جنازه رهبر بزرگ ایران شهید سید علی خامنه‌ای و باز بعد از اون نقش پاکستان در این میانجیگیری بسیار پیچیده میان ایران و امریکا و اینا بالاخره در ظرف چندین هفته آینده شاید به پایان برسه و بسیار چیزا تغییر میکنه در منطقه، محاسبات تغییر میکنه، معادلات تغییر میکنه. من فکر میکنم برای طالبا آینده خوبی را بسیار زیاد پیش بینی نمیکنم، به این که هر کس با طالبا فقط به خاطر دفع زهر یک تعامل بکنه. طالبا یک جریان نیست که به خیر افغانستان است، نه به خیر منطقه است، نه به خیر دنیا است، فقط یک رژیم تروریست پرور است.
0: بله آقای یاسا، خوب فرض و گمان به این بود که بیشتر از جمهوری اسلامی پاکستان نقش داشته باشه در موضوعات افغانستان، ولی وقتی که دعوت میشه آقای مسعود اونجا میان و حضور پیدا میکنن، فکر میکنین که چی دلیل وجود دارد؟ دلیل یک جایگاه خود مذهبی رهبر جمهوری اسلامی است که این همه آدم ها میرن اونجا اشتراک میکنن و نماینده از جبهه مقاومت. فرض مثال اگر در پاکستان باشه آقای مسعود اشتراک نمیکنه به این شکل، یا نه این جایگاه خود ایران است که داره بعد از جنگ یک باز تعریف میشه از جایگاه ایران در منطقه؟
1: ببینین وضعیتی که شهروندان جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران به او مواجه بود از ما فوریه به این طرف، او یک وضعیت بسیار زیاد استثنایی بود. من فکر میکنم اگر وضعیتی همچنین یک فاجعه بزرگ انسانی در پاکستان باشه و نتایج مشابهی داشته باشه، حتما احمد مسعود یکی از سیاستمداران بسیار زیرک، جناب آقای محقق و از دیگر شخصیت های شورای علی مقاومت هم دعوت صورت گرفته. خوب یکان دفعه مسائل تدارکاتی و لوجستیک هست، همه رسیده نمیتونه، شرایط ویژه است. خب هر صورت اگر باشه او اونا دارم کلی جای ما خود طرفدار تعامل با کلی منطقه هستیم، ما خود طرفدار زیستیم که باید که هر رای حل موزل افغانستانی که در نظر گرفته میشه، منطقه باید که نقش برجسته داشته باشه، ایران نقش داشته باشه، کشورهای آسیای میانه به چین، پاکستان، همه کشور نقش داشته باشه. ما خود طرفدار زیستیم و ای ایران هم کشور بزرگ است و واقعا با یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه است و که مورد تجاوز قرار گرفته و در نتیجه هم همچنین یک فاجعه صورت گرفته. اگر آقای محقق و احمد مسعود در اونجا رفتن، 100% او عنوان چه مطرح نیست. میشه شما میفهمین که امی تا خیلی دیر امی رسانه هم کم مشکل داشت به این عنوان از این ائتلاف بزرگی که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مشکل داشتن، خیر است ویشی، اما این
0: مشکلات مشکل نداشتن، ولی خب مردم به اعتمادی که به این شورا داشتن همی بود که مثلا یک شورا جرم شد صبح تا عصر هم روز هم نمی رسید، عصر روز تمام اعضاز هم دیگر جدا می شدند و شورا و تفاهم و همه چیز بر هم می خورد. بر صورت من به شما بر می گردم آقای یاسا. اما آقای رحیم‌پور، طالب ها واقعیت افغانستان نیستند ولی بخش از واقعیت افغانستان هستند، در این جای شک وجود نداره. مردم افغانستان چگونه میبینه دعوت از طالب ها را به چنین مراسم، در صورتی که خب جمهوری اسلامی هم طالب ها را به رسمیت نمیشناسد، اما کشوری که میشناسه خب میدونیم روسیه است، به مزاج مردم افغانستان چگونه برمیخوره این موضوع؟
2: طبیعتا با توجه به پایگاه و خواستگاهی که طالبان داره، به ویژه در میان پشتون‌ها، احتمال اینکه توسط پشتون‌ها این مسئله مورد حمایت و مثلا تحسین قرار بگیره زیاده. اما همونطور که طارق جان شما خودتون گفتید، همه مردم افغانستان که پشتون‌ها نیستن، اقوام متعدد در افغانستان زندگی میکنن که بخش خیلی مهمیشون، بخش خیلی زیاد و قابل توجهیشون هم اتفاق واقعا تحت ستم و تحت ظلم طالبان مجبور هستند زندگی بکنند. این بخش از جامعه افغانستان حتی اگر با شورای ملی مقاومت، جبهه مقاومت، با دوستان احمد مسعود عزیز اختلاف هم داشته باشن، اما قاعدتا دعوت از دولت طالبان رو خیلی به نفع و صلاح کشور افغانستان نخواهند.
0: آقای رئیم‌پور، این مورد هم فراموش نکنیم که پشتون‌ها هم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حال خوش ندارن. اونا هم چیز زیاد وضعیتشان بهتر از تاجیک ها نیست. به این معنی نیست که اگر طالب ها خوب اکثریتش پشتون باشه تمام پشتون ها هم خوشحال هستن از وضعیت.
2: کاملا درست. برای همین گفتم شاید در بین پشتون ها قابل تحسین باشه. برای همین گفتم که شاید، لزوما اینجوری نیست، اما در جریان های مختلف در بین اقوام متعدد نگاه این شکلی نیست. نگاه اصلا یک بخشی از من با دوستان افغان بسیار زیادی در ارتباط هستم. یکی از دلایلی که یه بخشی از جریان های سیاسی و مردم در افغانستان با همین شورای مقاومت اختلاف نظر دارند یا زاویه دارند، یکی از دلایلش استناد و اتکای بیش از حد اونها به جمهوری اسلامی تحت رهبری علی خامنه‌ای بوده. این علی خامنه‌ای اگر به اون حکم انسانی و همسایگی و دینی خودش اگر به موقع عمل میکرد، از نظر من ما شاهد این وضعیت نبودیم. در حالی که زمانی که جمهوری اسلامی وارد نفوذ به افغانستان شد، در پشت پرده فسادهای اقتصادی که در دولت‌های انتهای دولت آقای کرزی و همینطور در دولت اشرف غنی بود، نقش داشت و خیلی از اسنادش مشخص شد. جمهوری اسلامی اگر میخواست حمایت واقعی و درست درمونی از عبدالله بکنه، وضعیت اصلا تاریخ افغانستان میتونست جور دیگری رقم بخوره. در حالی که در اون مقطع دیدیم چی کار کرد، چه شکلی برخورد کرد و حتی سوء استفاده کرد از مسئله مواد مخدر در افغان، کشت مواد مخدر در افغانستان. میخوام بگم که اتکایی که دوستان شورای ملی مقاومت به جمهوری اسلامی میکنن، حتما بایستی به این توجه بکنن که اون قبری که دارید در واقع بالا سرش گریه میکنید خیلی جنازه پرخیر و برکتی نداره. این رو از احوال و روزگار مردم ایران و جریان های سیاسی در داخل ایران میتونید بیشتر متوجه بشید.
0: و با عفظ احترام به کسانی که خب حالا بر شکل با آقای خامنه‌ای احترام دارن، ایران مردم افغانستان فراموش نمیکنه که بعد از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی یک جمع زیاد از شهروندان افغانستان اتهام جاسوسی بر اونا زده شد. ما فراموش نمیکنیم که یک شمار زیاد از شهروندان، از کودکان افغان در اردوگاه‌های مرزی میان ایران و افغانستان از تشنگی جان دادن. ایران باید فراموش نبکنیم. اما آقای فقیری، بحث پشتون‌ها مطرح شد. دیدگاه شما چیست آقای فقیری؟ چقدر پشتون‌های افغانستان از حاکمیت که طالب‌ها دارن راضی هستن؟
3: به نظر ما شاید در یک، اگه بگویم که یک بخش از پشتون‌ها، اونایی که منافع خود در این نظام می‌بینه، با اینا هستن و ای تو در دیگه اقوام هم هستن. ما میبینیم که از اقوام دیگه هم مردم ها با طالب ها در ائتلاف هستن. اما به نظر من این مسئله طبقاتی است، مسئله قومی نیست و این به این معنی که یک جناح، یک بخش از مردم افغانستان فعلا حاکم شدن و او طالب ها هستن. طالب ها هم یک قشر خاص ملاها هستند. تمام افغان ها نیستند، تمام پشتون ها نیستند، بلکه حتی تمام مردم تنها یک قشر ملا هست. اون که ما میبینیم که در ایران آخونده ها حاکم است، همینطور در افغانستان هم یک قشر ملاها حاکم شده و منافع از اونها با مردم عامه افغان ها در تضاد است. به نظر ما این مسئله را قومی کردن کار درست نیست. ما در ایران هم مسائل قومی داریم، کردها ناراض هستن، بلوچ ها ناراض هستن، یک ستم ملی در ایران ما هم موجود داریم و این در تقریبا در تمام منطقه یک ستم ملی موجود است که اقلیت ها خوش نیستن، نه در ایران خوش هستن، نه در افغانستان و نه هم در پاکستان. یعنی چیزایی که ما در پاکستان میبینیم، در ایران میبینیم، حتی در آسیای میانه، یک نوع ستم ملی بر سر اقلیت ها موجود. موجود است و این را باید حکومت هایی که فعلا در اینجا حاکم هستن اینا باید مد نظر بگیره و برای ما روشن فکرا هم لازم نیست که مسئله را قومی کنیم. به نظر ما مثلا ذاتن و اساسا طبقاتی است، هر کس که در هر کشته باشه و طبقه حاکمه را تشکیل میده و جنگ با اونا باید باشه، مبارزه باید با اونا باشه.
0: آقای فقیری، خب بس مخالفان طالب ها را روش حرف زده شد، موضوع جمهوری اسلامی روش حرف زده شد، ولی یک طرف دیگه خود طالب ها میمانه. فکر میکنین دعوت از مخالفان طالب ها، دیدگاه طالب ها را در قبال جمهوری اسلامی حالا زیاد نتایج هم تغییر نمیده؟
3: به نظر من شاید شکایت داشته باشن، رنجش داشته باشن و از ایران بخواین که دیگرا را دعوت نکو، تنها ما را دعوت کو. به این خاطر هم راپوری که شما پخش کرده بودین به کرزه اجازه نداد که به این مراسم بره. چرا طالب ها میخواه که تنها خود نماینده افغان ها قلم داد کنه و مردم بگه که تنها ما هستیم با ما حرف بزنیم؟ وقتی که ایران میاد و این مخالفین هم میاره، ایران به نظر ما اونمو آپشن های خود باز میداره، میخواه که سر طالب ها هم یک فشار داشته باشه و برای طالب ها بفهمانه اگه شما به ما امتیاز نتین، ما یک آپشن داریم، یک گزینه داریم که ما اونا را هم میتونیم بر ضد شما استعمال کنیم. اما فعلا به نظر ما ایران ایر قاطع میدانه که با طالب ها باید رابطه بهتری داشت و ما افغان ها هم باید تکسر ایران نکنیم. به نظر ما ایران در این باره بسیار دو پهلو حرف زده، بسیار حرفای ضد نقیض زده. ما افغان ها باید بر حاکمیت کنونی آخوندی اعتبار کامل نکنیم.
0: بسیار تشکر. آقای یاسا، دعوت از مخالفان طالب ها به مزاج طالب ها به نظرتان خوش میخوره، بد میخوره، دیدگاهش را تغییر میده در برابر جمهوری اسلامی یا نه؟
1: اول جناب آقای تاریخ خدمت عرض بکنم که من باید که نظر خوده او رابطه بیدم که طالب ها اصلا نمایندگی از ملت بزرگ پشتون نمیکنه. اونا یک اقلیت محض هستن و این الگوی حکومت داری که اونا روی دست گرفتن برای پشتونا قابل قبول نیست. پشتونا هم مثل سایری ملتای دیگه افغانستان، اونها طرفدار تعامل انسانی به هم دیگر است، فرهنگ دوست دارن، علم دوست دارن، معرفت دوست دارن و غیره و غیره. ای ازی و به یک چیز طبیعی است. طالب ها که یک جریان انحصار طلب است، جناب آقای فقیری درست گفتن، یک جریانی هست که اونا به هیچ یک از ملاکای دموکراتیک و انسانی که در دنیا به رسمیت شناخته میشه اونا معتقد نیست. به خوش نمی آین منطقه اونا چی کار بکنه در دنیا؟ اونا هیچ کس به رسمیت نمیشناسه و ایران یکی از کشورهای همسایه، کشورهای بزرگ که در این جنگ بسیار بزرگ جان سلامت بر کرد و اینال به عنوان یک طرف بسیار آبرومندانه که دنیا در او مذاکره کرده است. بنان و طالب ها مجبور است که از اونها یک داد ستر داشته باشه. یکی از پارتنرهای بزرگ تجارتی افغانستان است. بنان اونا مجبور هستن تعامل بکنن. اونا ایران نمیتونه که برای ایران شرایط خود دیکته بکنه که چی کار بکنه در رابطه با افغانستان. ایران کاری درست میکنه. ما خود طرفدار ازی هستیم که هرچند تعامل ایرانی ها با طالبا کمتر شوه، منطقه خودی از اونا میفهمن که اونا سیاست های مملکتشان چقدر پیش ببره. ما تمی حدرم راضی هستیم که یک احترام متقابل بین همه جریان های مخالف طالبا و ایرانی ها تا هنوز هم وجود داره.
0: چند مدت پیشتر آقای یاسا گزارش های منتشر شده بود که حتی تهران خیلی نزدیک شده برای رسمیت شناختن طالب ها. حالا این اتفاق گفتاده فکر میکنین که یک فاصله دوباره ایجاد شده؟ حداقل طالب ها هم بازنگری میکنن، جمهوری اسلامی هم بازنگری میکنه برای سیاست خود در برابر طالب ها؟
1: در مقابل از این سوال شما اگر مختصر عرض بکنم، ما همچنین اطلاعی موثق هیچ وقت نداشتیم که ایرانیا بسیار نزدیک شده باشه به دو سرحدی که طالبا رو به رسمیت بشناسه، حاکمیت از اونا رو. به خاطر از این فکر میکنم که نظام ایران با وجود کلی فشارهای بین المللی که متوجه از اونا هستن، اونا یک نظام پخته هستن و شخصیت های بزرگی در اونجا هستن، افغانستان شناس هستن، اونا اشتباه رو نمیکنن.
0: بله، بسیار تشکر. آقای رحیم‌پور، بریم به طرف جنبندی. بعد از اتفاقات که چندین جنگ را که جمهوری اسلامی سپری کرد، ما شاهد چی ایران هستیم، با چی ایران، با چی جمهوری اسلامی روبرو هستیم در منطقه؟
2: من فکر میکنم از پیش از جنگ، یعنی بعد از جنبش دیماه در ژانویه، اعتراضاتی که در 8 و 9 ژانویه 2026 منجر به کشتار بسیار زیاد معترضان در خیابانها شد، جمهوری اسلامی قدم برداشت به سمت یک نوعی از پوست‌اندازی که با وقوع جنگ اون تسریع شد، اون فرایند، و بیشتر به اون سمت حرکت کرد. اون همین بود که نوعی از اقتدارگرایی تئوکراتیک که در جمهوری اسلامی یک وضعیت نهادینه داشته از ابتدای تأسیس، داره جای خودش رو به نوعی از اقتدارگرایی میلیتاریستی یا اقتدارگرایی نظامگرایانه داره جای خودش رو میده، به نحوی که نهاد رهبری یا ولایت فقیه در نقش مشروعیت بخشی باقی میمونه، اما عمده تصمیمات، عمده برنامه ریزی ها، عمده اون رویدادهایی که در عرصه حکمرانی داره انجام میشه، توسط نظامیان طراز اول مورد ارزیابی و صحه گذاری میشه و بعد مورد اجرا توسط نهادهای دیگه قرار گرفته میشه. در این وضعیت شما شاهد هستید که در خارج از کشور، در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی نرمش بیشتری در برابر آمریکا نشان میده، اما در داخل کشور همچنان به در واقع شمشیر استبداد و خفقان به در واقع به استقبال مردم و معترضان و مخالفان و منتقدان میره. یعنی به همون اندازه که در خارج از کشور برای بقای جمهوری اسلامی تلاش میکنه کنار بیاد با آمریکا و خواستهاش، در داخل کشور همچنان مسیرهای تجدد، اصلاح و رفرم رو مسدود نگه میداره. این شکل از وضعیت قاعدتاً شرایط جدیدتری رو در جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. من برخلاف دوست عزیزمون جناب یاسا، که حتما احترام بسیار زیادی هم برای خودشون، هم مجموعهشون، هم مجموعه اون تجربیات جهادی که داشتن، بسیار بسیار احترام زیادی قائلم، اما خاطر نشان میکنم که جمهوری اسلامی چنان خسارتهای عمیق و بزرگی در جریان جنگ دیده که او رو ناچار خواهد کرد که وضعیتش رو تغییر بده. یکی از اون خسارتها همون تصاویری هست که شما شاهدش هستید، یعنی جسد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که 36-37 سال بر مدار نه صلح و نه جنگ حرکت کرد و کشور هم به کام جنگ رفت، هم مجبور به مذاکره شد، هم خسارت‌های فراوان دید، هم مردمش آسیب دیدن، و هم داره در مذاکره ها امتیازات اساسی داره میده. این خسارت‌ها باعث شده که من فکر می‌کنم رویکرد جمهوری اسلامی در عرصه داخلی با وضعیت امنیتی و نظامی بیشتری مواجه.
0: آخر این پور بخش زیاد از حرفایتان در خصوص وضعیت داخلی ایران بود و همچنان بحث ایران و آمریکا. ولی اگر افغانستان را بیاریم در این بین، فکر میکنین که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر افغانستان چگونه خواهد بود؟
2: تصور میکنم که وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه، البته یه مقدار ریسیت میشه، اصطلاحا سیستم عامل همون هست، منتها با یه ریسیت میریم جلو، چون روابط تجاری و اقتصادی و شبه سیاسی رو جمهوری اسلامی با دولت طالبان داشت، بدون اینکه اون رو به رسمیت بشناسه یا سفارت خونش رو تأسیس بکنه. اما الان از احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت افغانستان داره دعوت میکنه. این یک نوع شناسایی غیر رسمی هست، نه پذیرش احمد مسعود به عنوان دولت یا شورای مقاومت به عنوان دولت، بلکه پذیرش غیر رسمی. یعنی این که در این تغییر روی کرد، نه تغییر راه برد، دقت بکنید، این یک تغییر روی کرده. جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک وضعیت موازنه‌ای رو نسبت به تأثیرگذاری خودش در برابر گروه‌ها و جریان‌های مختلف در افغانستان ایجاد بکنه، به نحوی که همونطور که عرض کردم تمام برگ‌های خودش رو در دست طالبان قرار نده و در عین حال جریان‌های مقابل رو هم سعی بکنه که با احترام باشون رفتار کنه. یعنی راهبرد ارتباط با طالبان تغییر چندانی نخواهد کرد، با این تفاوت که نیروهای مقاومت احتمالاً به اعتبار روابط و رسمیت بیشتری در نزد جمهوری اسلامی خواهند داشت.
0: بسیار تشکر. آقای فقیری، قرار است وضعیت افغانستان به طرف تغییر بره؟
3: فعلا آقای عظیم، به نظر ما فعلا چندان امید من نمی‌بینم که این کار شود، زیرا به نظر ما این مسئله ایران تا مسئله ایران حل شود، مسئله غزه و مسئله اوکراین مشکلات بسیار زیاد موجود است و توجه جهان هم به او طرف است و در خود افغانستان ما افغان ها هم متاسفانه تا به حال نتانستیم که یک جبهه وسیع ملی را ایجاد کنیم که هم افغان ها را در بر بگیره و بر ضد طالب ها یک جبهه متحد داشته باشه. میره تا به حال نکردیم و تا وقتی که ما در این میجا موفق نشویم، به نظر تغییر در افغانستان یک خواب است و شاید بسیار هم یعنی ما باید به این خیال بافی بسیار رونه ارم با واقعیت ها ببینیم و ایست که طالب ها بجای از اینکه تضعیف شوند هنوز هم رابطشان با منطقه زیادتر می شود و حتی امریکا و چین و روسیه و خود ایران که در وقت پیشتر گفتیم که مخالفشان بودن و آسیای میانه همه با طالب ها رابط دارن و اونا همه احساس میکنن که ثبات افغانستان به خیر از اوناست و اینمی هم مسئله این شده که با طالب ها رابطشان بهتر شده. ما افغان ها اول باید کوشش کنیم بین خود یک اتحاد ایجاد کنیم، یک آلترناتیو و بدیل سیاسی رو ایجاد کنیم و از اختلافات جزئی قومی و سمتی ازی بگذاریم، بر سر چند ایده‌ها و مفکره‌های عمومی جمع شویم و به جهانیان همین را نشان بدیم که ما قابلیت ازی را داریم، استعداد ازی را داریم که در مقابل طالب‌ها یک جبهه منظم را ایجاد کنیم. تا که کار نشود به نظر من خودمون خوشبین نیست.
0: بله آقای یاسا یک اشاره داشتن آقای فقیری، اختلافات وجود، ام اختلافات مخالفان طالب ها چی از در بینشان؟
1: ما چیزی را که به اون شد اومد برخی از دوستا مطرح میکنن، ما همچنین چیزی نمیبینیم که 100% اگر 1000 جریان سیاسی و مدنی و فرهنگی باشم کلگیش زیر یک بیرق بیایی امکان ندارد. منطقه اینمی شورای عالی و مقاومت همصدایی که بعد از او با جریان بزرگ دیگه ای به وجود آمد و دیگه غیر از او مجمع ملی برای نجات افغانستان، ای تقریبا 70-80 تا جریان های مختلف است که در کنار هم هستند. دیگه بعد از او روند ویانا است، عین و نمو رقم جریان های مختلف دیگه روند اسلام آباد بود که همه این جریان ها در کنار هم هستند. این تا نمیشه که یک جریان 5 نفری و 2 نفری که او بیرون ماند بگه که نه اتفاق نیست چون که ما نیست.
0: آقای یاسا
1: ما چند ما بین ما کدام اختلاف بسیار جدی نیست.
0: بله آقای یاسا، تا چند هفته دیگه 5 سالگی حاکمیت طالبان، شاید 5 سالگی حاکمیتشان هستیم. مردم افغانستان میپرسند در این 5 سال گذشته چرا اجماع درست حسابی شکل نگرفت در برابر طالبان؟
1: ما اجماع داریم در بین خود که کی میگه که اجماع نیست؟ مثلا ما همه طرفدار طالبا را به رسمیت نمیشناسیم، به عنوان یک سلطه طالبا را به عنوان یک حاکمیت مشروع. ما طرفدار نظام بدیل انسانی هستیم، ما طرفدار یک نظامی هستیم که هر نفر در اونجا
0: کار عملی چه صورت گرفته آقای
1: یاسا؟
0: کار عملی چه صورت گرفته در این 5 سال گذشته؟ چیزی را که شما میگین مثلا یک شهروند عادی که امیال هم در کابل است میگه ما از وضعیت افغانستان خوش نیستیم، طالبا باید بر رسمیت شناخته نشه. ولی کار عملی
1: ما خدمت شما عرض بکنیم که ما نتونستیم که یک بخش کوی هندوکش را از جای شور بتیم. بله کار ما سخت است. انشالله علی ولدیم یک بخش ما در حالت مقاومت فیزیکی است، یک بخش ما در حالت مقاومت سیاسی است، یک بخش ما در حالت مقاومت فرهنگی است. انشالله همه ما طرف مقابل را توانچ درک میکنیم و او به او میزانی که امریکایی‌ها و خصوصاً آقای خلیلزاد برای زنا همون تجهیزاتی که در جای مانده رفتن در شکل یک توطئه بزرگ او گپارم درک میکنیم و انشالله دیری نمیگذره. پیشنه دفعه هم 5 سال بود، این سال 5 سال نه 6 سال 5.5 سال، منتها این گروهی نیست که بقا داشته باشه. اینا حتما باید که بره از افغانستان به خاطر اینکه برای سلامتی افغانستان سقوط طالبا حتمی است، وگرنه دیگر افغانستان
0: هیچ نخواهد. بسیار تشکر. حسین یاسا، سخنگوی شورای مقامت ملی برای نجات افغانستان، روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین، و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: در روز پس از حمله های پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر، والی های طالبان در حوزه جنوب شرق افغانستان نشست در پکتیا برگزار کردند. مقام های طالبان گفتند که هدف از برگزاری نشست تامین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت بیشتر خدمات به مردم است. حریت رسانه ای وابسته به طالبان امروز در گزارش گفته است که تطبیق مؤثر احکام شریعت اسلامی و اجرای بهتر فرمان های هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از دیگر هدف های نشست والیان حوزه جنوب شرق است. تازه ترین حمله های پاکستان سه روز پیش در هشتم سرطان پکتیا، پکتیکا و کنر را مچ قرار داد. در این حمله ها بر اساس گفته های سخنگوی طالبان که توسط جنگنده ها انجام شده، دست کم 36 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخم برداشتند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.

جام جهانی. رونالدو مسن‌ترین گلزن مرحله حذفی شد. پرتغال به دوره 1/8 مسابقات رسید. ادامه لیگ کرکت اشبگیزه. مس عینک در دیدار امروز بنده امیر را شکست داد. راهیابی ایلناری باکینای قزاق تن شماره دوی جهان به دور سوم مسابقات تنیس ومبلدون. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید.

0: فامیلی فوتبال پرتغال در شب رکوردشکنی رونالدو دو بر یک کرواسیا را شکست داد و راهی دور بعد جام جهانی فوتبال شد. کرواسیا با گل دقیقه 53 ایوان پرشیج از حریف پیش افتاد. پرتغال در ادامه با گل‌های دقیقه 68 رونالدو از روی نقطه پنالتی و ثانیه‌های پایانی راموس کامبک زد. پرتغال در یک هشتم نهایی حریف اسپانیا شد. رونالدو با گلی که دیشب به ثمر رساند به مهم‌ترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در مرحله حذفی جام جهانی گل می‌زند.
1: خوشحالی وصف ناپذیری بود در یک روز ویژه، هم صعود به مرحله بعد و هم ادای احترام به دیوگو ژوتا. روز خاصی بود. به نظرم به بهترین شکل ممکن به ژوتا ادای احترام کردیم. من همیشه تلاش میکنم پیشرفت کنم و نهایت توانم را به کار بگیرم. تیم هم گام به گام در حال پیشرفت است.
0: پس از وصل پایان بازی، هواداران پرتغال با پوشیدن لباس‌های تیم خود به جدای تورنتو و اونتاریو برآمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. پرتغال روز دوشنبه در دالاس به مسافه اسپانیا خواهد رفت و برنده این دیدار با بلژیم یا آمریکا بازی خواهد کرد.
2: Is number one. We're good. What?
3: Let's go.
2: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
0: هواداران فوتبال در زاگرب پایتخت کرواسیا پس از شکست تیم ملی کشورشان در برابر پرتغال در جام جهانی شب تلخی را سپری کردند. تصمیم داور در لحظات پایانی بازی برای رد کردن گل تساوی کرواسیا پس از بررسی ویدیویی خشم شدید هواداران را برانگیخت. ملی فوتبال اسپانیا دیشب 3-0 اتریش را شکست داد. میکل اویارزابال تک گل لاروخا را در نیمه اول به ثمر رساند. پدرو پرو دقیقه 66 و اویارزابال در دقیقه 89 دو گل دیگر اسپانیا را به ثمر رساندند.
4: من بیشتر به خاطر صعود تیمم خیلی خوشحالم. همه ما هتل رو با این فکر ترک کردیم که می‌خوایم به دالاس بریم و در مرحله یک هشتم نهایی بازی کنیم. عملکردی رو که از من توقع میره انجام میدم و با مدافعان روبرو میشم. بیش از همه برای تیم و همچنین برای اونای سیمون بسیار خوشحالم و می‌خوام به اون نیز تبریک بگم. 100% آماده هستم و هر چقدر که مربی بخواد بازی می‌کنم. البته هنوز باید به استراحت و مراقبت از خودم ادامه بدم.
0: پس از پیروزی مقتدرانه اسپانیا برابر اتریش، هزاران هوادار در مرکز شهر مادرید به جاده برآمدند و صعود تیم خود را به مرحله یک هشتم نهایی جشن گرفتند. اسپانیا که از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می رود هنوز در این رقابت ها هیچ گلی دریافت نکرده است. تیم ملی فوتبال سوئیس هم 2-0 اتریش را شکست داد. بریلمبولو دقیقه 10 گل اول سوئیس را به ثمر رساند. دقیقه 46 دان اندویا دیگر گل شاگردانه مراتیگین را به ثمر رساند. سوئیس در یک هشتم نهایی با برنده

0: Nidor y Colombia va gono mas off Nicolette.
1: ما در هر زمانی از بازی تا جایی بی نقص دفاع کردیم و به حریف اجازه حمله ندادیم. به تیمم تبریک میگم که در درجه اول چطور باید سختی میکشیدند، مجبور بودند مسافتهای طولانی را بدوند و در زمان مناسب گل بزنند و این به ما برای یک صعود شایسته کمک کرد.
0: همکارم مزکه میرزا اینجا در استودیو با ما همراه هستند تا در مورد بازی دیشب بیشتر صحبت بکنیم. از بازی نفسگیر پرتغال صحبت بکنیم که به سختی توانست کرواسیا را شکست بده.
2: خب قبل از مسابقه پیش بینی میشد که این بازی نزدیک باشه، به این خاطر که قدرت هر دو تیم تقریبا یه اندازه بود، ولی فکر نمی‌کنم بازی اینقدر زیبا و جذاب باشه. نیمه اولش خب گلی در بر نداشت، منتظر بودیم ببینیم که در پایان مسابقه آیا مودریچ از مسابقات ملی خداحافظی می‌کنه یا کریستیانو رونالدو این کار را انجام میده، چون هر تیم حذف میشد عملا با توجه به مسن بودن رونالدو و مودریچ که هر دو بالای 40 سال سن دارن بعیده که دیگه در میدان ملی به کارشون ادامه بدن. ولی در نیمه دوم خب شرایط به گونه پیش رفت که کرواسی گل اول رو زد، ایوان پریشیچ موفق شد که گل بزنه، هفتمین گلش در جام‌های جهانی بود و رکورددار شد در این زمینه در تیم کرواسی. و خب در ادامه مسابقه پنالتی مشکوک برای تیم پرتغال گرفته شد، رونالدو رو گل کرد، بعد رونالدو تعویض شد توسط روبرتو مارتینز، چیزی که فکرش رو نمی کردیم اتفاق هم نیفتاده بود. اگر پرتغال دیشب نمی برد مطمئنا روبرتو مارتینز کارش از دست میداد، چون بسیار محبوب از رونالدو در کشور پرتغال و زیر بار این قصه نمی‌بینن که رونالدو تعویض بشه و تیمشون هم ببازه. ولی خب گونچالو راموس بازیکنی که به زمین مسابقه اومده بود در واپسین لحظات بازی تو وقت تلف شده دقیقه 4 گل زد برای تیم پرتغال. فکر می‌کردم که تموم شد دیگه، پرتغال بره مرحله بعدی. دقیقه 13 وقتی تلف شده اون طرف کرواسی گل زد، گلی که گواردیول به ثمر رسوند، ولی خب بعد مراجعه کردن به وی آر و اون رو مردود اعلام کردن و خب پرتغال صعود کرد و در نهایت اعتراض هم هواداره کرواسی رو در پی داشت این تصمیم داور، هم در واقع کاپیتان این تیم لوکا مودریچ و مربی این تیم آقای دالیچ همه اعتراض کردن در نشست خبری، ولی دیگه فایده نداره و کرواسی به خانه برگشت و مودریچ هم پایان دوران بازی ملیش رو فکر می‌کنم که دیگه باید اعلام بکنه. 202 تا بازی ملی،
0: بله، و قرار است پرتغال با اسپانیا مقابل بشه. اسپانیایی که هرچند در بازی اول خود خوب نبوده ولی بدون هیچ گل خورده به یک هشتم رسیده.
2: خب اسپانیا خیلی یک طرفه بازیشو برد از اتریش، فکر می‌کنم بازی دوای یه جوری باشه که اسپانیا برتر باشه، ولی دیگه نه اینقدر. 10 تا شوت در چارچوب داشت اسپانیا، اون طرف 0 شوت در چارچوب. این نشون میده که اونا خیلی برتر از تیم اتریش بودن. تو هر صحنه نگاه می‌کردیم بازیکن‌های تیم اسپانیا خیلی سرتر بودن، خیلی سریع‌تر به توپا می‌رسیدن، مشخص نظر فکری هم جلو هستن. و نکته عجیب این مسابقه این بود که با وجود اینکه اویارسابال دو تا گل زد و کوکاریا هم دو تا پاس گل داد، اما بهترین بازیکن میدان بازم یامال شد و بازیکنی که کار خاصی انجام نداد جز اینکه دریبل زنی بکنه گوشه زمین. فکر می‌کنم که هواداری فوتبال یه مقدار احساسی رأی میدن، چون در بازی پرتغال هم رونالدو باز بهترین بازیکن زمین شد، در حالی رونالدو فقط یه پنالتی رو گل کرده بود. توی این مسابقه هم خب اسپانیا با دو تا گل اویارسابال بازی رو برد، پدرو پورو گل دیگر رو زد. با توجه به این نتایج من فکر می‌کنم که بازی اسپانیا و پرتغال بسیار جذاب از آب در بیاد. دو تیم همسایه هم هستن
0: پیش بینی میکنین
2: در شبه جزیره ایبریا. خب بازی سختیه، ولی من تیم اسپانیا تیم بهتری نسبت به تیم پرتغال، درست پرتغال ستاره داره اما اسپانیا یک دستره و واقعا یه تیم فوق‌العاده‌شون تا اینجا گل نخورده در این مسابقات، فکر می‌کنم که شانس بیشتری داشته باشه.
0: بله، و خوب است که از سوئیس هم یاد بکنیم، هرچند که حریف سرسختی هم نداشت ولی بازم موفق شد به گشتم نهایی برسه.
2: آره خب سوئیس راحت تونست الجزایر رو ببره. کلا بازی ها به جایی رسیده که کم کم تیم‌های آفریقایی هم دارن کنار میرن. خب تو دور اول این تیم‌های آسیایی و آمریکای مرکزی کنار رفتن، تیمایی که واقعا با 48 تیم شدن جام جهانی اومده بودن. الان ببینیم که اون نمایندای آفریقا که تعدادشون خیلی زیاد بود یکی یکی دارن کنار میرن. الجزایر جزء نمایندای قدرتمندی نبود که از قاره آفریقا اومده بودن، از اون منطقه مثلا سنگال تیم بهتری بود. به حال سوئیس با برتری تونست این بازی رو ببره بره دور بعدی.
0: بله، سپاسگزارم از حضور شما آقای مزدک میرزایی، همکارم اینجا در استودیو با ما، و برمیگردیم به ادامه خبرها. و در خبری از افغانستان، تیم مس عینک لیگ کرکت اشبگیزار با پیروزی قاطع و با تفاوت 8 ویکت برابر بند امیر آغاز کرد. بند امیر پس از نوبت توپزنی هدف 115 دویشی را تعیین کرد. مس عینک در نوآور با از دست دادن تنها 2 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. با این نتیجه میساینگ نخستین دو امتیاز فصل را به ثبت رساند. در بازی دیروز هم تیم اسپینغر با اختلاف 22 دوش بند امیر را شکست داد. اسپینغر با از دست دادن 7 ویکت هدف 181 دویشی را تعیین کرد. اما بند امیر در 20 آور با از دست دادن همه ویکت ها تنها 158 دویش ثبت کرد و متحمل شکست شد. و در مسابقات تنیس ومبلدون ایلینا ریباکینا با شکست حریف آمریکایی به دوره سوم صعود کرد. ریباکینا زن شماره دوی جهان به مسافه کیتی مگنالی رفت و در دو ست متوالی به پیروزی رسید. ریباکینای قزاق هر دو ست را با نتایج 6-1 و 6-2 پیروز شد. در دو دیدار حساس دیگر جزمین پاولینی ایتالیایی در دو ست متوالی از صد ویکتوریا گلوویچ سوئیسی گذشت. زن شماره 15 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم 6-4 به برتری رسید. مناورای آمریکایی هم 2-1 اوکسانا سیلیک متوای روس را شکست داد و راهی دور بعد شد. تا پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر.
10: ویل پی خبر پاکستانی پاکستان گفتند که یک پهپاد مجفدر ناشده که از خاک افغانستان وارد هوایی پاکستان شده بود صبح دیروز در منطقه ملاکوری ولسوالی خیبر سقوط کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و سپس نیروهای امنیتی پاکستان آن را در اقدام کنترل شده از بین بردند. به گفته شاهدان پهپاد حوالی ساعت 5 صبح همزمان با برگزاری گردهمایی محلی در ملاکوری در فاصله نسبتا دور از بخش‌های مسکونی به زمین نشست و تلفات در پایین نداشته است. یکی از باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفته است که پهپاد در زمان سقوط منفجر نشده بود. پلیس پاکستان اعلام کرده است که مواد منفجره جاسازی شده در پهپاد را غیر فعال و سپس در یک عملیات کنترل شده منفجر کرده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در ابتدا خبر فوری داریم. گروه هکری موسوم به افغان تراگنز اعلام کرد که وبسایت رسمی وزارت دفاع اداره طالبان را هدف حمله سایبری قرار داده و آن را از دسترس خارج کرده است. این گروه هکری هدف خود را از این اقدام اعتراض به سرکوب گسترده معترضان در کشور عنوان کرده است. به گفته اعضای این گروه هکری، این اقدام به ویژه در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان معترض در ولایت هرات صورت گرفته است. اداره طالبان تاکنون درباره از دسترس خارج شدن وبسایت وزارت دفاع خود اظهار نظری نکرده است. در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرده که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پاکستان در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به مناطق مرزی افغانستان انجام داده است. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، از ادامه ی حملات کشورش دفاع کرده است. او گفت که این حملات علیه طالبان افغانستان اجرا نمی شود.
1: رادی تیتیپی جدا زندگی نمی کنه. اونا هم یک با محله هستن یا یک جای کریه که زندگی می کنن. اونجا کدام که متعین شده که این مردمای تیتیپی هستن، اونجا باز عملیات میشه. اینه هیچی طالبان چون که آلن این اقتدار داره، فکر میکنن که اونا پر قدرت شدن. باشم اگر این قدرتی از اونا خلاف پاکستان میره، خب باز پاکستان نگران است. بازی خاطر که تی تی پی در مرز افغانستان وجود داره، از اونجا تشکلات از اونا طرف پاکستان میان اینجا حمله میکنن، خب برای ما باعث تشویش است.
0: توجه کنید به خبر فوری دیگر. وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این گونه اقدامات شد. سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری اعلام کرد که دهلی نو با نگرانی تحولات مرزی را دنبال می کند. او تاکید کرد که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها برای حفظ ثبات در منطقه حیاتی است. این موضوع گیری در حالی صورت میگیرد که تنش‌های مرزی میان پاکستان و اداره طالبان در روزهای گذشته افزایش یافته است. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی به توافق نرسیدن هیئت نظامی هبت الله از قندهار با جمعه فاتح، فرمانده ناراضی تاجیک تبار طالبان، این هیئت اقدام به برکناری گسترده افراد نزدیک به او کرده است. منابع میگن پس از نشست شکمان مدیر استخبارات ولسوالی شکای و دیگر چهره های نزدیک به این فرمانده از سمت خود برکنار شدند. طالبان دیروز دست کم 12 زن و یک مرد را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع بیشتر زنان به دلیل نداشتن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند. طالبان همچنین راننده یک سه چرخه را به دلیل سوار کردن یکی از این زنان بازداشت کرده است. دفتر رسانه ی طالبان در ولایت لغمان گزارش داده که یک موتر حامل اعضای یک خانواده پناهجوی بازگشته به کشور در مسیر شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در این رویداد ترافیکی که در منطقه خیروخیل رخ داد، 4 نفر جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع محلی، 10 تن دیگر از سرنشینان این موتر مفقود هستند. مراسم رسمی تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که این مراسم با حضور مقام های حکومتی، هیئت های خارجی و جمعی از هواداران جمهوری اسلامی برگزار می شود. قرار است مراسم تشییع در چندین شهر ایران و عراق ادامه یابد و پیکر خامنه ای 18 سرطان در مشهد دفن شود. جمهوری اسلامی ایران از طالبان و مخالفان این گروه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین این کشور دعوت کرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مراسم شرکت کردند. همزمان عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای به تهران سفر کردند. متقی در حاشیه این سفر تایید دیداری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که طالبان و جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترک دارند. متقی همچنین حملات آمریکا به ایران را محکوم کرده و خواستار پایان تنش‌ها در منطقه از طریق گفتگو شده است. از طرف منابع میگویند که طالبان به حامد کرزی اجازه ندادند در مراسم رسمی تشییع علی خامنه ای در تهران شرکت کند. با گفته این منابع، عبدالجبار تقوا به نمایندگی از رئیس جمهور پیشین کشور در این مراسم حضور خواهد یافت. یک مقام وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفت که کشورش همراه با ایتالیا آماده می شود تا پس از پایان ماموریت نیروهای یونفل، نیروهای ائتلاف بین المللی را در جنوب لبنان مستقر کند. او تاکید کرد که این اقدام با حمایت آمریکا صورت می گیرد. به گفته این مقام، استقرار این نیروها به خواست دولت لبنان و برای پشتیبانی از ارتش این کشور انجام خواهد شد. او همچنین از گفتگوهای جاری با بریتانیا و شرکای منطقه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، از این طرح فرانسه و ایتالیا برای استقرار نیروهای ائتلاف در جنوب لبنان چه اطلاعات جدیدی به دست آورده ای؟
2: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که در هماهنگی با ایتالیا مقدمات تشکیل یک نیروی بین‌المللی جدید برای استقرار در جنوب لبنان پس از پایان ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان در حال انجام است. این گفته که این استقرار بنا به درخواست دولت لبنان انجام شده، اطلاعاتی درباره تعداد نیروها، مأموریت یا اختیارات این نیروها هنوز منتشر نشده. منتها این موارد در حال مذاکره است بین فرانسه، ایتالیا و شرکای ایتالیا و ایالات متحده. این طرح در ادامه اظهارات هفته گذشته جورجیا ملانی مطرح شده که گفته بود پس از پایان مأموریت یونیفل در پایان سال جاری باید یک نیروی بین المللی برای ایجاد یک خلأ امنیتی در جنوب لبنان مستقر بشن. در خصوص نقش آمریکا، منابع در بیروت میگن که واشنگتن تمایلی به شرکت مستقیم در مورد ماموریت نداره، اما قصد تضمین امنیتی داره. رئیس جمهور لبنان هم اعلام کرده که این ابتکار فرانسه و ایتالیا تعهد جامعه بین‌المللی به حمایت از ثبات لبنان رو نشون میده و همچنین قدردانی کرده از نقش ارتش لبنان در حفظ امنیت دولت لبنان.
0: خب میشه از وضعیت کنونی توافق اسرائیل لبنان هم کمی بیشتر بگیم و اینکه از زمان اعلام آن تا کنون چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؟
2: اکثریت جریان‌های سیاسی از این توافق حمایت کردند و از رویکرد دیپلماتیک جوزف اون دفاع می‌کنند. رئیس پارلمان لبنان در این حال برای دستیابی به یک مصالحه آمادگی خودش رو اعلام کرده، روی کردی که با حزب الله کاملا متفاوته. حزب الله درخواست لغو کامل توافق رو افزایش داده. Was seeking to form a political front to bring down the framework agreement. Sources cited by منابع تأکید کردند که رئیس پارلمان لبنان با اعتراضات خیابانی مخالف است. با موضعی که بارها تأکید کرده در برابر اون.
0: ممنون همکارم می فرحت از بیروت. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. نماینده آمریکا در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و همچنین جامعه جهانی پاسخگو شود.
3: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: در پی حمله پهپادی تازه روسیه به شهر سومی در اوکراین، یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران آتش نشانی در محل رویداد برای مهار آتش تلاش می‌کنند. نهادهای امدادرسان هم اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات در میان آبارها آغاز شده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت می‌کنیم بقیه برنامه
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاعی خود در برابر آنچه عمل کرده زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله یک پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد، اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله کراچی عملیات غصب الحق بر ضد شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه کن کردن تروریسم و همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته های افغانستان انترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگنده‌ها و چهارمال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظر با خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر عزیز آریانفر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل از شهر فرانکفورت آلمان است. جناب آقای دکتر، سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. به نظر می رسد که روسیه در حال گسترش حمایتهایش از طالبان است. آیا نشست های بین الوزارتی و امضای توافقنامه فنی و امنیتی که چند پیش امضا شد می تواند نشانه های قوی حمایت روسیه برای حفظ رژیم طالبان در افغانستان باشه؟
7: خب، با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی. بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان هم ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه ایش است که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌ای که طالبا به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخته شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبا است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش می شده در این همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره در این عرصه ها هم طبعا دولت طالبا یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری به روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتانند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه دراگندازی وقایع کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است. بحث دوم است که روسا بسیار سخت حراس دارن که مبادا بعض قدرت های دیگه مثل ایالات متحده امریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرن و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارند. در صورتی که شما تصور کنید که اگر طالبا به نحو از آنها خلاف ایران عمل میکردند، خب از یک طرف حراس از این داشتند که ایرانی ها میتونند که بسیار براحتی با پهپادها، موشک ها و هواپیما ها بسیاری از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالبا است اینا بمباران کنن و ضربات بسیار سنگینه بزنن. و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بده و یک منجر بشه که از سیل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از اون طرف به روسیه بره. و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که با طالبان نزدیک شون و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که به عبارت از شیندن و باگرام است و در پولی از اون پایگاه قندار و المند.
6: آقای آرین فردرک سرت کلام، با توجه به اینکه روسیه هم طالبان را به رسمیت شناخته، هم توافقنامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
7: خب ببینید، سیاست روسیه یک سیاست چند بودی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام اقوام باشنده شمال، چون این اقوامی که در شمال افغانستان زندگی میکنن مثل تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستن، اینا در اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارن. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستن که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشند. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتون ها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگر در دولتی که رهبری پشتون ها در افغانستان تشکیل میشه همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شده که اینا هم راضی نگه داشته شدند، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت دارد، چون هم پیمانشان هستند. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبان را با حمایت‌های مختلف تشویق بی کنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بده.
6: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبان. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
7: خب ببینید، بحثی است که این تلاش ها نمیتونه که در کوتاه مدت نتیجه بده. این یک پروسه دراز مدت است، بخاطر که موقع وضعیت منطقه و گونه است که در اینجا فاکتورهای مختلف نه روسیه نیست، در اینجا سیاست های ایالات متحده امریکا و انگلستان و اسرائیل و جامعه اروپایی از یک طرف، سیاست های هند و پاکستان و ترکیه از طرف دیگر، اینا همه مطرح است. فعلا بحث خلیج فارس بسیار مهم است، چون ایران یک کشور فوق العاده مهم است برای روسیه و چین و اینا همه چیز در زیر داربست از این میبینه. ولی از طرف دیگه فشارهایی که در چند دهه گذشته از طرف ایالات متحده امریکا و همپیمانانش بر ایران وارد شد و مخصوصا بعد از اینکه ایران بسیار زیاد به طرف چین گرایش پیدا کرد، خب البته این یک سلسله نگرانی ها را در روسیه هم برانگیخته. یعنی سیاست روسیه همیشه ایست که یک حالت توازن در اینجا طور نگه داره که منافع خودش هم به خطر نفته و از طرف دیگه با توجه به این که فعلا تجارت روسیه با غرب تقریبا به حالت سکوت در آمده کوشش زیاد داره که از طریق ایران به اروپای گرم آنچه که خواسته میشه از نظر ترانسپورتی راه پیدا کنه، شبکه های آهن و خطوهای دیگه بکشن، شاره ها و اینا را که به طرف غرب اینا را داشته باشن، و از طرف دیگه بدون چون چرا گرایش و نزدیکی ایران به چین هم هم موجبات نگرانی امریکا و روسیه را همزمان فراهم میاره. با توجه به تمام مسائل، و از طرف دیگه خود نقش پاکستان بسیار کلیدی است. پاکستان کشور است که نمیخواهد که درگیر جنگ ایران و اسرائیل شود، و خب طبعا در پلوی اسرائیل ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم است.
8: موضوعات زیاد به این مسئله است، اما اینکه از امریکا شما یاد کردین، طالبان همچنان نزد بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یک پدیده ساخته و باخته و پرداخته امریکایی شناخته میشه، اما روسیه چطور با این حال بالای از گروه اعتماد کرده؟
7: خب ببینید، بحثی است که طالبان یک گروه کانگلومیرات یا همجوش یا برساخته از گروه های مختلف است. ما همیشه از گروه های مختلف طالبان صحبت کردیم که اینا دارای گرایش های مختلف سیاست خارجی و داخلی هستند، یعنی یک گروه نیستند. بنابراین گروه های هم هستند در بین طالبان که بسیار نزدیک هستند به روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه، و از نظر تجارتی هم با اونا روابط بسیار عمیق دارن. خب به هر حال، یعنی بحثی است که پیشتر من سر عامل پاکستان اشاره کردم. پاکستان به خاطر از اینکه درگیر جنگ نشه، یعنی از یک طرف پاکستان با عربستان سعودی پیمان همکاری های نظامی داره، و از طرف دیگر روابط بسیار نزدیک با امارات و قطر داره، و در عین حال در رویارویی با هند همیشه به ایران به عنوان یک تکیه‌گاه و عقبه و یک پشتیبان نگاه میکنه. بنابراین نمیخواد که دی درگیری داخل شود. از همین خاطر یک نوع جنگ زرگری را با طالبان برای انداختن و فشارهای را هم وارد میکنه. یعنی از یک طرف طالبان تحت فشار هستند که باید به هر ترتیبی که هست در جبهه علیه ایران داخل شوند، و از طرف دیگر خود کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و طالبان همیشه کمک‌های مالی میکنن. یعنی طالبان کوشش میکنن که با یک ترتیب درنمی بازی بسیار پیچیده خود نگه دارن. یعنی از یک طرف نمیخوان که روابطشان با غرب تیره شود، نمیخوان که به می ترتیب کمک‌های کشورهای عربی را دست بدن، ولی از طرف دیگر نمیخوان که روابطشان با ایران و روسیه هم بر هم بخوره یا تیره شود، چون بسیار سخت آسیب پذیر هستند. خب روسیه این از این موقعیت استفاده میکنه. وضعیت اقتصادی افغانستان فوق العاده خراب است، و کشورهای غربی دور هستند، مقدار بسیار زیاد گندم و مواد نفتی اینا از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان میاد. بنابراین این علاقمندی که است یکی جنبه عینی داره، صرف نظر از اینکه چی دولت در افغانستان حاکم باشه، هر دولتی که باشه ناگزیر است که با روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران روابط نزدیک داشته باشه، و در عین حال دولت باید روابط خود با غرب هم حفظ کنه، و این همیشه یک چالش بسیار بزرگ بر دولت
8: نبود. یک نگاه کوتاه میشه نسبت به ادامه این روابط داشته باشیم که در یک چشم انداز کلان ادامه این همکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی میاد مسکو و طالبان اگر ادامه پیدا بکنه، کدام معادله برهم خواهد خورد در منطقه؟
7: خب ببینید، اینجا همه چیز بستگی به روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه داره، و این بسیار عوامل دیگه هم هست که مسئله افغانستان با او مستقیم بسته است، از جمله بران اوکراین. اتون برمه که روسا تصمیم جدی دارن که اوکراین چنان فلت بسازن که دیگه به این زمستانه که پیش روی از دیگه از این جان سالم بدر نبره. یعنی میخواین که به یک ترتیب بحران اوکراین پایان بدن، و غربی ها را متقاعد بسازند که بیش از این ادامه حمایت از اوکراین به نفعشان نیست، و این بسیار یک بار گران برشان تحمیل میکنند، مخصوصا که در این زمستان از این های جنگ اوکراین شاید بسیار بالا بره با توجه به اینکه تمام زیرساختها را روسا مورد حمله قرار گرفتند و این عملات ادامه خواهد یافت، و همه منابع انرژتیک و گاز و برق و آب و همه را اینا هدف قرار دادن. یعنی این زمستان واقعا یک زمستان بسیار پرهزینه برای اوکراین خواهد بود.
8: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای دکتر عزیز آرین فر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل شهر فرانکفورت آلمان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان.
1: تشییع جنازه علی خامنه‌ای، طالبان و مخالفان با تشریفات مشابه به این مراسم دعوت و استقبال شدند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط‌ها. تنش میان هیئت هبت الله و فرماندهان تاجیک تبار در بدخشان. افراد نزدیک به جمعه خان فاتح برکنار شدند و وضعیت نسعی نظامی گزارش شده است. موج جدید محدودیت‌ها و بازداشت زنان در هرات. نیروهای امر به معروف طالبان دست کم 12 زن را از خیابان‌ها دستگیر کردند. حمله سایبری معترضان به طالبان. گروه هکری افغان دراگونز در اعتراض به سرکوب زنان سایت وزارت دفاع این گروه را از دسترس خارج کرد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، شب پایانی مرحله 16 پایانی جام جهانی، آرژانتین با کیپر مساف می کند.
1: دعوت همزمان از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه به تهران برای حضور در مراسم تشییع علی خامنه ای با یکی از موضوعات بحث برانگیز در معادلات سیاسی افغانستان تبدیل شده است. در برنامه رسمی این مراسم احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شد. دقایق بعدتر ملا برادر و امیرخان متقی وارد مراسم شدند و همزمان گزارش های از تلاش تهران برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان رهبران طالبان و جبهه مقاومت ملی منتشر شده است. گزارش از اسما سرگند.
3: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نامهای آشنایی از افغانستان نیز دیده می شود. از مقامهای طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزا صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان اینترنشنال می گویند مقامهای ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوغارون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت‌های ویژه تردد صادر می‌کنند. به گفته منابع، در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفس و چهره‌های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام‌های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی‌های گسترده‌ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقامهای طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
0: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
3: در سوی دیگر، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان در تهران توجه بسیار را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
1: بیشتر گفتگو میکنیم با امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. دعوت همزمان از طالبان و مخالفان طالبان توسط ایران به چه معنی است؟
4: به این معنا که ایران مثل که بازی در میدان افغانستان برای ایران تمام نشده و حال که طالبان در قدرت هست، دیگر ختم پوسته نیست برای ایران. کماکان ایران احتمالاً گزینه های خودش را نگه داشتن. دوستان و کسانی که در رده های مقاومت بودن هنوز ارتباط دارن با ایران، رفت آمد دارن، احتمالاً حمایت میشن از سوی ایران و به عنوان گزینه هایی در اونجا کماکان حفظ کردن. شاید هم در این تلاش باشه ایران که همونطور که در گزارش ما هم بود که زمینه را فراهم بکنن. در گذشته هم البته ایران این کار کرده بود، ولی حالا یک مقدار اوضاع بین‌المللی خصوص در مورد ایران فرق کرده. شاید تلاش در این باشه که مخالفان بیان با طالبان صحبت کنن، مذاکره صورت بگیره، توافق صورت بگیره، چون که ایران شاید مانند کشورهای دیگر طرفدار این بوده که حکومت با پایه‌های وسیع تشکیل شود در افغانستان که ثبات در افغانستان بیاید و همه به احتمال خیلی زیاد از این ثبات نگران هستند، برای که اوضاع در افغانستان آرام نشده. طالبان 5 سال در قدرت هستند، حکومت مشروعی به دست نیاوردن. شما در همین دعوتی که بود در اتفاقا در خبرها بود که از آقای کرزی هم دعوت کرده بودن، ولی آقای کرزی را اجازه نداده بودن. برای اینکه رفتن آقای کرزی و چرای مثل از اینا شاید یک مشروعیت کلانتری میتونه برای بدیل های طالبان، حالا چی بدیل در قالب شهره ها باشه چه در قالب حرکت های سیاسی باشه. و این لحاظ احتمال داره که ایران کوشش کرده که از این فرصت استفاده کنه، طرفین را دعوت کنه و شاید هم نشست های پشت پرده صورت.
1: آقای بیبی، در چنین رویدادهایی که خب توجه اکثر رسانه ها بر او است، واژه هایی که استفاده میشه بسیار دقیق است، بار معنایی داره. وقتی آقای مسعود داخل میشه، بر آقای مسعود گفته میشه نماینده عالی مقامت مردم افغانستان. این به چه معناست؟ ایران روی مقامت به رسمیت میشناسه؟
4: به این معناست که ایران کاملا کارشان با طالبان یک طرفه نشده. یعنی طالبان تمام به عبارت تخم مرغ‌های خود را ایران در سبد طالبان نگذاشتند. کماکان چشم به اون طرف دارن و در اون صحبتی که میشه که در گزارش ما هم بود میگه که پیوند عمیق میانه دو ملت، مثل که اینا نماینده‌های ملت باشن که آمدن، چون که چهره حکومتی نبودن اینا. و این نشان میده که ایران به عنوان قدرت به خصوص بعد از تحولاتی که بعد از جنگ با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پیش آمد، به ایران شاید به عبارت باز تعریف میکنم موقعیت خود را یا نقش خود را در منطقه. و از این لحاظ احتمالا افغانستان یکی از مناطقی باشه که ایران کوشش بکنه که در اونجا تحولاتی به شکل بگیره که ایران در اون تحولات نقش داشته باشه و یک نظمی در افغانستان وجود بیاره که مورد علاقه ایران باشه. به همین خاطر است که احتمالاً ایران پوشش میکنه که طرفین را روی یک میز جمع کنه.
1: آقای بیبی، کوتاه گفته میشه که احتمال داره مخالفان طالبان و طالبها نشست هم داشته باشن و حرف بزنن، محتمل میدونی نشست؟
4: احتمال داره پشت سر هم، برای که طالبان در داخل در 5 سال گذشته نتونستن حکومتی با ثبات ایجاد بکنن و هنوز مشروعیتشان زیر سوال هست، احتمالاً ناچار باشن به یک شکل راهی برون رفت از این وضعیت، از این بن‌بست پیدا بکنن.
1: بسیار تشکر از شما آقای بیبی. و ادامه خبرها. در پی توافق نرسیدن هیئت نظامی هبت‌الله از قندهار با جمع‌فاتح، فرمانده ناراضی تاجیک تبار طالبان، این هیئت اقدام به برکناری گسترده افراد نزدیک به او کرده. این نشست در شغنان برگزار شد و پس از آن مدیر استخبارات ولسوالی شوکای و دیگر چهره‌های نزدیک به این فرمانده از سمت خود برکنار شدند. همزمان این هیئت به مقام‌های 5 ولسوالی دروازها درباره گشت و گذار جنگجویان غیر طالبان اخطار داده است. برای جزئیات بیشتر همکارم عبدالحق عمری از آلمان در برنامه با ما است. عبدالحق، از جزئیات این برکناری های گسترده در بدخشان چی می دانیم؟
5: وستی معلومات در بدخشان زخه زمون داری چی بخبر سرچینی وی چې طالبانو جمعه خان فاتح ته وړاندیز کړی و چې باید په کندهار کې د ملا عبد الله سره وګوري او دغه کومه جنجال کومه مسله چې ده دوی ته د پایټکې کېږدي. تر اوسه پورې معلومات اطلاعات دا دي چې جمعه خان فاتح د طالبانو وړاندیز رد کړی دی چې دی د کندهار ته لاړ شي او هلته دی د ملا حبت الله سره وګوري. همداسې لکه د ده ویره دا ده، هغه دا ده چې دی په دې باندې ویریږي داسې نه شي چې دی د بدخشان څخه ووزي او په کندهار کې د ملا حبت الله لخوا دی زنداني شي. نو د دغې د ویرې په خپاړه باندې دی دې ته چمتو نه دی چې دی د ملا حبت الله لیدو ته کندهار ته ورشي. همداسې دا د نظامي تحرکاتو په اړه باندې هم ویل کېږي چې هلته اوس مهال خصوصا دغه 15 ولسوالۍ دروازه ولسوالۍ چې دي دلته نظامي حالت دی او هر وخت دا امکان شته دی چې د طالبانو او همداسې د طالبانو دغه ناراضي قومندان تر منځه نښته رامنځته شي.
1: درست، عبدالله، حیات اعزامی هبت الله از گشت و گذار جنگجویان غیر طالب هشدار دادن، چی شنیدی در این مورد؟
5: بلکل امنی سیده درو سپوری دوی خو خدای اطلاع چې موږ لرو دوی کوم اقدام په عملي توګه باندې د جمعه خان فاتح د افرادو د نیولو او یا د خالص الله کولو په اړه باندې تر اوسه داسې تایید شوي راپورونه نشته دي. خو اوس هم د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال صدر ابراهیم چې دی هغه په بدخشان کې دی چې په دغه هیئت کې دی شامل دی او دی نهایت دا کوشش کوي چې تر څو د خبرو اترو د لارې دغه مسله یا دغه جنجال چې د دغه ناراضي قومندان جمعه خان فاتح خو دا ترمنځ رامنځته شوی دا د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو تر اوسه پورې دغو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو دواړه طرفه چې دي هغوی نظامي حالت غوره کړی دی او بله دا ویره دا ده په طالبانو کې خصوصا په قنداري طالبانو کې که چیرې دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل نه شي نو ډېر احتمال شته دی چې په دغه ځای کې غیر بدخشاني وسلوالو هلته عملیات کول هغوی لپاره دا ستونزمن دی ځکه دا د جغرافیایي اړخه. نو تر اوسه پورې دا ویره شته که چیرې جګړه رامنځته کېږي نو دا احتمال شته دی چې د طالبانو له واک څخه درې څلور ولسوالۍ چې دي هغه د کنټرول څخه ووزي.
1: عبدالحق، سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردی. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر رسانه‌ای طالبان در ولایت لغمان گزارش داد که یک موتر حامل اعضای یک خانواده پناهجوی بازگشته به کشور در مسیر شاهراه کابل جلال آباد به رودخانه سقوط کرده است. در این رویداد ترافیکی که در منطقه خیر و خیل رخ داد 4 نفر جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع محلی 10 تن دیگر از سرنشینان این موتر مفقود هستند. مسئولان اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان میگویند به دلیل بسته ماندن گذرگاه‌ها تجارت میان دو کشور متوقف شده است. به گفته آنان از زمان بسته شدن گذرگاه‌ها تا کنون پاکستان نزدیک به 980 میلیون و افغانستان نزدیک به 495 میلیون دلار زیان دیده است. به گفته مسئولان کسب و کارها در دو سوی مرز و تجارت با آسیای میانه نیز متاثر شده است. و ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان در بازدید از شاهراه کابل جلال آباد خواستار رفع موانع و تکمیل به موقع این پروژه ترانزیتی شد. در اعلامیه ارگ آمده که حسن آخوند از کیفیت و سرعت کار جاده کابل جلال آباد را ارزیابی کرده. بر اساس معلومات طالبان بخش دوم این جاده به سمت کابل تنها 20 درصد پیشرفت داشته است. در چندین روز گذشته ده ها ویدیو به افغانستان انترنشنال رسیده که نشان می‌دهد موج عظیم از مهاجرت جوانان افغان به ایران را افتاده. جوانان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیرهای صعب العبور و گرم توسط قاچاقبران به ایران و سپس ترکیه منتقل می‌شوند. در طول سالها بسیاری جوانان در این مسیر کشته یا در دریا غرق شدند. این ویدیو را با هم ببینید.
6: قابل آخری اکسان که درست نیش مانده و مانده میشه موجه و جان خدا به حق سپورد اگه جوانای ما در یه حال است یا اون نفر نو شو نفر و تقریباً داری که اون سر اخپل است با 15 نفر اون بخپل لاغ بانی تیگه با سنیه بانی تیگه خطل آخری این خسل لاغی بس کم روش شد.
7: چنده؟
1: او برای ساختن آینده بهتر برای فرزندانش افغانستان را ترک کرد. سالها در مهاجرت زندگی کرد، اما سرانجام پس از بازگشت به کشور در یک معدن طلا در بدخشان جان باخت. اما چرا مرگ ناجی بیگزاد به نماد از رنج یک نسل تبدیل شده است؟ در ژرفا طاهر قادری به این روایت دردناک پرداخته.
7: روز پنجشنبه 11 سرطان، پیکر بیجان یک نویسنده جوان در بدخشان به خاک سپرده شد. هر روز جوانای زیاد در افغانستان به دلیل رویدادهای مختلف جان خود را از دست می‌دهند. اما مرگ این جوان برای بسیار متفاوت بود. از دیروز هر بار که به شبکه‌های اجتماعی سر زدم، عکس‌ها، نوشته‌ها و خاطرات از او دیدم. مثل اینکه زندگی او بخش از داستان نسل جوان افغانستان پس از اسد 1400 را روایت می‌کنه. ناجی بیگزاد، نویسنده‌ای که گفته بود جهنم طالبان را بر تحقیر ایران ترجمه‌ته، کی بود؟ خب ناجی بیگزاد در رشته علوم سیاسی از دانشگاه خاتم النبیین کابل فارغ شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، او هم مانند هزاران انسان دیگر مجبور شد خانه و زندگیش را رها کنه و به ایران بره. اما این مهاجرت آسان نبود. ناجی نتانست همسر و فرزندای خود را همراه خود ببره و مدت از خانوادهش دور ماند. بعدها وقتی همسر و فرزندایش موفق به گرفتن ویزای ایران شدند، نشدند با مزد، ناچار شدند راه دشوار و پرخطر مهاجرت غیر قانونی را در پیش بگیرند تا به او بپیوندند. این خانواده 4 سال در ایران زندگی کردند. ناجی بخش از تجربه سالها را در نوشته های ثبت کرده. او در یکی از پست های فیسبوکی خود که 21 سرطان سال گذشته منتشر کرده، از روزهای مهاجرت، دوری، نگرانی و امید نوشته. روایت هایی که برای بسیاری از مهاجرها آشناست.
8: من یکی از جمع میلیونی مهاجر در ایرانم که نزدیک به 4 سال سکنه دارم. دلیل مهاجرت به قول خودم این بود که تا دامنم از لکه ننگ حضور زیر پرچم طالب پاک بماند. با وجودی که تجربه مهاجرت نداشتم، اما از دشواری آن آگاه بودم و خود را برای ریاضت آن آماده کرده بودم. ولی صادقانه بگویم که به آن پیمانه‌ای که آدم از افغانستان در ایران مورد حقارت و نفرت قرار می‌گیرد، اصلا تصور نمی‌کردم. نگاه از بالا به پایین و تحقیرآمیز. اینجا وحشتناک است و وصف ناپذیر متاسفانه. روی هم رفته در مواجهه با انبوهی از توهین‌ها و تحقیرها و رفتارهای زشت و گاهن غیر انسانی با خود تعهد کرده بودم که این همه را نادیده بگیرم و لب به شکایت نگشایم. در گوشه ای از خاطرات تلخ خود پنهان کنم و به کار و غریبی خود برسم و از این طریق لقمنانی برای عیال خود چاره کنم تا ببینم دروازه امیدی بگشاید تا آبرومندانه به وطن برگردیم. اما کشیده شدن این حقارت ها و زیر پا گذاشتن تمام ارزش های اخلاقی و انسانی از ساحت شخصی و عمومی و همگانی شدن آن، انگار که مجال سکوت نیست و ساده گذشتن از کنار آن به معنای تعطیل وجدان است.
7: اما خب ناجی همه این سختی ها را فقط برای خودش تحمل نکرده بود. او افغانستان را ترک کرد تا فرزندانش بتانه از حق آموزش برخوردار شوند. حقی که در او زمان برای بسیار از دخترها و خانواده ها با محدودیت های جدی روبرو شده بود. البته خانواده ناجی. اما زندگی در مهاجرت هم او قسمی که انتظار داشت پیش نرفت. ناجی در بخش از یادداشت‌هایش از آنچه تبعیض، تحقیر و برخورد نامناسب با مهاجرای افغان در ایران توصیف کرده گلایه میکند. او با لحن تلخ می نویسه که به فرزندانش توصیه خواهد کرد هیچگاه فریب شعارهای مانند حوزه مشترک تمدنی، فرهنگ مشترک و زبان مشترک را نخورند و ایرانیان را بیگانه ترین مردمان ببینند. از بیگزاد 4 فرزند به جا مانده. کوچکترینشان دختر 2 ساله و بزرگترینشان پسر 9 ساله است. خب بیگزاد در بخش دیگری از یادداشتش از روزهای زندگی در اصفهان نوشته. او میگه خانه کوچک اجاره کرده بود تا پسر بزرگش بهنام بتانه به مکتب بره. اما با وجود 2 سال تلاش موفق به ثبت نام او نشد. او میگه فرزندانش بارها از سوی برخی کودکان محل با جمله افغانی کثافت مورد توهین و آزار قرار گرفتن. ناجی می نویسه این رفتارها به اندازه تکرار می شد که یک روز پسرش از او پرسید پدر افغانی چیز بد است و او فقط تانست به پسرش بگه نه بچم اونا تربیت ندارن. خب اما داستان ناجی فقط داستان یک نفر نیست. میلیون ها مهاجر افغان در ایران، چه اونایی که مدارک اقامت دارن و چه کسانی که بدون مدرک زندگی میکنن، با مشکلات زیاد روبرو هستند. بسیاری از اونا در کنار دشواری دسترسی به آموزش، با چالش های اداری، بانکی و حقوقی هم دست و پنجه نرم میکنن. دو سال پیش شورای پناهنده های نروژ اعلام کرد که حدود 900 هزار کودک مهاجر افغان در ایران از آموزش محروم هستند. در امون سال علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران هم گفت که شهروندان افغانستان به عنوان معلم در مکاتب ایران استخدام نمیشن. خب ناجی هم مثل بسیاری از مهاجرای افغان در ایران برای تأمین هزینه های زندگی به نگهبانی و کارهای سخت روی آورد. اما حتی بعد ساوردن لقمنان هم برش آسان نبود. او در یکی از نوشته‌هاش روایت میکنه که مدت نگهبان یک شرکت بود. صاحب کارش روز در حضور همسر و فرزندانش با اشاره به سگی که برای نگهبانی آورده بود جمله گفت که او را عمیقاً آزرد. برش گفت که میدونی ایگور رهبرت است، ازش خوب مراقبت کن. ناجی می نویسه از شنیدن این حرف شوکه شد و پس از او مجبور شد کار خود را ترک کنه. خب همین تجربه ها بود که سرانجام ناجی را به بازگشت به افغانستان واداشت. او در یکی از نوشته هایش گفته بود که جهنم طالبانی را به زندگی همراه با تحقیر و به احترامی در مهاجرت ترجیح میدم. پس از بازگشت برای تأمین هزینه های زندگی خانوادهش در یک معدن طلا در بدخشان مشغول کار شد. اما پیش از ظهر پنجشنبه 11 سرطان، زمانی که تنها 39 سال داشت، بر اثر فرو ریختن دیوار یک معدن جان باخت. مرگ او اما فقط مرگ یک کارگر معدن نبود. پس چرا داستان ناجی بگزاد این همه واکنش برانگیخته؟
9: اون چه که امروز بر مردم افغانستان حاکم هست و استبدادی که علی مردم افغانستان وجود داره، ظلمی که وجود داره، بی‌مهری که بر نسل دانشگاهی و نسل دانشیافته ما وجود داره، اینها دلایل مختلفی هستند. علاوه از اون اخلاق نیکو، صداقت، اخلاص و روابط احسنه زنده یاد ناجی.
7: خب آنچه در جرفای امروز دیدن فقط داستان ناجی بگزاد نبود. داستان نسلی بود که پس از بازگشت طالبا به قدرت هر کدام به شکل بهای سنگین پرداختن. برخی آواره شدن و در مهاجرت با فقر، تبعیض و دوری از خانه و خانواده دست و پنجه نرم کردن. برخی در راه رسیدن با آینده بهتر جان خود را در مسیرهای مهاجرت از دست دادن. و شماره هم که ماندن با محدودیت‌ها، ترس و فشارهای روزمره روبرو هستند. ناجی از افغانستان رفت تا برای فرزندانش زندگی بهتر بسازه. اما در مهاجرت آرامش پیدا نکرد. به افغانستان برگشت تا از نو شروع کنه. اما این بار مرگ زودتر از آرزوهایش به سراغش آمد. حالا از او فقط چند عکس، چند یادداشت و خاطره تلخ باقی مانده. و بسیار بخش از زندگی خودشان را در داستان ناجی بگزاد می‌بینن.
10: نگاه دوباره و سرخط خبرها.
0: هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود، فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان.
1: تشییع جنازه علی خامنه ای، طالبان و مخالفان با تشریفات مشابه به این مراسم دعوت و استقبال شدند. تنش میان هیئت هبت الله و فرماندهان تاجیک تبار در بدخشان. افراد نزدیک به جمع فاتح برکنار شدند و وضعیت نسای نظامی گزارش شده است. موج جدید محدودیت‌ها و بازداشت زنان در هرات. نیروهای امر به معروف طالبان دست کم 12 زن را از خیابان‌ها دستگیر کردند. و حمله سایبری معترضان به طالبان. گروه هکری افغان دراگونز سایت وزارت دفاع این گروه را از دسترس خارج کرد. نیروهای امر به معروف طالبان در هرات بار دیگر اقدام به بازداشت گسترده زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش سلیقه طالبان کردند. به گفته منابع دست کم 12 زن و یک مرد روز پنجشنبه از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت ها شهروندان افغانستان در بیش از 30 شهر جهان در همبستگی با زنان دست به اعتراض زدند. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با ما است. سمیه وقتت بخیر. می دیدم که با منابع محلی در هرات در تماس بودی، چی می گفتن؟
11: طریق روند بازداشت زنان در ولایت هرات متاسفانه همچنان ادامه داره. به اساس اطلاعاتی که اخیراً ما به دست آوردیم، دست کم 12 زن از مناطق مختلف هرات چون منطقه بکرآباد، امام فخر رازی و سرک 64 متره هرات بازداشت شدند. و همچنان یک خانم که در منطقه امام فخر رازی داخل زرنج یا سچرخه بوده، علاوه بر این که این خانم بازداشت شده، همان صاحب زرنج هم بازداشت شده به جرم این که چرا تو این خانم بدون حجاب مورد نظر طالبان که رعایت نکرده با انتقال میدی. و این واقعا نگران کننده است. تا کنون مشخص نیست که این زنان وقتی بازداشت میشن به کجا نگهداری میشن، به کجا انتقال داده میشن. حدس و گمان ها این هست که داخل زندان ظرفیت نگهداری اینقدر خانم نداره. به اساس ارتباطاتی که ما با بعضی از منابع محلی داریم گفته میشه که این زنان به مناطقی که مربوط به اداره امر به معروف هست انتقال داده میشن و مدت 24 ساعت نگهداری میشن و حتی ادعا شده که در بدل آزادی اینها پول هم مطالبه شده و بعضی از این زنان هم در مثلا مسیر را با پادرمیانی اعضای خانواده یا بزرگان اینها آزاد میشن. آمار دقیقی در این مورد در دست نیست، اما آنچه که سازمان های حقوق بشری اعلام داشتن آمار واقعی بیشتر از آن میباشه.
12: بله، شما کوتاه اگر اشاره کنید با توجه به ممنوعیت پوشیدن مانتو، وضعیت گشت و گذار خانم ها در شهر چیگونه است؟
11: این روزها اخیراً آنچه که در ولایت هرات مشاهده میشه بازداشت چند خانم نیست یا اجرای دستور پوشش نیست، بلکه حذف سیستماتیک زنان از سطح جامعه، از فضای عمومی است که زنان از خیابان‌ها، مکان‌های عمومی بازداشت میشن. در حال حاضر بسیاری از مناطق مخصوصاً مکان‌هایی که خرید و فروش صورت میگیره گفته میشه زنان از ترس به آنجا نمیتوانن برن و نمیتوانن حتی برای خریداری کالای مورد نیاز خود از خانه بیرون شوند و این باعث شده که وحشت در بین هرات بیشتر فراگیر شود و زنان نگران شوند، در ترس و هراس قرار بگیرند.
12: سپاسگزارم از خودت میام. ادامه خبرها. گروه هکری موسوم به افغان دراگونز اعلام کرد که وبسایت رسمی وزارت دفاع اداره طالبان را هدف حمله سایبری قرار داده و آن را از دسترس خارج کرده. این گروه هکری هدف خود را از این اقدام اعتراض و سرکوب گسترده معترضان در کشور عنوان کرده است. به گفته اعضای این گروه هکری، این اقدام به ویژه در واکنش به بازداشت های اخیر زنان معترض در ولایت هرات صورت گرفته است. همکارم حمید فهیم اینجا در استودیو با ما است. حمید، وقتت بخیر. جزئیات هک وبسایت وزارت دفاع طالبان چی است؟ اکرای چی میخواین؟
13: خب طارق، میدونیم که در دنیای امروز حملات سایبری بخشی از جنگ یا شیوهی از جنگ است که کمتر از حملات نظامی یا تاثیراتش به اندازه گلوله و موشک هم نیست. یعنی حملات است که به صورت وسیع میتونه در یک سیستم اخلال ایجاد بکنه، اطلاعات حساس برداره، افشا بکنه و همچنان روند عادی را در نهادها مختل بکنه. حمله تازه گروه هکری افغان دراگونز هم دقیقاً به وبسایت وزارت دفاع طالبان اختلال ایجاد کرده و در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع طالبان باز نمیشه، از دسترس خارج است. وزارت تاکنون در مورد این حمله توضیح نداده. اما گروه هکری افغان دراگونز به افغانستان انترنشنال گفته که در اعتراض به سرکوب زنان در افغانستان، به خصوص بازداشت های اخیری که در هرات رخ داده، این حمله را انجام داده و گفته که علاقه نداره که در افغانستان دست به چنین حملات بزنه، اما به دلیل سیاست های طالبان مجبور شده دست به این حملات بزنه. که از این بند اطلاعاتش معلوم میشه که این گروه در خارج از افغانستان است، یعنی فعالیت های خود از خارج افغانستان میگیره. به این دلیل میگه که من علاقه ندارم به افغانستان حملات را در افغانستان سازماندهی بکنم، اما مجبور هستم که در واکنش به عملکرد طالبان دست به این حملات بزنم.
12: درست. امید، یک مقدار بیشتر در مورد این گروه بگو، افغان دراگونز، این پیشینه از این چی میدانیم در مورد این گروه؟
13: طارق، شرکت های امنیت سایبری، شرکت های بزرگ در مورد گروه هکری افغان دراگونز تا هنوز اطلاعات را منتشر نکردن، یعنی تحلیل نکردن که گروه کی است. هویت اعضایش هم تا هنوز مشخص نیست. اطلاعات درباره محل فعالیتشان، ساختار سازمانشان یا شماره اعضایشان منتشر نشده. اما آنچه که تاکنون گزارش شده این است که گروه برای اولین بار در اواخر ماه می 2025 با وبسایت های شماره از وزارتخانه‌ها دست کم 20 وزارت و نهاد طالبان حمله کرد و در آن زمان هم این گروه گفته بود که هدف از این حملهش اعتراض است و این که طالبان به ویژه محدودیت هایی را که علیه زنای افغانستان اعمال کرده بود. در اون زمان هم گروه دیگری هم بود که به نام طالب لیکس بود که به بانک اطلاعات شماره از اداره های طالبان حمله کرد و اسناد حساس طالبان را بیرون داد و که این اسناد میگفت که جنابندی ها در درون طالبان است و همچنان پسورد های مقامات طالبان را و همچنان برای اولین بار شمار زنان زندانی را که طالبان بعدا تایید کردند که 1300 زن در افغانستان زندانی هستند.
12: سپاسگزار هستم امید عزیزاد که اقرار کردی. بعد در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس هند یک زن را به اتهام بدرفتاری با کودکان در کودکستان در شهر بنگلور بازداشت کرد و 4 کارمند دیگر این مرکز را تحت بررسی قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوهایی از گریه و آزار بدنی و روانی کودکان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این مرکز کودکان اکنون به گونه موقت مسدود شده است. پس از لغو ممنوعیت فعالیت هسته‌ای روسیه، فنلند را تهدید به حمله کرد. دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید که قانون جدید فنلند این کشور را به هدف بالقوه برای حملات هسته‌ای تبدیل کرده. فنلند از اول جولای قانون را به اجرا گذاشته که بر اساس آن ترانزیت و ذخیره‌سازی تسلیحات هسته‌ای را با اهداف دفاعی مجاز میکند. فنلند و روسیه حدود 1340 کیلومتر مرز مشترک دارند. آتش فشان اتنا در سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. پس از فواران گدازه‌های آتش، مقام‌های سیسیل برای توریست‌ها و ساکنان منطقه هشدار صادر کرده است. هرچند آنها تأکید کردند که در حال حاضر خطر مناطق مسکونی را تهدید نمی‌کند. آتش فشان اتنا یکی از معروف‌ترین آتش فشان‌های جهان است که سالانه ده‌ها هزار توریست را به این جزیره جذب می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. نماینده آمریکا در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و همچنان جامعه جهانی پاسخگو شود.
14: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
12: در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرد که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. همراه میشویم با همکارم صدف امیری از استودیوی ما در واشنگتن. صدف، در تنش بین طالب‌ها و پاکستان ظاهرا آمریکا طرف پاکستان است.
15: همین گونه است. مطابق آخرین اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، معلوم میشه طارق که آمریکا طرف پاکستان است در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه و مشخصاً حملاتی که به آدرس پاکستان انجام میشه. در این اعلامیه مشخص نام برده نشده که از حق دفاع پاکستان در برابر افغانستان و یا طالبان افغانستان حمایت میکنه، ولی گفته شده از طرف ایالات متحده آمریکا که از حق پاکستان برای دفاع از خودش در برابر حملاتی که بالای پاکستان صورت میگیره. اینا حمایت میکنن و دفاع میکنن و در بخش دیگر از این اعلامیه آمده که مردم پاکستان در سالهای گذشته رنج فراوان از آدرس حملات تروریستی و همچنان آدرس حملات گروه‌های تروریستی به پاکستان بردند. این نماینگر از این است که هنوز هم به عنوان یک شریک بسیار نزدیک و یک شریک استراتژیک ایالات متحده آمریکا در کنار پاکستان ساده است در اثر تنش‌هایی که میان طالبان افغانستان و پاکستان در جریان است. در آخرین مورد می‌فهمیم که در اوج گرفتن این تنش‌ها همین چند روز گذشته در حملاتی که پاکستان به شمار از ولایت‌های مرزی در افغانستان پکتیا، پکتیکا و کنر انجام داد، تعداد کشته و زخمی شدند که البته سازمان ملل هم تعداد این کشته شده‌ها و زخمی شده‌ها را تایید کرد و در پاسخ به او هم طالبان حملات را به مناطق در پاکستان انجام دادند که پاکستان گفت حملات بسیار گسترده و کلانه نبود و ما او را مهار کردیم. یک تنش بسیار جدی میان هر دو طرف در جریان است، ولی این اعلامیه اخیر وزارت خارجه آمریکا در قبال حمایت از پاکستان نمایندگی از این را داره که ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه طرف پاکستان است. البته این اولین بار نیست، در دوره‌های گذشته سال‌های گذشته هم گفته که این حق را به پاکستان محفوظ می‌دانند و حمایت می‌کنند از این حق پاکستان، و ولی به پاکستان همواره تذکر داده شده که باید به اساس قوانین بین‌المللی برخورد صورت بگیره، باید به یک شکل به غیر نظامیان نباید آسیب برسه، اما مطمئنن که در جنگ که میان هر دو طرف در جریان است خصوصا در بخش افغانستان بیشتر مردم عادی و غیر نظامی آسیب میبینن.
12: یادم است صدف وقت از ترامپ در مورد جنگ پاکستان با طالب ها پرسیدن، گفت که پاکستان کارش را درست انجام میده. حالا طالب ها واکنش داشتن به اعلامیه؟
15: هنوز طالبان واکنش رسمی و مشخص به این اعلامیه وزارت خارجه آمریکا نداشتند طارق، اما در گذشته ما و شما واکنش طالبان در افغانستان را دیدیم و شنیدیم. واکنش اونایی است که از آدرس افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای منطقه و کشورهای خارجی و مشخصا پاکستان نیست و اونا نه از تی تی پی نه از گروه های دیگر حمایت میکنن که پاکستان را مورد حمله قرار میده. اما این مسئله ای است که نه آمریکا و نه پاکستان تا حالا پذیرفته. پاکستان که تی تی پی در افغانستان است، طالبان هم از او حمایت میکنه و با حمایت طالبان و اینکه طالبان تی تی پی رو در افغانستان جا داده، اونا جرأت از این را دارن که حملات را در پاکستان انجام بدن و باعث کشته شدن نظامیان و غیر نظامیان در پاکستان شوند و اونا امیر دلیل و استناد قرار داده حملات را به خاک افغانستان انجام میتن که مثل که پیشتر هم اشاره کردم البته متاسفانه بیشتر غیر نظامیان در افغانستان آسیب میبینن، مردم آسیب میبینن، رنج مردم بیشتر میشه و هنوز هم از حل این تنش میان هر دو طرف باعث و که دیدارهایی هم میانشان صورت گرفته، هیئت‌های مرسال شده به کشورهای دیگه، اما هیچ نتیجه به امر نداشته و این تنش میان هر دو طرف همچنان پابرجاست. طارق
12: سپاسگزار هستم از خودت صدق. اما در سوی دیگر دهلی نو حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند بر حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها با توجه به حفاظت حاکمیت افغانستان تاکید کرد.
16: ما حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان را به شدت محکوم میکنیم که در آن شماری از مردم کشته شدند. ما از افزایش تنش‌ها در مرز میان دو کشور همسایه نگران هستیم و بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید داریم. هند از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا از اقداماتی که موجب ناامنی بیشتر در منطقه می‌شود خودداری کنند و اختلافات خود را از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل سازند.
12: اما در سوی دیگر آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان از ادامه حملات کشورش دفاع کرده است. او گفت که این حملات علیه طالبان افغانستان اجرا نمی‌شود.
17: این افراد تیتیپی جدا زندگی نمی‌کنه. اونا هم یک با محله هستن یا یک جا کریه که زندگی میکنن. اونجا کدام که متعین شده که این مردم های تیتیپی هست اونجا باز عملیات میشه. هیچی طالبان چون که آلن این اقتدار دارن فکر میکنن که اونا پرقدرت شدن. باشه، مگر این قدرتی از اونا خلاف پاکستان میره خب باز پاکستان نگران است. بازی خاطر که تیتیپی در مرز افغانستان وجود داره، از اونجای تشکیلات از اونا طرف پاکستان می آیند که حمله میکنن، خب برای ما باعث تشویش است.
12: و به همین ترتیب رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به داخل یک دره عمیق در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در یک منطقه کوهستانی و صعب العبور رخ داد و عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. مقام‌های پاکستانی هم می‌گویند که بررسی‌ها برای روشن شدن علت دقیق این رویداد ادامه دارد. گزارش ببینیم از زلمایاشنا.
18: بس مسافربری اینجا سقوط کرده. در عمق دره موسوم به دهنه سر، منطقه کوهستانی دور افتاده و صعب العبور در مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا. حادثه مرگباری که دست کم 40 نفر در آن جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. همه قربانیان سرنشینان همین بس بودند. این بس از شهر کویته به سوی پشاور در حرکت بود. مقام ها می گویند در مسیر راه مسافران یک بس دیگر که خراب شده بود نیز سوار این بس شده بودند. ازدحام بیش از حد و از دست رفتن کنترل بس از علت های احتمالی این حادثه است. تصاویر نشان می دهد که نیروهای امداد و مردم محل زخمی ها را از داخل دره بیرون می کنند و به امبولانس ها انتقال می دهند. این هم شفاخانه جوب. امبولانس ها یکی پس از دیگری به شفاخانه می رسند. اجساد قربانیان و زخمی ها را منتقل می کنند. مقام های محلی می گویند عملیات نجات به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه با دشواری و کندی پیش رفت. آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقام های پاکستان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند. حوادث ترافیکی در پاکستان بارها قربانی گرفته. سرعت غیر مجاز، رعایت نکردن قوانین ترافیکی و پایین بودن معیارهای ایمنی جاده از مهمترین علت های این گونه رویدادها دانسته شده. مقام های محلی میگویند این حادثه یکی از مرگبارترین رویدادهای سقوط بس در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. زلمه آشنا.
12: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری ما. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتون هستم. در ادامه هم با همکار ما شد.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
20: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
21: صدای شما.
24: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: یک دقیقه خبر.
26: وزارت خارجه روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشر دوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زیرهی، سامانه های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگنده ها و چهرمال های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است.
27: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

شب پایانی یک 16 جام جهانی آرژانتین با کیپ ورد مساف می کند. مصر با استرالیا و کولومبیا با گانا روبرو خواهد شد. آماده حذف از جام جهانی یولیان ناگلزمن از سمت سرمربیگری تیم ملی آلمان برکنار شد. و رقابت‌های آسیا را کاراته ولایت کاپسا 19مین دور با حضور 145 ورزشکار به پایان رسید. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک شانزدهم پایانی جام جهانی به مسافه کبر می رود. یاران لیونل مسی از ساعت 2:30 دقیقه

0: نهایی را برگزار می کنند. این بازی از ساعت 6 صبح فردا شنبه به وقت کابل آغاز خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تیم کیپ ورد به عنوان تیم دوم از گروه خود به مرحله حذفی صعود کرد و در ادامه خبرها تیم ملی فوتبال پرتغال در شب رکوردشکنی رونالدو 2-1 کرواسیا را شکست داد و راهی دور بعد جام جهانی فوتبال شد. کرواسیا با گل دقیقه 53 ایوان پرشیچ از حریف پیش افتاد. پرتغال در ادامه با گل‌های دقیقه 68 رونالدو از روی نقطه پنالتی و ثانیه‌های پایانی راموس کامبک زد. پرتغال در 1/8 نهایی حریف اسپانیا شد. رونالدو با گلی که دیشب به ثمر رساند و محسن‌ترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در مرحله حذفی جام جهانی گل می‌زند.
1: خوشحالی وصف ناپذیری بود در یک روز ویژه، هم صعود به مرحله بعد و هم ادای احترام به دیوگو ژوتا. روز خاصی بود. به نظرم به بهترین شکل ممکن به ژوتا ادای احترام کردیم. من همیشه تلاش میکنم پیشرفت کنم و نهایت توانم را به کار بگیرم. تیم هم گام به گام در حال پیشرفت است.
0: پس از مثل پایان بازی، هواداران پرتغال با پوشیدن لباس‌های تیم خود به جاده‌های تورنتو و اونتاریو برآمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. پرتغال روز دوشنبه در دالاس با مسافه اسپانیا خواهد رفت و برنده این دیدار با بلژیم یا آمریکا بازی خواهد کرد. فوتبال در زاگرب پایتخت کرواسیا پس از شکست تیم ملی کشورشان در برابر پرتغال در جام جهانی شب تلخی را سپری کردند. تصمیم داور در لحظات پایانی بازی برای رد کردن گل تساوی کرواسیا پس از بررسی ویدیویی خشم شدید هواداران را برانگیخت. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک روی خط برنامه با ما همراه است. علیرضا وقتت بخیر. رسیدیم به شب پایانی مرحله 1/16 جام جهانی. آرژانتین در دیدار نسبتاً آسان قرار است که به مساف کیپ ورد بره.
2: شهر سلام به تو، مردم عزیز افغانستان و بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. ببین هیچ بازی آسون نیست، مخصوصا تو مرحله حذفی تو جام جهانی. منظورمه درسته که روی کاغذ آرژانتین تیم برتر میدان خواهد بود بدون شک، قهرمان سه دوره جهان، مدافع عنوان قهرمانی، مهمتر از همه چیز لیونل مسی رو داره. لیونل مسی واقعا یه فوق ستاره است که اصلا هیچ بازیکنی نمیشه باش مقایسه کرد. 6 گل زده تا اینجای جام جهانی. ما اسکواد دو تیمو که با هم بررسی می‌کنیم، قیمتشون هم، قیمت تیم آرژانتین 800 میلیون یورو، تیم کیپ ورد 55 میلیون یورو، یعنی اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیست. ولی کیپ ورد نشون داد که تیم دست و پا بسته نیست. اولین بازیشون رو با اسپانیا 0-0 مساوی کردن، دومین بازیشون رو با اوروگوئه 2-2 مساوی کردن و آخرین بازیشون با عربستان سعودی 0-0 مساوی کردن. دو تا گل زدن، دو تا گل خوردن، دو تا بازی هم دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن. ولی خب اونورم آرژانتین دیگه با 3 تا پیروزی پی صعود کرده و اینکه گفتم لیونل مسی 6 گل زده، بازی اولشون 3 تا گل زدن که 3 تاش لیونل مسی زد، بازی دومشون 2 تا گل زدن که بازم لیونل مسی 2 تا گل زد. به عنوان یار تعویضی بازی سوم اومدن، لیونل مسی اومد توی زمین که تو اون بازی هم گل زد. بنابراین روی کاغذ درسته که آرژانتین احتمال خیلی زیاد برنده خواهد شد و بازی هم سوت پایین بازی هم بشه، احتمالاً آرژانتینه که صعود می‌کنه به مرحله بعدی. ولی خب کیپ ورد هم نشون داده که قابل پیش بینی نیست فوتبال. تو این جام نباخته فعلا، ولی احتمالاً امشب یا بامداد فردا وقت افغانستان برای اولین باختشون رو تجربه کنن و حذف شن.
0: بل فراموش نکنیم که کیپ ورد هم بوزینیا رو داره، دروازه‌بان مشهور خود، و خوب است که از بازی دیشب یاد بکنیم. علی رضا، رونالدو باز هم رکورد شکست.
2: رونالدو همش در حال رکورد شکنی. ما راجع به مسی صحبت کردیم ولی راجع به رونالدو هم باید صحبت کنیم. حیف واقعا فقط 24 تا گل دیگه بزنه رکورد گل‌هاش رو می‌رسونه به 1000 گل. این از این با 41 سال و 147 روز سن اولین بازیکن تاریخی که توی مرحله هستی جام جهانی بازی میکنه و گل میزنه. تعداد گل‌های ملیش هم به 146 گل رسوند.

0: توی 231 بازی و خب دور بعدی کار خیلی سختی داره تیم فوتبال پرتغال، احتمالاً با احتمال که 100% با اسپانیا بازی می‌کنه و احتمالاً شاید پرتغال حذف بشه، شاید این اون بازی آخرین بازی رونالدو باشه، ولی یه بازی دیگه هم انجام بده. 11 تا گل هم زد، یعنی از رکورد اوزبیام که چیز اسطوره‌شون گذشت و 11مین گلش تو جام جهانی رو زد، اون بازی هم انجام بده گل بزنه میتونه این رکوردش رو ارتقا بده. باید منتظر رکورد شکنی رونالدو باشیم بعد از جام جهانی که تعداد گلاشو به 1000 برسونه.
1: بله، اما امشب دو مسابقه دیگر هم قرار است که برگزار بشه، مصر و استرالیا و کلمبیا و گانا. خوب است که یاد بکنه مصر محمد صلاح را در اختیار داره.
0: بغیر از محمد صلاح، عمر مرموش رو داره، زیزو رو دارن، ترزگی رو دارن، چند تا بازیکن کلیدی دیگر رو دارن. مصر تو این جام جهانی فعلا نباخته، تو گروهی بود که ایران قرار داشت، بازی آخرش با ایران بود. اگر ایران اون بازی برنده شده بود، امشب ایران داشت با تیم استرالیا بازی میکرد. استرالیا تیم 28 جهانه، توی گروهش دوبار دروازه‌اش بسته نگه داشته. همون بازی اولش که تونست ترکیه رو 2-0 شکست بده، نیمی از راه صعود رو طی کرد و آخرین بازیش هم که مساوی کرد با پاراگوئه دروازه‌اش رو بسته نگه داشت. مثل هم تیم دست و پا بسته نیست، تیمای نزدیکی هم به هم دیگه. راجع به کلمبیا غنا میگم، خب کارلوس کریش سرمربی غنا سابقه مربیگری کلمبیا رو داره. 9 تا از بازیکنان که توی کلمبیا بازی می‌کنن زیر نظر کارلوس کریش بازی کردن، ولی شانس کلمبیا برای صعود بیشتر.
1: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه بودی. و در ادامه خبرها، فدراسیون فوتبال آلمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پس از حذف زود هنگام تیم ملی این کشور از جام جهانی، همکاری خود را با یولیان ناگلزمان پایان داده است. فدراسیون فوتبال آلمان مذاکرات با یورگن کلوب سرمربی پیشین لیورپول را برای هدایت تیم ملی آلمان آغاز میکند. ناگلزمان 38 ساله که در سال 2023 هدایت آلمان را بر عهده گرفته بود، پس از جلسه 3 ساعته مدیران فدراسیون از کار برکنار شد. نوزامین دور رقابت‌های تیم منتخب آشیار کاراته ولایت کاپیسا به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 145 ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها 50 ورزشکار برتر و تیم منتخب این ولایت راه یافتند. در بخش تیمی کلاب آشیار کاراته حصه دوم کاپیسا مقام نخست را کسب کرد. کلاب جوانان دیرستان به مقام دوم رسید و کلاب خالد بن ولید مقام سوم را به دست آورد. و در خبر دیگر از افغانستان، تیم مس عینک لیگ کرکت اشبگیزه را با پیروزی قاطع و با تفاوت 8 ویکت برابر بنده امیر آغاز کرد. بنده امیر پس از نوبت توپزنی هدف 115 دویشی تعیین کرد. مس عینک در 9 آور با از دست دادن تنها 2 ویکت بعد از تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. با این نتیجه مس عینک نخستین 2 امتیازی فصل را ثبت کرد. در بازی دیروز هم تیم اسپینغر با اختلاف 22 دویش بند امیر را شکست داد. اسپینغر با از دست دادن 7 ویکت هدف 181 دویشی تعیین کرد. اما بند امیر در 20 آور با از دست دادن همه ویکت ها تنها 158 دویش ثبت کرد و متحمل شکست شد. و با هم سری هم بزنیم به مسابقات تنیس ومبلدون. الینا ریباکینا با شکست حریف آمریکایی به دور سوم صعود کرد. ریباکینا زن شماره 2 جهان با مسافه کیتی مکنالی رفت و در دو ست متوالی به پیروزی رسید. ریباکینا یک از آخر دو ست را با نتایج 6-1 و 6-2 برد. در دو دیدار حساس دیگر، جزمین پاولینی ایتالیایی در دو ست متوالی از صد ویکتوریا گلوویچ سوئیسی گذشت. زن شماره 15 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم 6-4 به برتری رسید. ایمانا ماروی آمریکایی هم دو بر یک اوکسانا سیلیک متوای روس را شکست داد و راهی دور بعد شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم بیننده باشید. بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: ارتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
9: یک دقیقه خبر
10: صندوق امنی افغانستان اعلام کرده است که سویدن بیش از 5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. این نهاد دیروز با سپاس گزاری از سویدن گفته است که با این همکاری مشترک جوامع بیشتر در افغانستان پشتیبانی لازم را دریافت می‌کنند. صندوق امنی افغانستان در ایکس نوشته است که با گردآوری منابع و همکاری‌های مشترک امکان دسترسی به جوامع بیشتر در افغانستان فراهم می‌شود تا پشتیبانی لازم را برای ساختن آینده تاب‌آورتر دریافت کنند. این کمک سویدن در حال انجام شود که افغانستان همچنان با مشکل‌های جدی اقتصادی که بوده خدمات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند. صندوق امنی افغانستان در سال‌های گذشته نقش کلیدی در تامین بودجه پروژه‌های حیاتی داشته است. سویدن پارسال هم نزدیک به 6.5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده بود.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
13: رادیو افغانستان انترنشنال

0: سلام بر شما، با خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. صف وسن طالبان و مخالفان در تشییع خامنه ای، ملا برادر و احمد مسعود با جنازه رهبر جمهوری اسلامی ادای احترام کردند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، دعوت همزمان تهران از طالبان و مخالفان واکنش های گسترده ای داشته، نظریات کاربران را مرور میکنیم.
0: در ادامه،
2: ما حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان را به شدت محکوم میکنیم که در آن شماری از مردم کشته شدند.
0: حمایت آمریکا از پاکستان و دفاع هند از طالبان، دهلی حملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد. واشنگتن گفت مبارزه با تروریسم حق پاکستان است. و همچنان در ادامه، دعوت همزمان از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه و تهران برای حضور در مراسم تشییع علی خامنه‌ای با یکی از موضوعات بحث برانگیز در معادلات سیاسی افغانستان تبدیل شده. در برنامه رسمی این مراسم احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقامت مردم افغانستان معرفی شد. دقایق بعدتر ملا برادر و امیرخان متقی وارد مراسم شدند و همزمان گزارش‌هایی از تلاش تهران برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان رهبران طالبان و جبهه مقاومت منتشر شد. گزارش از اسما سکند.
3: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک امریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمدند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نام‌های آشنایی از افغانستان نیز دیده می‌شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزه صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند مقام های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوغارون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت های ویژه تردد صادر می کنند. به گفته منابع، در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفس و چهره های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی های گسترده ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام‌های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
4: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
3: در سوی دیگر، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان در تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکار سیار کاکر همچنان در استودیو با ما است. سیار، وقتت بخیر، چی داریم در رسانه اجتماعی؟
5: تا
1: فارغ در رسانه‌های اجتماعی هم همی دعوت جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفانش بحث داغ است. با هم می‌بینیم که کاربران در این مورد چی میگن.
0: می‌بینیم.
1: جمهوری اسلامی از حکومت طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای دعوت کرد. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر و امیرخان متقی به نمایندگی از اداره طالبان و در طرف دیگر احمد مسعود و محمد محقق به نمایندگی از مخالفان شرکت کردند. حضور همزمان دو طرف در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای داشته. در محمد سرحادی گفته امیدوار است یک تفاهم بین آنها صورت گیرد تا مردم از وضعیت فعلی نجات یابند. او گفته تفاهم میان این رهبران زمینه یک حکومت مشروع را به وجود می آورد. یاسین شایق نوشته احتمالاً بین حکومت طالبان و مخالفانش در حاشیه این مراسم مذاکرات انجام می شود و گفته او اگر چنین نمی بود جمهوری اسلامی هر دو طرف را دعوت نمی کرد. مهدی اما این وضعیت را به دیده شک می بیند. او دعوت ایران از اداره طالبان و مخالفانش را بازی دوگانه خوانده و ایران را به محافظه‌کاری متهم کرده است. امیر خالقی اما این اقدام ایران را یک فرصت خوب دانسته و گفته آرزو دارد که رهبران در کنار هم برای پیشرفت کشور کار کنند. این کاربر به مخالفان اداره طالبان هشدار داده که مواظب باشند تا در دام جمهوری اسلامی و حکومت طالبان نیفتند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
5: ما فکر میکنیم که این یک تصادفی است که طالبان و مخالفین طالبان در یک صف استفاده میشوند. ما فکر نمیکنیم که بیشتر در اینجا کدام مذاکرات سیاسی بین طالبان و مخالفین طالبان صورت بگیرد. البته نشان میدهد که ایران هنوز هم روابط گسترده همراه همه اقشار و سیاسیون و مخالفین طالبان و حکومت طالبان و مذهبیون اهل تشیع در افغانستان را دارد و به نمایندگی همهشان این افراد در تهران در جنازه امام خمینی شرکت کرده.
1: آرزو صافی امیدوار است که روز تمام طرف‌های دخیل در قضیه افغانستان به خاطر منافع کشور متحد شوند. نسیم خان محمدی اما میگوید جمهوری اسلامی همیشه از چهره‌های فاسد استفاده کرده و به این کارش ادامه خواهد داد. احمد جان به این باور است که نمیتوان روی ایران اعتماد کرد. او این احتمال را مطرح کرده که مبادا جمهوری اسلامی مخالفان اداره طالبان را در داخل ایران تسلیم آنها کند. در این بخش نظر سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات را با هم میشنویم.
6: چون که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که آقای احمد مسعود یک عضو بسیار برجسته و محترمی از این شورا است و جناب آقای حاجی محمد محقق هر دویشان دو عضو محترم هستند، دعوت از اونا اونا یک طرف قضیه است و ایران هم تا هنوز ای اداره طالبان را به رسمیت نمیشناسه. بنابراین ای به این مفهوم است که ایران هر دو طرف یک تعامل با هر دو طرف داره و نمیخواه یک پیامی بده برای طالبان یا طرف مقابل که یعنی گویا طرف مخاطب ما یک طرف قضیه است. فکر میکنم یک پیام مثبت است.
1: و نظر آخر را از سیار ساحل میخوانیم که متفاوت از دیگران است. او سران طالبان و مخالفانشان را به انباقها تشبیه کرده و گفته انباقها در ایران یک جا شدند. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا با پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم طارق دنبال کنید.
0: طارق. بله، سپاسگزار هستم از خودت سیار. در پی به توافق نرسیدن هیئت اعزامی هبت الله از قندهار با جمع فاتح فرمانده ناراضی تاجیک‌تبار طالبان، این هیئت اقدام به برکناری گسترده افراد نزدیک به او کرده. این نشست در شاهنان برگزار شد و پس از آن مدیر استخبارات ولسوالی شوکای و دیگر چهره های نزدیک به این فرمانده از سمت خود برکنار شدند. همزمان این هیئت به مقام های پنج ولسوالی دروازها درباره گشت و گذار جنگجویان غیر طالبان اخطار داده است. گروه هکری موسوم به افغان دراگونز اعلام کرد که وبسایت رسمی وزارت دفاع اداره طالبان را هدف حمله سایبری قرار داده و آن را از دسترس خارج کرده. این گروه هکری هدف خود را از این اقدام اعتراض به سرکوب گسترده معترضان در کشور عنوان کرده و گفته اعضای این گروه هکری این اقدام به ویژه در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان معترض در ولایت هرات صورت گرفته است. در چند روز گذشته ده ها ویدیو به افغانستان انترنشنال رسیده که نشان می‌دهد موج عظیم از مهاجرت جوانان افغان به ایران را افتاده. جوانان برای رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیرهای صعب العبور و گرم توسط قاچاقبران به ایران و سپس ترکیه منتقل می‌شوند. در طول سالها بسیاری جوانان در این مسیر کشته یا در دریا غرق شدند. این ویدیو را با هم می‌بینیم.
7: حالت مرگ بودی نفر ما بالاخره اکسان دستنیش مانده میشم اونجا و جان خدا به حق سپرد. اگر جوانای ما در ایال است یا اون نفر نو سو نفر و تقریبان داری که اون سر اخبال است با پینزه نفر من بخبال لاز و نتیگه با سنیه با اندیتیه خطال افرین خوشت اللہ ری رزق امرو شد.
0: در حالی که تنش‌های نظامی میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده، واشنگتن بار دیگر بر حمایت از اسلام آباد تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پاکستان حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند. این نهاد تاکید کرد که مردم پاکستان سالها از تروریسم آسیب دیدند. اما دهلی نو حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند بر حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها با توجه به حفظ حاکمیت افغانستان تاکید کرده است.
2: ما حملات هوایی اخیر پاکستان به افغانستان را به شدت محکوم می‌کنیم که در آن شماری از مردم کشته شدند. ما از افزایش تنش‌ها در مرز میان دو کشور همسایه نگران هستیم و بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید داریم. هند از طرف‌های درگیر می‌خواهد تا از اقداماتی که موجب ناامنی بیشتر در منطقه می‌شود خودداری کنند و اختلافات خود را از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل سازند.
0: برای جزئیات بیشتر همکار معرف یعقوبی از ویرجینیا و توضیحات بیشتر جمشید یمامیری روزنامه‌نگار از آلمان در برنامه با ما است. عارف با خودت آغاز بکنم. آمریکا از اقدامات پاکستان در برابر تروریسم حمایت کرده، چی میدانیم بیشتر در این مورد؟
8: همینطور است. خب وزارت خارجه آمریکا گفته که ما از اقدام اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم حمایت میکنیم، اما وزارت خارجه آمریکا مشخصا در مورد عملیات هوایی پاکستان در افغانستان چیزی نگفته. توجه داشته باشیم که سوالی که از وزارت خارجه آمریکا پرسیده شده مشخص بوده در مورد عملیات‌های هوایی که پاکستان در گذشته ها و در این اواخر در افغانستان داشته علیه مواضع تی تی پی. سوال در این زمینه مطرح شده، اما جواب وزارت خارجه آمریکا این است که ما از اقدام پاکستان علیه تروریسم یا مبارزه پاکستان علیه تروریسم دفاع میکنیم که به صورت تلویحی میشه گفت حمایت کرده از اقدامات اسلام آباد در افغانستان و آنچه که اسلام آباد در واقع عملیات علیه مواضع تی تی پی میخوانه. همینطور اشاره کرده که پاکستان مدت هاست که از تروریسم آسیب دیده، رنج میبره، قربانی تروریسم بوده و این مایه در واقع ناراحتی واشنگتن هم هست و واشنگتن خواهان این هست که در واقع آسیب پذیری های اسلام آباد از ناحیه تروریسم کاهش پیدا کنه. اما بسیار خوب آنچه که وزارت خارجه آمریکا گفته، طبعا چون وزارت خارجه آمریکا هست واضح و روشن نیست، اما به صورت تلویحی میشه گفت که اشاره کرده به عملیات های اسلام آباد در افغانستان.
0: عارف، اما سوال مهمتر دیگه هم این است که این عملیات هایی که پاکستان در خاک افغانستان هر از گاهی اجرا میکنه با ایالات متحده آمریکا در هماهنگی است؟
8: هنوز تهران و ببخشید واشنگتن و اسلام آباد به صورت رسمی چیزی در مورد نگفته. اما منابع در پاکستان قبلا به برخی رسانه ها گفته بودند که یک سری هماهنگی های بین اسلام آباد و واشنگتن وجود دارد، مثلا شریک کردن اطلاعات استخباراتی یا به نحوی به زبان ساده گرفتن چراغ سبز از واشنگتن برای آنچه در افغانستان جریان دارد. باری من خودم هم از وزارت جنگ آمریکا در مورد پرسیدم و هیچ جوابی نداد، یعنی نه تایید کرد نه رد کرد. در واقع موضع آمریکا این است که سکوت اختیار کرده و در ظاهر، اما پشت صحنه گفته میشه هماهنگی هایی وجود داره. در کنار اینها میدانیم که رابطه اسلام آباد و واشنگتن هم خیلی حالا گرم است. به نظر میرسه که عاصم منیر خب کسانی را داره از جمله خود آقای ترامپ که به حرف و به صحبت ها و پیشنهادهای او گوش بده. روی هم رفته حس عمومی این هست که مجموعی از هماهنگی ها بین اسلام آباد و واشنگتن در این مورد وجود داره.
0: سپاسگزار هستم از خودت عارف. اما آقای امیری، هند تنها کشور است که عملات پاکستان در خاک افغانستان را همیشه محکوم میکند. حالا اگه اعلامیه هم وزارت خارجه هند منتشر کرده و حفظ حاکمیت افغانستان تاکید کرده و به حل تنش‌ها از راه گفتگوش، ما چیگونه تعبیر میکنین این اعلامیه را؟
9: خب هند تنها کشوری است که عملیات ارتش پاکستان در خاک افغانستان را محکوم کرده. بارها در جریان چند ماه گذشته اعلامیه داده از حملاتی که پاکستان بر کابل داشت تا ولایات شرقی، هند همواره موضع خود ابراز کرده و نقض حاکمیت افغانستان و حریم این کشور را محکوم کرده و این غیر قابل انتظار هم نیست، چرا که پیش از او پاکستان طالبان را متهم کرده بود که در همکاری با هند به تی تی پی در افغانستان پناهگاه داده و از جدایی طلبان بلوچ حمایت میکنه و هند از فرصت پیش آمده در تنشی که بین طالبان و پاکستان وجود داره استفاده میکنه، چرا که دشمنی بیمانند با پاکستان داره و این بهترین فرصت است به این کشور که در همسایگی پاکستان یک تنش و درگیری را شعله‌ور بسازه. پس از درگیری که سال 2025 بین هند و پاکستان بود، حالا ما شاید یک درگیری دیگه هستیم در شمال پاکستان با افغانستان که هند از او بهره قابل توجه برده بدون این که هزینه لازم در این درگیری بپردازه. بنابراین برای هند یک فرصت بسیار خوب است که در برابر پاکستان طالبان استفاده بکنه و از جریان های مخالف پاکستان مثل تی تی پی و جدای طالبان بلوچ حمایت بکنه.
0: آقای امیری کوتا اگر اشاره داشته باشین، آصف درانی که نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان است، اومی اوازه میگه که این بمباردمان عملات پاکستان علیه طالبان افغانستان اجرا نمیشه. تعبیر شما چیست از این حرف؟
9: خب آنچی عاصم آقای دورانی گفته با آنچی که ما در جریان چند ماه گذشته شاهد بودیم در تضاد قرار دارد، چرا که خود مقامات پاکستانی اعلام کردند که در حملات این کشور به خاک افغانستان در عملیات غصب الحق نزدیک به 800 نفر کشته شده، 700 چند نفر، و عملیات غصب الحق متمرکز به حمله به خاک افغانستان و طالبان افغانستان بوده، چرا که ما قبل از او عملیات های دیگه به نام عزم استحکام اینا داشتیم که در مناطق قبایلی علیه تحریک طالبان پاکستان و جدای طالبان بلوچ رفت داده بود. طالبان افغانستان هدف بودند در مناطق سرحدی و در برخی ولایات جنوبی در قندهار، اما رهبری طالبان مورد هدف قرار ندادند. اگر درگیری ها افزایش پیدا بکنه میان دو طرف، بعید نیست که رهبران طالبان نیز آماج حملات پاکستان قرار بگیرن.
0: جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار و همکار معارف یعقوبی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
9: سلام.
0: دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به داخل یک دره عمیق در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختند و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در یک منطقه کوهستانی و صعب العبور رخ داده و عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده. مقامات پاکستانی میگویند که بررسی ها برای روشن شدن علت دقیق این رویداد ادامه دارد. زلمیاشنا با جزئیات بیشتر.
10: بس مسافربری اینجا سقوط کرده در عمق دره موسوم به دهنه سر، منطقه کوهستانی دور افتاده و صعب العبور در مرز ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا. حادثه مرگباری که دست کم 40 نفر در آن جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. همه قربانیان سرنشینان همین بس بودند. این بس از شهر کویته به سوی پشاور در حرکت بود. مقام ها می گویند در مسیر راه مسافران یک بس دیگر که خراب شده بود نیز سوار این بس شده بودند. ازدحام بیش از حد و از دست رفتن کنترل بس از علت های احتمالی این حادثه است. تصاویر نشان می دهد که نیروهای امداد و مردم محل زخمی ها را از داخل در بیرون می کنند و به امبولانس ها انتقال می دهند. این هم شفاخانه ژوب. امبولانس ها یکی پس از دیگری به شفاخانه می رسند. اجساد قربانیان و زخمی ها را منتقل می کنند. مقام های محلی می گویند عملیات نجات به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه با دشواری و کندی پیش رفت. آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقام های پاکستان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند. حوادث ترافیکی در پاکستان بارها قربانی گرفته. سرعت غیر مجاز، رعایت نکردن قوانین ترافیکی و پایین بودن معیارهای ایمنی جاده از مهمترین علتهای این گونه رویدادها دانسته شده. مقام های محلی میگویند این حادثه یکی از مرگبارترین رویدادهای سقوط بس در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. زلمه آشنا.
0: 250 سال پس از امضای اعلامیه استقلال، آمریکا برای بزرگترین جشن ملی تاریخ این کشور آماده می شود. رژه های نظامی، کنسرت ها، نمایش های هوایی و بزرگترین آتش بازی های تاریخ بخش از برنامه های جشن استقلال آمریکا خواهد بود. بیوی سوریا از حال و هوای جشن های 4 جولای گزارش می دهد.
11: ساعت شماری برای 4 جولای، روزی که آمریکا 250مین سالگرد استقلال خود را جشن می‌گیرد. شهرهای آمریکا از چند هفته پیش خود را برای یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ این کشور آماده کردند. جشنی که با حضور دونالد ترامپ، آتش‌بازی‌های گسترده و مراسم ویژه همراه خواهد بود. در دامنه کوهستانی داکوتای جنوبی، بنای تاریخی راشمور این روزها به کارگاه بزرگ تبدیل شده. کارگران در حال نصب تجهیزات، آماده‌سازی جایگاه ویژه مراسم و انتقال مواد آتش بازی از ارتفاعات به این کوه هستند، جایی که چهره 4 رئیس جمهور برجسته آمریکا بر دل سنگ حک شده.
12: برنامه‌ریزی این مراسم از حدود یک سال پیش آغاز شد. آماده سازی ها برای جشن فردا بسیار گسترده بوده است. همانطوری که می‌بینید همه جا در جنب جوش است. حتی مواد آتش بازی را به بالای کوه منتقل کردیم تا از آنجا شلیک شوند.
11: 4 جولای 1776، 13 ایالت اولیه آمریکا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از بریتانیا اعلام کردند و این گونه مسیر شکلگیری ایالات متحده آمریکا آغاز شد. فردا دقیقاً 250 سال از آن روز تاریخی می‌گذرد.
13: واقعا نمیشد از این هیجان زده تر باشیم. از اینکه اینجا هستیم فوق العاده خوشحالیم. خانواده ما از اینکه 250مین سالگرد تاسیس آمریکا را جشن میگیرد بسیار هیجان زده است. ما آمریکا را دوست داریم و زندگی در این کشور لذت میبریم.
11: همزمان در نیویورک نیز همه چیز برای رژه کشتی های بزرگ، نمایش های هوایی و آتش بازی مشهور 4 جولای آماده شده است. با وجود آن که مقام های امنیتی تهدید مشخص علیه این مراسم گزارش نکرده، هزاران نیروی پلیس، نیروهای ویژه، تیم های مقابله با پهباد و گارد ساحلی امنیت این جشن را تامین خواهند کرد. اما در کنار این آمادگی ها، گرمای کم سابقه نیز به یکی از چالش های اصلی این روزها تبدیل شد. از واشنگتن تا نیویورک، مقام ها نسبت به یکی از گرمترین تعطیلات 4 جولای در بیش از یک دهه اخیر هشدار دادند. با این حال، برای بسیاری از آمریکایی ها گرما در برابر اهمیت این مناسبت تاریخی رنگ می بازد.
14: ما به اینجا آمده ایم تا تجربه‌ای داشته باشیم که فقط یک بار در طول عمر اتفاق می افتد. در پاسخ به سوال درباره گرمای هوا، هوا چندان مطبوع نیست، اما در مقایسه با اهمیت این رویداد، موضوعی کاملا ناچیز و بی اهمیت است.
11: فردا آسمان آمریکا با نور آتش بازی روشن می شود. خیابان ها پر از آدم، موسیقی و پرچم خواهد بود. شبکه میلیون ها نفر فارغ از هیاهوی سیاست و اختلاف ها شکوه کشوری را جشن می گیرند که امروز به یکی از قدرت های بزرگ در جهان تبدیل شد. میروی سوریا، لندن.
0: و پس از لغو ممنوعیت فعالیت هسته‌ای، روسیه فنلند را تهدید به حمله کرد. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت روسیه میگوید قانون جدید فنلند این کشور را به هدف بالقوه برای حملات هسته‌ای تبدیل کرده است. فنلند از اول جولای قانون را به اجرا گذاشته که بر اساس آن ترانزیت و ذخیره‌سازی تسلیحات هسته‌ای با اهداف دفاعی را مجاز می‌کند. فنلند و روسیه حدود 1340 کیلومتر مرز مشترک دارند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. برای ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
17: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: از نگاه دیگر،
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
20: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
21: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
23: یک عضو پارلمان اروپا خارجه شهران داده افغانستان از آلمان به این کشور را یک ایده احمقانه می خواند و اجرار می دهد که این روند اروپا را در برابر باشگاهی طالبان آسیب پذیر می سازد. حالا نیومن می گوید که مجرمان اهل افغانستان باید زندانی شوند، اما با گفته او آلمان آنان را آزاد می کنند و به افغانستان می فرستند. خانم نیومن که خود نیز شهرونده آلمان است، دیروز در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که آلمان در برابر باشگاهی طالبان تسلیم شده و نمی خواهد این وضعیت دیگر در کشورهای اروپایی تکرار شود. خانم انا نیمن همچنان میگد که آزادی زندانیان مجرم و انتقال آنان به افغانستان خطرها برای زنان ساکن این کشور افزایش میدهد. با گفته او طالبان این افراد را زندانی نخواهد کرد و آلمان با این اقدام زنان افغانستان را در معرض خطر تجاوز از سوی آنها قرار میدهد.
24: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
26: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
27: صدای شما.
28: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
26: صدای شما.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
26: صدای شما.
29: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
30: تاسو کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 خبرنگارک.
1: را رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 12 سرطان است که مصادف می شود با 3 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای و بازی دوگانه ایران با طالبان و مخالفان. همچنان به حاشیه های این مراسم خواهیم پرداخت. سری می زنیم به تازه ترین اظهارات خواجه آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان که گفته حملات پاکستان علیه طالبان ادامه خواهد یافت. می رویم به هرات جایی که پس از اعتراضات اخیر هنوز وضعیت عادی نشده و در تازه ترین مورد طالبان دست کم 12 زن را بازداشت کردند. در ادامه خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مراسم خاکسپاری علی خامنه ای، جمهوری اسلامی مخالفان و طالبان را همزمان دعوت کرد. از حمایت آمریکا تا تاکید بر دوام حمله. آصف دورانی میگوید که حملات پاکستان علیه طالبان در افغانستان ادامه خواهد داشت. ادامه سرکوب و شکنجه زنان در هرات، 12 مرد و یک زن بار دیگر بازداشت شدند. و هشدار سپاه پاسداران ایران همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه ای. مشروع خبرها. منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال میگویند که هیئت اعزامی رهبر طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. به گفته منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که هیئت اعزامی طالبان پس از نشستی در شغنان تصمیم به برکناری و خلع سلاح این افراد گرفته. در بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیب‌های محلی جمعه خان است به تازگی معاون فرقه بدخشان تعیین شده. همچنان مدیر استخبارات ولسوالی شکی و گلبدین الماس فرمانده کندک شغنان نیز از سمت‌هایشان برکنار شدند. همکارم این موضوع را با فیاضالدین غیاثی فعال حوزه بدخشان در میان گذاشته.
1: خب ظاهرا کشمکش های اخیر بدخشان سران گروه طالبا را به شدت نگران کرده و همه هوش و گوششان حالا شده بدخشان و به طور دوامدار و به شکل دست پاچه سران این گروه به بدخشان سفر میکنن و از مناطق مختلف بدخشان دیدن میکنن. اخیرا بنابر این که نشست در ولسوالی شغنان میان فرماندهان و مسئولین محلی ولسوالی های پنجگانه و هیئت اعزامی ملا هیبت الله به بنبست روبرو شد که خواستشان همانا خلیصلای افراد مسئله یعنی غیر امارتی و همچنین جلوگیری از گشت گذاری به جای افراد مسئله و خواست دیگرشان انتقال آقای جمعه فاتح و خواست خودشان به مرکز و ملاقات با سران این گروه در کابل و پذیرش یک از وظایف بلند یا به عنوان فرمانده پلیس یا رئیس استخبارات یا والی یکی از ولایات که آقای فاتح این مسئله را رد کرده دوباره هیئت به بدخشان بازگشت و دست به اقدام دیگری زد که در آخرین اقدام تبدیلی های را آغاز کردن از جمله قاری غلام الله که از گویا میانه خوی با قای فاتح ندارد و عنوان معاون فرقه بدخشان و جای قاری واصل که از رفتن به جنگ با آقای فاتح سر زده بود و همچنین تبدیلی مدیر استخبارات ولسوالی چکای مدیر استخبارات ولسوالی جرم و همچنین یک اختاریه به فرمان عدم جلوگیری از گشت گذار افراد مسئله اینا باید و از
2: با این وجود
1: تا
2: چی فکر میکنین آقای غیاثی احتمال از این میره که با این تغییر و تبدیلی و برکناری ها آقای فاتح دست به اقدامات نظامی بزنند؟
1: طبعا همین روزی گذشته بعد از این حادثه که او خبر شد شبی گذشته کاملا در ولسوالی نسای وضعیت نظامی بود و افراد آقای فاتح در مرکز ولسوالی مناطق استراتژیک اون ولسوالی که قبلا پوسته های امنیتی برفراز بود و همچنین گزمه های و منطقه های نزدیکی مرز ولسوالی شکای مایمه وجود داشت و این نشان میده که آمادگی های او بیشتر از قبل جدی شده و او فهمیده که حالا که این همه گفتگوها به بنبست رسیده احتمال حملات نظامی وجود داره، چون روز قبل یک گروه حدود 300 نفری از اتحاد خاص طالبا که قبلا در پنشیر و دیگر ولایات شمال شرقی جا به جا بودن به بدخشان اعزام شدن و احتمال اینکه این گروه ها به مناطق نزدیکتر به ولسوالی های نسای است اعزام شوند وجود داره و در صورتی که نیروها با اونجا اعزام شوند طبعا آقای فاتح نیز آمادگیش داره و محتمل است که درگیری های میانی او و گروه های مرکز نشین یا گروه های مرکزی بدخشان صورت بگیره.
0: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفانشون برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم هستند. همزمان ملا برادر و امیرخان متقی از جانب طالبان هم در این مراسم شرکت کردند. مراسم رسمی ودا با جنازه علی خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده او بامداد جمعه 12 سرطان در مصلی امام خمینی در تهران برگزار شد. همکارم رئوف اجمل را در استودیو داریم و از حاشیه های این مراسم برمان میگه که چطوری هم طالبا و هم مخالفانشان شرکت داشتن.
3: مرسل، امون قسمی که خود هم در خبر اشاره کردی، در واقع مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای به صحنه برای حضور همزمان مقام‌های طالبا و چهره‌های برجسته مخالفی گروه تبدیل شده. مراسم رسمی ودا با پیکر علی خامنه‌ای که از امروز در تهران آغاز شده، اونگونه که وزارت خارجه ایران گفته، سیاستمداران از نزدیک به 100 کشور برای شرکت در این مراسم به تهران میرن. در میان این دعوت شده ها از دو سوی معامله سیاسی افغانستان، یعنی طالبان و مخالفان این گروه، هم نماینده ها و حیات های برجسته در این مراسم حالا حضور دارند. عبدالغنی برادر و امیرخان متقی در رأس حیات طالباز کابل و تهران رفته و همین قسم هم احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق از آدرس مخالفای سیاسی نظامی طالبا از جاهای دیگه. ساعت اول امروز نخست احمد مسعود و محمد محقق در مراسم ادای احترام و ودا با پیکر علی خامنه‌ای حضور یافتند و چند ساعت بعد هم حیات طالبا با رهبری عبدالغنی برادر. اچن نوع حضور دو طرف در این مراسم متفاوت بود. طالبان به عنوان حکومت مستقر افغانستان در مراسم شرکت کردند، اما رهبران مخالف در چوکات شخصیت‌های سیاسی، نه نماینده‌های یک دولت یا ساختار رسمی در تهران حضور یافته بودند. اما آنچه که باز هم جلب توجه میکنه این است که جمهوری اسلامی تشریفات همسان را برای هر دو هیئت در نظر گرفته بود و حتی مسئولان برگزاری مراسم هنگام که احمد مسعود و محمد محقق به تالار داخل می شدن از آنان به عنوان هیئت مقاومت افغانستان یاد کرد.
0: بله، خب اینا همیش جالب بود دیدنشان در یک مراسم و الفاظی که برای اعلام ورودشان به کار برده می شد و من پیشتر که خبرها رو داشتم تهیه می کردم متوجه شدم که به کرزی اشاره شده بود، انگار طالبا مانع حضور کرزی در این مراسم شدن.
3: خب برخی منابع و ما گفتن که طالبان با حامد کرزی اجازه سفر به ایران به خاطر شرکت در این مراسم نداده و از طرف آقای کرزی نماینده فرستاده شده که آقای عبدالجبار تخوا ولی پیشین کابل است. میدونیم که کرزی یکی از چهره‌های سیاسی است که گاو ناگا از قلب کابل، جایی که طالبا سیاست‌هایشان را پیاده میکنن، به گونه مستقیم و بعضن هم غیر مستقیم مخالفتش با فرمان‌ها و سیاست‌های رهبر طالبا به ویژه در مورد حق آموزش دخترها اعلان میکنه و این هم مخالفت ها و موضع‌گیری ها مسلمن که به مذاق طالبا خوش نمیخوره و به همین دلیل هم مرزگاه بر فعالیت های آقای کرزی به شمول سفرهایش محدودیت وضع میکنه، از جمله ای که این بار نگذاشتن برای شرکت در مراسم به تهران بره.
0: و حالا و خب حالا که هم هیئت طالبان در تهران حضور داره و هم مخالفانشان حضور داره، انگار مردم دارن به فکر میکنن که شاید برنامه ریزی هم برای دیدار این دو گروه شده باشه. چه خبری داریم از اینکه اینا با هم ملاقات میکنن، سر یک میز میشینن بالاخره یا خیر؟
3: دقیقاً آنچه بر مردم افغانستان بیشتر از همه در این رویداد سیاسی مذهبی احمد فراوان داره ای است که آیا هیئت طالبان با احمد مسعود و محمد محقق دیدار و گفتگو میکنن یا نه. این در واقع یک فرصت بسیار ارزشمند است به عنوان گام و سوی حل مسئله افغانستان. امی چند دقیقه پیش حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفت که هیچ گونه دیدار میان رهبران جریان‌های مخالف طالبان و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام‌های گروه در تهران برگزار نمی‌شود. پیشتر هم برخی منابع گفته بودند که اول قرار بود ملا حسن آخوند در این مراسم شرکت کنه و احتمالاً که با مسعودم میتونست که دیدار رو گفتگو کنه.
0: بله، تشکر از خودت رو. همکارم این موضوع رو با نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشت و واکاوی کرده که با هم میشنویم.
4: چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه های لابی طالبان، گروه های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان ترقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا ای که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم ندارین. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده با اینکه طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتانن مطرح سازن.
5: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه ای از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو هر دو طرف در تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
4: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که را از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران، در ایران احمد مسعود با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه اینمی گروه رو به عنوان دولت و حکومت در افغانستان، ولی بعد از حدود پنج سال حالا یکی دو ماه پایین تر طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن، همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد موفق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز در بیاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمه. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه، اما به لحاظ سیاسی ما باورم ایست که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدانم چه مسئله را قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی را
5: جنوب لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند. در این مراسم تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
4: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواهد داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت

0: دلیل سیاست‌های طالبان مجبور شده به چنین اقدام اعتراضی دست بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرد. این گروه همچنان اعتراض مسالمت آمیز شهروندان هرات و آزار و اذیت زنان را سرکوب کرد که با واکنش‌های گسترده ملی و بین المللی مواجه شد. گروه هکری افغان دراگونز سال گذشته نیز با انجام حملات سایبری تقریبا تمام وبسایت‌های وزارتخانه‌های اداره طالبان را از دسترس خارج کرده بود. آصف دورانی نماینده سابق پاکستان در امور افغانستان اعلام کرد که تا زمانی که حملات شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان ادامه داشته باشد، حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان متوقف نخواهد شد. دورانی جمعه 22 سرطان در مصاحبه با افغانستان انترنشنال تأکید کرد که تا زمان ریشه‌کن نشدن این تهدیدها، درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حملات کشورش به افغانستان دفاع کرد و آن را مشروع خواند. او گفت که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی در خاک افغانستان عملیات می کند، زیرا با تهدید مستقیم تروریسم روبرو است. توجه کنید به بخشی از مصاحبه او با همکارم.
1: این تا وقتی که تی تی پی اونجا وجود داره و اونجا فعالیت میکنه، مرز افغانستان را استفاده میکنه و حمله طرف مرز پاکستان میکنه، این ادامه داره.
2: خب قسمی که شما هم گفتین و همواره از جانب پاکستان مطرح شده، اگر گروه های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند و یعنی که با حمایت رهبران طالبان دیگه، اما چرا هیچ کدام از سران طالبان تا هنوز هدف قرار نگرفتن در این همه مدت؟
1: این ما غیر تفصیل که ندارم، البته ایست که از نظر سازمان بین الملل تا هنوز کدام رزولوشن هستن اون واز هستن و یعنی هر کشور میتونه که اگر اونا میبینن که وجود تروریست آرگنایزیشنز که در افغانستان وجود دارن اونا برای یک کشور خطر است، اونا میتونه که یک عملیات بکنه. فقط یه مبنی به پاکستان یا محدود به پاکستان نیست. اگر امریکا یا دیگه است، حالا هم تمام UN Security Resolutions کدام هست ما شما را مطرح کنم. Resolution 1267, Resolution 1368, Resolution 1373, Resolution 1988 or 1989. این بابت طالبان و بابت القاعده و دیگر تروریست ارگنایزیشنز هست. و فعلا طالبان اگر اینا این خیال میکنه که اینا از این کدام زمواری که سر از اونا هستن اونا آزاد هستن، ایتو نیست.
2: خب حالا سوالی است که در این همه حملات حتی سازمان ملل هم در چندین حمله تایید کرده که تلفات به افراد ملکی هم وارد شده، که افراد ملکی در هر جنگی باید مسئول بمانند دیگه. چرا پاکستان افراد ملکی را مورد حمله قرار داده در حملاتش؟
1: ما فکر میکنم که قصدن نشده، فکر میکنم که کولاترال دمیج هست و با او یعنی اثر پاکستان هم تاسف شده. بله.
2: خب اما فکر میکنید که پاکستان اگر در نهایت ناگزیر شود افراد طالبان یا مقام های طالبان را هم مورد هدف قرار خواهد داد؟
1: برای ما هدف تی تی پی است، دیگه کسی نیست. بله.
2: خب پس چی راهی وجود داره که در این حملات شما تنها افراد تی تی پی به گفته شما مورد حمله قرار بگیرند و بار دیگر افراد ملکی مورد حمله قرار نگیرند و تلفات نداشته باشد؟
1: خانم اینطور است که این افراد تی تی پی جدا زندگی نمی کنند، اونا هم یک با محله هستن یا یک جای کریه که زندگی می کنند. اونجا کدام که متعین شده که این مردمای تیپی است اونجا باز عملیات میشه.
2: پس شما میپذیرید که در جریان این حملات هدف پاکستان هر چندی که تی تی پی بوده به گفته پاکستان و افراد ملکی در نزدیکی اونا قرار داشته و مورد هدف قرار گرفتن؟ بله
1: تی تی پی هدف است. بله.

0: خب پاکستان به طالبان حمله میکند به هدف اصابت قرار دادن
1: طالبان
0: افراد تی تی پی، ولی قسمی که شما گفتین آمریکا و اکثر کشورها حامی پاکستان هستند، پشت طالبان از دید شما به چی گرم است؟
1: هند است پشت طالبان
0: و فکر میکنید که به حمایت هند طالبان به تی تی پی پناه داده؟ بله؟
1: بله بله همه طور است.
0: خب تی تی پی هم و بی ال ام پاکستان در سالهای گذشته حامی سرسخت طالبا بوده، طالبان در پاکستان رشد کردن. حالا چی شده که طالبا رو به هند آورده و به پاکستان پشت کرده؟
1: این سیاست است دیگه.
0: چی منفعتی را در اینجا طالبان در پیش هستند؟
1: نه هیچی، طالبان چون که آلن این اقتدار داره فکر میکنه که اونا پرقدرت شدن باشه، مگر این قدرتی از اونا خلاف پاکستان میره خب باز پاکستان نگران است. بازی خاطر که تی تی پی در مرز افغانستان وجود داره، از اونجا تشکلات از اونا طرف پاکستان میان اینجا حمله میکنه، خب برای ما باعث تشویش است.
0: خب سرانجام این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
1: متوجه نشدم.
0: در نهایت دورنمای این وضعیت چی خواهد بود؟
1: من گفته نمیتونم، تا وقتی که کنترل نشده یا یک حل نامده یا یک دیپلماتیک حل اگر نبرآمد خب ممکن است این عملیات باز جاری خواهد بود.
2: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان در چند سال اخیر دست کم 13 بار اهدافی را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه ازدی سرطان در بیانیه تاکید کرد مردم پاکستان از اقدامات تروریست ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و طالبان است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی میداند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. این موضوع را همکارم زیا فیروزپور با حامد صبوری کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن در میان گذاشتند.
3: ما فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و اوی است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورای گذشته نزدیکتر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تا حد زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا 180 درجه ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته من از سال 2020 از سال 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان تغییر رژیم آمد، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلای که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود. چون این الٹرناتیو یا بدیل از بین رفت بنان برای ایالات متحده امریکا، یک موقع به دیگه با وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همی موقع یعنی امو برداشت عدزمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه. و یک سال گذاشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی را فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقف داشته باشین، ولی در این که نتانستین ام بازی یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور ام شطرنج سیاسی در منطقه بازی کنین، چون به آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادین.
4: جناب سموری صاحب، این پیام از نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
3: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده امریکا از 1980 زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق روابطش با ایالات متحده امریکا دو موضوع بوده. اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و بایستی یک همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه. و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادی اقتصادش همیشه با این بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک هایی که از ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگویم و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنه. بنابراین این دو هدف استراتژیک پاکستان از دهه ها به این سو در روابطش با ایالات متحده آمریکا بوده و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از این که ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگویم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که روابط بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمان که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد اما ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونها هم کم پیشی گرفتم.
4: سهولیسپ، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
3: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا بیانیه بکرد. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر میسازن. این که ایالات متحده امریکا یک اعلامیه بده و بگه که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان علیه گروهای تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شد، ولی چیزی را که طالب ها خودشان انجام میتن روز به روز یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن.
2: برخی از نظامیان سابق به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مسئولان امنیتی طالبان اخیراً تعقیب و نظارت بر آنها را در قندهار تشدید کرده. با گفته این منابع، علاوه بر محدودیت های دیگر، طالبان اکنون سفر، دریافت پاسپورت و شناسنامه را برای نظامیان سابق در قندهار ممنوع کرده. تا طبق اطلاعی رسیده این روند شامل تشدید بازرسی خانه به خانه، حاضری از طریق تلفن و افزایش نظارت بر فعالیت نظامیان پیشین می شود. هرچند طالبان پیش از این روند ثبت نام نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را انجام داده بودند، اما این گروه بار دیگر این کارزار تازه را آغاز کرده. طالبان نگران هستند که نظامیان پیشین باقی مانده در قندهار و گروه های مسلح مخالف این گروه و حلقات استخباراتی بپیوندند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان پنجشنبه دست کم 12 زن و 1 مرد را از 3 منطقه در شهر هرات بازداشت کردند و گفته شاهدان احتمال دارد شمار زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان عینی گفتند عصر پنجشنبه دست کم 2 دختر جوان از 1 فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شده. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در جنوب هرات است. یک شاهد عینی دیگر از بازداشت یک دختر جوان در چهارراه امام فخر رازی در شمال شهر هرات خبر داد و گفته منابع این دختر جوان پوشش مورد نظر طالبان را نداشت و 5 سرباز طالبان او را بازداشت کردند. همکارم سمیه ولیزاده جزئیات می‌دهد.
5: بازداشت زنان در ولایت هرات متاسفانه همچنان ادامه داره. به اساس اطلاعاتی که اخیراً ما به دست آوردیم دست کم 12 زن از مناطق مختلف هرات چون منطقه بکرآباد، امام فخر رازی و سرک 64 متره هرات بازداشت شدند و همچنان یک خانم که در منطقه امام فخر رازی داخل زرنج یا سچرخه بوده، علاوه بر این که این خانم بازداشت شده، همان صاحب زرنج هم بازداشت شده به جرم این که چرا تو این خانم بدون حجاب مورد نظر طالبان که رعایت نکرده با انتقال میدی و این واقعا نگران کننده است. تا کنون مشخص نیست که این زنان وقتی بازداشت میشن به کجا نگهداری میشن، به کجا انتقال داده میشن. حدس و گمان ها این هست که داخل زندان ظرفیت نگهداری اینقدر خانم نداره. به اساس ارتباطاتی که ما با بعضی از منابع محلی داریم گفته میشه که این زنان به مناطقی که مربوط به اداره امر به معروف هست انتقال داده میشن و مدت 24 ساعت نگهداری میشن و حتی ادعا شده که در بدل آزادی اینها پول هم مطالبه شده و بعضی از این زنان هم در مثلا مسیر را با پادرمیانی اعضای خانواده یا بزرگان اینها آزاد میشن. آمار دقیقی در این مورد در دست نیست، اما آنچه که سازمان های حقوق بشری اعلام داشتن آمار واقعی بیشتر از آن میباشه.
6: بله، شما کوتاه اگر اشاره کنی با توجه به ممنوعیت پوشیدن مانتو وضعیت گشت و گذار خانم ها در شهر چیگونه است؟
5: این روزها اخیراً آنچه که در ولایت هرات مشاهده میشه بازداشت چند خانم نیست یا اجرای دستور پوشش نیست، بلکه حذف سیستماتیک زنان از سطح جامعه، از فضای عمومی است.
2: دفتر والی طالبان در ولایت لغمان میگوید که محترم حامل خانواده های بازگشت کنندگان از پاکستان در منطقه خیرخیل در امتداد شاهراه کابل جلال آباد بر رودخانه سقوط کرده است. در نتیجه این رویداد 4 نفر جان باخته، 8 نفر زخمی و 10 تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس خبرنامه طالبان که امروز نشر شد، این رویداد حوالی ساعت 10:30 شب رخ داده و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. جاده های غیر معیاری، به احتیاطی رانندگان، نبود علائم ترافیکی، استفاده برخی رانندگان بس های مسافربری از مواد مخدر و نبود نظارت جدی از عوامل اساسی افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شمار می روند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که یک ورزشکار محلی که همزمان به صرافی مشغول بود، پنجشنبه در نزدیکی مسجد بهترین عالم در شهر طالقان مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. به گفته این منابع، مهاجمان سوار بر موتورسیکل بودند و به نقیب الله شلیک کردند. این رویداد در حال رخ داده که اخیراً مردم تخار از افزایش سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در این ولایت شکایت دارند. ماه گذشته دزدان مسلح نیمه شب وارد یک سوپرمارکت در شهر طالقان شده و حدود 50,000 افغانی را از مالک این سوپرمارکت ربودند. الها احرار زن افغان تبار آمریکایی به طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه هفتم انتخاباتی ایالت ویرجینیا اعلام کرد. او گفت با هدف گسترش عدالت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بهبود نظام آموزشی و تقویت همبستگی اجتماعی وارد این رقابت انتخاباتی شده. نامزدی خانم احرار در حال توجه افکار عمومی و جامعه افغان‌های مقیم آمریکا را به خود جلب کرد که زنان در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله آموزش، کار و حضور در عرصه‌های اجتماعی و عمومی محروم هستند. الها احرار فعال حقوق بشر، نویسنده، شاعر و از چهره های فعال اجتماعی است. او دفاع از عدالت، کرامت انسانی، برابری، حق آموزش و ایجاد فرصت های اقتصادی را از اولویت های اصلی برنامه انتخاباتیش اعلام کرده. حوزه هفتم انتخاباتی ایالت ورجینیا یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار در انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده به شمار می رود. انتخابات بعدی کنگرس آمریکا قرار است در ماه نوامبر سال 2026 برگزار شود.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار و فعال سیاسی.
8: این امتیازات اقتصادی توجه بسیاری از غارگران به سمت خود جلب کرده و همه چون مور و ملخ رفتند با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنند و چپاول بکنند.
7: جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبان ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایت‌های مرزی مثل بدخشان و واخان میتونه رقم بخوره.
8: طالبان یک گروه افغانی نیستند که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنن. اینا کسایی هستند که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع استراتژیک نبر قدرت‌های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
7: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: وزارت خارجه طالبان در بیانیه حمله به یک کافه در دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد. در این بیانیه آمده که اداره طالبان حمله به غیر نظامیان را مغایر با ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌داند. وزارت خارجه طالبان افزود که چنین حوادثی را چالش نگران کننده برای امنیت و ثبات سوریه می‌داند. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر گزارش دادند که در پی انفجار بمب در کافه مزدحم در دمشق دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. این انفجار در کافه در نزدیک کاخ دادگستری دمشق رخ داد. مقام های سوری اعلام کردند که بمب دستسازی در محل کار گذاشته شده بود. تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس طالبان میگوید 3 نفر را در پیوند به یک پرونده قتل در هرات بازداشت کرده. به گفته سید مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات، متهمان پس از فریب مقتول و بیهوش کردن او با دوغ آغشته به قرص خواب‌آور، او را با انگیزه سرقت موتور و دیگر اموالش کشتند. سید مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات، گفت که متهمان پس از فریب مقتول و بیهوش کردنش او را کشتند. به گفته حسینی، نیروهای طالبان پس از آغاز تحقیقات محل دفن جسد را شناسایی و یکی از متهمان را بازداشت کردند. او افزود 2 متهم دیگر که قصد داشتند از مسیر ولایت نیمروز از افغانستان خارج شوند، بازداشت و به هرات منتقل شدند. در ماه‌های اخیر موارد قتل در هرات افزایش یافته. حکومت ایران شرایط ثبت نام فرزندان مهاجر در مکاتب این کشور را برای سال تحصیلی 1406 اعلام کرد. و گفته محمد سلیمی، مقام وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان خارجی از جمله افغان‌ها برای ثبت نام باید نوبت بگیرند و پس از مراجعه به دفاتر کفالت یا اداره های اتباع معرفی نامه دریافت کنند. محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران، میگوید دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی به صورت متمرکز به مکاتب این کشور ابلاغ شده. او گفت دانش آموزانی که سال گذشته در مکاتب ایران درس می‌خواندند، ابتدا در همان مکتب ثبت نام اولیه می‌شدند. سپس خانواده‌های آنان باید برای دریافت معرفی نامه به دفاتر کفالت یا اداره های اتباع در استان‌ها مراجعه کنند.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار و فعال سیاسی.
8: امتیازات اقتصادی توجه بسیاری از غارگران به سمت خود جلب کرده و هم چون مور و ملخ رفتن با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنند و چپاول بکنند.
7: جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبا ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایت‌های مرزی مثل بدخشان و واخان میتونه رقم بخوره.
8: طالبا یک گروه افغانی نیستن که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنن. اینا کسایی هستن که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع استراتژیک ابرقدرت‌های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
7: از نگاه دیگر
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
9: رویدادهای جهان.
2: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد: همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رزمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده: خون علی خامنه ای در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های وداع، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با 1000 روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: امروز 1000 روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخ ترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود: ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت: همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت: اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند، این کار را انجام می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت: ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت: حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود: آنها با غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. گزارش داد با وجود آتش بس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از 100 روز گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، اوهید چوبرا ناخدایه یک نفتکش حامل نفت خام هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام های خانواده و دوستانش از توافق صلح با خبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد زیرا نه نشانی از جشن در کشتی های اطراف دیده می شد و نه کشتی با شتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می کرد. چوبرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نویه هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز است در انتظار خروج ماندند. خدمه نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلا تکلیفی برای حفظ روحیه با هم غذا میخورند، ترانه های قدیمی هندی میخوانند و از اوایل هود جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد دادستانی اورشلیم یک مرد 21 ساله به نام الی لیوون را به انجام فعالیت‌های جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آخر سال 2025 و اوایل سال 2026 متهم کرده است. بر اساس کیفر خواست، الی لیوون آگاهانه برای دو فرد با نام‌های سینا و الکساندر که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، مأموریت‌های از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس اورشلیم، یک ساختمان در محله بخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت مأموریت انجام شد در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی اورشلیم اعلام کرد الی لوون در ازای انجام این مأموریت ها حدود 861 دلار و 518 دلار به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل برس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال فلاقه و آلون شمریز در اسارات حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. رویدادهای ورزشی را می شنویم.

0: رقابت‌های لیگ کرکت اشبگیزه مثل اینک با اختلاف 8 ویکت بندنی را شکست. در شب رکورد شکنی کریستیانو رونالدو پرتغال راهی دور بعد جام جهانی شد. و راهیابی ایلیناری با کنای قذاق زن شماره دوی جهان به دور سوم مسابقات تنیس ویمبلدون. درود و وقت بخیر. تیم مس عینک لیگ کرکت اشبگیزه رو با پیروزی قاطع و با 8 ویکت برابر بند امیر آغاز کرد. بند امیر پس از نوبت توپزنی هدف 115 دویشی تعیین کرد. مس عینک اما در آور نهم با از دست دادن تنها 2 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. با این نتیجه مس عینک نخستین 2 امتیاز فصل را به ثبت رساند. در بازی دیروز هم تیم اسپین غرب با اختلاف 22 دویش بند امیر را شکست داد. اسپین غرب از دست دادن 7 ویکت هدف 181 دویشی را تعیین کرد. بند امیر در 20 اوور با از دست دادن همه ویکت ها تنها 158 دویش ثبت کرد و متحمل شکست شد. تیم ملی فوتبال پرتغال در شب رکوردشکنی رونالدو تو بر یک کرواسی را شکست داد و راهی دور بعد جام جهانی فوتبال شد. کرواسی با گل دقیقه 53 ایوان پرشیش از حریف پیش افتاد. پرتغال در ادامه با گل های دقیقه 68 رونالدو از روی نقطه پنالتی و ثانیه های پایانی راموس کامبک زد. پرتغال در یک هشتم نهایی حریف اسپانیا شد. رونالدو با گلی که دیشب به ثمر رساند و موسن‌ترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در مرحله حذفی جام جهانی گل می‌زند. پس از ویسل پایان بازی هواداران پرتغال با پوشیدن لباس‌های تیم خود به جاده‌های تورنتو و اونتاریو برآمدند و به رقص و پایکوبی پرداختند. پرتغال روز دوشنبه در دالاس با مساف اسپانیا خواهد رفت و برنده این دیدار با بلژیم یا آمریکا بازی خواهد کرد. هواداران فوتبال در زاگرب پایتخت کرواسیا پس از شکست تیم ملی کشورشان در برابر پرتغال در جام جهانی شب تلخی را سپری کردند. تصمیم داور در لحظات پایانی بازی برای رد کردن گل تساوی کرواسیا پس از بررسی ویدیویی خشم شدید هواداران را برانگیخت. تیم ملی فوتبال اسپانیا دیشب 3-0 اتریش را شکست داد. میکل اویارزابال تک گل لاروخا را در نیمه اول به ثمر رساند. پدرو پرو دقیقه 66 و اویارزابال در دقیقه 89 دو گل دیگر اسپانیا را به ثمر رساندند.
1: من بیشتر به خاطر صعود تیمم خیلی خوشحالم. همه ما هتل رو با این فکر ترک کردیم که می‌خوایم به دالاس بریم و در مرحله 1/8 نهایی بازی کنیم. عملکردی رو که از من توقع میره انجام میدم و با مدافعان روبرو میشم. بیش از همه برای تیم و همچنین برای اونای سیمون بسیار خوشحالم و می‌خوام به اونیز تبریک بگم. 100% آماده هستم و هر چقدر که مربی بخواد بازی می‌کنم. البته هنوز باید به استراحت و مراقبت از خودم ادامه بدم.
0: پس از پیروزی مقتدرانه اسپانیا برابر اتریش هزاران هوادار در مرکز شهر مادرید به جاده برآمدند و صعود تیم خود را با مرحله 1/8 نهایی جشن گرفتند. اسپانیا که از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می رود هنوز در این رقابت ها هیچ گلی دریافت نکرده است. تیم ملی فوتبال سوئیس هم 2-0 اتریش را شکست داد. بریل مولو دقیقه 10 گل اول اتریش را به ثمر رساند. دقیقه 46 دان اندویه دیگر گل شاگردان مراتی کین را به ثمر رساند. سوئیس در 1/8 نهایی با برنده دیدار کولومبیا و گانا مساف میکند. همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو است و از بازی های دیشب جام جهانی با هم بیشتر صحبت کنیم. مهدی، دیشب اسپانیا و پرتغال مراحل سختی داشتن، البته پرتغال، و خوب است که از رکورد شکنی رونالدو شروع بکنیم و بیشتر بگی برمون.
2: طبیعتاً رونالدو یک رکورد تازه را دیشب رقم زد. با 41 سال و 149 روز سن مسن‌ترین بازیکن شد که در مرحله حذفی جام جهانی به میدان رفته و به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در این مرحله گلزنی میکنه. تعداد گل‌هایش هم به 976 گل افزایش داد. یعنی 24 گل دیگه تا رکورد تاریخی 1000 گل در دوران حرفه‌ایش کریستیانو رونالدو فاصله داره. بازی که برای پرتغال بسیار سخت شده بود، کرواسیا نشان داد که یکی از تیم‌های خوب این رقابت هاست و 1-0 پیش افتاده بود. خب شاگردان روبرتو مارتینز دیشب کامبک زدن. رونالدو اومد روی نقطه پنالتی، از روی نقطه پنالتی گل زدی کرد و گلی هم که گونچالو راموس زد، خب کار کرواسیا را یک طرفه کرد. البته نباید از اون صحنه مشکوکی که در ثانیه‌های پایانی بازی گلی که کرواسیا به ثمر رساند، فقط به خاطری که فکر می‌کنم سنسورایی که در توپ فوتبال‌های جام جهانی قرار دادن تشخیص داده شد که قبل از اینکه توپ به مهاجم وینگر سمت راست کرواسیا برسه خود تچ کرده بود، لمس کرده بود سر بازیکن دیگه کرواسیا رو و آفساید اعلام شد. ولی خب پرتغال بازیش برد. از اون طرف دیگه اگه ببینیم یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال، یکی از بهترین هافبک های تاریخ فوتبال دیشب با حذف از جام جهانی تیم ملی کرواسیا و حذف کرواسیا، لوکا مودریچ از فوتبال ملی خداحافظی کرد. قبل از جام جهانی گفته بود که احتمالاً پس از جام جهانی به کلی از مستطیل سبز خداحافظی میکنه. خب ضربات پنالتی نمیاد.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.
3: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مراسم خاکسپاری علی خامنه ای، جمهوری اسلامی مخالفان و طالبان را همزمان دعوت کرد. از حمایت آمریکا تا تاکید بر دوام حمله. آصف دورانی میگوید که حملات پاکستان علیه طالبان در افغانستان ادامه خواهد داشت. ادامه سرکوب و شکنجه زنان در هرات، 12 مرد و یک زن بار دیگر بازداشت شدند. و هشدار سپاه پاسداران ایران همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه ای. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غرب
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: از نگاه دیگر گفتگو با صاحب نظر مرادی تاریخ نگار و فعال سیاسی
9: امتیازات اقتصادی توجه بسیاری از غارگران به سمت خود جلب کرده و هم چون مور و ملخ رفتند با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنند و چپاول بکنند
8: جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبا ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایتهای مرزی مثل بدخشان و واخان میتونه رقم بخوره
9: طالبا یک گروه افغانی نیستند که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنند. اینا کسایی هستند که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع استراتژیک ابرقدرت‌های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
8: از نگاه دیگر
1: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل
8: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ملاوی به افغانستان انترنشنل میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دعوت شده و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرع اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره با آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. من گفته ای منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رها صاحب، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد که گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این را به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا ای که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم ندارین. من نمیدانم یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده بایی که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح بسازن.
1: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه ای از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو اردو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
2: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران. در ایران احمد مسعود در با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها، ولی نتیجه ای نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به ای بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه، یعنی غرور به عنوان دولت و حکومت در افغانستان. ولی بعد از حدود پنج سال، حالا یکی دو ماه پایین تر، طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد محقق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز در بیاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته، و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه. اما به لحاظ سیاسی ما باورم این است که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدانم چه مسئله را قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه یه چیزی
1: را به لحاظ بین در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند در این مراسم. تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
2: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواه داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده، و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیادی ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای، و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشن، ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن، هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشت عملی است تعداد زیادی خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر بطرن این است که با اون سادگی که در واقع دوره گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن، بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میاین، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
1: رها یک پس دیگم در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده گذرنامه های از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد مدارک و گذرنامه از اینا را ضبط میکنه؟
3: شما وقتی یک گروه تروریستی رو در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارن به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزهای بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه، به یک فرصت هست. حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام، و این طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود ما فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امو ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم، ناشی از همی حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
1: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مجتبی روی صحنه خواهد آمد، احتمالاً حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
3: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلا یک تعادل وجود داشت میان سیاست گذاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاست مدار شناخته میشدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان میکنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مجتبی خامنه ای آیت الله، مجتبی خامنه ای رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آقای مجتبی خامنه ای هم همی بود. بنابراین با تسلط نظامیان بر منابع تصمیم گیری در ایران، من گمان میکنم باید منتظر تفاوت‌های به نگاه نگرش نسبت به افغانستان بود. من گمان میکنم در بعد از این، البته بعد از فروکش کردن منازعه میان ایران و امریکا، احتمالاً که طالبان زیر فشار ایران قرار بگیرد.
1: بله، خب مشخصا همین وضعیت جدید و این تعامل که هم با مخالفان صورت گرفته هم با طالبان و همزمان یک ریکارد و سیاست و جریان جدید روی کار میآید، این همه چی تاثیر روی مهاجران افغانستانی در ایران خواهد گذاشت جناب راحسن؟
3: همه اینا تاثیرگذاری های جدی داره، و این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون و حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. ما گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نظیر اله‌ها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
7: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای به اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد: همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رزمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده: خون علی خامنه‌ای در رگ‌های مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های ودا، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با 1000 روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: امروز 1000 روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود: ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت: همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت: اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند، این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت: ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت: حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش

گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، ابهید چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح با خبر شد. اما هیجان خود را مهار کرد، زیرا نه نشانی از جشن در کشتی‌های اطراف دیده می‌شد و نه کشتی با شتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می‌کرد. چوپرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نوی هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز است در انتظار خروج ماندند. خدمه نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلا تکلیفی برای حفظ روحیه با هم غذا می‌خورند، ترانه‌های قدیمی هندی می‌خوانند و از اوایل هود جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند. روزنامه آرشلیم پوست گزارش داد دادستانی آرشلیم یک مرد 21 ساله به نام الی لیوون را به انجام فعالیت‌های جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آخر سال 2025 و اوایل سال 2026 متهم کرده است. بر اساس کیفر خواست، الی لیوون آگاهانه برای دو فرد با نام‌های سینا و الکساندر که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، مأموریت‌های از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس آرشلیم، یک ساختمان در محله بخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت مأموریت انجام شد، در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی آرشلیم اعلام کرد الی لوفون در ازای انجام این مأموریت‌ها حدود 861 دلار و 518 دلار به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه، رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس، چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرس، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در دیدار با هاوی، نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه ای و اعضای خانواده او در تهران گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزود اسرائیل ها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهم نامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. محمد باقر قالیباف همچنان گفت ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنش ها در جهان مؤثر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه 12 سرطان پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا با تداوم امید محتاطانه بازار به موفقیت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت 0.64% بالا رفت و به 72 دلار و 26 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افزایش 0.47% 69 دلار و 1 سنت معامله شد. رویترز نوشت کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا حدی اثر گرفته شده. این گزارش افزود تولید کنندگان خلیج فارس در پی بازگشایی هرمز که بیش از آغاز جنگ در نوی هود مسیر انتقال 1/5 عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، در حال افزایش تولید هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه میکند، اما از این هزینه ها سودی نمیبرد. ترامپ گفت ادامه این وضعیت یک طرفه برای آمریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست. آنها در کنار ما نبودند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینه های دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده. با گفته او
ایالات متحده در فاصله سالهای 2014 تا 2025 میلیون

0: شدی 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کردند. این در حالی است که بریتانیا در همین مدت 90.5 میلیارد دلار، فرانسه 66.5 میلیارد دلار، ایتالیا 48.8 میلیارد دلار و پولند 44.4 میلیارد دلار هزینه کرده است. ترامپ همچنان اظهار داشت که سایر کشورهای عضو از جمله آلمان در مقایسه با آمریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردند. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به دره در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح جمعه 12 سرطان رخ داده. مقام‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پشاور پس از عبور از منطقه دهنه سر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شد و بعد دره سقوط کرد. اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده که 8 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. با گفته مقام ها عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی دو ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه شرکت کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با صدور پیام های جداگانه جان باختن این مسافران را تسلیت گفتند.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بیمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: حکومت افغانستان در استرالیا گفته است که بعد درخواست حکومت این کشور ارائه خدمات کنسولی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم همزمان با پایان کار وحید الله فیصی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانبرا اعلام شده است. حکومت استرالیا بیشتر از سفیر افغانستان خواسته بود و فعالیت سفارت در کانبرا پایان دهد. آقای فیصی دیروز در دیدار با شماره از شهروندان افغانستان مقیم استرالیا گفته که حتی اگر سفارت بسته شود او در کنار جامعه افغان‌های این کشور همچنان صدای افغانستان خواهد بود. حکومت استرالیا تاکید کرده است که اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به دلیل نقض گسترده حقوق بشر همچنان این گروه را زیر فشار قرار خواهد داد. با بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا، استرالیا به 3مین کشور غربی تبدیل شده که فعالیت سفارت افغانستان را متوقف می‌کند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز سفارت‌های افغانستان را بسته بود.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بدخشان ولایتی که سالها با تاریخ، فرهنگ، مقاومت و موقعیت راهبردی اش شناخته می شد، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان قرار گرفته است. اگر در گذشته بدخشان بیشتر به عنوان یکی از مناطق آرام و حاشیه‌ای شناخته می شد، اما اکنون به یکی از مهمترین میدانهای رقابت قدرت در داخل طالبان و همچنان در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. اختلافات میان فرماندهان محلی طالبان و رهبری مرکزی این گروه، ظهور شبکه‌های جدید قدرت و اقتصاد غیر رسمی، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی بدخشان به دلیل هممرزی با تاجیکستان و نزدیکی به چین و توجه روزافزون مخالفان طالبان به تحولات این ولایت، همگی نشان می‌دهد که بدخشان وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ خود شده است. اما پرسش اینجاست که آیا با بدخشان نوین روبرو هستیم؟ آیا این ولایت میتواند به نقطه تعیین کننده در آینده سیاسی افغانستان تبدیل شود؟ آیا شکاف‌های موجود در بدخشان بر سرنوشت طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟ یا آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها ادامه تنش‌های گذشته در قالب جدید است؟ درود. و این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در برنامه این هفته به همین موضوع میپردازیم و مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخدان و فعال سیاسی هستند که با ما پیوستن. جناب آقای مرادی، سپاسگزار هستم از اینکه بر ما و شنوندهای ما وقت گذاشتین. در دو سه محور بدخشان را میخواهیم از دید شما داشته باشیم و بشنویم تحلیل ها و ارزیابی هایتان را. در محور نخست میخواهیم روی بدخشان نوین یک مقدار صحبت بکنیم. ما کوتاه فرصت شد که یک نگاه گذرا به کتاب شما با عنوان بدخشان در تاریخ داشته باشم. در بخش از این کتاب شما بدخشان را قلب تپنده و دژ استوار تمدن آریایی و خراسان بزرگ توصیف کردین، ولی امروز که افغانستان منطقه وارد مرحله متفاوت از تاریخ شده، اگر بخوایم که بدخشان را برای مخاطب امروز ما شما معرفی کنین، چطور معرفیش میکنین؟
1: تشکر از شما و سلام و درود به همه شنوندگان عزیز شما. سوال و بحث خوبی را شما مطرح کردین. ما مقدمتاً میخواهم یک نگاه اجمالی بسیار کوتاه به تاریخ و جغرافیای بدخشان خدمت شما عرض بکنم. البته بدخشان نمیتوان در سطح یک ولایت اداری افغانستان حساب کرد. بدخشان بسیار گذشته پربار داشته، دارای قبضه‌رس جغرافیایی بسیار گسترده بوده. در تمام تواریخ گذشته بدخشان از حوزه کاشغرستان تا مرو، از وادی های سار، کوههای قره‌طاق در تاجیکستان امروزی تا بامیان و کابلستان، حتی زمانی هم تا دریای سند امتداد داشته. یعنی بدخشان با نام تخارستان و با نام باختر در گذشته ها پهلو می زدن. و بالاخره بعد از تقسیمات و الغاره ها و تجاوزاتی که بالای این سرزمین به وجود آمده، حتی اقل بدخشان در دو قرن گذشته 3 بار تجزیه شده. یک بار با وسیله استعمار انگلیس بخشه های از اونا را در کشمیر، چترال، گنجود، گلگیت، یعنی در قسمت شمال شرق هندوستان، از بدنه بدخشان جدا ساختند. و بعد در مرحله دوم در زمان حاکمیت بلشویکه ها و مستملکه بودن امارت بخارا، بدخشان بار دیگر تجزیه شد که دریای آمور مرز قرار دادن و این را به دو قسمت بدخشان شمالی و جنوبی تقسیم کردن، که بدخشان شمالی از دور امروز به نام ایالت خودمختاری بدخشان کوهی در تاجیکستان میگن که در مرکزیت شهر خاروق به فعالیت خود ادامه میده، و بخش جنوبی از او بدخشان افغانستان است که مرکزیت از او شهر فیض آباد می باشه. و بدخشان امور قمی که گفتیم در حد یک ولایت نیست. اینجا همیشه حاکمیت های خودمختار مستقل و نیمه مستقل در جنب دولت های بزرگ خراسان وجود داشتند. و حداقل تا زمان امیر عبدالرحمن خان در بدخشان و همایان دو حکومت خیلی مستقل به نام درواز شاهان وجود داشت که آخرین سلاله از او محمد ولی خان دروازی نایب الحکومه شاه امان الله خان است و قسمت دیگه از او حکومت خانواده میریاربک خان ولی بدخشی بود که از این خانواده حدود 20 چند نفر بر بدخشان حکومت کردند و تنها با آمدن امیر عبدالرحمن خان بود که این جغرافیا بار دیگه به افغانستان، سرزمین جدید افغانستان ملحق شد. یعنی بدخشان ایتو یک سرزمین نبوده که از تاریخ و فرهنگ و سیاست دور بوده باشه و خیلی از سرزمین ها و ولایات دیگه ما منتظر از این باشن که کی حرکتی میکنه تا با او لبیک بگوین یا او را نفیکنن.
2: بله.
1: سانیا همیشه مردم پیشدست بودن، مردم مفرس بودن. حتی در همه پایانه های قرن بیستم شخصیت های بزرگی در جنبش مشروطیت افغانستان مثل محمد ولی خان دروازی، میرزا مانوی خان بدخشی، میریاربک خان بدخشی در جنبش مشروطیت افغانستان نقش بسیار فعالی بازی کردن. شخصیت های چون محمد طاهری بدخشی، بهرالدین وایس، استاد برهان الدین ربانی و خیلی از روشن فکران پیشدست دیگر در کشور پرچم عدالت مبارزه عدالت خواهی و آزادی خواهی را در کشور برافراشتند.
2: بله.
1: بدخشان یک سرزمین خداگاه و خوددوش است و میتواند در هر شرایطی با استعمار و وابستگی آگاهانه برزمه.
0: همونگونه که جناب آقای مرادی شما اشاره کردین، واقعا در طول تاریخ بدخشان و این خطه یک جایگاه استراتژیک نه تنها بر افغانستان بلکه بر کل منطقه هم داشته. من یکی از پژوهش هایی که در حوزه اهمیت ژئو اکونومیک بدخشان صورت گرفته بود از سوی یک مؤسسه پژوهشی هندی، ما اونجا توجه کردم در که در بود سیاسیش میگفتن که این منطقه خصوصا بدخشان و نقطه برآمدگی واخان یک نقطه تلاقی امپراتوری ها است که در قرن 19 میلادی که شما اشاره کردین بسیاری از جغرافیادانای بریتانیایی و روسیه تزار این نقطه یا این جغرافیا را به عنوان یک منطقه حائل یا به مو اصطلاح انگلیسیش بفرزون تعریف کردن که این تلاطم را یا این جدایی را بین بریتانیای کبیر و روسیه تزاری در اون زمان به وجود آورد. ولی جدا از گذشته پربار بدخشان، خصوصا در 20 سال حاکمیت جمهوریت، این ولایت از دید برخ تحلیلگران به عنوان یک ولایت نسبتاً حاشیه‌ای مطرح شده بود، ولی خصوصا حالا در 5 سال حکومت طالب بسیاری ها به این باور هستند که بدخشان داره به یکی از گره های اصلی سیاست و امنیت افغانستان خود را تبدیل میکنه. این تحول چگونه داره شکل میگیره و نقطه عطفش در کجاست؟
1: اول خوب ببینید، بدخشان یک جغرافیای بسیار استراتژیک است. هیچ یکی از ولایت های افغانستان با 3 کشور خارجی هم سرحد نیستند. بدخشان از طرف شرق با پاکستان در حدود 300 کیلومتر، با در شرق با جمهوری خلق چین در حدود 95 کیلومتر و در شمال با جمهوری تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. و این در طول تاریخ هم خودی یعنی گردنگه پامیر یا واخان یک مسیری بده برای تردد کاروانهای تجارتی ابریشم که یک امتیاز خیلی بزرگ در دنیای باستان یا دنیای قدیم برای بدخشان داشته و این سنت و عنانه تا دیر زمانی را دوام کرده. حالا بدخشان در شرایط کنونی گفتم بازمانده یک تمدن کهن است، یک تمدن فرهنگی سیاسی و هنوز اونجا فریادهای هوشیارگرانه شخصیت‌های با نام نشان بدخشان در دل سنگ و کوی از وطن احساس تپ و تلاش و احساس جنبندگی و درخشندگی میتن. بدخشان کسایی که میخواستن به منطقه بایس یک منطقه صعب العبور و حاشیه نشان بتن و میخواستن که به حساب بیداری بدخشان، امتیازات بدخشان بایس یک جغرافیا یاغا با خواب زدگی و با حاشیه نشینی غبارآلود بکنند. اما چنین چیزی وجود ندارد. بدخشان همیشه منطقه متکی و خود بوده، با اینکه منطقه اسماحات با کوههای بسیار بلند، دره‌های بسیار عمیق، ولی از دنیای باستان تا امروز یک مقدار به حساب اینیشیاتیوهای سیاسی اقتصادی را متکی به خود داشته. ما میدانیم که از 6000 سال به این طرف لعل و لاجورد بدخشان در دنیای باستان تا سرزمین های مصر و میان رودان و بین النهرین میرفتن و تجارت میکردن و از این تجارت منطقه وسیع در خراسان استفاده میکردن. حال هم امو معدنیات در بدخشان وجود داره، به حیث یک اقتصاد بسیار هنگفت، و شما میدانید که در این روزگار متاسفانه این امتیازات اقتصادی توجهی بسیاری از الغارگران به سمت خود جلب کرده و همه چون مور و ملخ رفتن با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنند و چپاول بکنند.
0: جناب آقای مرادی، بسیار نکته خوب اشاره کردین به اصل مسئله که امروز بدخشان را به این نقطه رسانده. این بحث هایی است که کارشناس ها و مردم از زاویه های مختلف به ورود میکنن. من میخوایم از شما، چون آگاهی عمیق از بافت های اجتماعی، سیاست و قدرت و ثروت در بدخشان دارین، بشنوم که این اختلافات امروز، یک تعداد میگن که یک بحران قومی است، یک بحران هویتی است، یک جنگ هویتی است، یک جمع دیگه میگن که این یک بحران درون ساختاری طالبا است، ولی یک تعداد بعد میگذارن نامش رقابت بر سر قدرت است، منابع معدنی است و ثروت است. من میخوام از شما بشنوم که وزن کدام یکیش بیشتر است؟
1: بر هر سه مورد گفته شما میتوان اتکا کرد. هر سه مورد بیهوده نیستند. جنگ بدخشان، نارامی های بدخشان و خیزش های وقفه به وقفه ای که در بدخشان از مدت چند سال به این سه صورت میگیره، دارای محتوای بسیار قوی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میباشد. از جهت اقتصادیش خدمت شما عرض بکنم که بدخشان با داشتن تمام امتیازاتی که داشته، امروز شما میبینید در یگان کلیپ ها و در یگان تبلیغات ها که راه اتصالاتی به مناطقی که از اونجا روزانه حداقل 10 کیلو طلا استخراج میکنن وجود نداره. همیشه موتره ها، ماشین ها به دریا چپه میشوند، آدم ها میمرن، و یک نوع ستیزه آگاهانه با منافع مردم بدخشان است که چگونه مردم از بیرون میروند، گنجه های زیرزمینی از او را غارت میکنن، اما برای عبور و مرور خود حداقل بالای سرکار چند مشتر جغل نمی اندازن و ایده منتظری از این میمانن که بدخشان بگذار به همی حالت خود باقی بمانه تا مبادا به اصطلاح ترقی اتصالاتی از او روزی از لحاظ سیاسی گریبانگیز شود. از لحاظ یادی که سیاسی است مسئله بدخشان، برای سیاسی است، چرا افغانستان یک جغرافیای کثیرالقومی است. حداقل در اینجا بیشتر از 35 قوم در افغانستان زندگی میکنند. در این وضعیت یک قوم چی حق داره که 95% کادر حکومت خود از یک ولایت، از یک قوم تهیه میکنه؟ این جای بسیار واکنش عادلانه داره، جای بسیار خیزش عادلانه داره و هر ملتی، هر قومی، هر گروه اجتماعی باید برای گرفتن حقوق خود تلاش انسانی بکنه. این تلاش تلاشی نیست که ما منافع دیگران را بخوایم غارت بکنیم یا پایمال بکنیم، بلکه ما از منافع جغرافیایی خود دفاع میکنیم. با اساس چگونه اینا لازم میبینن که از این مردم افغانستان تنها یک دو تن یا سه تن آدم های گمنام بینام و نشان گرفتن و ایسی شعار نمایشی در دولت خود به دنیا نشان میتن که ما یک ازبک و یک تاجیک و یک هزاره هم در میان خود داریم. این نه رای برادری است، نه رای برابری است، نه رای هموطنی است و نه عدالت خدایی است. در این حالت مردم بدخشان و تمام مردم افغانستان حق دارند تا بخیزن و برای حق از دست رفته خود دعوا بکنن، مبارزه بکنن، منازعه بکنن، حتی تا سرحد جدایی. این یک حق مسلم مردم افغانستان و اقوام افغانستان و بدخشانی هاست تا تحت تأثیر حق تعیین سرنوشت ملل به چنین مرزهای دست بیافتن. این حق بدخشان یا هست.
0: درست. آقای صاحب نظر، اما فراموش نکنیم نفس عدالت خواهی، نفس مبارزه بر حق خواهی خودش جای سوال را داره. مثلا در امی دو سه سال اخیر آنچه برخوردها، اعتراضات یا تنش‌های سیاسی و حتی سرکوب‌هایی که از آدرس طالبا گروه‌های محلیشان در بدخشان با او مواجه شدن، به شما نامش را چی می‌گذارین؟ آیا می‌دانین واقعاً یا حس می‌کنین که این جریان‌هایی که در بدخشان حاکم هستند یا این بازیگرای فیلی در حوزه بدخشان، اینها واقعاً همه دغدغه‌شان و فکرشان و مبارزه‌شان برای حق‌خواهی است، برای مبارزه در راستای ظلم قومی یا تباری است، یا فکر میکنین که بیشتر همون پر کردن جیبای خودشان است و نه عموم منافع مردم بدخشان؟
1: حتی ما اگر در سطح همی پر کردن جیبهای فرماندهان محلی هم حساب بکنیم، جا داره که کسانی که از قندهار و کابل هدایت میکنن حداقل مردم محلی را، نیروهای محلی را نادیده نگیرن. ما نمیتونیم سری از این جنبش‌ها یک مقدار بسیار مکس مسئولانه و مکس بسیار آگاهانه به او حسابی بکنیم، چون میدانیم که خب در افغانستان هیچ سری جایش نیست. یک جامعه را کسایی میتونن رهبری بکنن و جنبشش استقامت سالم بتن که یک مقدار آگاهی های از تاریخ، از حقوق، از اجتماعیات و سیاست داشته باشن. این برخورده های بسیار ظالمانه و تحرک‌آمیز طالباست که طالبای بدخشان را به حرکت در آورده. این طالبایی که اینا، کسایی که امروز علیه این برخورده های غیر عادلانه طالبا در بدخشان این طرف و طرف اظهار حق طلبی میکنن، اینها کسایی هستن که در شعار و در باور و برنامه با طالبا یکی هستن. و متاسفانه طالب ها بسیار غلط فکر میکنن، بسیار سر خود نام کلان و بزرگ میمونن که خدا حاکم افغانستان میشمارن و دیگران را در نظر نمیارن.
0: پس آقای مرادی، شما از این دایره که در حال حاضر در بدخشان جریان داره به یک نوع حمایت میکنین؟
1: ما به هر حال هر نوع حرکتی ضد انحصار طلبی طالب ها را حمایت میکنم از طرفی که هر کسی است،
0: حتی او اگر بر منافع شخصی فردی و گروهی هم باشه.
1: منافع فردی و گروهی و شخصی در میان خود گروهی طالبا هست. ما هیچ وقت بدخشان جدا از افغانستان حساب نکردیم. در بدخشان به هیچ کدام جغرافیای مستقل و جدا از دیگرا حساب نکردیم، از افغانستان حساب نکردیم، ولی میگیم که بر اساس آنچه در دنیای متمدن امروز وجود داره، در قدم اول بدخشانی ها حق دارند که از داشته های مادی استفاده کنند برای بازسازی بدخشان، برای سرزمینی که بسیار محروم نگه داشته شده، برای سرزمینی که هیچ کس به آبادی از او علاقه نداره. شما ببینید یک پل در منطقه سبز بهار 10 سال پیش جدا شد و به دریا رفت و 10 سال از او میگذره، 5 الی 6 ولسوالی بدخشان از بالای از این پل میگذشتن. تا امروز هیچ کسی پیدا نشده که اینمی پل در منطقه سبز بهار ترمیم بکنه. آیا بدخشان جزء افغانستان هست یا نه؟ یا نیست؟ اگر هست چرا؟ با چی حقی که از بدخشان، از مناطق درواز، از مناطق خواهان، از راق، شهری بزرگ، چیاب روزانه مقادیر هنگفت طلا اینا استخراج میکنن، ولی امین پول در جای خودش نمیگذارن که حداقل خودشان با اطمینان از بالای دریای کوکچه عبور بکنند؟
0: پس همو حرف اولی شما است که گفتن یک جمع به خاطر تاراج عمومی ثروت و منابع معدنی بدخشان به این ولایت هجوم آوردن، در ابتدای برنامه شما همی صحبت داشتن. ولی آقای مرادی، اگر یک اشاره هم به بازیگرای اصلی قدرت فیلی امروز بدخشان اشاره داشته باشین، ما مثلا در گذشته ها شما از جایگاه تمدنی و باستانی ولایت صحبت کردین، از شعرا و نویسنده ها و ناماورا و سیاسیون برجسته و تاثیرگذارش، حال این نقش کی بازی میکنه در بدخشان؟
1: این نقش فعلا دستای مداخلگر غالبا. شما می دانید که افغانستان کم از کم نیم قرن ناآرام است. نیم قرنی که بسیاری وقتها رهبری افغانستان از او کشورها صادر شده ولی بدنبال از اینا دوسیه های از اتهام پشت سرشان وارد شده تا در افغانستان حرک مرک وجود داشته باشه. با اون خاطر اگر چنین بی‌عدالتی، اگر چنین نمک ناشناسی تاریخی و فرهنگی ادامه بیافه، ما باید انتظار نداشته باشیم که کشور ما با آرامش پایدار دست میافه. بالاخره هر بهانه سببی از این میشوه که کشور ناامن باشه، ناآرام باشه. ولی علتهای بسیار فراوانی میتونه وجود داشته باشه که این ناآرامی ها آبشخور خود پیدا بکنن و دلیلی داشته باشن برای ناآرامی، بدامنیتی و سایر موارد ناهنجار اجتماعی در منطقه ما.
0: بله آقای مرادی، جا داره که یک مقدار روی تأثیرگذاری جغرافیای بدخشان در معادلات منطقه‌ای از شما بشنویم. مثلا بسیاری از تحلیلگران چینی به این باور هستند که به دلیل هممرز بودن بدخشان با ایالت سینکیانگ چین، در واقع به یک نوع بدخشان نقش کمربند امنیتی را یا سپر امنیتی را برای چین داره، برخوردار است و بازی میکنه. میخوایم از شما بشنویم که نگاه فعلی چین به این جغرافیا چی است؟
1: ابو کسایی میگن که مسائل اقتصادی و زیوری بدخشان سبب شده که خیلی از کافرها مسلمان شوند و خیلی از مسلمان ها کافر شوند. خب شما معلوم است، میدانین که کشور چین به ایسی کسی که ادعا میکنه که از نظام طالبان حمایت میکنه، خیلی علاقه داره که در روزگار کنونی بیایه و در قسمت استخراج معدنیات، در قسمت استخراج زیرزمینه هایی که برای اقتصاد و صنعت و تکنولوژی چین بسیار مؤثر هستن، برابرداری های به اصطلاح فرصت جویانه خود داشته باشه. این قرارداد ها با یک دولت مشروع میتونه صورت بگیره، چی چین، چی روسیه و چی کشورهای دیگری که در ماحول افغانستان موقعیت دارند. اینها نباید با استفاده به این که یک دولت غیر قانونی و غیر مشروع آمده با استفاده از حمایت بیرونی ها بر افغانستان تسلط یافته، این حق داشته باشه که همه دارایی های زیرزمینی افغانستان استخراج کنه و با کسایی که حداقل با او به اصطلاح یک لبخندی میزنن فدای لبخندی از اونا بسازه. این مال ملت است، این مال سرزمین است، این مالی است که آینده افغانستان، بازسازی افغانستان، شکوفایی افغانستان به این معدنیات نیاز دارند. به اون خاطر خب از چنین یک موقف چینایی ها هم استفاده میکنن و کسای دیگر. فراموش نکنیم که در وضعیتی که طالبا فعلا با پاکستان چنه بازی ها میکنن یا جنگ های زرگری دارن میکنن، از منطقه ای که بدخشان با پاکستان را داره و همسرحد هستن، این نباید فراموش کنن که اگر بدخشان اینا به دیده اغماز بنگرن و بی اهمیت تلقی کنن، شاید این برای خودشان بسیار در آینده سنگین و زیانبار بوده باشه.
0: آقای صاحب، نظر این نقطه بسیار مهم است، یک کم اگر توضیح بتن، یعنی چطور، چیگونه؟
1: بله با اون خاطر امکان رخ نکردن هر نیرو و هر گروه سیاسی از منطقه بدخشان و نفوذی از او در سراسر افغانستان خیلی محتمل است. حالا امروز هندوستان ظاهراً با طالبان زیاد علاقمندی پیدا کرده، بسیار همون منطقه هند و پاکستان منازعه دارن که بدخشان مستقیما دخیل است، منطقه چترال، کشمیر و جاهای دیگه. یعنی هندوستان میتونه که از طریق بدخشان کمک بکنه و بیشتر برای سرکوب پاکستان، برای زدن پاکستان از این منطقه بیشتر استفاده کنه و پاکستان در عین زمان که سرحد مستقیم با بدخشان داره، میتونه در عین رویارویی های انقطابی خودش با هندوستان از بدخشان استفاده کنه. پس ببینین اهمیت بدخشان اینجا بسیار زیاد است. در عین زمان نیروهای آیغوری، نیروهایی که در پاکستان و جاهای دیگه برای رخنه کردن به سرزمین های آن سوی دریای آمو میخواهند کار بکنن، گذرگاه پامیر یا تنگه پامیر مناسب ترین یک جغرافیایی است که میتونند در کوتاه مدت از این به سوی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و آسیای میانه اینا عبور کنند. به اون اساس اینجا بدخشان، جغرافیای بدخشان اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای هم برای ثبات منطقه هم برای بی‌ثباتی منطقه داره.
0: یعنی آقای مرادی اگر بدخشان وارد یک مرحله از بی‌ثباتی گسترده میشه، ایجاد یک فرصت برای یک تحول عظیم فراهم میشه برای تمام بازیگرها که به سودشان از این جغرافیا استفاده کنند به ضرر مخالفینشان و دشمنانشان.
1: طبیعی است. شما میدانین بدخشان در عین همه مسائل امتیازات ژئوپلیتیکی که داره دارای یک جغرافیای بسیار مرکب، شبکه های کوهی پیچی در پیچ و توی در تو و دره های بسیار عمیق و طولانی است که اگر در این دره ها تعدادی از مخالفین بتانند جای بگیرند، هیچ قدرت سرکوبگری نخواهد توانست اینا را از پای در بیاره.
0: شما از مخالفین یاد کردین. همین چند روز پیش جبهه آزادی اعلان کرد که یک جمع از نیروهایش در دره خستک، اگر اشتباه نکنم، در بدخشان جابجا شدن و این به نوع خودش یکی از رسمی ترین ورود نظامی یک جبهه ضد طالب بود در داخل جغرافیای افغانستان. پرسش من میست که مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که نزدیک به پنج سال است منتظر یک فرصت هستند برای ورود به جغرافیای افغانستان، تحولات بدخشان چقدر این فرصت را یا این فرصت راهبردی را برشان فراهم ساخته که از استفاده کنند؟
1: در بدخشان خود از اون آغاز اونجا نیروهایی بودند که البته امکانات بالفعل و بالقوه نداشتند و ندارند، ولی از آمدن طالبان بر افغانستان یک عاقبت سیاهی در ذهن خود سرسیم میکردن، در ذهن خود دیگه در واقعیتی هستی. ببینید ما 5 سال میشد مکتب نداریم، دانشگاه نداریم، زن به حیث نیمی از پیکر جامعه نقص میشوند، نادیده گرفته میشوند و بالاخره یک کتازی و بزرگمنشی و برتری جویی، برتری خواهی و هر نوعی از ناهنجاری های غیر برادرانه در افغانستان دامن زده می شود. اینها سببی از این می شود که بالاخره اون مردمی که کم و بیش شالوده های از یک تفکری سیاسی را در مغز خود دارن، اونا تلاش بکنن. روی از این مسئله هر باری که اونجا تلاش های صورت گرفته و از بازیگران سیاست از معاونیت قندهار دست و پاش شدن و باز اینا را خواستن در آغوش بگیرن و به مخمصه از اینا به صورت غیر قانونی و به صورت انتزاعی پایان بدن. حالا فعلا در کوهستان‌های دره کرانمنجان و دره خستک، در راق و جرم و خیلی از مناطق دیگری بدخشان هم هستن گروه‌هایی که میتونن اگر این حرکت و خیزشی درواز ادامه بیافه بپیوندن و بالاخره اگر بتانند اینا در بدخشان یک نفوذی بالقوه را پیدا بکنند، منجر به سقوط بدخشان می شود و سقوط بدخشان قطعا موجب سقوط شمال است و شمال که سقوط بکند در جنوب هم کسی دیگه باز با حاکمیت خود ادامه داده نخواهد توانست.
0: آقای مرادی، یک جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبا ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایت‌های مرزی مثل بدخشان و اهمیت واخانه که شما در همسایگی با پاکستان اشاره کردین میتونه رقم بخوره. این ارزیابی واقع بینانه است؟
1: خوب نمیشه سری از این مسئله تاکید کرد که حتما این بار جنگ یا یک حرکت نجات بخش یا از بدخشان یا از شمال یا از جای دیگه صورت میگیره، ولی میگیره. یقین داشته باشین که اگر این وضع امی رقم بسار قلدرانه پیش بروه و با امی زورگویی و تهدید و بالاخره آنچه که رهبرهای طالبا در چانته خود دارن و او را به نمایش میگذارن، اگر امی رقم قلدرانه پیش بیایه، این روز هیچ کسی پروای قلدری نداره، از جانی همه مردم خون میریزه و بالاخره از جانی طالب هم خون میریزه و بالاخره ما شاهدی از این خواهیم بود که یک سراسیمگی غیر منظم از یک گوشه افغانستان آغاز خواهد شد. ولی اگر این بدخشانی ها با توجه به آنچه که حکومت طالبان بسیار باسی شده زنگ زده شده، بسیار خسته کن شده برای مردم افغانستان، برای به حرکت در آوردن حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان. بالاخره مردم باید تصمیم بگیرن که به این مخمسه جگرخراش پایان بدن و بدخشانی ها را حمایه بکنن و بدخشانی ها خودشان هم استادگی محکم بکنن بر شعاری که دارن. شعارشان حق است، برای حق خود مبارزه میکنن و بگذار هر کسی میباشه در راه حقش کشته شوه.
0: بله آقای مرادی، بیاین ورود کنیم به محور دوم ما. یک نظریه یا یک ایده تحت عنوان خودمختاری بدخشان در تاریخ از او یاد شده و داشت پیروان، داشت حامیان، داشت کسایی که در این حوزه کار میکردن و دادخواهی میکردن و تبلیغ میکردن. ما میخواییم که یک مقدار روی ایده از شما بشنوم، کمی اندیشه خودمختاری بدخشان نخستین بار در چی دوره از تاریخ مطرح شد، چی پیش زمینه های تاریخی و سیاسی داشت؟
1: ما پیشتر گفتم که بدخشان یک زمانی یک جغرافیای خود مختار بوده و حکومت های مستقل و نیمه مستقلی در این حکومت میکردن، ولی در همون وقت هم بدخشان با دولت هایی که در خراسان حکومت میکردن به رابطه نبود، چون میفهمیدن که فرهنگی که بدخشانی ها به او افتخار میکنن و عشق میورزن و او زبان از تاریخ است، فرهنگ است، اشتراک های اتنیکی است و ای بیرون از بدخشان هم هست، در جغرافی های بنام خراسان، در جغرافی های بنام ایرانی بزرگ ای اشتراکات اتنیکی، تاریخی، فرهنگی دیده می شود. با او اساس ما زمانی که دولتی را به وجود آوردن در میوریت کابل بنام دولت افغانستان، بدخشان بعد از او به حیث یک ولایت افغانستان و خراسان مثل دیگرا مشق همرایی و همگرایی و تساوی حقوق میکرده. نه تجزیه بدخشان و نه جداسازی بدخشان و نه خودمختار ساختن بدخشان، چون ما میدانیم که بدخشان، بلخ هم بدخشان است، هرات هم بدخشان است و بالاخره مناطق مرکزی افغانستان چون غزنی، چون پکتیا، پکتیکا، چون کنرها، کابلستان، کاپیسا، پروان، امینا همش به نظر ما بدخشان هستند یا بدخشان جزی از اینا هست. با اون خاطر روشنفکرانی بدخشان، مردمی بدخشان هیچ وقت برای تجزیه این پیکر بزرگ شعاری ندادن، کاری نکردن. ما میخواییم حق و عدالت در افغانستان در محوریت برادری و برابری صورت بگیره، نه خود مختار ساختن و نه تجزیه افغانستان و نه تجزیه جای دیگه. روی از مسئله حتی در زمان حکومت استاد برهان الدین ربانی میخواستن بدخشان را به دو ولایت تقسیم بکنن، یکی در محوریت بهارستان یا بهارک و دیگه در محوریت کشم، اما باور کنید روشن فکران بدخشان نخواستن که چنین یک وضعیتی بیاید. ما شاهدی از هستیم که در بسیاری جاها یک ده تا قریه شیستن یک روی ولسوالی را ساختن، اما بدخشان که در وضعیت فعلی هم حد اقل برابر 8 ولایت مرکزی افغانستان مساحت و نفوذ داره، بدخشانی ها نخواستن که امی ولایت بزرگ قابل افتخاری از اینا تجزیه شوه و این مفهوم بزرگ جغرافیایی از نیست و نابود شوه. روی از این مسئله بدخشان تنها برای بدخشانی ها کار نمی کنه. بدخشانی ها در فکری ازی هستن که هم در گذشته دایه داری حق و عدالت در کشور و سرزمین خود بودن و امروز هم این وظیفه به پایان نرسیده و ما برای حق حاضر نیستیم و نمیخواییم که حق کسی را بخوریم و هیچگاه حاضر هم نخواهیم بود که حق خود داوطلبانه به کسای دیگر واگذار کنیم و اونا بیاین بالای قلب ما پای بگذارن.
0: بله آقای مرادی، در یکی از محاسبات جغرافیایی صورت گرفته حتی گفته شده که بدخشان جغرافیایش بزرگتر از کشور هالند و کشور بلژیک یا همو بلژیم است. پس معلوم میشه که از نظر جغرافیایی بسیار بکر و متفاوت و در زمین بزرگ است. ولی در قسمت مفهوم خودمختاری شما اشارات داشتین، ولی از گذشته های دور ما جمعی از سیاسیون و نخبه های بدخشان را داریم که روی تمرکز زدایی مثلا صحبت میکنن یا روی فدرالیزم بیشتر میپردازن نسبت به نخبه های هر ولایت دیگه، این تفاوت ها چطور قابل تحلیل است؟
1: ما به مدل خاصی از قدرت های سیاسی یا نظام های سیاسی تکیه نمی کنم، ولی اون وقتی که یک فردی از کوپایه های درواز برای اجرای یک امر یک عریضه می رفت به کابل یا از ایراد می آمد یا غور و بادغیس می آمدن تا در پای یک عریضه عادی امضای رئیس جمهور یا پادشاه را بگیرن، او دیگر نه همون وقت مناسب بود و نه حال مناسب است. بگذار در وضعیتی از این که جهان به یک مسیر گلوبالیزم و همگرایی ها و بالاخره به انفجارهای رسانه‌ای، تکنیکی، تکنولوژی و دریافتهای مدل‌های از نظام‌های عادلانه برابرمنش دست یافته، ما دیگر در داخل یک قفسی به نام مرکزیت‌گرایی محبوس باقی نمانیم. بگذار مناطق دارای صلاحیت‌های جغرافیایی باشند، دارای صلاحیت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود بوده باشند و بگذارم این مردمی که امروز مثال میتونم برای شما یک قوم مثلا ازبک ها در یک بخش افغانستان نموده هستند، در چند ولایت که در منطقه های فاریاب و دوزجان و سریپل و دوروبری از او زندگی میکنند، اینا از خود زبان مادری دارند، اینا از خود منطقه جغرافیایی دارند، منطقه از اینا با آبادی نیاز داره، بنان و لباس و مکتب و فابریکه و کار و سایر مشاغل اجتماعی و زندگی نیاز داره. چرا اینا بروند برای ساختن یک پل، برای ساختن یک سرک از کابل از حکومت مرکزی امر بگیرند و اگر حکومت مرکزی حاضر نشود که برای از اینا امر بده، اینا همیشه باید فاقد مکتب و شفاخانه و مدرسه و چیزهای دیگه باقی مانند.
0: یعنی ایده شما به فدرالیزم بیشتر نزدیکی داره و هم
1: اگر افغانستان نظام و شرایطش میتونه فدرالیزم تحمل بکنه و قبول بکنه، بگذار چرا نی؟
0: ولی نه خودمختاری به مفهوم خودمختاری بدخشان تاجکستان.
1: خوب اون گپی است که اصلا این مسئله برمیگرده به تاریخ ساختار افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و خیلی کشورهایی که در عصر رقابت‌های استعماری روس‌های تزاری و انگلیس‌ها برگزار شد و افغانستان یک کشور اقلیت‌ها ساختن، یک جغرافیای اقلیت‌ها ساختن. و حالا امروز مثلا بدخشان هم این قسمتی ببینین، چترال، گنجود، کشمیر، و شما با این سرزمین‌ها برین، مردم از این فارسی زبان هستن. شما برین در قبرستان‌های کشمیر که گوری چی کسایی را در اونجا پیدا میکنید، در گنجود حتی تا در قسمتهایی در شمال شرق هندوستان، اینا چرا با هم زبانهای خود یک جای نباشند؟ اینا چرا از خیلی زبانی ودیه آفرینشی خود استفاده نکنند؟ چرا بدخشان شمالی، چرا بدخشان جنوبی، چرا بدخشان شرقی، چرا همه یک جا و یک جغرافیایی نباشند که اینا یک احساس آرامش روحی و روانی بکنن، با زبان خود سخن بگوین، با زبان خود کتاب بنویسن، شعر بنویسن، با زبان خود حکومت کنن. یه حق هم میکیم برادرهای پشتونی ما هم برن در یک منطقه ایرانی حکومت مسلط قومی خود بکنن، یک قسم با جغرافیای قومی و تاریخیشان ارتباط داشته باشه.
0: ولی جغرافیای کلان همی افغانستان هدفتان از باشه
1: که بیاین خانه ما بگیرن، باغ ما را بگیرن، در اینجا افغانستان جور کنن، زبانش هم زبان پشتو بسازن و ما را افغان بسازن. این را هیچ انسانی بزدل، هیچ انسانی بیشیمه قبول کرده نمیتونن، نمیپذیره. ما برای دایه پشتونستان هم در گذشته گفته بودیم که بگذار پشتونها یک سرزمین آزاد داشته باشن، خودمختار باشن، آسایش قومی و فرهنگی بکنن، اما بالای سرزمین خود، اما خودشان آغازگری این امر باشه. سالهای سال ما دیدیم که در کابل دو لیدا پختونستان زمونگه نواختن، پاکستان با ما دشمن ساختن و بالاخره نه گروه پشتونخواهی پیدا شد که آزادی پشتونستان عملا مطالبه بکنه و نه دولتهای افغانستان دیگه امکانات داشتن که به این دایه که نمیتونست فرجام منطقی داشته باشه ادامه بدن. سرانجام چی شدیم؟ سرانجام این محاسبات غلط ما را برای کشانید که امروز چیزی بنام وطن از دست ما رفته. امروز آبادی وطن، امروز اعمار وطن، این خوابها و خیالها است که در ذهن هر آدم ما وجود داره
0: و این قربانی زیاده خواهی های قومی شده
2: افغانستان. اون
1: وطن در اختیار ما نیست و کسای بسیار روشن با شعارهای روشن، با کمک های مالی روشن از نظام طالبا حمایت میکنند. طالبا یک گروه افغانی نیستن که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنند. اینا کسایی هستن که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع به استراتژی که ابر قدرت های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
0: بله، اگر کوتاه هم بگوین که در صورت تحقق او ترسیم جغرافیایی و او ساختار سیاسی که شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین، منابع طبیعی و موقعیت مرزی و سرمایه انسانی بدخشان تا او حد است که بتانه باز او نظام یا غیر متمرکز بگویم یا فدرال بگویم یا اگر خود مختار بگویم او را کنترل کنه و رهبری کنه؟
1: بله 100%. شما میدانین امروز در مثلا در امیر اروپا، مثلا آلمان یک کشوری است که در اینجا مشکلات قومی و مذهبی و سایر تنوعهای اجتماعی وجود نداشته، اما این یک فدرال اداری است. در این فدرال اداری مناطق تقسیم شده به 14 ایالت. هر ایالت رقابت‌های پیشقدمی اقتصادی و رفاهی و مسائل را پیش می‌برند. شما وقتی وارد هر یکی از این استیت‌های از این می‌شوین، می‌بینید که واقعا اینا یکی از دیگه برتر عمل می‌کنند، برای آبادی سرزمین خود، منطقه خود کار و تلاش و سعی می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند و بالاخره در مجموع می‌بینیم که رفاهیت انسان در جان یافته است. اینکه یک دولت مرکزی نتونه با تمام کشور رسیدگی بکنه، بیشتر از این که مسئولیت ها را تقسیم بکنه تا کادرها، مغزها، اندیشه ها و نیروهای بالقوه اجتماعی فعال شوند و آبادی را برمغان بیارن.
0: آقای مرادی، در صورت که این وضعیت حاکم در بدخشان دوام بکنه، هدفم نارضایتی های سیاسی است، بس غصب یا تاراج موضوعات معادن مدنی بدخشان است، سرمایه هایش است، اون نقطه‌ای که کلش شما اشاره کردن، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، ما میتونیم میره محاسبه کنیم که دوباره نخبه های حوزه بدخشان رجوع میکنن یا رجعت داده میشن به سوی بحث های مثل آزادی، مثل خودمختاری، مثل محکم شدن بحث های فدرالیزم، تمرکز زدایی و این بحث ها؟
1: هیچگاه شعاری دموکراسی، آزادی، رفاهیت از زبان روشنفکرای بدخشان نافتاده. و امروز هم میگفتم، امروز هم میگن، فردا هم میگن، بدخشانی ها بر یک زندگی مسالمت‌آمیز با همی و همدیگر پذیری کاملا آماده هستند و هیچ بدخشانی خود مافوق از دیگر ها فکر نمیکنه و هیچ بدخشانی و هیچ قانونی را که در اونجا امتیازات یک ولایت، یک قوم، یک سرزمین تثبیت شده باشه، ما او را قبول نمی کنیم. بگذار ما در جستجوی یک نوع مدل خاصی از حکومت بوده باشه که تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و سایر اقوام افغانستان در تحت نام یک هویت، در تحت نام منافع اقتصادی، تعریف زمانوی و معاصر از منافع ملی با هم همبسته بسازه. و ما سری از این شعار همیشه کار خواهیم کرد و کار خواهیم نمود و هیچ وقت ما مدعی برتری خواهی یک قوم بر دیگر اقوام در کشور نیستیم.
0: و این دوره فرار است که برخلاف دوره‌های قبل که بیشتر دیگر ولایت ها پیش قدم بودن، اگر پنشیر بوده یا پروان بوده یا شمالی بوده یا بلخ بوده یا ساکنان کابل بوده، این بار این حرکت را، این طرح و ابتکار بدخشان و بدخشانی ها بر عهده میگیرن؟
1: خب بگذار ما یقین دارم که نمرکم که سینه یک انسانی بدخشی درد داره، یک انسانی پنشیری، یک انسانی که در کنر است. ما او رو صحبت های یک برادر نورستانی هم شنیدم که مثل ما وارد درد داشت و جای دیگه وجود داره. اما تا زمانی که نهادی به نام وجدان اجتماعی و جمعی ما به شمول برادرانی که حاکمیت دارن سیقل نشوه، و ما آینه مصفای برادری و همزیستی را معراق حرکت خود قرار ندیم، با این ترفنده ها و با این تردستی های سیاسی مشکل ما حل نمی شود.
2: بله.
1: ببینین دیروز تازه رئیس الوزرای طالبا 50 میلیون افغانی را برای زدن جنبش درواز اختصاص داد که ایره برای قماندان ها و مخالفین توضیح بکنن و برن در اونجا جویبار خون جاری بسازن. حالا اگر این آقای رئیس الوزرا امی 50 میلیون افغانی را پیش از این میداد برای آبادی سرک ها، برای آبادی جاده ها، اعمار پلچک ها، ساختمان کلینیک ها و شفاخانه ها، چرا بدخشانی ها به ایگه روی می آوردن؟ چرا این پول برای بازسازی داده نشد و برای ترپنده های سیاسی داده شد؟ تا زمانی که وجدان رهبری یک جامعه کسل قومی چنین چرکین و چنین غبارالود و زنگاری از کینه در او فرو خوبته باشه، نمیتونه که یک شعار همزیستی بسیار ساده لوحانه با میان بیاید.
0: درست. آقای مرادی، شما از او 50 میلیون یاد کردین، بین به محور سوم بحث جنبندی و آینده ای ولایت هم بپردازیم. در این اواخر بحث پیشنهاد 50 میلیون تاییدی رئیس الوزرای طالبان بر وزارت دفاع طالبان هم اسنادش منتشر شده از سوی افغانستان انترنشنال. شما میبینین گزارش ها را میشنوین که در این یکی دو روز اخیر بعد از شکست ظاهرا گفتگوها بین هیئت اعزامی طالبان و در سوی دیگر فرماندهان محلی گروه در بدخشان، نیروهای مجهز طالبان دارن وارد ولایت میشن و گفته میشه که در نقاط منازعه جابجا میشن برای احتمالا یک سرکوب که شما هم به او اشاره کردین. ولی پرسشی است که طالبان برای جلوگیری از گسترش بحران چی گزینه هایی در اختیار دارن و کدام گزینه ها به نظر شما عملی تر است با در نظر داشت سرکوب نیروهای یا فرماندهان غیر پشتونشان که در سرپل داشتن، در فاریاب داشتن، در مناطق دیگه داشتن؟
1: طالبان وقتی که یک مردم با شهامت و با غیرتی در بدخشان وجود دارن که میتونن خودشان امنیت بدخشان را تامین بکنن، هیچ ضرورتی نیست که نیروهای سرکوبگری را از قندهار به بدخشان دیسان بکنن.
0: هدفتان جمعه خان فاتح است؟
1: یا بگذار خودی بدخشانی ها غیر جمعه خان فاتی و غیر اون آقای لویدرسیز و کسای دیگه، شخصیت ها فراوانی دارن که میتونن بدخشان خودشان کنترل بکنن و در این زمان همبسته باشن با نهاد اداره مرکزی، و اگر چنین کاری وجود نداشته باشه و همه روز بنام استراتژی های چپاول و استراتژی های سرکوب ادامه بیافه، بالاخره نه سرکوبگران و نه سرکوب شوندگان هیچ کدامشان از پای نخواهند افتاد و بالاخره این منازعه ادامه میافه. اگر گیریم جمعه خان فاتحی نبود، فردا باز یک جمعه خان فاتحی دیگه یک جا پیدا خواهد شد که از این وضع ناهنجار رنج میبره و این وضعیت برش قابل تحمل نیست و باز بالاخره ما شاهد یک شورش دیگه خواهیم بود.
0: اگر این روند کنونی بدون نتیجه و بدون اصلاح و یک راه حل ادامه پیدا کنه، فکر میکنین که بدخشان به بزرگترین چالش امنیتی طالب در شمال افغانستان تبدیل شود؟
1: بدخشان امیال

0: خانی فاتی چی میدانیم که او چی مسائلی سبب شد که این اثر ترک کرد، در حالی که میتونست والی باشه، میتونست رئیس باشه یک جای بره و چنین کارهای نپذیرفت.
1: یک تعداد میگن که بس در خطر افتادن ثروتش بود، مثلا قراردادی های معادن طلا بود، مفادی که در جیبش می آمد، اینها هم از زیر سوال رفت. بعد آمد در مخالفت با طالب قرار گرفت، نه بس دموکراسی و آزادی و حق مردم و حق اتباع و باشندگان بدخشان. این موضوع میگه در میان نبود.
0: دقیقاً هر چی که انگیزه اصلی جمعه خان فاتح است باشد، ولی شکی در این نیست. ما میبینیم در شهر بزرگ اونجا زمینهای زراعتی مردم چپاول شد، از بین رفت، در یاخانه شد. زمینهایی که برای مردم نان میداد، کشت و زراعت و غله و حاصلات میداد و در زیر از این زمینها طلای از این ربوده شد و بالاخره در شهر بزرگ هم جز سرکوب، جز عقب ماندگی، جز ویرانی شاهد چیزی نبودیم. این مسئله به درواز میخواه انتقال پیدا کنه، یا به خواهان یا به یک جغرافیای جرم جای دیگه ای که سراسر بدخشان شاید مشهون از اینمی معدنیات زیرزمینی هست. حالا چرا باید چنین شوه؟ بگذار که اگر این جامعه جامعه هست، اگر این میخواه یک کشور شوه، چرا یک گروه قراردادی از یک جای بیاین و در بدخشان طلای از این را استخراج بکنن و ببرن و بالاخره بدخشانی ها شکری دسترخان خالی خود بکنن؟ بگذار ثروت هایی که در منطقه هست باشد تا یک دولتی که مشروعیت عامتان داشته باشد بیاید و با او توسط پارلمان، توسط قانون از این ثروت ها استفاده بکنه و از این به اصطلاح ثروت ها برای بازسازی کشوری و ایران شده ما استفاده این معقول بکنه. همی رفتن از اینا به درواز هم برای استخراج طلا یک امر نامعقول است.
1: آقای مرادی، ای سخن شما مرا به یاد حرفای آقای کرزی انداخت که یک بار در بحث مبارزه با فسادداری پیامش بر همگی بود که شما اگر دزدی و فساد هم میکنین، پول را به خارج نبرین، پول را در داخل کشورتان دوباره هزینه بکنین تا مردمتان به نوعی از او مستفید شود. پس هدف شما این است که اگر جمعه خان فاتح یا هم نوعانش یا هم فکرانش اگر غارت میکنن و دزدی میکنن، پس باید این پول توسط خود مردم بدخشان در اختیار خود مردم قرار بگیرن، نه ای که از قندهار و هلمند بیان دزدی را انجام بدن.
0: نه خیر، منظور ما آقای کرزی نیست. آقای کرزی یک کسی بود که هم دنل میزد و هم دمیخان میخواست حاکمیت مستقل و مقتدر در افغانستان داشته باشه، هم میگو که طالبان هم افغانستان. این به اصطلاح میخواست آقای کرزی هم شهید شوه و هم قاضی شوه و هم زنده به خانه خود بره. به مو خاطر این طالبای افغان آمدن و آقای کرزی فعلا اسیری دستی از جاست و خود شاهدی از جاست که طالبا چی میکنه. هرگز حرف من مشابه با آقای کرزی نمیباشه. ما میگم امی معدنی که سالیانی دراز در همین منطقه وجود داشت، در این وضعیت بی‌ثباتی باید حیف و میل نشوه، کماکان باقی بمونه تا یک دولت مشروع یا ایجا استخراج کنه و از این استفاده معقول و مشروع بکنه. حالا شهر بزرگ مثال دادم که طلای زیاد از این منطقه رفت، ولی نفی از او برای شهر بزرگ چی بود؟ برای بدخشان چی بود؟ برای افغانستان چی بود؟
1: هدف شما جلوگیری از این غارت و دزدی است.
0: خودسری، یک حرکت های خودسری و بغاوتگرانه.
1: آقای مرادی، ما از حوزه بدخشان نیروهای زیاد تبعیدی داریم، هم نظامی هستن هم سیاسی هستن و فعلا در بیرون هستن. در این تک شرایط اینها چی کرده میتونن؟
0: خب البته هر کس لا قدر اول خود یک چیز خواهد بیندیشه و بالاخره ما یقین دارم که این وطن به این وضعیت باقی نمیمونه، این روز فردا پس فردا و بالاخره این کاروان بپا خفتنی هست و هر کس شاید در حدود نفوذ و امکانات اجتماعی و فکری و توانمندی انسانی خود بتانه برای حل مشکل افغانستان کاری بکنه و ما در وضعیت کنونی برای تجزیه افغانستان، برای جدایی مناطق افغانستان، برای جدایی اقوام افغانستان هیچ نوع فکر جدایی افغانانه قبول کرده نمیتونیم و مشکل افغانستان بسیار میتونه ساده حل شود. یک کلمه، عدالت اجتماعی. وقتی که ما عدالت اجتماعی را تفسیر کنیم، همه قلدری ها و تک تک تک تواری ها و نظام های انحصارگر و این مسائلی که موجب بازو

0: آن آوردن این فضای آسوده مردم ما شده، همه زیر عدالت اجتماعی حل میکنه. و چرا این کسایی که امروز اینقدر با تهدید زبان و با تهدید سلاح میخوان لشکرکشی کنن و مردم را با زانو در بیارن، اینا یک بار هم به عدالت، یک بار هم به اصول برادری و برابری نمی اندیشن. عیب در اینجا هست. تا زمانی که اصول برادری در یک جغرافی های کسر الملت نتانم محک عمل کرد قرار بگیره، این شعارهای مثل آقای کرزی و غنی نمیتونه افغانستان کشور بسازن. نمیتونه آقای آنی طالب ها که میگه ما 200 سال افغانستان با پیش بردیم، شما را به خدا با ایسی یک انسان از این کده چی رشخندی میتونه که اینا بالای جیش خود رشخندی میکنن؟ تو 200 سال افغانستان نه، تو 10 قرن افغانستان به عقب برده ای. تو افغانستان فاقد نسل باسواد ساختی. تو افغانستان چی کردی که افغانستان 200 سال پیش رفته؟ همه محاسباتی از اینا این می رقم است. با او اساس افغانستان در صورتی کشور می شود که اینا از این گزافه‌گویی های خود براین، از این نقطه های میانتیری خود بیرون شوند و بالاخره همه ما بنده خدا انسان کشوری و افغانستان و هموطن و شهروند متساوی حقوق شویم.
1: جناب آقای مرادی، اگر به عنوان پرسش اخیر پس دوباره برگردیم به مون جغرافیای مشخص بحث ما که بدخشان است، با در نظر داشت بافت‌های اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، گذشته تاریخی و تمدنی و باستانی و شرایط فعلی که ولایت قرار داره، و در یک طرف دیگه من یک امیدواری را در صحبت‌های شما می‌بینم نسبت به آینده کل افغانستان، به خصوص برگشت یک حالت مناسب بر زندگی بر مردم در بدخشان، شاید زیاد آرمانگرایانه باشه، ولی در مجموع شما آینده بدخشان را در 5 سال آینده چگونه می‌بینین و مهمترین سناریوهای پیش روی ولایت چیا میتونه باشه؟
0: بدخشانی‌ها البته مردمی هستن، گفتم یک چیزی حزمی از تاریخ دارن، یک چیزی برای روحیه سازندگی در فکر و اندیشه خود دارن. بدخشان امروز و فردا تحت شعار حق و عدالت، برادری و برابری به پیش خواهد رفت و بدخشان در قسمت دفاع از حق انسانی خود هیچ وقت عقب افتاده نخواهد بود. و امیدوار هستیم که همه اقوام غیور، همه اقوام شجاع، همه مردم ولایات ما در کنار هم بیستن و ما امروز یگانه چیزی را که برای تحقیق این دایه نجیبانه و سرنوشت مشترک و پر افتخاری وطن مشترک ما داریم، فقط اتحاد، همکاری و همگرایی ما هست. این چیزی را که در مطبوعات ما امروز ببینیم، این جز از اینکه آب در آسیای اغواگرا بریزه، به نفع صلح و همبستگی و سرنوشت مثبت مردم افغانستان نخواهد بود.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، فعال سیاسی و همچنان نویسنده کتاب بدخشان در تاریخ، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 10 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 12 سرطان که برابر می شود با سه جولای. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. گوشه‌های دعوت رسمی از طالبان و مخالفان به ایران. شورای مقامات ملی برای نجات ملت دیداره میان طالبان و رهبران مخالف صورت نخواهد گرفت. سرگردانی مهاجران افغانستان در دهلیزهای اروپا. پلیس پولند 15 پناهجوی افغانستان را در این کشور بازداشت کرد. حملات سایبری به وبسایت های طالبان. یک گروه هکری وبسایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرد. و تلاش دولت عراق برای مبارزه با پرونده های اختلاس درون حکومتی. شنوندگان عزیز با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. حسین یاسر سخنگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان میگوید که هیچ گونه دیداری میان رهبران جریان های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسر به افغانستان اینترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی ایران از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه برای حضور در یک مراسم امر عادی است. همزمان با سفر مقام های دو جریان رقیب افغانستان به تهران برخی منابع از احتمال برگزاری رایزنی های غیر علنی میان آنها خبر داده بودند. پلیس پولند روز جمعه اعلام کرد که 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان را هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی از مرز لیتوانیا به این کشور بازداشت کرده است. مقام های پولندی میگن این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده خواهد شد. با گفته پلیس پولند در میان افراد بازداشت شده 30 شهروند پاکستان و 9 شهروند بنگلادش نیز حضور دارند. این عملیات با همکاری نیروهای مرزبانی و ماموران اداره ملی مالیات و گمرک پولند انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان در دوره جو بایدن انتقاد کرد. او در گفتگو با CNBC اداره بایدن را بر رها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و تاکید کرد که کنترل پایگاه بگرام در جریان خروج باید حفظ می شد. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی گزارش می دهد.
1: ترامپ چیزی را مطرح کرده که چند روز پیش هم به نحوی مطرح کرده بود. صحبتش میشه گفت تکراری است، اما به صورت عجیبی پافشاری داره تا در مورد افغانستان در بهانه های مختلف صحبت کنم. در مصاحبه که داشته، مصاحبه طولانی بوده، موضوعات مهمی روز مطرح شدن. ما در لابلای این مصاحبه آقای ترامپ صحبت از افغانستان را آغاز کرده، گفته که تجهیزات نظامی جامانده در افغانستان اشتباهی بزرگ بود. مجموعه از تجهیزات نظامی به قول او در افغانستان باقی ماند که جدید بود، دست نخورده بود، از نظر مالی قیمت قابل ملاحظه‌ای داشت و این تصمیم نادرست سیاسی آقای بایدن بود. به قول آقای ترامپ مجموعه این تقصیر برمی‌گردد به آقای بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا. اما طبعا خودش در مورد تصمیم خود چیزی نگفته که اولین بار در واقع آقای ترامپ بود با طالبان در قطر وارد گفتگو شد و مذاکره مستقیم با طالبان آغاز کرد.
2: بله عارف، خیلی جالب است که هر وقت که در مورد افغانستان صحبت میشه و در مورد ناکامی هایی که حالا آمریکا تجربه کردن، نام بایدن حتما پیش میاد و آقای ترامپ نام بایدن را میگیره.
1: دو تا دلیل داره، یک دلیلش سیاسی و امنیتی است، یک دلیل شخصی است. آقای ترامپ به صورت شخصی از کسانی که حریف سیاسی اوست به شدت متنفر است، از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و مشخصا از جو بایدن، چون جو بایدن در دور قبلی انتخابات را از آقای ترامپ برد و این هرگز به طبع آقای ترامپ خوش نیامد. بارها به بناهای مختلف حتی با ادبیات تحقیرآمیز و توهین‌آمیز از بایدن انتقاد کرده. افغانستان یک پرونده‌ای بود که به عنوان شرم عمومی در جامعه آمریکا مطرح شد و آقای ترامپ این را دوست داره همیشه نسبت بده به آقای بایدن. این یک مسئله. مسئله دیگر این که انتخابات میان دوره‌ای در راست. برای انتخابات در هر دوره مسائل سیاست‌های خارجی خصوصا افغانستان میتونه نقش داشته باشه به عنوان یک شکست یا پرونده نامطلوب در کارنامه دموکرات ها. و مسائل دیگر مثل بگرام و داشتن پایگاه نظامی اینا و مسئله دراز مدت و استراتژیک آمریکا هم ربط داره. آدمای مثل مایکل والز که از استراتژیست های دولت کنونی آقای ترامپ هست هم قبلا گفته بود که برای مثلا کنترل چین، نظارت چین، حتی برای ایران، یعنی اون تنشایی که آمریکا با ایران داره، داشتن بغرام مهم هست. این مسائل هم باعث شده که آقای ترامپ پیوسته داره از بغرام و سلاح جامانده و اینا صحبت میکنه.
0: مرفه یعقوبی همکار ما از واشنگتن دی سی منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنل میگن که هیئت نظامی رهبری طالبان به این بلند نتوانسته با جمعخانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. با گفته منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه 12 سرطان به رادیوی ما گفتند که هیئت نظامی طالبان پس از نشسته در شغنان تصمیم به برکناری و خلع سلاح این افراد گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیب‌های محلی جمعخانه فاتح است، بعد تازگی معاون فقهی بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شکی و گلبدین الماس، فرمانده کندک شغنان نیز از سمت‌هایشان برکنار شده است. فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی:
3: خب ظاهراً کشمکش‌های اخیر بدخشان سران گروه طالبان را با شدت نگران کرده و همه هوش و گوششان حالا شده بدخشان و به طور دوامدار و به شکل دست پاچه سران این گروه به بدخشان سفر میکنن و از مناطق مختلف بدخشان دیدن میکنن. اخیرا بنابر این که نشست در ولسوالی شغنان میان فرماندهان و مسئولین محلی ولسوالی های پنجگانه و هیئت نظامی ملاحبت الله به بنبست روبرو شد که خواستشان همانا خلیصالای افراد مسئله یعنی غیر امارتی و همچنین جلوگیری از گشت گذاری به جای افراد مسئله و خواست دیگرشان انتقال آقای جمعه فاتح و خواست خودشان به مرکز و ملاقات با سران این گروه در کابل و پذیرش یک از وظایف بلند یا به عنوان فرمانده پلیس یا رئیس استخبارات یا والی یکی از ولایات که آقای فاتح این مسئله را رد کرده، دوباره هیئت به بدخشان بازگشت و دست به اقدام دیگری زد که در آخرین اقدام تبدیلی های را آغاز کردن، از جمله قاری غلام الله که از گویا میانه خوی با قای فاتح ندارد و عنوان معاون فرقه بدخشان و جای قاری واصل که از رفتن به جنگ با قای فاتح سر زده بود و همچنین تبدیلی مدیر استخبارات ولسوالی شکی، مدیر استخبارات ولسوالی جرم و همچنین یک اختاریه به فرمان عدم جلوگیری از گشت گذار افراد مسئله
4: درست.
3: اینا باید از
4: با این وجود
3: تا
4: چی فکر میکنین آقای قیاسی، احتمال از این میره که با این تغییر و تبدیلی و برکناری ها آقای فاتح دست به اقدامات نظامی بزند؟
3: طبعا همه روزی گذشته بعد از این حادثه که او خبر شد، شبی گذشته کاملا در ولسوالی نسای وضعیت نظامی بود و افراد آقای فاتح در مرکز ولسوالی، مناطق استراتژیک اون ولسوالی که قبلا پوسته های امنیتی برفراز بود و همچنین گزمه های و منطقه های نزدیکی مرزی ولسوالی شکای مهمی وجود داشت و این نشان میده که آمادگی های او بیشتر از قبل جدی شده و او فهمیده که حالا که این همه گفتگوها به بنبست رسیده احتمال حملات نظامی وجود داره، چون روزی قبل یک گروه حدود 300 نفری از اطاعات خاص طالبا که قبلا در پنشیر و دیگر ولایات شمال شرقی جا با جا بودن به بدخشان نظام شدن و احتمال اینکه این گروه ها به مناطق نزدیکتر به ولسوالی های نسای است اعزام شوند وجود داره و در صورتی که نیروها با اونجا اعزام شوند طبعا آقای فاتح نیز آمادگیش را داره و محتمل است که درگیری های میانی او و گروه های مرکز نشین یا گروه های مرکزی بدخشان صورت بگیره.
0: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای خبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. محمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم بودند. همزمان ملا عبدالغنی برادر امیر خانم متقی از جانب طالبان نیز در این مراسم شرکت کردند. مراسم رسمی ودا با جنازه علی خامنه ای و اعضای کشته شده خانواده او امداد جمعه 12 سرطان در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد. همراه می شویم با آقای نذیر رها، کارشناس مسائل سیاسی.
5: چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند ایر به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا این که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم نداریم. من نمیدانم یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده، با این که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باورم همی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح بسازن.
0: گروه هکری افغان درانگز میگوید که سایت وزارت دفاعی طالبان را دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان اینترنشنال گفته است که وبسایت وزارت دفاعی طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی‌شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیحی نداده است. گروه هکری افغان درانگز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حملات سایبری انجام دهد، اما با دلیل سیاست‌های طالبان مجبور شده است دست به چنین اقدام اعتراضی بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است. این گروه همچنان اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان هرات به آزار و اذیت زنان را سرکوب کرد که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شد. آصف درانی نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان اعلام کرده است تا زمانی که عملیات شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان ادامه داشته باشد، حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای درانی روز جمعه 12 سرطان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که تا زمان ریشه کنده نشدن این تهدیدها درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حملات کشور به افغانستان دفاع کرد و آن را مشروع خواند. او گفته است که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی در خاک افغانستان عملیات میکند، زیرا با تهدید مستقیم تروریسم روبرو است.
6: این تا وقتی که تی تی پی اونجا وجود داره او اونجا فعالیت میکنه، مرز افغانستان رو استفاده میکنه او حمله طرف مرز پاکستان میکنه، این ادامه داره.
4: خب قسمی که شما هم گفتین و همواره از جانب پاکستان مطرح شده، اگر گروه های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند و یعنی که با حمایت رهبران طالبان دیگه، اما چرا هیچ کدام از سران طالبان تا هنوز هدف قرار نگرفتن در این همه مدت؟
6: این ما غیر تفصیل که ندارم، البته ایست که از نظر سازمان بین الملل تا هنوز کدام رزولوشن هستن اون واز هستن و یعنی هر کشور میتونه که اگر اونا میبینن که وجود تروریست ارگانیزیشنز که در افغانستان وجود دارن، اونا برای یک کشور خطر است، اونا میتونه که یک عملیات بکنه. فقط این مبنی به پاکستان یا محدود به پاکستان نیست. اگر امریکا یا دیگه است، حالا هم تمام UN Security Resolutions کدام هست ما شما را مطرح کنم. Resolution 1267, Resolution 1368, Resolution 1373, Resolution 1988 or 1989. این بابت طالبان و بابت القاعده و دیگه terrorist organizations هست. و فعلا طالبان اگر اینا یه خیال میکنه که اینا از این کدام زیواری که سر از اونا هستن اونا آزاد هستن، اینطور نیست.
4: خب حالا سوالی است که در این همه حملات حتی سازمان ملل هم در چندین حمله تایید کرده که تلفات به افراد ملکی هم وارد شده، که افراد ملکی در هر جنگی باید مسئول بمانند دیگه. چرا پاکستان افراد ملکی را مورد حمله قرار داده در حملاتش؟
6: ما فکر میکنم که قصدن نشده، فکر میکنم که کولاترال دمیج هست و با او یعنی تاثر پاکستان هم تاثر شده.
0: سفیر دوانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی پشتیبانی میکند. این اظهارات در حال مطرح میشود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حملات قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه تاکید کرد مردم پاکستان از اقدامات تروریست‌ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن و تنش‌های رو به افزایش میان اسلام‌آباد و اداره طالبان در افغانستان است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام‌آباد در تلاش است تا حمایت همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. همراه می‌شویم با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از آمریکا.
7: فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و او است که ایالات متحده آمریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورهای گذشته نزدیکتر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و هم اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا تغییر 180 درجه‌ای در دیدگاه ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته من از سال 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده آمریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حالا او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازی که افغانستان در افغانستان تغییر رژیم آمده، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، یک ولو اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده آمریکا، ولی خود حضور ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت. بنان برای ایالات متحده آمریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی همون برداشت عدد زمین خود کنه و روابط خود نزدیک کنه و یک سال گذاشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی داره فعلا در ایالات متحده آمریکا داره.
0: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و یک مرد را از منطقه شهر هرات بازداشت کرده است. با گفته شاهدان احتمال دارد شماره زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان عینی گفتند عصر پنجشنبه دست کم دو دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شده است. بکرآباد منطقه عمدتا شیعه‌نشین در جنوب شرق هرات است. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
8: بازداشت زنان در ولایت هرات متاسفانه همچنان ادامه داره. به اساس اطلاعاتی که اخیراً ما به دست آوردیم، دست کم 12 زن از مناطق مختلف هرات چون منطقه بکرآباد، امام فخر رازی و سرک 64 متره هرات بازداشت شدند و همچنان یک خانم که در منطقه امام فخر رازی داخل زرنج یا سچرخه بوده، علاوه بر این که این خانم بازداشت شده، همان صاحب زرنج هم بازداشت شده به جرم این که چرا تو این خانم بدون حجاب مورد نظر طالبان که رعایت نکرده با انتقال میدی. و این واقعا نگران کننده است. تا کنون مشخص نیست که این زنان وقتی بازداشت میشن به کجا نگهداری میشن، به کجا انتقال داده میشن. حدس و گمان ها این هست که داخل زندان ظرفیت نگهداری اینقدر خانم نداره. به اساس ارتباطاتی که ما با بعضی از منابع محلی داریم گفته میشه که این زنان به مناطقی که مربوط به اداره امر به معروف هست انتقال داده میشن و مدت 24 ساعت نگهداری میشن و حتی ادعا شده که در بدل آزادی اینها پول هم مطالبه شده و بعضی از این زنان هم در مثلا مسیر راه با پادرمیانی اعضای خانواده یا بزرگان اینها آزاد میشن. آمار دقیقی در این مورد در دست نیست، اما آنچه که سازمان های حقوق بشری اعلام داشتن آمار واقعی بیشتر از آن میباشه.
9: بله، شما کوتاه اگر اشاره کنی با توجه به ممنوعیت پوشیدن مانتو وضعیت گشت و گذار خانم ها در شهر چیگونه است؟
8: این روزها اخیراً آنچه که در ولایت هرات مشاهده میشه بازداشت چند خانم نیست یا اجرای دستور پوشش نیست، بلکه حذف سیستماتیک زنان از سطح جامعه، از فضای عمومی است.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در نشست با مسئولان امنیتی این کشور از نهادهای دولتی خواست برای پیگیری متوانه فساد، بازگردان پولهای عمومی و مقابله با شبکه‌های جرایم اقتصادی هماهنگ عمل کنند. پیشتر نیروهای امنیتی عراق به هاتن از مقامات را به اتهام فساد بازداشت کردند. هدف این هماهنگی حفاظت از دارایی‌های عمومی و اجرای بهتر قانون خوانده شده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد: همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رسمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده: خون علی خامنه ای در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های وداع، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. اسرائیل زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با هزارمین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت امروز هزارمین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخ ترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود آنها با غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل برس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقا و آلون شمریز در سرات حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد.
0: شنوندگان عزیز، با لحظات پایانی خبرهای فر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدا و نیارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتي د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انٹرنشنال

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه‌ای تأکید کرده است مردم پاکستان از اقدامات تروریستی رنج فراوان بردند. انتشار این بیانیه نشان می‌دهد که با کنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان طی ماه‌های اخیر است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. طالبان و پاکستان که در گذشته رابطه نزدیک داشتند در ماه هوت پارسال شدیدترین درگیری نظامی را در تاریخ افغانستان و پاکستان انجام دادند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخمی برداشتند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حامد صبوری و شناس رابطه بین ملل از ایالات متحده آمریکا است. جناب صبوری صاحب، بیاین از شما بشنیم که اعلام حمایت آمریکا از حق پاکستان برای دفاع از خاک خودش در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان گویا سازماندهی میشه، چی پیام را برای طالبان مخابره میکنه؟
2: سلام به شما. من فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و اوی است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورهای گذشته نزدیک تر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصاً بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریباً تغییر 180 درجه‌ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته، یعنی از سال 2001 تا 2021، پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان، در افغانستان تغییر رژیم آمد، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و جای نیروهایش بود، یک ولو اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت، بنان برای ایالات متحده امریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی امو برداشت عدد زمین خود کنه و روابط خود نزدیک کنه و یک سال گذشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی در فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقع داشته باشین، ولی در این که نتونستین بازی، یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور هم شطرنج سیاسی رو در منطقه بازی کنین، چون به آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادن.
1: جناب سموریس، این پیام از نقطه نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
2: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده آمریکا از 1980 از زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق روابطش با ایالات متحده آمریکا دو موضوع بوده: اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و بایستی یک همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه، و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادش همیشه پایین بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک هایی که از ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگویم و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنند. بنابراین این دو هدف استراتژیک که پاکستان از دهه‌ها به این سو در رابطش با ایالات متحده آمریکا بوده و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از اینکه ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگویم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که رابط بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمانی که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد اما ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونها هم کم پیشی گرفتن.
1: سهوریسپ، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
2: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا معنی بده. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر می سازن. این که ایالات متحده امریکا یک اعلامیه به تو بگوید که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان علیه گروه های تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شود، ولی چیزی را که طالبا خودشان انجام میتن روز به روز، یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن با احکامی که صادر میکنن، با لحاظ عملی سیاست هایی را که در افغانستان عملی میکنن در قبال مردم افغانستان، سیاست هایشان در قبال موضوعات منطقه‌ای امنیتی، موضوعات تروریسم، خود از این نشان میده که طالبا به مراتب بیشترتر از هر کشور دیگه حتی پاکستان یعنی کوشش میکنه که خود به انزوا بکشن. بنان ولوی که به بیانی ها میتونه تأکد، یعنی از لحاظ رسانه‌ای ذهنیت جهان هم متوجه از این بسازه که طالبا هنوز هم یک طرف قابل اعتماد نیست، ولی بزرگترین عامل انزوای طالبا در فعلا خود طالبا هستن، عمل کرده طالبا است، سیاست های طالبا است.
1: در تک منطقه روسیه هم پیمان طالبا است و کشوری که این گروه را به رسمیت شناخت و در جریان این کشمکش ها و راکت پراونی ها و جنجال هایی که در مرز ها هم بود، روسیه تلاش کرد به شکل غیر مستقیم در واقع یک نوع دیپلماسی میانجیگری در پیش روی بگیره. بازم در مورد پیام ایالات متحده آمریکا، اگر عزیز آقای بنگریم که این حمایت در واقع واشنگتن میتونه پیام را هم برای روسیه هم برسانه،
2: خب به نظر من از لحاظ عمومی هم رقمی که اشاره کردم در سطح رسانه میتونه یک خبرساز شوه، ولی به امو سیاست های منطقه کم پیچیده تر از این است. ولی که امریکا کدامی اعلامیه را داد، ولی روابط روسیه با پاکستان به مراتب متفاوت تر است و وجود بیشتر روسیه و پاکستان روابط خود در سطح منطقه محاسبه میکنند، منافعشان در سطح منطقه مهمتر است. روسیه و امریکا فعلا از لحاظ سیاست خارجی بیشتر سیاست حوزه‌ای را ترجیح میدن تا سیاست فرا حوزه‌ای، به این معنا که روسیه میخواهد در امو ساحه نفوذ خود یا در قلمرو جغرافیایی ماورای خود که به ساحه نفوذش است نفوذ داشته باشه و کمتر میخواهد در حوزه قلمرو امریکا حوزه سیاسی ایالات متحده امریکا مداخله کنه، و برعکس ایالات متحده امریکا هم نمیخواهد که بیشتر در قلمرو نفوذ حوزه روسیه مداخله کنه. بران این سیاست فعلا در حال شکل گرفتن است و من فکر میکنم که پیام را که ایالات متحده امریکا میده بسیار مختص برای طالباست تا ای که بیشتر برای کشورهای منطقه باشه و میخواه برای از ای هم نشان ده، چون پاکستان در حقیقت بسیار کوشش کرد که با ایالات متحده امریکا نزدیک شد و نزدیک هم شد و در حقیقت یک نوع تشکری از پاکستان به خاطر فعالیتاش در موضوع در قبال موضوع وضعیت ایران و ایالات متحده امریکا و مذاکرات از دو طرف است.
3: بله، خب این گفتگو رو اگر جمع‌بندی کنیم با توجه به این که امریکا همیشه طالبان را متهم به سیاست گروگانگیری و باجگیری هم کرده، حالا به شکل مضاعف اعلامی رسمی هم در برابر این گروه داد و در حمایت از اسلام آباد، چطور میبینین در چند مدت آینده این روابط را؟ طالبان از خود نرمش نشان خواهد داد، به عملات خود در پاکستان ادامه خواهد داد، یا اینکه پاکستان بیشتر فعال شد نه تنها امریکا که دیگه هم پیمانهای جهانی و منطقه‌ای را در برابر طالبان بسیج خواهد کرد؟
2: گزینه ایره که طالبا در حالت که اگر عملات پاکستان ادامه پیدا کنند، گزینه جواب طالبا محدود است و او امکانات را که طالبا بتانه جواب یعنی بالمثل بر عملات پاکستان بده نمیتانه داده، و یک واقعیت هم است. ولی به نظر ما چیزی که فعلا در حال تغییر است در منطقه، پاکستان در یک موقف به مراتب قوی تر از گذشته قرار دارد، طالبا در انزوا هستند، کدام مشروعیت سیاسی در سطح جهان ندارند، کشورها نمی خواهند در موضوع افغانستان دخیل شوند و یا به هیچ عنوان، ولو حتی که اگر پاکستان قوانین بین المللی را هم زیر پا قرار بده که مثلا عملات پاکستان در خاک افغانستان واضح است که تخطی از قوانین بین المللی است، ولی کشورهای جهان به غیر از امریکا یک اکثریت کشورهای جهان که برای قوانین برشان مهم است کمتر کوشش میکنند که در حمایت از افغانستان و یا طالبا بالخصوص اعلامیه نشر کنند.
3: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای حامد سعودی، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه ای به اعضای خانواده ای او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه ای در آمادگی کامل رسمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده خون علی خامنه ای در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های وداع، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با 1000مین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت امروز 1000مین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود آنها به غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تامین خواهد کرد. با گفته او در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. بلومبرگ گزارش داد با وجود آتش‌بس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از 100 روز گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، ابهید چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح با خبر شد. اما هیجان خود را مهار کرد، زیرا نه نشانی از جشن در کشتی‌های اطراف دیده می‌شد و نه کشتی باشتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می‌کرد. چوپرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نوی هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز است در انتظار خروج ماندند. خدمه نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای

ماموریت انجام شد، در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی اورشلیم اعلام کرد الی لوفون در ازای انجام این ماموریت‌ها حدود 861 دلار و 518 دلار به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقه و آلون شمریز در اسارات حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با هاوی نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه ای و اعضای خانواده او در تهران گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزود اسرائیل ها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهم نامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. محمد باقر قالیباف همچنان گفت ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنش ها در جهان مؤثر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه 12 سرطان پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا با تداوم امید محتاطانه بازار به موفقیت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت 0.64 درصد بالا رفت و به 72 دلار با 26 سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس انترمدیت نیز با افزایش 0.47 درصدی 69 دلار و 1 سنت معامله شد. رویترز نوشت کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا حدی اثر گرفته شده. این گزارش افزود تولید کنندگان خلیج فارس در پی بازگشایی هرمز که بیش از آغاز جنگ در نوع هود مسیر انتقال 1/5 عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود در حال افزایش تولید هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه می کند، اما از این هزینه ها سودی نمی برد. ترامپ گفت ادامه این وضعیت یک طرفه برای آمریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست. آنها در کنار ما نبودند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینه های دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده. با گفته او ایالات متحده در فاصله سالهای 2014 تا 2025 میلادی 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده. این در حالی است که بریتانیا در همین مدت 90.5 میلیارد دلار، فرانسه 66.5 میلیارد دلار، ایتالیا 48.8 میلیارد دلار و پولند 44.4 میلیارد دلار هزینه کرده است. ترامپ همچنان اظهار داشت که سایر کشورهای عضو از جمله آلمان در مقایسه با آمریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردند. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری بر دره‌ای در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح جمعه 12 سرطان رخ داده. مقام‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پشاور پس از عبور از منطقه دهنه سر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شد و بعد دره سقوط کرد. اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده که 8 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند.
با گفته مقام ها عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی دو ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه شرکت کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان

0: افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با صدور پیام‌های جداگانه جان باختن این مسافران را تسلیت گفتند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که هیئت ایزامی رهبر طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخان فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. و گفته این منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفتند که این هیئت پس از نشستی در شغنان و برکناری و خلع سلاح این افراد تصمیم گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیب‌های محلی جمعخان فاتح است و تازگی معاون فرقه بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شیکای و گلبودین الماس فرمانده کندک شغنان نیز از سمت‌هایشان برکنار شدند.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه قرارداد هم دغه شی
12: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
13: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابگو وسی کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تروماتایز کی.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت 11 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. امروز جمعه 12 سرطان که برابر می شود با 3 جولای. در آغاز توجه کنید به خط خبرها. گوشه های دعوت رسمی از طالبان و مخالفان به ایران. شورای مقامات ملی برای نجات میگوید دیدار میان طالبان و رهبران مخالف صورت نخواهد گرفت. سرگردانی مهاجران افغانستان در دهلیزهای اروپا. پلیس پولند 15 پناهجوی افغانستان را در این کشور بازداشت کرد. حملات سایبری به وبسایت های طالبان. یک گروه هکری وبسایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرد. و تلاش دولت عراق برای مبارزه با پرونده های اختلاس درون حکومتی. شنوندگان عزیز با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. حسین یاسا سخنگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان میگوید که هیچ گونه دیداره میان رهبران جریان های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسا به افغانستان اینترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی ایران از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه برای حضور در یک مراسم امر عادی است. همزمان با سفر مقام های دو جریان رقیب افغانستان به تهران برخی منابع از احتمال برگزاری رایزنی های غیر علنی میان آنها خبر داده بودند. پلیس پولند روز جمعه اعلام کرد که 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی از مرز لیتوانیا به این کشور بازداشت کرده است. مقام های پولندی میگن این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده خواهد شد. با گفته پلیس پولند در میان افراد بازداشت شده 30 شهروند پاکستان و 9 شهروند بنگلادش نیز حضور دارند. این عملیات با همکاری نیروهای مرزبانی و ماموران اداره ملی مالیات و گمرک پولند انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان در دوره جو بایدن انتقاد کرد. او در گفتگو با CNBC اداره بایدن را بر رها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و تاکید کرد که کنترل پایگاه بگرام در جریان خروج باید حفظ می شد. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی گزارش می دهد.
1: ترامپ چیزی را مطرح کرده که چند روز پیش هم به نحوی مطرح کرده بود. صحبتش میشه گفت تکراری است، اما به صورت عجیبی پافشاری داره تا در مورد افغانستان در بهانه های مختلف صحبت کنم. در مصاحبه که داشته، مصاحبه طولانی بوده، موضوعات مهمی روز مطرح شده، اما در لابلای این مصاحبه آقای ترامپ صحبت از افغانستان را آغاز کرده. گفته که تجهیزات نظامی جامانده در افغانستان اشتباهی بزرگ بود. مجموعه از تجهیزات نظامی به قول او در افغانستان باقی ماند که جدید بود، دست نخورده بود، از نظر مالی قیمت قابل ملاحظه‌ای داشت و این تصمیم نادرست سیاسی آقای بایدن بود. به قول آقای ترامپ مجموعه این تقصیر برمی‌گردد به آقای بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا. اما طبعاً خودش در مورد تصمیم خود چیزی نگفته که اولین بار در واقع آقای ترامپ بود با طالبان در قطر وارد گفتگو شد و مذاکره مستقیم با طالبان آغاز کرد.
2: بله عارف، خیلی جالب است که هر وقت که در مورد افغانستان صحبت میشه و در مورد ناکامی هایی که حالا آمریکا تجربه کردن، نام بایدن حتما پیش میاد و آقای ترامپ نام بایدن را میگیره.
1: دو تا دلیل داره. یک دلیلش سیاسی و امنیتی است، یک دلیل شخصی است. آقای ترامپ به صورت شخصی از کسانی که حریف سیاسی اوست به شدت متنفر است، از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و مشخصا از جو بایدن، چون جو بایدن در دور قبلی انتخابات را از آقای ترامپ برد و این هرگز به طبع آقای ترامپ خوش نیامد. بارها به بناهای مختلف حتی با ادبیات تحقیرآمیز و توهین‌آمیز از بایدن انتقاد کرده. افغانستان یک پرونده‌ای بود که به عنوان شرم عمومی در جامعه آمریکا مطرح شد و آقای ترامپ این را دوست داره همیشه نسبت بده به آقای بایدن. این یک مسئله. مسئله دیگر این که انتخابات میان دوره‌ای در راست. برای انتخابات در هر دوره مسائل سیاست‌های خارجی خصوصا افغانستان میتونه نقش داشته باشه. به عنوان یک شکست یا پرونده نامطلوب در کارنامه دموکرات ها و مسائل دیگر مثل بگرام و داشتن پایگاه نظامی اینا و مسئله دراز مدت و استراتژیک آمریکا هم ربط داره. آدم های مثل مایکل والز که از استراتژیست های دولت کنونی های باید ترامپ هست هم قبلا گفته بود که برای مثلا کنترل چین، نظارت چین، حتی برای ایران، یعنی اون تنشایی که آمریکا با ایران داره، داشتن بغرام مهم هست. این مسائل هم باعث شده که آقای ترامپ پیوسته داره از بغرام و سلاح جامانده و اینا صحبت میکنه.
0: منفی یعقوبی همکارم از واشنگتن دی سی منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنل میگن که هیئت نظامی رهبری طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخانه فاتح فرماندهی ناراضی طالبان به توافق برسد. با گفته منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه 12 سرطان به رادیوی ما گفتند که هیئت نظامی طالبان پس از نشسته در شغنان تصمیم به برکناری و خلع سلاح این افراد گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع، غلام الله احمدی که یکی از رقیبهای محلی جمعخانه فاتح است، بعد تازگی معاون فقهی بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شکی و گلبدین الماس، فرمانده کندک شغنان، نیز از سمتهایشان برکنار شده است. فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی:
3: خب ظاهرا کشمکش‌های اخیر بدخشان سران گروه طالبان را با شدت نگران کرده و همه هوش و گوششان حالا شده بدخشان و به طور دوامدار و به شکل دست پاچه سران این گروه به بدخشان سفر میکنن و از مناطق مختلف بدخشان دیدن میکنن. اخیرا بنابر این که نشست در ولسوالی شغنان میان فرماندهان و مسئولین محلی ولسوالی های پنجگانه و هیئت نظامی ملاحبت الله به بنبست روبرو شد که خواستشان همانا خلی سلای افراد مسئله یعنی غیر امارتی و همچنین جلوگیری از گشت گذاری به جای افراد مسئله و خواست دیگرشان انتقال آقای جمعه فاتح و خواست خودشان به مرکز و ملاقات با سران این گروه در کابل و پذیرش یک از وظایف بلند یا به عنوان فرمانده پلیس یا رئیس استخبارات یا والی یکی از ولایات که آقای فاتح این مسئله را رد کرده، دوباره هیئت به بدخشان بازگشت و دست به اقدام دیگری زد که در آخرین اقدام تبدیلی های را آغاز کردن، از جمله قاری غلام الله که از گویا میانه خوی با قای فاتح ندارد و عنوان معاون فرقه بدخشان و جای قاری واصل که از رفتن به جنگ با آقای فاتح سر زده بود و همچنین تبدیلی مدیر استخبارات ولسوالی چکای، مدیر استخبارات ولسوالی جرم و همچنین یک اختاریه به فرمان عدم جلوگیری از گشت گذار افراد مساله
4: درست.
3: اینا باید
4: با این وجود تا چی فکر میکنین آقای قیاسی، احتمال از این میره که با این تغییر و تبدیلی و برکناری ها آقای فاتح دست به اقدامات نظامی بزنند؟
3: طبعا همین روزی گذشته بعد از این حادثه که او خبر شد، شبی گذشته کاملا در ولسوالی نسای وضعیت نظامی بود و افراد آقای فاتح در مرکز ولسوالی، مناطق استراتژیک اون ولسوالی که قبلا پوسته‌های امنیتی برفراز بود و همچنین گزمه‌های و منطقه های نزدیکی مرز ولسوالی شکای مهمی وجود داشت و این نشان می‌دهد که آمادگی‌های او بیشتر از قبل جدی شده و او فهمیده که حالا که این همه گفتگوها به بن‌بست رسیده احتمال حملات نظامی وجود داره، چون روزی قبل یک گروه حدود 300 نفری از اتحاد خاص طالبا که قبلا در پنشیر و دیگر ولایات شمال شرقی جا با جا بودن به بدخشان نظام شدن و احتمال اینکه این گروه ها به مناطق نزدیکتر به ولسوالی های نسای است اعزام شوند وجود داره و در صورتی که نیروها با اونجا اعزام شوند طبعا آقای فاتح نیز آمادگیش را داره و محتمل است که درگیری های میانی او و گروه های مرکز نشین یا گروه های مرکزی بدخشان صورت بگیره.
0: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای خبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. محمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم بودند. همزمان ملا عبدالغنی برادر امیر خانم متقی از جانب طالبان نیز در این مراسم شرکت کردند. مراسم رسمی ودا با جنازه علی خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده او امداد جمعه 12 سرطان در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد. همراه می شویم با آقای نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی.
5: چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان ترقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا این که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان هم ندارین. من نمیدانم یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده، بایی که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باورم همی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتانن مطرح سازن.
0: گروه هکری افغان درانگز میگوید که سایت وزارت دفاعی طالبان را دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان اینترنشنال گفته است که وبسایت وزارت دفاعی طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی‌شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیحی نداده است. گروه هکری افغان درانگز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حملات سایبری انجام دهد، اما با دلیل سیاست‌های طالبان مجبور شده است دست بر چنین اقدام اعتراضی بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است. این گروه همچنان اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان هرات به آزار و اذیت زنان را سرکوب کرد که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شد. آصف درانی نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان اعلام کرده است تا زمانی که عملات شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان ادامه داشته باشد، حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای درانی روز جمعه 12 سرطان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که تا زمان ریشه‌کن نشدن این تهدیدها درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حملات کشور به افغانستان دفاع کرد و آن را مشروع خواند. او گفته است که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی در خاک افغانستان عملیات میکند، زیرا با تهدید مستقیم تروریسم روبرو است.
6: این تا وقتی که تی تی پی اونجا وجود داره او اونجا فعالیت میکنه، مرز افغانستان را استفاده میکنه او حمله طرف مرز پاکستان میکنه، این ادامه داره.
4: خب قسمی که شما هم گفتین و همواره از جانب پاکستان مطرح شده، اگر گروه های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند و یعنی که با حمایت رهبران طالبان دیگه، اما چرا هیچ کدام از سران طالبان تا هنوز هدف قرار نگرفتن در این همه مدت؟
6: این ما غیر تفصیل که ندارم، البته ایست که از نظر سازمان بین الملل تا هنوز کدام رزولوشن هستن اون واز هستن و یعنی هر کشور میتونه که اگر اونا میبینن که وجود تروریست ارگانیزیشنز که در افغانستان وجود دارن، اونا برای یک کشور خطر است، اونا میتونه که یک عملیات بکنه. فقط یه مبنی به پاکستان یا محدود به پاکستان نیست. اگر امریکا یا دیگه است، حالا هم تمام UN Security Resolutions کدام هست، ما شما را مطرح کنم، Resolution 1267, Resolution 1368, Resolution 1373, Resolution 1988 or 1989. این بابت طالبان و بابت القاعده و دیگه ترورست آرگنایزیشنز هست. و اپیل هن طالبان اگر اینا این خیال میکنه که اینا از این کدام زیواری ها که سر از اونا هستن اونا آزاد هستن، ایتو نیست.
4: خب حالا سوالی است که در این همه حملات حتی سازمان ملل هم در چندین حمله تایید کرده که تلفات به افراد ملکی هم وارد شده، که افراد ملکی در هر جنگی باید مسئول بمانند دیگه. چرا پاکستان افراد ملکی را مورد حمله قرار داده در حملاتش؟
6: ما فکر میکنم که قصدن نشده، فکر میکنم که کولاترال دمیج هست و با او یعنی تاثر پاکستان هم تاثر شده. بله.
0: سفیر دوران این نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی پشتیبانی میکند. این اظهارات در حال مطرح میشود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 3 زبار هدف را در افغانستان مورد حملات قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه تاکید کرد مردم پاکستان از اقدامات تروریست‌ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن و تنش‌های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. همراه می شویم با حامد صبوری، پیشنهاد رابطه بین الملل از آمریکا.
7: فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و او ایست که ایالات متحده آمریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورای گذشته نزدیک تر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تأکید زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا تغییر 180 درجه‌ای در دیدگاه ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته من از سال 2020 از تا 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده آمریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که برعکس تمام موضوعات پاکستان یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان در افغانستان تغییر رژیم آمد، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، یک ولو اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده آمریکا، ولی خود حضور ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت. بنان برای ایالات متحده آمریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همین موقع یعنی همو برداشت عدد زمین خود کنه و روابط خود نزدیک کنه و یک سال گذاشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی در فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره.
0: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و 1 مرد را از منطقه شهر هرات بازداشت کرده است. با گفته شاهدان احتمال دارد شماره زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهدان عینی گفتند عصر پنجشنبه دست کم 2 دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شده است. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در جنوب شرق هرات است. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
8: بازداشت زنان در ولایت هرات متاسفانه همچنان ادامه داره. به اساس اطلاعاتی که اخیراً ما به دست آوردیم، دست کم 12 زن از مناطق مختلف هرات چون منطقه بکرآباد، امام فخر رازی و سرک 64 متره هرات بازداشت شدند و همچنان یک خانم که در منطقه امام فخر رازی داخل زرنج یا سچرخه بوده، علاوه بر این که این خانم بازداشت شده، همان صاحب زرنج هم بازداشت شده به جرم این که چرا تو این خانم بدون حجاب مورد نظر طالبان که رعایت نکرده با انتقال میدی. و این واقعا نگران کننده است. تا کنون مشخص نیست که این زنان وقتی بازداشت میشن به کجا نگهداری میشن، به کجا انتقال داده میشن. حدس و گمان ها این هست که داخل زندان ظرفیت نگهداری اینقدر خانم نداره. به اساس ارتباطاتی که ما با بعضی از منابع محلی داریم گفته میشه که این زنان به مناطقی که مربوط به اداره امر به معروف هست انتقال داده میشن و مدت 24 ساعت نگهداری میشن و حتی ادعا شده که در بدل آزادی اینها پول هم مطالبه شده و بعضی از این زنان هم در مثلا مسیر راه با پادرمیانی اعضای خانواده یا بزرگان اینها آزاد میشن. آمار دقیقی در این مورد در دست نیست، اما آنچه که سازمان های حقوق بشری اعلام داشتن آمار واقعی بیشتر از آن میباشه.
9: بله، شما کوتاه اگر اشاره کنی با توجه به ممنوعیت پوشیدن مانتو وضعیت گشت و گذار خانم ها در شهر چیگونه است؟
8: این روزها اخیراً آنچه که در ولایت هرات مشاهده میشه بازداشت چند خانم نیست یا اجرای دستور پوشش نیست، بلکه حذف سیستماتیک زنان از سطح جامعه، از فضای عمومی است.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در نشست با مسئولان امنیتی این کشور از نهادهای دولتی خواست برای پیگیری متوانه فساد، بازگردان پولهای عمومی و مقابله با شبکه‌های جرایم اقتصادی هم هماهنگ عمل کنند. پیشتر نیروهای امنیتی عراق به هاتن از مقامات را به اتهام فساد بازداشت کردند. هدف این هماهنگی حفاظت از دارایی‌های عمومی و اجرای بهتر قانون خوانده شده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان.
11: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رسمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده خون علی خامنه ای در رگهای مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های وداع، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. اسرائیل زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با هزارمین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت امروز هزارمین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخ ترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود آنها با غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقه و آلون شمریز در سرات حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد.
0: شنوندگان عزیز، ما لحظات پایانی خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدا و نیارتان باد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: منابعی به افغانستان انترنشنل میگن که جمهوری اسلامی پاسپورت های شهروندان افغانستان دعوت شده و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای را در مزرعه اسلام قلعه و دو قارون ضبط می کند و پس از بازگشت دوباره با آنها تحویل می دهد. هدف از این اقدام اطمینان از بازگشت این افراد به افغانستان خوانده شده است. ایران برای 2500 مهمان اهل افغانستان برای شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده است. بر گفته منابع ماموران چند نهاد جمهوری اسلامی در بخش ایرانی مرز اسلام قلعه و دو قارون مستقر شدند. آنان پس از گرفتن پاسپورت های افغان های دعوت شده برای آنان کارت های ویژه صادر می کند. در سوی دیگر مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشنه جمهوری اسلامی در تهران با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان و جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گفتگو جزئیات بیشتر نشر نکردند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای نظیر رها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان. جناب رها، دعوت همزمان هم مخالفان طالبان و هم خود طالبان از سوی جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری رهبر فقید جمهوری اسلامی چی پیام داره؟
11: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. چند پیش اخبار نشر شد که گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این را به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا این که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت ولی از طالبان هم نداره. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده، با این که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتوانن مطرح بسازن.
12: بله، فکر میکنید که ایران داره با توجه به اینکه شما گفتین در تلاش ایجاد یک نوع توازن است، آیا این فرضیه هم محتمل است که تهران تلاش کنه که در حاشیه از این مراسم دیدارهایی را میان آقای احمد مسعود و ملا برادر و متقی تنظیم کنه، یا به نحو اردو طرف تشویق بکنه به گفتگو و به مذاکره؟
11: تشویق به گفتگو از قبل هم از جانب ایران بوده، یعنی ایرانی ها بسیار تلاش کردن که حالا از همون 2021 به بعد 15 آگست تلاش صورت گرفت تا یک رابطه میان اینها بتونن تعریف بکنن. نشستای هم انجام شد یک بار هم در تهران، در ایران احمد مسعود با ملا متقی ملاقات دادن ایرانی ها ولی نتیجه نگرفتن. گمان میکنم اکنون گراف کشیدگی ها بسیار بلند رفته، یعنی طالب در او زمان امیدوار به این بود که جهان بالاخره به رسمیت بشناسه اینمی گروه رو به عنوان دولت و حکومت در افغانستان، ولی بعد از حدود پنج سال حالا یکی دو ماه پایین تر طالبا به رسمیت شناخته نشدن، جهان روی خوش بر طالبان نشان نداد. طالبان به لحاظ مشروعیت خود در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن، همزمان تحرکات در درون کشور هم جریان داره. من گمان میکنم مخالفین طالبان به خصوص احمد مسعود فعلا دست بلندتر داره، هم به لحاظ مشروعیت دست بلندتر داره، هم به لحاظ اقبال عمومی و رابطه با کشورهای دیگر. مثلا در همین مراسم ادای احترام احمد مسعود و استاد محقق به پیکر آیت الله خامنه ای، از احمد مسعود به عنوان فرزند قهرمان ملی افغانستان یاد شد، به عنوان نماینده یاد شد که گویا اون پیوندهای تاریخی و مشترک چیز در بیاد میاره، به اونا اشاره شد. اینا حرفای معناداری هست در یک چنین مراسمی. من گمان میکنم احمد مسعود در و گروه های مخالف طالبان وضعیت بهتری دارن نسبت به چند سال گذشته و طالبان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. بنان به نفع گروه های ضد طالب هم نیست که این ملاقات را انجام بدن اگر ایران فشار هم وارد بکنه، اما به لحاظ سیاسی ما باورم ایست که ایران این کار نخواهد کرد. گمان میکنم ایران تلاش نخواهد کرد که اینا را با هم ملاقات بده، یا چون مسئله برای حل نیست. من نمیدانم چه مسئله قراره اینا بین هم دیگر حل بکنن. قضیه از راه حل گفتگو گذشته به جای بسیار حساس رسیده که مسئله گفتگو دیگه نمیتونه چیزی
12: رفت. جناب رها سبین، در مجموع خودم این مراسم یک بررسی بکنیم از دید شما، نه تنها از جریان‌های مختلف افغانستان بلکه رهبران اکثریت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند در این مراسم، تهران چقدر میتونه از این وضعیت در واقع روابط خود را تحکیم کنه با کشورهای منطقه؟
11: دو تا پهلو داره مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران. یک پهلویش مسئله این زورآزمایی است که جمهوری اسلامی در مجموع ایران میخواهد داشته باشه و یک گونه یک فیگور نشان بده برای جهان. من گمان میکنم تعداد زیاد مردم خواهد آمد به مراسم تشییع جنازه آیت الله خامنه ای. مردم در جریان جنگ هم نشان دادن که در واقع اون کشیدگی هایی که میان رهبریت ایران و مردم ایران بود کاهش پیدا کرده و ایستادگی علی خامنه ای در برابر این در تجاوزی که به ایران میشه و جان فشانی علی خامنه ای در این راه به نحو رابطه را بین مردم و جمهوری اسلامی تا حد زیاد ترمیم کرده. بنان یک پیام به جهان مخابره خواهد شد با تشییع پیکر علی خامنه ای و اویی خواهد بود که مردم ایران محکم در کنار همین نظام قرار دارن. حالا ممکنه رضایت جدی هم از نظام نداشته باشند، ولی علل اجاله در برابر هر نیروی بیرونی مردم ایران هم در جریان جنگ نشان دادن، هم یک بار دیگری نشان خواهند داد. من برداشتم ای است تعداد زیادی خواهند آمد و نشان خواهند داد که چی میکنن. پهلوی دیگر مختلف ای هست که با اون سادگی که در واقع دور گذشته با اون درکی که اسرائیل و امریکا به ایران حمله کردن، بعد از تشییع پیکر آیت الله خامنه ای دیگه نمیتونن حمله کنن، چون در قبل باورشان ای بود که مشروعیت نظام زیر سوال است، مردم به خیابان ها میاین، ولی حضور احتمالا میلیونی مردم در خیابان ها نشان خواهد داد که این رابطه بین مردم علل اجاله در حال حاضر ترمیم شده و مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.
12: یک پس دیگام در قسمت دعوت شهروندان افغانستان، روحانیون و فرهنگیان افغانستان به ایران است که بر اساس گزارش هایی که بر ما رسیده، گذرنامه هایی از اینا در واقع در مرز اسلام قلعه و دو قارون ضبط میشه. این فکر نمیکنید یک نوع بی‌اعتمادی هم هست که تهران از مهمانان افغانستانی خود دعوت کرده ولی همزمان اسناد مدارک و گذرنامه از اینا را ضبط میکنه؟
11: شما وقتی یک گروه تروریستی رو در افغانستان دارین که مسلط هست، هیچ کشوری به شما اعتماد نخواهد کرد. چرا؟ چون شما همزمان که تهدیدهای زیاد متوجه شهروندان افغانستان است و نیاز دارن به بیرون فرار بکنن از دست طالبان، فشارهای اقتصادی داخل افغانستان هم انگیزهای بیشتر برای مهاجرت ایجاد میکنه و در عین حال دلایل دیگری هم میتونه چی بشه. به یک فرصت هست حالا رفتن شهروندان افغانستان به ایران با توجه به اون اشتراکات مذهبی که بین اون مذهب رسمی و قاطبه مذهب مردم ایران و بخشی از مردم افغانستان وجود داره، خیلی طبیعی است که آیت الله خامنه ای نه تنها یک رهبر سیاسی که یک رهبر مذهبی بود برای بخشی از جهان اسلام، و این طبیعی است که مردم برای تشییع جنازه‌اش میرن، ولی برخورد دولت ایران با توجه به وضعیت موجود ما فکر میکنم مثل هر کشور دیگری است. حالا ایران اجازه میده، بسیاری از کشورها با امو ضبط پاسپورت هم اجازه نمیدن شهروندان افغانستان داخل کشورها برن. این وضعیت اسفبار و بدی است که ما با او دچار هستیم، ناشی از همین حاکمیت در واقع تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان.
12: با مراسم خاکسپاری پیکر آقای خامنه ای یک روند جدید و رسمی در ایران رقم میخوره. آقای مشتبه ریسانه خواهد آمد، احتمالاً حضور خواهد پیدا کرد یا امروز و فردا و پس فردای. چطور میبینید شما این روابط در واقع جریان جدید جمهوری اسلامی را با افغانستان در کل؟
11: تا اکنون جریان نظامی ها در ایران به نظر میرسه که غالب باشند. قبلن یک تعادل وجود داشت میان سیاستگزاران ایران، اونایی که بیشتر کارشان مدیریت سیاسی بود و به عنوان سیاستمدار شناخته می شدن، حالا چه در اون جریان های اصلاح طلب یا رادیکال ترش اون راستگراها در ایران، طرفداران جبهه پایداری، و چه در واقع یکی اینا بودن یکی جریان نظامیان بود که تعادل برقرار بود. من گمان میکنم این تعادل در جریان جنگ به نفع نظامیان ایران به هم خورده. مشتبه خامنه ای آیت الله، مشتبه خامنه ای رابطه بسیار دیرینه با بدنه سخت افزاری نظام در ایران داره. یکی از دلایلی که به سادگی تونست رهبریت بگیره آیه مشتبه خامنه ای هم همی بود. بنام با تسلط نظامیان بر منابع تصمیم گیری در ایران، من گمان میکنم باید منتظر تفاوت‌های بنگاه نگرش نسبت به افغانستان بود. من گمان میکنم در بعد از این، البته بعد از فروکش کردن منازعه میان ایران و امریکا، احتمالاً که طالبان زیر فشار ایران قرار بگیرند.
12: بله، خب مشخصا همین وضعیت جدید و این تعامل که هم با مخالفان صورت گرفته هم با طالبان و همزمان یک ریکارد و سیاست و جریان جدید ریکار میه، این همه چی تأثیر روی مهاجران افغانستانی در ایران خواهد گذاشت جناب راحسن؟
11: همه اینا تأثیر گذاری های جدی داره و این دلیل که ما بیشتر از 5 میلیون و حدود 6 میلیون آدم مهاجر و پناهنده در ایران داریم. من گمان میکنم ایران به عنوان عقبه جبهه علیه مخالفین طالبان عمل خواهد کرد.
12: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای نظیر الها، کارشناس مسائل سیاسی از آلمان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. خبرهای ساعت 12 شب خوش آمدید. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است. در آغاز توجه کنید به خط خبرها. گوشه های دعوت رسمی از طالبان و مخالفان به ایران. شورای مقامات ملی برای نجات میگوید دیدار میان طالبان و رهبران مخالف صورت نخواهد گرفت. سرگردانی مهاجران افغانستان در دهلیزهای اروپا. پلیس پولند 15 پناهجوی افغانستان را در این کشور بازداشت کرد. حملات سایبری به وبسایت های طالبان. یک گروه هکری وبسایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرد. و تلاش دولت عراق برای مبارزه با پرونده های اختلاس درون حکومتی. شنوندگان عزیز با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. حسین یاسا سخنگوی شورای مقامات ملی برای نجات افغانستان میگه که هیچ گونه دیداری میان رهبران جریان های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسا به افغانستان اینترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی ایران از مقام های طالبان و چهره های مخالف این گروه برای حضور در یک مراسم امر عادی است. همزمان با سفر مقام های دو جریان رقیب افغانستان به تهران برخی منابع از احتمال برگزاری رایزنی های غیر علنی میان آنها خبر داده بودند. پلیس پولند روز جمعه اعلام کرد که 54 پناهجو از جمله 15 شهروند افغانستان ها هنگام تلاش برای ورود غیر قانونی از مرز لیتوانیا به این کشور بازداشت کرده است. مقام های پولندی میگن این افراد پس از تکمیل مراحل اداری به لیتوانیا بازگردانده خواهد شد. با گفته پلیس پولند در میان افراد بازداشت شده 30 شهروند پاکستان و 9 شهروند بنگلادش نیز حضور دارند. این عملیات با همکاری نیروهای مرزبانی و ماموران اداره ملی مالیات و گمرک پولند انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان در دوره جو بایدن انتقاد کرد. او در گفتگو با CNBC اداره بایدن را بر رها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و تاکید کرد که کنترل پایگاه بگرام در جریان خروج باید حفظ می شد. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی گزارش می دهد.
1: ترامپ چیزی را مطرح کرده که چند روز پیش هم به نحوی مطرح کرده بود. صحبتش میشه گفت تکراری است، اما به صورت عجیبی پافشاری داره تا در مورد افغانستان در بهانه های مختلف صحبت کنم. در مصاحبه که داشته، مصاحبه طولانی بوده، موضوعات مهم روز مطرح شدن. ما در لابلای این مصاحبه آقای ترامپ صحبت از افغانستان را آغاز کرده، گفته که تجهیزات نظامی جامانده در افغانستان اشتباهی بزرگ بود. مجموعه از تجهیزات نظامی به قول او در افغانستان باقی ماند که جدید بود، دست نخورده بود، از نظر مالی قیمت قابل ملاحظه‌ای داشت و این تصمیم نادرست سیاسی آقای بایدن بود. به قول آقای ترامپ مجموعه این تقصیر برمیگرده به آقای بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا. اما طبعا خودش در مورد تصمیم خود چیزی نگفته که اولین بار در واقع آقای ترامپ بود با طالبان در قطر وارد گفتگو شد و مذاکره مستقیم با طالبان آغاز کرد.
2: بله عارف، خیلی جالب است که هر وقتی که در مورد افغانستان صحبت میشه و در مورد ناکامی هایی که حالا آمریکا تجربه کرده، نام بایدن حتما پیش میاد و آقای ترامپ نام بایدن را میگیره.
1: دو تا دلیل داره، یک دلیلش سیاسی و امنیتی است، یک دلیل شخصی است. آقای ترامپ به صورت شخصی از کسانی که حریف سیاسی اوست به شدت متنفر است، از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و مشخصا از جو بایدن، چون جو بایدن در دور قبلی انتخابات را از آقای ترامپ برد و این هرگز به طبع آقای ترامپ خوش نیامد. بارها به بناهای مختلف حتی با ادبیات تحقیرآمیز و توهین‌آمیز از بایدن انتقاد کرده. افغانستان یک پرونده‌ای بود که به عنوان شرم عمومی در جامعه آمریکا مطرح شد و آقای ترامپ این را دوست داره همیشه نسبت بده به آقای بایدن. این یک مسئله. مسئله دیگر این که انتخابات میان دوره‌ای در راست. برای انتخابات در هر دوره مسائل سیاست‌های خارجی خصوصا افغانستان میتونه نقش داشته باشه به عنوان یک شکست یا پرونده نامطلوب در کارنامه دموکرات ها. و مسائل دیگر مثل بگرام و داشتن پایگاه نظامی اینا و مسئله دراز مدت و استراتژیک آمریکا هم ربط داره. آدمای مثل مایکل والز که از استراتژیست های دولت کلونی های باید ترامپ هست هم قبلا گفته بود که برای مثلا کنترل چین، نظارت چین، حتی برای ایران، یعنی اون تنشایی که آمریکا با ایران داره، داشتن بغرام مهم هست. این مسائل هم باعث شده که آقای ترامپ پیوسته داره از بغرام و صلاح جامانده و اینا صحبت میکنه.
0: مرفه یعقوبی همکار ما از واشنگتن دی سی مدابی محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنل میگن که هیئت نظامی رهبر طالبان به این ولایت نتوانسته با جمعخانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان به توافق برسد. با گفته منابع پس از این ناکامی تحرکات نظامی طالبان افزایش یافته و برکناری و خلع سلاح افراد نزدیک به فاتح آغاز شده است. منابع روز جمعه 12 سرطان به رادیوی ما گفتند که هیئت نظامی طالبان پس از نشسته در شغنان تصمیم به برکناری و خلع سلاح این افراد گرفته است. بر بنیاد اطلاعات منابع غلام الله احمدی که یکی از رقیبهای محلی جمعخانه فاتح است بعد تازگی معاون فقه بدخشان تعیین شده است. همچنین مدیر استخبارات ولسوالی شکی و گلبدین الماس فرمانده کندک شغنان نیز از سمتهایشان برکنار شده است. فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی:
3: خب ظاهرا کشمکش‌های اخیر بدخشان سران گروه طالبان را به شدت نگران کرده و همه هوش و گوششان حالا شده بدخشان و به طور دوامدار و به شکل دست پاچه سران این گروه به بدخشان سفر میکنن و از مناطق مختلف بدخشان دیدن میکنن. اخیرا بنابر این که نشست در ولسوالی شغنان میان فرماندهان و مسئولین محلی ولسوالی پنجگانه و هیئت نظامی ملاحبت الله به بنبست روبرو شد که خواستشان همان خلیصلای افراد مسلح یعنی غیر اماراتی و همچنین جلوگیری از گشت گذار بی جای افراد مسلح و خواست دیگرشان انتقال آقای جمعه فاتح و خواست خودشان به مرکز و ملاقات با سران این گروه در کابل و پذیرش یکی از وظایف بلند یا به عنوان فرمانده پلیس یا رئیس استخبارات یا والی یکی از ولایات که آقای فاتح این مسئله را رد کرده، دوباره حیات به بدخشان بازگشت و دست به اقدام دیگر ازد که در آخرین اقدام تبدیلی های را آغاز کردن، از جمله قاری غلام الله که از گویا میانه خوی با قای فاتح ندارد و عنوان معاون فرقه بدخشان و جای قاری واصل که از رفتن به جنگ با آقای فاتح سر زده بود و همچنین تبدیلی مدیر استخبارات ولسوالی شکی، مدیر استخبارات ولسوالی جرم و همچنین یک اختاریه به فرمان عدم جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح.
4: درست.
3: اینا باید
4: با این وجود
3: تا
4: چی فکر میکنین آقای قیاسی؟ احتمال از این میره که با این تغییر و تبدیلی و برکناری ها آقای فاتح دست به اقدامات نظامی بزند؟
3: طبعا همه روزی گذشته بعد از این حادثه که او خبر شد، شبی گذشته کاملا در ولسوالی نسای وضعیت نظامی بود و افراد آقای فاتح در مرکز ولسوالی مناطق استراتژیک اون ولسوالی که قبلا پوسته های امنیتی برفراز بود و همچنین گزمه های و منطقه های نزدیکی مرز ولسوالی شکای مهمه وجود داشت و این نشان میده که آمادگی های او بیشتر از قبل جدی شده و او فهمیده که حالا که این همه گفتگوها به بنبست رسیده احتمال حملات نظامی وجود داره. چون روز قبل یک گروه حدود 300 نفری از اطاعات خاص طالبان که قبلا در پنشیر و دیگر ولایات شمال شرقی جا به جا بودن به بدخشان نظام شدن و احتمال اینکه این گروه ها به مناطق نزدیکتر به ولسوالی های نسای است اعزام شوند وجود داره و در صورتی که نیروها به اونجا اعزام شوند طبعا آقای فاتح نیز آمادگیش داره و محتمل است که درگیری های میانی او و گروه های مرکز نشین یا گروه های مرکزی بدخشان صورت بگیره.
0: جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم بودند. همزمان ملا عبدالغنی برادر امیرخان متقی از جانب طالبان نیز در این مراسم شرکت کردند. مراسم رسمی وداع با جنازه علی خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده او بامداد جمعه 12 سرطان در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد. همراه می‌شویم با آقای نذیر رها، کارشناس مسائل سیاسی.
5: چند پیش اخبار نشر شد گویا تهران موضع‌گیری بسیار شدیدی علیه جریان‌های ضد طالبانی کرده. این بسیار هم در فضای مجازی وایرال شد. طالبان و گروه‌های لابی طالبان، گروه‌های طرفدار طالبان در فضای مجازی بسیار تلاش کردند این را به عنوان موضع‌گیری قطعی ایران در برابر هر گونه اقدام یا فعالیت در برابر طالبان تلقی بکنند از جانب گروه های مخالف. من گمان میکنم آنچه ما امروز دیدیم از تصاویر، ایران به دنبال یک ایجاد یک توازن هست میان رابطه خود با طالبان و گروه های ضد طالب، خصوصا ای که تاکنون ما تصاویر احمد مسعود و استاد محمد محقق داریم که برای ادای احترام به پیکر آیت الله خامنه ای رفتن و از ایشان به صورت رسمی پذیرایی صورت گرفت، ولی از طالبان نداریم. من نمیدانم، یا من ندیدم یا واقعا از طالبان چی نشده بایی که طالبان قبلا رفته بودن، یعنی قبل از احمد مسعود به ایران رفته بودن، هیئتشان رسیده بود. این یک گونه توازن هست که ایران داره برقرار میکنه و دارای پیام بسیار جدی هست برای طالبان. من قبلا هم البته باور معنی بود که رابطه ایران با طالبان، حتی رابطه روسیه با طالبان و دادن امتیازها به معنای قبولی طالبان و در واقع دید استراتژیک نسبت به رابطه با این گروه تروریستی در افغانستان نیست. اینا بنابر وضعیت دارن امتیازات میدن تا طالبان را به نحو آرام بسازن تا در وضعیت مشخص و ممکنه اقدامات خود یا اون نیت واقعی خود در قبال طالبان بتانن مطرح بسازن.
0: گروه هکری افغان درانگز میگوید که سایت وزارت دفاعی طالبان را از دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان اینترنشنال گفته است که وبسایت وزارت دفاعی طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی‌شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیحی نداده است. گروه هکری افغان درانگز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حملات سایبری انجام دهد، اما با دلیل سیاست‌های طالبان مجبور شده است دست بر چنین اقدام اعتراضی بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است. این گروه همچنان اعتراض مسلمت‌آمیز شهروندان هرات به آزار و اذیت زنان را سرکوب کرد که با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شد. آصف درانی نماینده ویژه سابق پاکستان در امور افغانستان اعلام کرده است تا زمانی که عملیات شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان ادامه داشته باشد، حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای درانی روز جمعه 12 سرطان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که تا زمان ریشه کنده نشدن این تهدیدها درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حملات کشور به افغانستان دفاع کرد و آن را مشروع خواند. او گفته است که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی در خاک افغانستان عملیات میکند، زیرا با تهدید مستقیم تروریسم روبرو است.
6: این تا وقتی که تی تی پی اونجا وجود داره او اونجا فعالیت میکنه، مرز افغانستان را استفاده میکنه او حمله طرف مرز پاکستان میکنه، این ادامه داره.
4: خب قسمی که شما هم گفتین و همواره از جانب پاکستان مطرح شده، اگر گروه های مخالف پاکستان در افغانستان حضور دارند و یعنی که با حمایت رهبران طالبان دیگه، اما چرا هیچ کدام از سران طالبان تا هنوز هدف قرار نگرفتند در این همه مدت؟
6: این ما غیر تفصیل که ندارم، البته ایست که از نظر سازمان بین الملل تا هنوز کدام رزولوشن هستن اون واز هستن و یعنی هر کشور میتونه که اگر اونا میبینن که وجودی تروریست آرگنایزیشنز که در افغانستان وجود دارن اونا برای یک کشور خطر هستن، اونا میتونه که یک عملیات بکنه. فقط این مبنی به پاکستان یا محدود به پاکستان نیست. اگر امریکا یا دیگه است، حالا هم تمام UN Security Resolutions کدام هست، من شما را مطرح کنم. Resolution 1267, Resolution 1368, Resolution 1373, Resolution 1988 or 1989. این بابت طالبان و بابت القاعده و دیگر ترورست آرگنایزیشنز هست. و فعلا طالبان اگر اینا این خیال میکنه که اینا از این کدام زیواریه که سر از اونا هستن اونا آزاد هستن، ایتون نیست.
4: خب حالا سوالی است که در این همه حملات حتی سازمان ملل هم در چندین حمله تایید کرده که تلفات به افراد ملکی هم وارد شده، که افراد ملکی در هر جنگی باید مسئول بمانند دیگه. چرا پاکستان افراد ملکی را مورد حمله قرار داده در حملاتش؟
6: ما فکر میکنم که قصدن نشده، فکر میکنم که کولاترال دمیج هست و با او یعنی تاثر پاکستان هم تاثر شده.
0: سفیر دوغانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی پشتیبانی میکند. این اظهارات در حال مطرح میشود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 3 اهداف را در افغانستان مورد حملات قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه تاکید کرد مردم پاکستان از اقدامات تروریست‌ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن و تنش‌های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می‌داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. همراه می‌شویم با حامد سبودی، کارشناس روابط بین الملل از آمریکا.
5: فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و او ایست که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورای گذشته نزدیک تر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و همو اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تا حد زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الا سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا 180 درجه‌ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته من از سال 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حالا او برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازی که افغانستان تغییر رژیم آمده، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت. بنان برای ایالات متحده امریکا یک موقع به دیگه با وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک را و پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی همو برداشت عدد زمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه. و یک سال گذاشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی را فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره.
0: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان روز پنجشنبه دست کم 12 زن و 1 مرد را از 3 منطقه شهر هرات بازداشت کرده است. با گفته شاهدان احتمال داره شماره زنان بازداشت شده بیشتر از این باشد. شاهد آن عینی گفتن اصر پنجشنبه دست کم دو دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکر آباد شهر هرات بازداشت شده است. بکر آباد منطقه عمدتاً شیعه‌نشین در جنوب شرق هرات است. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
7: بازداشت زنان در ولایت هرات متاسفانه همچنان ادامه داره. به اساس اطلاعاتی که اخیراً ما به دست آوردیم، دست کم 12 زن از مناطق مختلف هرات چون منطقه بکرآباد، امام فخر رازی و سرک 64 متری هرات بازداشت شدند. و همچنان یک خانم که در منطقه امام فخر رازی داخل زرنج یا سچرخه بوده، علاوه بر این که این خانم بازداشت شده، همان صاحب زرنج هم بازداشت شده به جرم این که چرا تو این خانم بدون حجاب مورد نظر طالبان که رعایت نکرده با انتقال میدی. و این واقعا نگران کننده است. تا کنون مشخص نیست که این زنان وقتی بازداشت میشن به کجا نگهداری میشن، به کجا انتقال داده میشن. حدس و گمان ها این هست که داخل زندان ظرفیت نگهداری اینقدر خانم نداره. به اساس ارتباطاتی که ما با بعضی از منابع محلی داریم گفته میشه که این زنان به مناطقی که مربوط به اداره امر به معروف هست انتقال داده میشن و مدت 24 ساعت نگهداری میشن و حتی ادعا شده که در بدل آزادی اینها پول هم مطالبه شده و بعضی از این زنان هم در مثلا مسیر راه با پادرمیانی اعضای خانواده یا بزرگان اینها آزاد میشن. آمار دقیقی در این مورد در دست نیست، اما آنچه که سازمان های حقوق بشری اعلام داشتن آمار واقعی بیشتر از آن میباشه.
8: بله، شما کوتاه اگر اشاره کنید، با توجه به ممنوعیت پوشیدن مانتو، وضعیت گشت و گذار خانم ها در شهر چگونه است؟
7: این روزها اخیراً آنچه که در ولایت هرات مشاهده میشه بازداشت چند خانم نیست یا اجرای دستور پوشش نیست، بلکه حذف سیستماتیک زنان از سطح جامعه، از فضای عمومی است.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق در نشست با مسئولان امنیت این کشور از نهادهای دولتی خواست برای پیگیری متوانه فساد، بازگردان پولهای عمومی و مقابله با شبکه‌های جرایم اقتصادی هماهنگ عمل کنند. پیشتر نیروهای امنیتی عراق به هاتن از مقامات را به اتهام فساد بازداشت کردند. هدف این هماهنگی حفاظت از دارایی‌های عمومی و اجرای بهتر قانون خوانده شده است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
9: رویدادهای جهان.
10: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای و اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کاملا رزمی قرار دارد و افزود این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده خون علی خامنه‌ای در رگ‌های مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های ودا، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با هزارمین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت امروز هزارمین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخ ترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با آی 24 گفت اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود آنها به غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تامین خواهد کرد. با گفته او در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که با کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل برس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرال طلاقا و آلون شمبریز در سرات حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد.
0: شنوندگان عزیز، با لحظات پایانی خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدا و نیارتان باد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: آمریکا زمان به قدرت رسیدن طالبان 2.2 میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده.
3: نیت اینه که این کمک ها به دولت طالبان نرسه.
4: سازمان ملل به خواسته های افرادی که این مردم تحت فشار و ستم و جبر قرار میدن به اینو تمکین میکنه.
3: مثلا بحث تحصیل دختران یا نادیده گرفتن فرهنگ کشور افغانستان، سیاست های اونها حتی تندروتر شدن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، حالا وقت روایت شماست.
5: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
6: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقره، چقدر گرسنگیه، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید میکنه و الا فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. این مجموعه حوالات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. افسوس ترامپ از جاگذاری تجهیزات نظامی. رئیس جمهور آمریکا گفت که نباید بایدن بگرام را رها میکرد. هشدار ناتو به جمهوری اسلامی ایران، تهران تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کند. و نامزدی در ارتفاع 443 متری دو عاشق روسی در نوک آسمان خراش نیویورک پیوند ازدواج بستند. مدار را با خبر مرتبط به افغانستان آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن به شدت انتقاد کرد. ترامپ در گفتگوی با CNBC اداره بایدن را به رها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و گفت که آمریکا موترهای نظامی نو، تانک‌ها و طیاره‌های زیادی را در افغانستان جا گذاشته است. او تاکید کرد که واشنگتن باید کنترل پایگاه هوایی بگرام را در جریان خروج نیروها حفظ می‌کرد. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با همکارمون عارف یعقوبی که از ورجینیا در برنامه با ما همراه است. عارف، ترامپ این بار در مورد افغانستان چی گفته؟
1: صحبت‌های اخیر آقای ترامپ میشه گفت تکراری هست، قبلا هم اشاره مشابه داشت، اما اصل حرف آقای ترامپ این است که سلاحی که در افغانستان جا مانده یک اشتباه بزرگ تاریخی و اشتباه سیاسی بود که توسط آقای بایدن انجام شد. بی‌کفایتی بایدن بود به قول آقای ترامپ که این سلاح‌ها در افغانستان جا بمانه، سلاح‌های نو بوده، از تانک‌ها و موترهای زرهی گرفته تا مثلا سلاح‌های خرد و کوچک و حتی دوربین‌های شب‌بین و ده‌ها نو و انواع مختلف سلاح‌های که آمریکا در افغانستان جا ماندن و بخش بزرگ این سلاح‌ها البته در سال‌های اخیر جمهوریت و مقام های امنیتی دولت پیشین افغانستان همینطور در سالهای اول یا سالهای آغاز تأسیس حکومت به اونها واگذار شده بود توسط امریکایی ها. این صحبت های آقای ترامپ به صورت عجیبی همیشه تکرار میشه، در هر مناسبتی میشه گفت که آقای ترامپ از افغانستان یاد میکنه و به واگذاری این سلاح‌ها و به افغانستان اشاره داره
0: و مشخصاً به بایدن هم میتازه. آره، تا زمانی که نام افغانستان رو میبره حتما در مورد بایدن هم یک چیز میگه.
1: همینطور است. آقای ترامپ خب ما سال هاست که میشناسیم، از سال 2016 به این طرف در کاخ سفید که بود دنبال میکنیم. از مخالفای سیاسی خود نفرت داره و بسیاری مسائل برای شخصی است. از باراک اوباما نفرت داره، بارها با توهین و تحقیر از او یاد کرده. ما آقای ترامپ بود که در واقع حتی تولد آقای اوباما را در آمریکا زیر سوال برد، خیلی ها گفتن نژاد پرستان است. از آقای بایدن هم نفرت داره تا حدی به خاطر اینکه انتخابات از آقای ترامپ برد. آقای ترامپ هرگز دوست نداره و هیچ وقت هم نپذیرفته شکست را، حتی انتخابات هم هنوز به صورت رسمی نپذیرفته. اینا بخشش مسئله شخصی است، بخش دیگرش مسائل امنیتی و ایناست که خب مثلا انتخابات است، انتخابات میاندوره‌ای در پیش روست، تیم جمهوری خواه و آقای ترامپ میخواه که مسئله را دوباره داغ کنه تا افغانستان و پرونده افغانستان که به عنوان یک شرم عمومی در تاریخ معاصر آمریکا مطرح شد، خصوصا نحوه خروج، این را رو به روح دموکرات ها بکشانه و مردم را، احساسات مردم را دوباره بسیج کنه علی دموکرات ها یا ناکارایی یا ناکارآمدی دموکرات ها را رو به روح مردم آمریکا بکشانه. مسئله دیگر و میتونه تا مثلا پاکستان هم دوین باشه. ظاهرا مقام های پاکستانی هم هر از گاهی گرسنت میکنه و آقای ترامپ که سلاح‌ها به جا مانده و این اشتباه آقای بایدن بود. از یک طرف مثلا آقای ترامپ رو خوشحال کنه که از بایدن مثلا نقد میکنه، از طرف دیگه مسئله افغانستان به خاطر منافع پاکستان داره داغ نگه داره.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در یک خبر فوری، دادگاه لندن دو مهاجم به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران انترنشنال، را بعد 12 و 18 سال زندان محکوم کرد. زراعتی دوم حمل 14-3 هنگام خروج از خانهش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. کریس رایت از مقام ارشد مقابله با تروریسم پلیس لندن حمله به زراعتی را عملیات از پیش برنامه ریزی شده خواند. و در ادامه خبرها، رهبران ناتو در نشست خود در انقره اعلام خواهند کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران می‌خواهند که به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا احترام بگذارد. روی طرز این گزارش را بر اساس متنی که به دستش رسیده منتشر کرده است. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر و دفاع جمعی به اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست. در رابطه با همین خبر، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در برنامه با خودم را داریم. مریم، در مورد بیانیه ناتو و هشدارش به جمهوری اسلامی بیشتر برمان بگو لطفا.
2: خب ساعتی پیش بود که رویترز یک نسخه ای از پیشنویس بیانیه ناتو را که بهش دست پیدا کرده بود منتشر کرد و گفت که ناتو در اجلاس انقره میخواهد که سه پیام همزمان و سه پیام مهم را ارسال بکنه. حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف اولین موضوع خواهد بود. دومین موضوع هم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و امنیت کشورهای در تنگه هرمز و سومین موضوع هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواهد بود. این سند نشان میده که اعضای ائتلاف قصد دارند موضعی مشترک و صریح را در قبال تهران اتخاذ بکنند. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشورهای در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در این بیانیه صدف نشان میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی امنیتی اعضای ناتو دیگر تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت‌های اصلی ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیست. همونطور که تو هم اشاره کردی، در همین سند اعضای ناتو قرار هست که یک بار دیگر به تعهد کامل اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن یا ناتو تاکید کنند، اصلی که حمله به یک عضو ناتو را حمله به همه اعضا تلقی میکنه. اهمیت این بخش از این جهت است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته و حتی از زمانی که وارد کاخ سفید شده درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این پیمان و ائتلاف هم سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشان میده که ایالات متحده آمریکا در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند، روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد میشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی را در اختیار اوکراین قرار بدن و این سطح از حمایت‌های مالی قرار است که در سال 2027 هم حفظ شود.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. دعوت همزمان از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه به تهران برای حضور در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به یکی از موضوعات بحث برانگیز در معادلات سیاسی افغانستان تبدیل شده است. در برنامه رسمی این مراسم، احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شد. دقایق بعدتر ملا برادر و امیرخان متقی وارد مراسم شدند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نسما سرگند در این زمینه.
3: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک امریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نام‌های آشنایی از افغانستان نیز دیده می‌شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزه صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند مقام های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوقرون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت های ویژه تردد صادر می کنند. به گفته منابع در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفذ و چهره های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی های گسترده‌ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
4: سالار ودا میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
3: در سوی دیگر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان و آنان در تهران توجه بسیار را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: بالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. پلیس هند یک زن را به اتهام بدرفتاری با کودکان در یک کودکستان در شهر بنگلور بازداشت کرد و 4 کارمند دیگر این مرکز را تحت بررسی قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوهایی از گریه و آزار بدنی و روانی کودکان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این مرکز کودکان اکنون به گونه موقت مسدود شده است. پس از لغو ممنوعیت فعالیت هسته‌ای، روسیه فنلند را تهدید به حمله کرد. دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید قانون جدید فنلند این کشور را به هدف بالقوه برای حملات هسته‌ای تبدیل کرده است. فنلند از اول جولای قانون را به اجرا گذاشته است که به اساس آن ترانزیت و ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای با هدف دفاعی را مجاز میکند. آتشفشان اتنا در سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. پس از فواران گدازه های آتش، مقام های سیسیل برای توریست ها و ساکنان منطقه هشدار صادر کرده است. هرچند آنها تاکید کردند که در حال حاضر خطر مناطق مسکونی را تهدید نمی کند. آتشفشان اتنا یکی از معروف ترین آتشفشان های جهان است که سالانه 10,000 توریست را به جزیره سیسیل ایتالیا جذب می کند. بزرگترین اقتصاد اروپا در تلاش برای خروج از رکود دست به اصلاحات گسترده زده است. دولت ائتلافی آلمان از کاهش مالیات تا تغییر در قوانین کار، بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است. گزارش را ببینیم از همکارمان حمید رشید.
5: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
6: همه ما توافق داریم که دیگر نمی توان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور، نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
5: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
6: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره مند خواهند شد.
5: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
7: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
5: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی‌شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که حزب راست افراطی در برخی نظرسنجی‌ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلاف‌های میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و میگوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت‌های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.
0: نامزادی برای بسیاری ها خاطره فراموش نشدنی و تکرار ناپذیر است. روزی که زن و شوهر به هم حلقه تبادله می کنند و عهد می کنند که در پستی ها و بلندی های زندگی کنار هم باشند. حالا دو دل داده روسی این خاطره را به یکی از جسورانه ترین شکل ممکن به ثبت رساندند. آنها از آسمان خراش با ارتفاع 443 متر در نیویورک بالا رفتند و در آنجا نامزدی خود را اعلام کردند. گزارش رو ببینیم از همکارمان نازیه هاشمیار.
8: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند، جهان را صلح فرا خواهد گرفت. این پیام است که یک زوج ماجراجوی روس بر فراز ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک به نمایش گذاشتند. پیامی که با یک خواستگاری متفاوت و پرخطر همراه شد و در نهایت با بازداشت این زوج پایان یافت. آنجلا نیکولایو و وانیا برکوس، دو هنرمند و ماجراجوی روس، پس از بالا رفتن از مرتفع ترین بخش ساختمان امپایر استیت در ارتفاع 443 متری این بنر را به اهتزاز درآوردند. اندک بعد وانیا در همان ارتفاع از آنجلا خواستگاری کرد، اقدامی که توجه صدها شهروند، نیروهای امنیتی و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
9: ما برای صرف نان چاشت از ساختمان بیرون شده بودیم که دیدیم همه به آسمان نگاه میکنند. ما هم نگاه کردیم و دیدیم یک بیرق از نوک ساختمان آویزان است.
8: کارمندان میگویند همزمان خبرها را از طریق تلفن‌های همراه خود دنبال میکردند و تلاش داشتند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
10: خبرها را از طریق تلفن‌های ما دنبال می‌کردیم و همزمان به آسمان نگاه می‌کردیم. فقط از خود می‌پرسیدیم چه اتفاقی افتاده.
8: پس از پایین آمدن این زوج، ماموران پلیس نیویورک بدون درگیری آنها را بازداشت کردند. تصاویر دوربین نصب شده به لباس ماموران نشان می‌دهد که پلیس از این دو می‌خواهد همکاری کنند و سپس آنان را به محل امن انتقال می‌دهد. یک روز بعد این زوج پس از حضور در محکمه جزایی نیویورک در میان خبرنگاران ظاهر شدند، اما از پاسخ دادن و پرسش ها درباره جزئیات این اقدام خودداری کردند.
11: دوستان، بعداً پاسخ خواهیم داد. فعلا آماده ی صحبت کردن نیستیم، فقط یه استراحت و خواب نیاز داریم.
8: اما او در پاسخ به پرسش درباره منظره از فراز امپایر استیت نیز گفت:
11: منظره بسیار زیبا بود، واقعا بسیار زیبا.
8: مقام های ساختمان امپایر استیت این رویداد را یک ورود غیر مجاز خواندند و پلیس نیویورک گفته است که این زوج با چندین اتهام از جمله ورود غیر قانونی، به خطر انداختن امنیت عمومی و خسارت رساندن به اموال عمومی روبرو هستند. با این حال هنوز روشن نیست که آنها چگونه توانستن به بخش محافظت شده مرتفع ترین نقطه این ساختمان دسترسی پیدا کنند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از نقش کشورهای عضو ناتو ادامه سطح کنونی حمایت واشنگتن از این ائتلاف را غیر منطقی خواند. ترامپ در تروث سوشال نوشت که روابط آمریکا با ناتو یک طرفه و غیر متقابل است. این اظهارات کمتر از یک هفته پیش از نشست سران ناتو در انقره مطرح شده است. ترامپ بیشتر نیز از کشورهای اروپایی خواسته بود که سهم بیشتر از هزینه‌های دفاعی

0: شاخچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل خبر داد. و گزارش این روزنامه آمریکا در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نگران هدف قرار دادن مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران از سوی اسرائیل بوده است. واشنگتن پست نوشته که آمریکا به مقام‌های اسرائیل گفته که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخالف است. زیارت سالانه آمرنات یاترا یکی از مقدس‌ترین سفرهای زیارتی هندوها است که هر ساله در ایالت جامو و کشمیر هند برگزار می شود. زائران برای زیارت بابا برفانی به غار در ارتفاعات 4000 متری همالیا می روند. در این زمینه گزارش رو می بینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
1: هندوها برای زیارت سالانه خود به منطقه مسلمان نشین و مورد مناقشه کشمیر سرازیر شدند. زیارت سالانه امرنات روز جمعه در منطقه بالتال آغاز شد. این یکی از مهمترین مراسم مذهبی هندوهاست که برای 57 روز ادامه دارد. هزاران زائر از ساعت اولیه صبح در بالتام گرده هم آمدند. آنان پیش از حرکت مراسم مذهبی برگزار کردند و شعارهای دینی سر دادند. زائران سپس سفر خود را به سوی غار مقدس امرنات آغاز کردند. شماری از آنان پیاده حرکت کردند و برخی هم با تخت روان. نیروهای امنیتی هند در سراسر مسیر مستقر شدند. آنان از زائران محافظت می کنند.
2: این نخستین سفر ما به این زیارت است. با وجود نم نم باران تجربه بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم سفر همه زائران موفق باشد. تدابیر امنیتی بسیار خوب است. مسئولان همه امور را به خوبی مدیریت کردند.
1: هدف اصلی زیارت سالانه امرنات انجام یک سفر معنوی برای کسب برکت الهی و نزدیکی به خداوند شیوای است که در باور هندوها راز جاودانگی را در این غار مقدس آشکار کرده است.
3: با وجود حمله پهلگام تصمیم گرفتم در این زیارت شرکت کنم. این دومین سفر من است. امکانات نسبت به گذشته بهتر شده است. مسیر سنگ فرش شده نیست، طولانی تر شده است.
1: مراسم زیارت امرنات امسال در شرایط آغاز شده است که پس از حمله اخیر در منطقه پهلگام، مقامات هند برای بهبود زیرساخت‌های مسیر طرح‌های را به اجرا گذاشتند. امسال تعداد زائران مشخص نیست، اما سال گذشته 500,000 نفر از پیروان هندویزم در این مراسم مقدس شرکت کرده بودند. نظیفه حقپال، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: یک دقیقه خبر. جمهوری اسلامی از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای

0: رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های دعوت شده به این مراسم هستند. همزمان ملا برادر و امیرخان متقی از جانب طالبان در این مراسم شرکت کردند. حسین یاسها سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که هیچ گونه دیدار میان رهبران جریان‌های مخالف طالبان و معاون اقتصادی رئیس الوزراء یا دیگر مقام‌های این گروه در تهران برگزار نخواهد شد. آقای یاسا با افغانستان اینترنشنال گفته است که دعوت همزمان جمهوری اسلامی از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه برای حضور در این مراسم امر عادی است.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
0: گروه هکری افغان دراگونز میگوید که سایت وزارت دفاع طالبان را از دسترس خارج کرده است. این گروه هکری به افغانستان اینترنشنال گفت که وبسایت وزارت دفاع طالبان را در اعتراض به سرکوب معترضان در افغانستان به ویژه بازداشت زنان در هرات از دسترس خارج کرده است. در حال حاضر وبسایت وزارت دفاع باز نمی شود و این وزارت در مورد این موضوع توضیح نداده است. گروه هکری افغان دراگونز میگوید که علاقه ندارد در افغانستان حمله های سایبری انجام دهد، اما به دلیل سیاست های طالبان مجبور شده دست به چنین اقدام اعتراضی بزند. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است.

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. از نگاه دیگر.

0: بدخشان ولایتی که سالها با تاریخ، فرهنگ، مقاومت و موقعیت راهبردی اش شناخته می شد، امروز بیش از هر زمان دیگر در کانون تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان قرار گرفته است. اگر در گذشته بدخشان بیشتر به عنوان یکی از مناطق آرام و حاشیه‌ای شناخته می شد، اما اکنون به یکی از مهمترین میدانهای رقابت قدرت در داخل طالبان و همچنان در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. اختلافات میان فرماندهان محلی طالبان و رهبری مرکزی این گروه، ظهور شبکه‌های جدید قدرت و اقتصاد غیر رسمی، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی بدخشان به دلیل هممرزی با تاجیکستان و نزدیکی به چین و توجه روزافزون مخالفان طالبان به تحولات این ولایت، همگی نشان می‌دهد که بدخشان وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ خود شده است. اما پرسش اینجاست که آیا با بدخشان نوین روبرو هستیم؟ آیا این ولایت میتواند به نقطه تعیین کننده در آینده سیاسی افغانستان تبدیل شود؟ آیا شکاف‌های موجود در بدخشان بر سرنوشت طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟ یا آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها ادامه تنش‌های گذشته در قالب جدید است؟ درود. با این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در برنامه این هفته به همین موضوع میپردازیم و مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخدان و فعال سیاسی هستند که با ما پیوستن. جناب آقای مرادی، سپاسگزار هستم از اینکه بر ما و شنوندهای ما وقت گذاشتین. در دو سه محور بدخشان را میخواهیم از دید شما داشته باشیم و بشنویم تحلیل ها و ارزیابی هایتان را. در محور نخست میخواهیم روی بدخشان نوین یک مقدار صحبت بکنیم. ما کوتاه فرصت شد که یک نگاه گذرا به کتاب شما با عنوان بدخشان در تاریخ داشته باشم. در بخش از این کتاب شما بدخشان را قلب تپنده و دژ استوار تمدن آریایی و خراسان بزرگ توصیف کردین، ولی امروز که افغانستان منطقه وارد مرحله متفاوت از تاریخ شده، اگر بخوایم که بدخشان را برای مخاطب امروز ما شما معرفی کنین، چطور معرفیش میکنین؟
1: تشکر از شما و سلام و درود به همه شنوندگان عزیز شما. سوال و بحث خوبی را شما مطرح کردین. ما مقدمتاً میخواهم یک نگاه اجمالی بسیار کوتاه به تاریخ و جغرافیای بدخشان خدمت شما عرض بکنم. البته بدخشان نمیتوان در سطح یک ولایت اداری افغانستان حساب کرد. بدخشان بسیار گذشته پربار داشته، دارای قبضه‌های جغرافیایی بسیار گسترده بوده. در تمام تواریخ گذشته بدخشان از حوزه کاشغرستان تا مرو، از وادی های سار، کوههای قره‌طاق در تاجیکستان امروزی تا بامیان و کابلستان، حتی زمانی هم تا دریای سند امتداد داشته. یعنی بدخشان با نام تخارستان و با نام باختر در گذشته ها پهلو می زدن. و بالاخره بعد از تقسیمات و الغارها و تجاوزاتی که بالای این سرزمین به وجود آمده، حتی اقل بدخشان در دو قرن گذشته سه بار تجزیه شده. یک بار به وسیله استعمار انگلیس بخشهایی از اونا را در کشمیر، چترال، گنجود، گلگیت، یعنی در قسمت شمال شرق هندوستان از بدنه بدخشان جدا ساختند. و بعد در مرحله دوم در زمان حاکمیت بلشویکها و مستملکه بودن امارت بخارا، بدخشان بار دیگر تجزیه شد که دریای آمور مرز قرار دادن و این را به دو قسمت بدخشان شمالی و جنوبی تقسیم کردند که بدخشان شمالی از دور امروز به نام ایالت خودمختار بدخشان کوهی در تاجیکستان میگن که در مرکزیت شهر خاروق به فعالیت خود ادامه میده و بخش جنوبی از او بدخشان افغانستان است که مرکزیت از او شهر فیض آباد می باشه. و بدخشان امور رقمی که گفتیم در حد یک ولایت نیست. اینجا همیشه حاکمیت های خودمختار مستقل و نیمه مستقل در جنب دولت های بزرگ خراسان وجود داشتند و حداقل تا زمان امیر عبدالرحمن خان در بدخشان و همایان دو حکومت خیلی مستقل به نام درواز شاهان وجود داشت که آخرین سلاله از او محمد ولی خان دروازی نایب الحکومه شاه امان الله خان است و قسمت دیگه از او حکومت خانواده میریاربک خان ولی بدخشی بود که از این خانواده حدودی 20 چند نفر بر بدخشان حکومت کردند و تنها با آمدن امیر عبدالرحمن خان بود که این جغرافیا بار دیگه به افغانستان، سرزمین جدید افغانستان ملحق شد. یعنی بدخشان ایتو یک سرزمین نبوده که از تاریخ و فرهنگ و سیاست دور بوده باشه و امون خیلی از سرزمین ها و ولایات دیگه ما منتظر از این باشن که کی حرکتی میکنه تا با او لبیک بگوین یا او را نفیکنن.
2: بله.
1: سانیا همیشه مردم پیشدست بودن، مردم مفتش بودن. حتی در همه پایانه های قرن بیستم شخصیت های بزرگی در جنبش مشروطیت افغانستان مثل محمد ولی خان دروازی، میرزا منوچهر خان بدخشی، میریاربک خان بدخشی در جنبش مشروطیت افغانستان نقش بسیار فعال بازی کردند. و شخصیت های چون محمد طاهر بدخشی، بهرالدین وایس، استاد برهان الدین ربانی و خیلی از روشن فکران پیشدست دیگر در کشور پرچم عدالت مبارزه عدالت خواهی و آزادی خواهی را در کشور برافراشتند.
2: بله.
1: بدخشان یک سرزمین خداگاه و خوددوش است و میتواند در هر شرایطی با استعمار و وابستگی آگاهانه برزمه.
0: همونگونه که جناب آقای مرادی شما اشاره کردین، واقعا در طول تاریخ بدخشان و این خطه یک جایگاه استراتژیک نه تنها بر افغانستان بلکه بر کل منطقه هم داشته. من یکی از پژوهش هایی که در حوزه اهمیت ژئو اکونومیک بدخشان صورت گرفته بود از سوی یک مؤسسه پژوهشی هندی، ما اونجا توجه کردم در که در بود سیاسیش میگفتن که این منطقه خصوصا بدخشان و نقطه برآمدگی واخان یک نقطه تلاقی امپراتوری ها است که در قرن 19 میلادی که شما اشاره کردین بسیاری از جغرافیادانای بریتانیایی و روسیه تزار این نقطه یا این جغرافیا را به عنوان یک منطقه حائل یا به اصطلاح انگلیسیش بافر زون تعریف کردن که این تلاطم را یا این جدایی را بین بریتانیای کبیر و روسیه تزاری در اون زمان به وجود آورد. ولی جدا از گذشته پربار بدخشان، خصوصا در 20 سال حاکمیت جمهوریت، این ولایت از دید برخ تحلیلگران به عنوان یک ولایت نسبتاً حاشیه‌ای مطرح شده بود، ولی خصوصا حالا در 5 سال حکومت طالب بسیاری ها به این باور هستند که بدخشان داره به یکی از گره‌های اصلی سیاست و امنیت افغانستان خود را تبدیل میکنه. این تحول چگونه داره شکل میگیره و نقطه عطفش در کجاست؟
1: اول خوب ببینید، بدخشان یک جغرافیای بسیار استراتژیک است. هیچ یکی از ولایت‌های افغانستان با 3 کشور خارجی همسرحد نیستند. بدخشان از طرف شرق با پاکستان در حدود 300 کیلومتر، با در شرق با جمهوری خلق چین در حدود 95 کیلومتر و در شمال با جمهوری تاجیکستان در حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. و ای در طول تاریخ هم خودی یعنی گردنگه پامیر یا واخان یک مسیری بده برای تردد کاروانهای تجارتی ابریشم که یک امتیاز خیلی بزرگ در دنیای باستان یا دنیای قدیم برای بدخشان داشته و این سنت و عنانه تا دیر زمانی را دوام کرده. حالا بدخشان در شرایط کنونی گفتم بازمانده یک تمدن کهن است، یک تمدن فرهنگی سیاسی و هنوز اونجا فریادهای هوشیارگرانه شخصیت‌های با نام نشان بدخشان در دل سنگ و کوی از وطن احساس تپ و تلاش و احساس جنبندگی و درخشندگی میتن. بدخشان کسایی که میخواستن به منطقه ایس یک منطقه صعب العبور و حاشیه نشان بتن و میخواستن که به حساب بیداری بدخشان، امتیازاتی بدخشان باعث یک جغرافیا یاغا به خواب زدگی و به حاشیه نشینی غبارآلود بکنند. اما چنین چیزی وجود ندارد. بدخشان همیشه منطقه متکی و خود بوده، با اینکه منطقه سماحات با کوههای بسیار بلند، دره‌های بسیار عمیق، ولی از دنیای باستان تا امروز یک مقدار به حساب اینیشیاتیوهای سیاسی اقتصادی را متکی به خود داشته. ما میدانیم که از 6000 سال به این طرف لعل و لاجورد بدخشان در دنیای باستان تا سرزمین های مصر و میان رودان و بین النهرین میرفتن و تجارت میکردن و از این تجارت منطقه وسیع در خراسان استفاده میکردن. حالی هم امو معدنیات در بدخشان وجود داره به حیث یک اقتصاد بسیار قنگافت و شما میدانید که در این روزگار متاسفانه این امتیازات اقتصادی توجهی بسیاری از الغارگران به سمت خود جلب کرده و هم چون مور و ملخ رفتن با استفاده از امکانات و قوتهای نظامی میخواهند بدخشان تاراج بکنند و چپاول بکنند.
0: جناب آقای مرادی بسیار نکته خوب اشاره کردین به اصل مسئله که امروز بدخشان را به این نقطه رسانده ای بحث هایی است که کارشناس ها و مردم از زاویه های مختلف به ورود میکنن. ما میخوایم از شما چون آگاهی عمیق از بافت های اجتماعی، سیاست و قدرت و ثروت در بدخشان دارین بشنوم که این اختلافات امروز یک تعداد میگن که یک بحران قومی است، یک بحران هویتی است، یک جنگ هویتی است، یک جمع دیگه میگن که این یک بحران درون ساختاری طالبا است، ولی یک تعداد بعد میگذارن نامش رقابت بر سر قدرت است، منابع معدنی است و ثروت است. من میخوام از شما بشنوم که وزن کدام یکش بیشتر است؟
1: بر هر سه مورد گفته شما میتوان اتکا کرد. هر سه مورد بیهوده نیستند. جنگ بدخشان، نارامی های بدخشان و خیزش های وقفه به وقفه ای که در بدخشان از مدت چند سال به این سه صورت میگیره دارای محتوای بسیار قوی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی میباشد. از جهت اقتصادی خدمت شما عرض بکنم که بدخشان با داشتن تمام امتیازاتی که داشته امروز شما میبینین در یگان کلیپ ها و در یگان تبلیغات ها که راه اتصالاتی به مناطقی که از اونجا روزانه حداقل 10 کیلو طلا استخراج میکنن وجود نداره. همیشه موترها، ماشین ها به دریا چپه میشون، آدم ها میمرن و یک نوع ستیزه آگاهانه با منافع مردم بدخشان است که چگونه مردم از بیرون میرون گنجه های زیرزمینی از او را غارت میکنن، اما برای عبور و مرور خود حداقل بالای سرکار چند مشتر جغل نمی اندازن و ایده منتظر از این میمانن که بدخشان بگذار به همی حالت خود باقی بمانه تا مبادا به اصطلاح ترقی اتصالاتی از او روزی از لحاظ سیاسی گریبانگیز شود. از لحاظ یادی که سیاسی است مسئله بدخشان، برای سیاسی است چرا افغانستان یک جغرافیای کثیرالقومی است. حداقل در اینجا بیشتر از 35 قوم در افغانستان زندگی میکنند. در این وضعیت یک قوم چی حق داره که 95% کادر حکومت خود از یک ولایت از یک قوم تهیه میکنه؟ این جای بسیار واکنش عادلانه داره، جای بسیار خیزش عادلانه داره و هر ملتی، هر قومی، هر گروه اجتماعی باید برای گرفتن حقوق خود تلاش انسانی بکنه. این تلاش تلاشی نیست که ما منافع دیگران را بخوایم غارت بکنیم یا پایمال بکنیم، بلکه ما از منافع جغرافیایی خود دفاع میکنیم. با اساس چگونه اینا لازم میبینند که از این مردم افغانستان تنها یک دو تن یا سه تن آدم های گمنام بینام و نشان را گرفتن و باعث شعار نمایشی در دولت خود به دنیا نشان میتن که ما یک ازبک و یک تاجیک و یک هزاره هم در میان خود داریم. این نه رای برادری است، نه رای برابری است، نه رای هموطنی است و نه عدالت خدایی است. در این حالت مردم بدخشان و تمام مردم افغانستان حق دارند تا بخیزن و برای حق از دست رفته خود دعوا بکنن، مبارزه بکنن، منازعه بکنن، حتی تا سرحد جدایی. این یک حق مسلم مردم افغانستان و اقوام افغانستان و بدخشانی هاست تا تحت تأثیر حق تعیین سرنوشت ملل به چنین مرزهای دست بیافتند. این عقی بدخشان یا هست.
0: درست آقای صاحب، آقای صاحب نظر، اما فراموش نکنیم نفس عدالت خواهی، نفس مبارزه برای حق خواهی خودش جای سوال را داره. مثلا در امی دو سه سال اخیر آنچه برخوردها، اعتراضات یا تنش‌های سیاسی و حتی سرکوب‌هایی که از آدرس طالبا گروه‌های محلیشان در بدخشان با او مواجه شدن، به شما نامش را چی می‌گذارین؟ آیا می‌دونین واقعاً یا حس می‌کنین که این جریان‌هایی که در بدخشان حاکم هستند یا این بازیگرای فیلی در در حوزه بدخشان، اینها واقعاً همه دغدغه‌شان و فکرشان و مبارزه‌شان برای حق‌خواهی است، برای مبارزه در راستای ظلم قومی یا تباری است، یا فکر میکنین که بیشتر همون پر کردن جیبای خودشان است و نه عموم منافع مردم بدخشان؟
1: حتی ما اگر در سطح همی پر کردن جیبهای فرماندهان محلی هم حساب بکنیم، جا داره که کسانی که از قندهار و کابل هدایت میکنن حداقل مردم محلی را، نیروهای محلی را نادیده نگیرن. ما نمیتونیم سری از این جنبش‌ها یک مقدار بسیار مکسی مسئولانه و مکسی بسیار آگاهانه به او حسابی بکنیم، چون میدانیم که خب در افغانستان هیچ سری جایش نیست. یک جامعه را کسایی میتونن رهبری بکنن و جنبشش هم استقامت سالم بتن که یک مقدار آگاهی های از تاریخ، از حقوق، از اجتماعیات و سیاست داشته باشن. ای برخورده های بسیار ظالمانه و تحرک‌آمیزی طالباست که طالبای بدخشان و حرکت در آورده. این طالبایی که اینا کسایی که امروز علیه این برخورده های غیر عادلانه طالبا در بدخشان این طرف و طرف اظهار حق طلبی میکنن، اینها کسایی هستن که در شعار و در باور و برنامه با طالبا یکی هستن. و متاسفانه طالب ها بسیار غلط فکر میکنن، بسیار سر خود نام کلان و بزرگ میمونن که خدا حاکم افغانستان میشمارن و دیگران را در نظر نمیارن.
0: پس آقای مرادی، شما از این دایره که در حال حاضر در بدخشان جریان داره به یک نوع حمایت میکنین؟
1: ما به هر حال هر نوع حرکتی ضد انحصار طلبی طالب ها را حمایت میکنم از طرفی که هر کسی هست،
0: حتی او اگر بر منافع شخصی فردی و گروهی هم باشه.
1: منافع فردی و گروهی و شخصی در میان خود گروه طالبان هست. ما هیچ وقت بدخشان جدا از افغانستان حساب نکردیم. در بدخشان به هیچ کدام جغرافیای مستقل و جدا از دیگرا حساب نکردیم، از افغانستان حساب نکردیم، ولی میگیم که بر اساس آنچه در دنیای متمدن امروز وجود داره، در قدم اول بدخشانی ها حق دارند که از داشته های مادی استفاده کنند برای بازسازی بدخشان، برای سرزمینی که بسیار محروم نگه داشته شده، برای سرزمینی که هیچ کس به آبادی از او علاقه نداره. شما ببینید یک پل در منطقه سبز بهار 10 سال پیش جدا شد و به دریا رفت و 10 سال از او میگذره، 5 الی 6 ولسوالی بدخشان از بالای از این پل میگذشتن. تا امروز هیچ کسی پیدا نشده که اینمی پل در منطقه سبز بهار ترمیم بکنه. آیا بدخشان جزء افغانستان هست یا نه یا نیست؟ اگر هست چرا؟ با چی حقی که از بدخشان، از مناطق درواز، از مناطق خواهان، از راق، شهری بزرگ، چیاب روزانه مقادیر هنگفت طلا اینا استخراج میکنن، ولی امی پول در جای خودش نمیگذارن که حداقل خودشان با اطمینان از بالای دریای کوکچه عبور بکنند؟
0: پس همو حرف اولی شما است که گفتن یک جمع به خاطر تاراج عمومی ثروت و منابع معدنی بدخشان به این ولایت هجوم آوردن، در ابتدای برنامه شما همی صحبت داشتن. ولی آقای مرادی، اگر یک اشاره هم به بازیگرای اصلی قدرت فعلی امروز بدخشان اشاره داشته باشین، ما مثلا در گذشته ها شما از جایگاه تمدنی و باستانی ولایت صحبت کردین، از شعرا و نویسنده ها و نام‌آورا و سیاسیون برجسته و تحصیل‌گزارش، حال این نقش کی بازی میکنه در بدخشان؟
1: این نقشه فعلا دستای مداخلگر غالبا. شما می دانید که افغانستان کم از کم نیم قرن ناآرام است. نیم قرنی که بسیاری وقتها رهبری افغانستان از او کشورها صادر شده، ولی بدنبالی از اینا دوسیه هایی از اتهام پشت سرشان وارد شده تا در افغانستان حرک مرک وجود داشته باشه. با اون خاطر اگر چنین بی‌عدالتی، اگر چنین نمک ناشناسی تاریخی و فرهنگی ادامه بیافه، ما باید انتظار نداشته باشیم که کشور ما با آرامش پایدار دست میافه. بالاخره هر بهانه سببی از این میشوه که کشور ناامن باشه، ناآرام باشه. ولی علتهای بسیار فراوانی میتونه وجود داشته باشه که این ناآرامی ها آبشخور خود پیدا بکنن و دلیلی داشته باشن برای ناآرامی، بدامنیتی و سایر موارد ناهنجار اجتماعی در منطقه ما.
0: بله آقای مرادی، جا داره که یک مقدار روی تأثیرگذاری جغرافیای بدخشان در معادلات منطقه‌ای از شما بشنویم. مثلا بسیاری از تحلیلگران چینی به این باور هستند که به دلیل هممرز بودن بدخشان با ایالت سینکیانگ چین، در واقع به یک نوع بدخشان نقش کمربند امنیتی را یا سپر امنیتی را برای چین داره، برخوردار است و بازی میکنه. میخوایم از شما بشنویم که نگاه فعلی چین به این جغرافیا چی است؟
1: ابو کسایی میگن که مسائل اقتصادی و زیوری بدخشان سبب شده که خیلی از کافرها مسلمان شوند و خیلی از مسلمان ها کافر شوند. خب شما معلوم است، میدانین که کشور چین به ایسی کسی که ادعا میکنه که از نظام طالبان حمایت میکنه، خیلی علاقه داره که در روزگار کنونی بیایه و در قسمت استخراج معدنیات، در قسمت استخراج زیرزمینی هایی که برای اقتصاد و صنعت و تکنولوژی چین بسیار مؤثر هستن، برابرداری های به اصطلاح فرصت جویانه خود داشته باشه. این قراردادها با یک دولت مشروع میتونه صورت بگیره، چی چین، چی روسیه و چی کشورهای دیگری که در ماحول افغانستان موقعیت دارن. اینها نباید با استفاده به این که یک دولت غیر قانونی و غیر مشروع آمده با استفاده از حمایت بیرونی ها بر افغانستان تسلط یافته، این حق داشته باشه که همه دارایی های زیرزمینی افغانستان استخراج کنه و با کسایی که حداقل با او به اصطلاح یک لبخندی میزنن، فدای لبخندی از اونا بسازه. این مال ملت است، این مال سرزمین است، این مالی است که آینده افغانستان، بازسازی افغانستان، شکوفایی افغانستان به این معدنیات نیاز دارن. به اون خاطر خب از چنین یک موقف چینایی ها هم استفاده میکنن و کسای دیگر. فراموش نکنیم که در وضعیتی که طالبا فعلا با پاکستان چنه بازی ها میکنن یا جنگ های زرگری دارن میکنن، از منطقه ای که بدخشان با پاکستان را داره و همسرحد هستن، این نباید فراموش کنن که اگر بدخشان اینا به دیده اغماز بنگرن و بی اهمیت تلقی کنن، شاید این برای خودشان بسیار در آینده سنگین و زیانبار بوده باشه.
0: آقای صاحب، نظر این نقطه بسیار مهم است، یک کم اگر توضیح بتن، یعنی چطور، چی گونه؟
1: بله با اون خاطر امکان رخ نکردن هر نیرو و هر گروه سیاسی از منطقه بدخشان و نفوذی از او در سراسر افغانستان خیلی محتمل است. حالا امروز هندوستان ظاهراً با طالبان زیاد علاقمندی پیدا کرده، بسیار همون منطقه هند و پاکستان منازعه دارن که بدخشان مستقیما دخیل است، منطقه چترال، کشمیر و جاهای دیگه. یعنی هندوستان میتونه که از طریق بدخشان کمک بکنه و بیشتر برای سرکوب پاکستان، برای زدن پاکستان از این منطقه بیشتر استفاده کنه، و پاکستان در عین زمان که سرحد مستقیم با بدخشان داره، میتونه در عین رویارویی های انقطابی خودش با هندوستان از بدخشان استفاده کنه. پس ببینین اهمیت بدخشان اینجا بسیار زیاد است. در عین زمان نیروهای آیغوری، نیروهایی که در پاکستان و جاهای دیگه برای رخنه کردن به سرزمین های آن سوی دریای آمو میخواهند کار بکنن، گذرگاه پامیر یا تنگه پامیر مناسب ترین یک جغرافیایی است که میتونند در کوتاه مدت از این به سوی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و آسیای میانه اینا عبور کنند. به اون اساس اینجا بدخشان، جغرافیای بدخشان اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای هم برای ثبات منطقه هم برای بی‌ثباتی منطقه داره.
0: یعنی آقای مرادی اگر بدخشان وارد یک مرحله از بی‌ثباتی گسترده میشه، ایجاد یک فرصت برای یک تحول عظیم فراهم میشه برای تمام بازیگرها که به سودشان از این جغرافیا استفاده کنند به ضرر مخالفینشان و دشمنانشان.
1: طبیعی شما میدانین بدخشان در عین همه مسائل امتیازات ژئوپلیتیکی که داره دارای یک جغرافیای بسیار مرکب، شبکه های کوهی پیچی در پیچ و توی در تو و دره های بسیار عمیق و طولانی است که اگر در این دره ها تعدادی از مخالفین بتانند جای بگیرند، هیچ قدرتی سرکوبگری نخواهد توانست اینا را از پای در بیاره.
0: شما از مخالفین یاد کردین. همین چند روز پیش جبهه آزادی اعلان کرد که یک جمع از نیروهایش در دره خستک، اگر اشتباه نکنم، در بدخشان جابجا شدن و این به نوع خودش یکی از رسمی ترین ورود نظامی یک جبهه ضد طالب بود در داخل جغرافیای افغانستان. پرسش من میست که مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که نزدیک به پنج سال است منتظر یک فرصت هستند برای ورود به جغرافیای افغانستان، تحولات بدخشان چقدر این فرصت را یا این فرصت راهبردی را برشان فراهم ساخته که از استفاده کنند؟
1: در بدخشان خود از اون آغاز اونجا نیروهایی بودند که البته امکانات بالفعل و بالقوه‌ای نداشتند و ندارند، ولی از آمدن طالبان بر افغانستان یک عاقبت سیاهی در ذهن خود سرسیم میکردن. در ذهن خود که در واقعیتی هستی، ببینید ما 5 سال میشد مکتب نداریم، دانشگاه نداریم، زن به حیث نیمی از پیکر جامعه نقص میشود، نادیده گرفته میشود و بالاخره یک کتازی و بزرگمنشی و برتری جویی، برتری خواهی و هر نوعی از ناهنجاری های غیر برادرانه در افغانستان دامن زده می شود. اینها سببی از این می شود که بالاخره اون مردمی که کم و بیش شالوده های از یک تفکری سیاسی را در مغز خود دارن، اونا تلاش بکنن. روی از این مسئله هر باری که اونجا تلاش های صورت گرفته و از بازیگران سیاست از معاوریت قندهار دست و پاش شدن و باز اینا را خواستن در آغوش بگیرن و به مخمسه از اینا به صورت غیر قانونی و به صورت انتزاعی پایان بدن. حالا فعلا در کوهستانهای دره کرانمنجان و دره خستک، در راق و جرم و خیلی از مناطق دیگری بدخشان هم هستن گروه هایی که میتونن اگر این حرکت و خیزش درواز ادامه بیافه بپیوندن و بالاخره اگر بتانند اینا در بدخشان یک نفوذ بالقوه را پیدا بکنند، منجر به سقوط بدخشان می شود و سقوط بدخشان قطعا موجب سقوط شمال است و شمال که سقوط بکند در جنوب هم کسی دیگه باز با حاکمیت خود ادامه داده نخواهد توانست.
0: آقای مرادی، یک جمع از تحلیلگران معتقد هستند که سرنوشت طالبا ای بار نه از کابل بلکه از یکی از ولایت‌های مرزی مثل بدخشان و اهمیت واخانه که شما در همسایگی با پاکستان اشاره کردین میتونه رقم بخوره. این ارزیابی واقع بینانه است؟
1: خوب نمیشه سری از این مسئله تاکید کرد که حتما این بار جنگ یا یک حرکت نجات بخش یا از بدخشان یا از شمال یا از جای دیگه صورت میگیره، ولی میگیره. یقین داشته باشین که اگر این وضع امی رقم بسار قلدرانه پیش بروه و با امی زورگویی و تهدید و بالاخره آنچه که رهبرای طالبا در چانته خود دارن و او را به نمایش میگذارن، اگر امی رقم قلدرانه پیش بیایه، این روز هیچ کسی پروای قلدری نداره، از جانی همه مردم خون میریزه و بالاخره از جانی طالب هم خون میریزه و بالاخره ما شاهدی از این خواهیم بود که یک سراسیمگی غیر منظم از یک گوشه افغانستان آغاز خواهد شد. ولی اگر این بدخشانی ها با توجه به آنچه که حکومت طالبان بسیار باسی شده، زنگ زده شده، بسیار خسته کن شده برای مردم افغانستان، برای به حرکت در آوردن حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افغانستان. بالاخره مردم باید تصمیم بگیرن که با این مخمسه جگرخراش پایان بدن و بدخشانی ها را حمایه بکنن و بدخشانی ها خودشان هم استادگی محکم بکنن بر شعاری که دارن. شعارشان حق است، برای حق خود مبارزه میکنن و بگذار هر کسی میباشه در راه حقش کشته شوه.
0: بله آقای مرادی، بیاین ورود کنیم به محور دوم ما. یک نظریه یا یک ایده تحت عنوان خودمختاری بدخشان در تاریخ از او یاد شده و داشت پیروان، داشت حامیان، داشت کسایی که در این حوزه کار میکردن و دادخواهی میکردن و تبلیغ میکردن. ما میخواییم که یک مقدار روی ایده از شما بشنوم، کمی اندیشه خودمختاری بدخشان نخستین بار در چی دوره از تاریخ مطرح شد، چی پیش زمینه های تاریخی و سیاسی داشت؟
1: ما پیشتر گفتم که بدخشان یک زمانی یک جغرافی های خود مختار بوده و حکومت های مستقل و نیمه مستقلی در این حکومت میکردن، ولی در همو وقت هم بدخشان با دولت هایی که در خراسان حکومت میکردن برابطه نبود، چون میفهمیدن که فرهنگی که بدخشانی ها با او افتخار میکنن و عشق میورزن و او زبان از تاریخ است، فرهنگ است، اشتراک های اتنیکی است و ای بیرون از بدخشان هم هست، در جغرافی های بنام خراسان، در جغرافی های بنام ایرانی بزرگ ای اشتراکات اتنیکی، تاریخی، فرهنگی دیده می شود. با او اساس ما زمانی که دولتی را به وجود آوردن در میوریت کابل بنام دولت افغانستان، بدخشان بعد از او به حیث یک ولایت افغانستان و خراسان مثل دیگرا مشق همرایی و همگرایی و تساوی حقوق میکرده. نه تجزیه بدخشان و نه جداسازی بدخشان و نه خودمختار ساختن بدخشان، چون ما میدانیم که بدخشان بلخ هم بدخشان است، هرات هم بدخشان است و بالاخره مناطق مرکزی افغانستان چون غزنی، چون پکتیا، پکتیکا، چون کنرها، کابلستان، کاپیسا، پروان، امینا همش به نظر ما بدخشان هستن یا بدخشان جزی از اینا هست. با اون خاطر روشنفکرانی بدخشان، مردمی بدخشان هیچ وقت برای تجزیه این پیکر بزرگ شعاری ندادن، کاری نکردن. ما میخواییم حق و عدالت در افغانستان در محوریت برادری و برابری صورت بگیره، نه خود مختار ساختن و نه تجزیه افغانستان و نه تجزیه جای دیگه. روی از مسئله حتی در زمان حکومت استاد برهان الدین ربانی میخواستن بدخشان به دو ولایت تقسیم بکنن، یکی در محوریت بهارستان یا بهارک و دیگه در محوریت کشم، اما باور کنید روشن فکران بدخشان نخواستن که چنین یک وضعیتی بیاید. ما شاهدی ازی هستیم که در بسیاری جاها یک ده تا قریه شیستن یک روی ولسوالی را ساختن، اما بدخشان که در وضعیت فعلی هم حداقل برابر 8 ولایت مرکزی افغانستان مساحت و نفوذ داره، بدخشانی ها نخواستن که امی ولایت بزرگ قابل افتخاری از اینا تجزیه شوه و این مفهوم بزرگ جغرافیایی از نیست و نابود شوه. روی از این مسئله بدخشان تنها برای بدخشانی ها کار نمی کنه. بدخشانی ها در فکری ازی هستن که هم در گذشته دایه‌دار حق و عدالت در کشور و سرزمین خود بودند و امروز هم این وظیفه به پایان نرسیده و ما برای حق حاضر نیستیم و نمیخواهیم که حق کسی را بخوریم و هیچگاه حاضر هم نخواهیم بود که حق خود داوطلبانه به کسای دیگر واگذار کنیم و اونا بیاین بالای قلب ما پای بگذارن.
0: بله آقای مرادی، در یکی از محاسبات جغرافیایی صورت گرفته حتی گفته شده که بدخشان جغرافیایش بزرگتر از کشور هالند و کشور بلژیک یا همو بلژیم است. پس معلوم میشه که از نظر جغرافیایی بسیار بکر و متفاوت و در زمین بزرگ است. ولی در قسمت مفهوم خودمختاری شما اشارات داشتین، ولی از گذشته های دور ما جمعی از سیاسیون و نخبه های بدخشان را داریم که روی تمرکز زدایی مثلا صحبت میکنن یا روی فدرالیزم بیشتر میپردازن نسبت به نخبه های هر ولایت دیگه، این تفاوت ها چطور قابل تحلیل است؟
1: ما به مدل خاصی از قدرت های سیاسی یا نظام های سیاسی تکیه نمی کنم، ولی اون وقتی که یک فردی از کوپایه های درواز برای اجرای یک امر یک عریضه می رفت به کابل یا از ایراد می آمد یا از غور و بادغیس می آمدن تا در پای یک عریضه عادی امضای رئیس جمهور یا پادشاه را بگیرن، او دیگر نه همون وقت مناسب بود و نه حال مناسب است. بگذار در وضعیتی از این که جهان به یک مسیر گلوبالیزم و همگرایی ها و بالاخره به انفجارهای رسانه‌ای، تکنیکی، تکنولوژی و دریافتهای مدل‌های از نظام‌های عادلانه برابرمنش دست یافته، ما دیگر در داخل یک قفسی به نام مرکزیت‌گرایی محبوس باقی نمانیم. بگذار مناطق دارای صلاحیت‌های جغرافیایی باشند، دارای صلاحیت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود بوده باشند و بگذارم این مردمی که امروز مثال میتونم برای شما یک قوم مثلا ازبک ها در یک بخش افغانستان نموده هستند، در چند ولایت که در منطقه های فاریاب و جوزجان و سریپل و دوروبری از او زندگی میکنن، اینا از خود زبان مادری دارن، اینا از خود منطقه جغرافیایی دارن، منطقه از اینا با آبادی نیاز داره، بنان و لباس و مکتب و فابریکه و کار و سایر مشاغل اجتماعی و زندگی نیاز داره. چرا اینا بروند برای ساختن یک پل، برای ساختن یک سرک از کابل از حکومت مرکزی امر بگیرند و اگر حکومت مرکزی حاضر نشود که برای از اینا امر بده، اینا همیشه باید فاقد مکتب و شفاخانه و مدرسه و چیزهای دیگه باقی مانند.
0: یعنی ایده شما به فدرالیزم بیشتر نزدیکی داره و همکاری؟
1: اگر افغانستان نظام و شرایطش میتونه فدرالیزم تحمل بکنه و قبول بکنه، بگذار چرا نی؟
0: ولی نه خودمختاری به مفهوم خودمختاری بدخشان تاجکستان.
1: خوب اون گپی است که اصلا این مسئله برمیگرده به تاریخ ساختار افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و خیلی کشورهایی که در عصر رقابت‌های استعماری روس‌های تزاری و انگلیس‌ها برگزار شد و افغانستان یک کشور اقلیت‌ها ساختن، یک جغرافیای اقلیت‌ها ساختن. و حالا امروز مثلا بدخشان هم این قسمتی ببینین، چترال، گنجود، کشمیر، و شما با این سرزمین‌ها برین، مردم از این فارسی زبان هستن. شما برین در قبرستان‌های کشمیر که گوری چی کسایی را در اونجا پیدا میکنید، در گنجود حتی تا در قسمت هایی در شمال شرق هندوستان، اینا چرا با هم زبانهای خود یک جای نباشند؟ اینا چرا از خیلی زبانی ودیه آفرینشی خود استفاده نکنند؟ چرا بدخشان شمالی، چرا بدخشان جنوبی، چرا بدخشان شرقی، چرا همه یک جا و یک جغرافیایی نباشند که اینا یک احساس آرامش روحی و روانی بکنن، با زبان خود سخن بگوین، با زبان خود کتاب بنویسن، شعر بنویسن، با زبان خود حکومت کنن. یه حق هم میکیم برادرای پشتونی ما هم برن در یک منطقه ایرانی حکومت مسلط قومی خود بکنن، یک قسم با جغرافیای قومی و تاریخیشان ارتباط داشته باشه.
0: ولی جغرافیای کلان همی افغانستان هدفتان از باشه
1: که بیاین خانه ای ما بگیرن، باقی ما را بگیرن، در اینجا افغانستان جور کنن، زبانش هم زبان پشتو بسازن و ما را افغان بسازن. این را هیچ انسانی بزدل، هیچ انسانی بیشیمه قبول کردن نمیتونن، نمیپذیرن. ما برای دایه پشتونستان هم در گذشته گفته بودیم که بگذار پشتونها یک سرزمین آزاد داشته باشن، خودمختار باشن، آسایش قومی و فرهنگی بکنن، اما بالای سرزمین خود، اما خودشان آغازگری این امر باشه. سالهای سال ما دیدیم که در کابل دو لیدا پختونستان زمونگه نواختن، پاکستان با ما دشمن ساختن و بالاخره نه گروه پشتونخواهی پیدا شد که آزادی پشتونستان عملا مطالبه بکنه و نه دولتهای افغانستان دیگه امکانات داشتن که به این دایه که نمیتونست فرجام منطقی داشته باشه ادامه بدن. سرانجام چی شدیم؟ سرانجام این محاسبات غلط ما را برای کشانید که امروز چیزی به نام وطن از دست ما رفته. امروز آبادی وطن، امروز اعمار وطن، این خوابها و خیالها ایست که در ذهن هر آدم ما وجود داره
0: و این قربانی زیاده خواهی های قومی شده
2: افغانستان. اون
1: وطن در اختیار ما نیست و کسای بسیار روشن با شعارهای روشن، با کمک های مالی روشن از نظام طالبا حمایت میکنن. طالبا یک گروه افغانی نیستن که اینا آمدن در افغانستان حکومت میکنن. اینا کسایی هستن که برای مطامی مشخص و معینی توظیف شدن تا بیاین و منافع به استراتژی که ابرقدرت های دور و نزدیک در این منطقه فراهم بسازن.
0: بله، اگر کوتاه هم بگوین که در صورت تحقق او ترسیم جغرافیایی و او ساختار سیاسی که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین، منابع طبیعی و موقعیت مرزی و سرمایه انسانی بدخشان تا او حد است که بتانه باز او نظام یا غیر متمرکز بگویم یا فدرال بگویم یا اگر خود مختار بگویم او را کنترل کنه و رهبری کنه؟
1: بله 100%. شما میدانین امروز در مثلا در امیر اروپا، مثلا آلمان، یک کشوری است که در اینجا مشکلات قومی و مذهبی و سایر تنوعهای اجتماعی وجود نداشته، اما این یک فدرال اداری است. در این فدرال اداری مناطق تقسیم شده به 14 ایالت. هر ایالت رقابت‌های پیشقدمی اقتصادی و رفاهی و مسائل را پیش می‌برند. شما وقتی وارد هر یکی از این استیت‌های از این می‌شوین، می‌بینید که واقعا اینا یکی از دیگه برتر عمل می‌کنند، برای آبادی سرزمین خود، منطقه خود کار و تلاش و سعی می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند و بالاخره در مجموع می‌بینیم که رفاهیت انسان در جان یافته است. اینکه یک دولت مرکزی نتونه با تمام کشور رسیدگی بکنه، بیشتر از این است که مسئولیت ها را تقسیم بکنه تا کادرها، مغزها، اندیشه ها و نیروهای بالقوه اجتماعی فعال شوند و آبادی را برمغان بیارند.
0: آقای مرادی، در صورتی که این وضعیت حاکم در بدخشان دوام بکنه، هدفم نارضایتی های سیاسی است، بس غصب یا تاراج موضوعات معادن مدنی بدخشان است، سرمایه هایش است، اون نقطه‌ای که کلش شما اشاره کردن، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، ما میتونیم میره محاسبه کنیم که دوباره نخبه های حوزه بدخشان رجوع میکنن یا رجعت داده میشن به سوی بحث های مثل آزادی، مثل خودمختاری، مثل محکم شدن بحث های فدرالیزم، تمرکز زدایی و این بحث ها؟
1: هیچگاه شعاری دموکراسی، آزادی، رفاهیت از زبان روشنفکرای بدخشان نه افتاده. و امروز هم میگفتم، امروز هم میگن، فردا هم میگن، بدخشانی ها بر یک زندگی مسالمت آمیز با همی و همدیگر پذیری کاملا آماده هستند و هیچ بدخشانی خود مافوق از دیگر ها فکر نمیکنه و هیچ بدخشانی و هیچ قانونی را که در اونجا امتیازات یک ولایت، یک قوم، یک سرزمین تضمین شده باشه، ما او را قبول نمی کنیم. بگذار ما در جستجوی یک نوع مدل خاصی از حکومت بوده باشه که تاجیک و پشتون و ازبک و هزاره و سایر اقوام افغانستان در تحت نام یک هویت، در تحت نام منافع اقتصادی، تعریف زمانوی و معاصری از منافع ملی با هم همبسته بسازه. و ما سریعی شعار همیشه کار خواهیم کرد و کار خواهیم نمود و هیچ وقت ما مدعی برتری خواهی یک قوم بر دیگر اقوام در کشور نیستیم.
0: و این دوره فرار است که برخلاف دوره‌های قبل که بیشتر دیگر ولایت ها پیش قدم بودن، اگر پنشیر بوده یا پروان بوده یا شمالی بوده یا بلخ بوده یا ساکنان کابل بوده، این بار این حرکت را، این طرح و ابتکار بدخشان و بدخشانی ها بر عهده بگیرن؟
1: خب بگذار ما یقین دارم که نمرکم که سینه یک انسانی بدخشی درد داره، یک انسانی پنشیری، یک انسانی که در کنر است. ما او رو صحبت های یک برادر نورستانی هم شنیدم که مثل ما وارد درد داشت و جای دیگه وجود داره. اما تا زمانی که نهادی به نام وجدان اجتماعی و جمعی ما به شمول برادرانی که حاکمیت دارن سیقل نشوه و ما آینه مصفای برادری و همزیستی را معراق حرکت خود قرار ندیم، با این ترفنده ها و با این تردستی های سیاسی مشکل ما حل نمی شود.
0: بله.
1: ببینین دیروز تازه رئیس الوزرای طالبان 50 میلیون افغانی را برای زدن جنبش درواز اختصاص داد که ایره برای قماندان ها و مخالفین توزیع بکنن و برن در اونجا جویبار خون جاری بسازن. حالا اگر این آقای رئیس الوزرا امی 50 میلیون افغانی را پیش از این میداد برای آبادی سرک ها، برای آبادی جاده ها، اعمار پلچک ها، ساختمان کلینیک ها و شفاخانه ها، چرا بدرشانی ها به این گفت روی می آوردن؟ چرا این پول برای بازسازی داده نشد و برای ترفنده های سیاسی داده شد؟ تا زمانی که وجدان رهبری یک جامعه کسی قومی چنین چرکین و چنین غبارالود و زنگاری از کینه در او فرو خوبته باشه، نمیتونه که یک شعار همزیستی بسیار ساده لوحانه با میان بیاید.
0: درست. آقای مرادی، شما از او 50 میلیون یاد کردین، بین به محور سوم بحث جنبندی و آینده ای ولایت هم بپردازیم. در این اواخر بحث پیشنهاد 50 میلیون تاییدی رئیس الوزرای طالبان بر وزارت دفاع طالبان هم اسنادش منتشر شده از سوی افغانستان انترنشنال. شما میبینین گزارش ها را میشنوین که در این یکی دو روز اخیر بعد از شکست ظاهرا گفتگوها بین هیئت اعزامی طالبا و در سوی دیگر فرماندهان محلی گروه در بدخشان، نیروهای مجهز طالبا دارن وارد ولایت میشن و گفته میشه که در نقاط منازعه جا به جا میشن برای احتمالا یک سرکوب که شما هم به او اشاره کردین. ولی پرسشی است که طالبا برای جلوگیری از گسترش بحران چی گزینه هایی در اختیار دارن و کدام گزینه ها به نظر شما عملی تر است با در نظر داشت سرکوب نیروهای یا فرماندهان غیر پشتونشان که در سرپل داشتن، در فاریاب داشتن، در مناطق دیگه داشتن؟
1: طالبان وقتی که یک مردم با شهامت و با غیرتی در بدخشان وجود دارن که میتونن خودشان امنیت بدخشان را تامین بکنن، هیچ ضرورتی نیست که نیروهای سرکوبگر را از قندهار به بدخشان دیسان بکنن.
0: هدفتان جمعه خان فاتح است؟
1: یا بگذار خودی بدخشانی ها غیر جمعه خان فاتی و غیر اون آقای لویدرسیز و کسای دیگه، شخصیت ها فراوانی دارن که میتونن بدخشان خودشان کنترل بکنن و در این زمان همبسته باشن با نهاد اداره مرکزی. و اگر چنین کاری وجود نداشته باشه و همه روز بنام استراتژی های چپاول و استراتژی های سرکوب ادامه بیافه، بالاخره نه سرکوبگران و نه سرکوب شوندگان هیچ کدامشان از پای نخواهند افتاد و بالاخره این منازعه ادامه میافه. اگر گیریم جمعه خان فاتحی نبود، فردا باز یک جمعه خان فاتحی دیگه دیگه جا پیدا خواهد شد که از این وضع ناهنجار رنج میبره و این وضعیت برش قابل تحمل نیست و باز بالاخره ما شاهد یک شورش دیگه خواهیم بود.
0: اگر این روند کنونی بدون نتیجه و بدون اصلاح و یک راه حل ادامه پیدا کنه، فکر میکنین که بدخشان به بزرگترین چالش امنیتی طالب در شمال افغانستان تبدیل شوه؟
1: بدخشان امیالی به چالش امنیتی طالب مبدل شده، اما راه حل این نیست که قطارهای توپ و تانک بگی از طریق شغنان ببر و پایه های دروازه بگی. ما خدمت شما پیشتر عرض کردم که اگر فردی تصمیم بگیره که در درواز مقاومت کنه، هیچ نیروی قهاری او را از پای در آوردن نخواهد توانیست. و جمعه خان فاتح هم از قراری که معلوم می شود بسیار آدم یاغی و آدم بیمنطقی که نتانه با اداره مرکزی تفاهم بکنه نیست. شاید یک آدم عادی جامعه خود است و یک آدم عادی را اینا نتانستن در کنار خود نگاه بکنن و او را از خود راندن و او بالاخره مجبور شده. حالا ما از نهادی واقعی جمعه خان فاتح چی میدانیم که او چی مسائلی سبب شد که این اثر را ترک کرد، در حالی که میتونست والی باشه، میتونست رئیس باشه، یک جای بره و چنین کارهایی نپذیرفت.
0: یک تعداد میگن که بس در خطر افتادن ثروتش بود، مثلا قراردادی های معادن طلا بود، مفادی که در جیبش می آمد، اینها هم از زیر سوال رفت بعد آمد در مخالفت با طالب قرار گرفت، نه بس دموکراسی و آزادی و حق مردم و حق اتباع و باشندگان بدخشان. این موضوع میگه در میان
1: دقیقا هرچی که انگیزه اصلی جمعه خان فاتح است باشد، ولی شکی در این نیست. ما میبینیم در شهر بزرگ اونجا زمینه های زراعتی مردم تپاول شد، از بین رفت، در یاخانه شد. زمینه هایی که برای مردم نان میداد، کشت و زراعت و غله و حاصلات میداد و در زیر از این زمینه ها طلای از این رو بوده شد و بالاخره در شهر بزرگ هم جز سرکوب، جز عقب ماندگی، جز ویرانی شاهد چیزی نبودیم. این مسئله به درواز میخواهیم انتقال پیدا کنه، یا به خواهان یا به یک جغرافی های جرم جای دیگه ای که سر و سری بدخشان شاید مشهون از اینمی معدنیات زیرزمینی هست. حالا چرا باید چنین شود؟ بگذار که اگر این جامعه جامعه هست، اگر این میخواه یک کشور شود، چرا یک گروهی قراردادی از یک جای بیاین و در بدخشان طلای از این استخراج بکنن و ببرن و بالاخره بدخشانی ها شکری دسترخان خالی خود بکنن؟ بگذار ثروت هایی که در منطقه هست باشد تا یک دولتی که مشروعیت عامتان داشته باشه بیایه و با او توسط پارلمان، توسط قانون از این ثروت ها استفاده بکنه و از این به اصطلاح ثروت ها برای بازسازی کشوری و ایران شده ما استفاده معقول بکنه. همی رفتن یا جناب درواز هم برای استخراج طلا یک امر نامعقول است.
0: آقای مرادی، این سخن شما مرا به یاد حرفای آقای کرزای من انداخت که یک بار در بحث مبارزه با فساد داری پیامش برای همگی بود که شما اگر دزدی و فساد هم میکنین، پول را به خارج نبرین، پول را در داخل کشورتان دوباره

0: خود شاهدی از است که طالبان چی میکنه. هرگز حرف من مشابه با آقای کرزی نمی باشه. ما میگم همین معدنی که سالیانی دراز در همین منطقه وجود داشت در این وضعیت بی‌ثباتی باید حیف و میل نشوه کماکان باقی بمونه تا یک دولت مشروع یا اجرا استخراج کنه و از این استفاده معقول و مشروع بکنه. حالا شهر بزرگ مثال دادم که طلای زیاد از این منطقه رفت ولی نفی از او برای شهر بزرگ چی بود؟ برای بدخشان چی بود؟ برای افغانستان چی بود؟
1: هدف شما جلوگیری از این غارت و دزدی است.
0: خودسری یک حرکت‌های خودسری و بقاوتگرانه.
1: آقای مرادی، ما از حوزه بدخشان نیروهای زیاد تبعیدی داریم، هم نظامی هستن هم سیاسی هستن و فعلا در بیرون هستن. در این یک شرایط اینها چی کرده میتونن؟
0: خب البته هر کس لا قدر اول خود یک چیز خواهد بندیشه و بالاخره ما یقین دارم که این وطن به این وضعیت باقی نمیمونه، این روز فردا پس فردا و بالاخره این کاروان با پا خفتنی هست و هر کس شاید در حدود نفوذ و امکانات اجتماعی و فکری و توانمندی انسانی خود بتانه برای حل مشکل افغانستان کاری بکنه و ما در وضعیت کلونی برای تجزیه افغانستان، برای جدایی مناطق افغانستان، برای جدایی اقوام افغانستان هیچ نوع فکر جدایی افغانانه قبول کرده نمیتانیم و مشکل افغانستان بسیار میتونه ساده حل شود. یک کلمه، عدالت اجتماعی. وقتی که ما عدالت اجتماعی را تفسیر کنیم همه قلدری ها و تک تواری ها و نظام های انحصارگر و این مسائلی که موجب بغیان آوردن این فضای آسوده مردم ما شده همه زیر عدالت اجتماعی حل میکنه. و چرا این کسایی که امروز اینقدر با تهدید زبان و با تهدید سلاح میخوان لشکرکشی کنن و مردم را بازانو در بیارن، اینا یک بار هم به عدالت، یک بار هم به اصول برادری و برابری نمی اندیشن. عیب در اینجا هست. تا زمانی که اصول برادری در یک جغرافی های کسر الملت نتانم محک عمل کرد قرار بگیره، این شعارهای مثل آقای کرزی و غنی نمیتونه افغانستان کشور بسازن. نمیتونه آقای یعنی طالب ها که میگن ما 200 سال افغانستان به پیش بردیم، شما را به خدا به حیث یک انسان از این کده چی رشخندی میتونه که اینا بالای جیش خود رشخندی میکنن؟ تو 200 سال افغانستان نه، تو 10 قرن افغانستان به عقب برده ای. تو افغانستان فاقد نسل باسواد ساختی. تو افغانستان چی کردی که افغانستان 200 سال پیش رفته؟ همه این محاسباتی از اینا این می رقم است. با او اساس افغانستان در صورتی کشور می شود که اینا از این گزافه‌گویی های خود برایند، از این نقاط های میانتینی خود بیرون شوند و بالاخره همه ما بنده خدا انسان کشوری و افغانستان و هموطن و شهروند متساوی الحقوق شویم.
1: جناب آقای مرادی، اگر به عنوان پرسش اخیر پس دوباره برگردیم به مون جغرافیای مشخص بحث ما که بدخشان است، با در نظر داشت بافت‌های اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، گذشته تاریخی و تمدنی و باستانی و شرایط فعلی که ولایت قرار داره، و در یک طرف دیگه من یک امیدواری را در صحبت‌های شما می‌بینم نسبت به آینده کل افغانستان، به خصوص برگشت یک حالت مناسب بر زندگی بر مردم در بدخشان، شاید زیاد آرمانگرایانه باشه، ولی در مجموع شما آینده بدخشان را در 5 سال آینده چگونه می‌بینین و مهمترین سناریوهای پیش روی ولایت چیا میتونه باشه؟
0: بدخشانی‌ها البته مردمی هستن، گفتم یک چیزی حزمی از تاریخ دارن، یک چیزی برای روحیه سازندگی در فکر و اندیشه خود دارن. بدخشان امروز و فردا تحت شعار حق و عدالت، برادری و برابری به پیش خواهد رفت و بدخشان در قسمت دفاع از حق انسانی خود هیچ وقت عقب افتاده نخواهد بود و امیدوار هستیم که همه اقوام غیور، همه اقوام شجاع، همه مردم ولایات ما در کنار هم بیستن و ما امروز یگانه چیزی را که برای تحقیق این دایه نجیبانه و سرنوشت مشترک و پر افتخار وطن مشترک ما داریم فقط اتحاد، همکاری و همدرایی ما است. این چیزی را که در مطبوعات ما امروز ببینیم، این جز از اینکه آب در آسیای اغواگرا بریزه

0: بنفس سلو همبستگی و سرنوشت مثبت مردم افغانستان نخواهد بود.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، فعال سیاسی و همچنان نویسنده کتاب بدخشان در تاریخ که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهداف را در افغانستان مورد حمله قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه تاکید کرده است مردم پاکستان از اقدامات تروریستی رنج فراوان بردند. انتشار این بیانیه نشان می دهد که با کنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان طی ماه های اخیر است. آمریکا همچنان طالبان افغان را یک گروه تروریستی می داند. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت همه جانبه آمریکا را در نبرد با شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند. طالبان و پاکستان که در گذشته رابطه نزدیک داشتند در ماه هوت پارسال شدیدترین درگیری نظامی را در تاریخ افغانستان و پاکستان انجام دادند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد در حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 28 غیر نظامی کشته و 49 تن دیگر زخمی برداشتند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای حامد صبوری و شناس رابطه بین الملل از ایالات متحده آمریکا است. جناب صبوری صاحب، بیاین از شما بشنیم که اعلام حمایت آمریکا از حق پاکستان برای دفاع از خاک خودش در برابر حملات تروریستی که از خاک افغانستان گویا سازماندهی میشه چی پیام را برای طالبان مخابره میکنه؟
2: سلام به شما. من فکر میکنم یک پیام بسیار واضح داره و اوی است که ایالات متحده امریکا از لحاظ روابط خارجی خود با پاکستان به مراتب از دورهای گذشته نزدیک تر شده، روابط سیاسیشان عمق بیشتر پیدا کرده و هم اهداف استراتژیکشان در منطقه به هم تا حد زیاد نزدیک شده. چیزی که در خصوصا بعد از سال 2001 الی سال 2021 وجود نداشت، یعنی ما شاید تقریبا 100 تغییر 180 درجه ای در دیدگاه ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان فعلا هستیم، به این معنا که حداقل در 20 سال گذشته، یعنی از سال 2020 از تا 2001 تا 2021 پاکستان متواتر زیر فشار ایالات متحده امریکا به خاطر عدم حمایت از تروریسم، به خاطر عدم حمایت مالی، عدم حمایت سیاسی، حمایت استخباراتی و دادن جایگاه برای گروه های تروریستی در خاک پاکستان بود و او قصه یا نراتیو به کلی حال تغییر کرده. ما میبینیم که حالا برعکس تمام موضوعات پاکستان، یعنی تانست که با تغییر رژیم در بازدی که افغانستان در افغانستان تغییر رژیم آمده، گروه طالبا حاکم شدن، امی وضعیت به کلی تغییر کنه و حداقل در یک سال گذشته بعد از آمدن اداره ترامپ این روابط به مراتب عمیق‌تر شد، به خاطر که پاکستان تانست که از این خلایی که در افغانستان به وجود آمد، به این معنا که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامی داشت و نیروهایش بود، یک ولو اگر یک پارتنر بسیار قوی نبود افغانستان برای ایالات متحده امریکا، ولی خود حضور ایالات متحده امریکا در خاک افغانستان تامین کننده منافعش در منطقه بود، چون این الترناتیو یا بدیل از بین رفت، بنان برای ایالات متحده امریکا یک موقع به دیگه به وجود آمد که با پاکستانی روابط نزدیک رو پاکستان تانست از این همین موقع، یعنی همو برداشت عدد زمی خود کنه و روابط خود نزدیک کنه و یک سال گذشته ما شاید از این بودیم که تا قطر که یعنی رابطه بسیار نزدیک در این مسائل استراتژیک منطقه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشت، از قطر هم پیشی گرفت و در موضوعات بسیار مهم ژئوپلیتیک و استراتژیک منطقه پاکستان نقش بسیار اساسی را فعلا برای ایالات متحده آمریکا داره. بیان بسیار خلاصیش برای طالبایی است که تا زمانی که شما میتونستین که این موقف داشته باشین، ولی در این که نتونستین ام بازی، یعنی مفهوم بازی سیاسی و یا چطور ام شطرنج سیاسی را در منطقه بازی کنین، چون به آگاهی و بلدیت نداشتین، این موقع را هم از دست دادین.
1: جناب سموریس، این پیام از نقطه نظر عملی برای اسلام آباد چی منفعت دارد؟ در حد یک اعلامیه هست یا پشتیبانی سیاسی در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای است، یا واقعا واشنگتن میخواه اگر اسلام آباد نیاز داشته باشه در راستای تجهیزات و پول امکانات هم کمکش کنه؟
2: خب واضح است که به پاکستان یکی از اهداف همیشگیش در روابط خصوصا با ایالات متحده آمریکا از 1980 از زمانی که به موضوع مجاهدین و جهاد در افغانستان مطرح شد، همیشه در محراق روابطش با ایالات متحده آمریکا دو موضوع بوده. اول حمایت نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا که از او پاکستان در میتونست در پلتفرم جهانی از او استفاده کنه و بایستی یک همتا و همچنان کسی که از سیاست های پاکستان حمایت کنه استفاده کنه، و دوم موضوعات مالی است. پاکستان با وجود از این که به لحاظ اقتصادی اقتصادش همیشه با این بالاهای بسیار زیاد را حداقل در 30-40 سال گذشته داشته، ما میبینیم که همیشه کمک هایی که از ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم به پاکستان صورت میگرفت تا یک حد کمک میکرد که اون بار اقمالی مبارزه با تروریسم و یا از عمومی بگویم و ای که پاکستان بتانه از او پول به خاطر تمویل نیروهای امنیتی خود و بعض فعالیت‌های استخباراتی که در منطقه داره خصوصا در مقابل هند از او استفاده کنند. بنابراین این دو هدف استراتژیک پاکستان از دهها به این سو در رابطش با ایالات متحده آمریکا بوده و این که ایالات متحده آمریکا بیشتر به یک بیانیه عادی نمیمانه، به خاطر از این که ایالات متحده آمریکا به مراتب نزدیکتر از فعلا، یعنی شاید بگویم که از حتی فعلا پاکستان از بسیاری کشورهای که رابطه بسیار نزدیک با در لحاظ استخباراتی و سیاسی در منطقه با ایالات متحده آمریکا داشت، مثلا قطر، اردن، امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهایی بود که در گذشته همیشه و زمان که موضوعات در شرق میانه مطرح میشد اما ایستادگاه اول بر تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه بود. میبینیم که تا پاکستان از اونا هم کم پیشی گرفتم.
1: سهوریس، آیا فکر میکنید که این اعلام حمایت واشنگتن از اسلام آباد برای انزوای طالبان بیشتر کمک کنه؟
2: خب من فکر میکنم طالبا ضرور نیست که هیچ کشور دیگه به خاطر انزوای طالبا معنیه بکرد. طالبا خودشان کلانترین مسئول انزوای خود هستن و هر روز این انزوا را بیشتر می سازن. این که ایالات متحده امریکا یک اعلامیه به تو بگوید که ما از عملات پاکستان در داخل افغانستان در علیه گروه تروریستی حمایت میکنیم، خب میتونه در رسانه ها مطرح شد، ولی چیزی را که طالبا خودشان انجام میتن روز به روز، یعنی در حقیقت خود دیگه هم به انزوا میکشن با احکامی که صادر میکنن، با از لحاظ عملی سیاست هایی که در افغانستان عملی میکنن در قبال مردم افغانستان، سیاست هایشان در قبال موضوعات منطقه‌ای امنیتی، موضوعات تروریسم، خود از این نشان میده که طالبا به مراتب بیشترتر از هر کشور دیگه حتی پاکستان یعنی کوشش میکنه که خود به انزوا بکشن. بنان ولوی که به بیانیه میتونه تأکد، یعنی از لحاظ رسانه‌ای ذهنیت جهان هم متوجه ازی بسازه که طالبا هنوز هم یک طرف قابل اعتماد نیست، ولی بزرگترین عامل انزوای طالبا در ما فعلا خود طالبا هستن، عمل کرده طالبا است، سیاست های طالبا است.
1: در تک منطقه روسیه همپیمان طالبا است و کشوری که این گروه را به رسمیت شناخت و در جریان این کشمکش ها و راکت پراونی ها و جنجال هایی که در مرز ها هم بود، روسیه تلاش کرد به شکل غیر مستقیم در واقع یک نوع دیپلماسی میانجیگری در پیش روی بگیره. بازم در مورد پیام ایالات متحده آمریکا، اگر عزیز آقای بنگریم که این حمایت در واقع واشنگتن میتونه پیام را هم برای روسیه هم برسانه؟
2: خب به نظر من از لحاظ عمومی هم رقمی که اشاره کردم در سطح رسانه میتونه یک خبرساز شود، ولی به امو سیاست های منطقه کم پیچیده تر است، ولی که امریکا کلامیه اعلامیه را داد، ولی روابط روسیه با پاکستان به مراتب متفاوت تر است و او بیشتر روسیه و پاکستان روابط خود در سطح منطقه محاسبه میکنند، منافعشان در سطح منطقه مهم تر است. روسیه و امریکا فعلا از لحاظ سیاست خارجی بیشتر سیاست حوزه‌ای را ترجیح میدن تا سیاست فرا حوزه‌ای، به این معنا که روسیه میخواهد در امو ساحه نفوذ خود یا در قلمرو جغرافیایی ماورای خود که به ساحه نفوذش است نفوذ داشته باشه و کمتر میخواهد در حوزه قلمرو امریکا حوزه سیاسی ایالات متحده امریکا مداخله کنه، و برعکس ایالات متحده امریکا هم نمیخواهد که بیشتر در قلمرو نفوذ حوزه روسیه مداخله کنه. بران این سیاست فعلا در حال شکل گرفتن است و من فکر میکنم که پیام را که ایالات متحده امریکا میده بسیار مختص بر طالبان است تا ای که بیشتر برای کشورهای منطقه باشه و میخواه برای از ایام نشان ده، چون پاکستان در قد بسیار کوشش کرد که با ایالات متحده امریکا نزدیک شد و نزدیک هم شد و در حقیقت یک نوع تشکری از پاکستان به خاطر فعالیتاش در موضوع در قبال موضوع و وضعیت ایران و ایالات متحده امریکا و مذاکرات از دو طرف است.
3: بله، خب این گفتگو رو اگر جمع‌بندی کنیم با توجه به این که امریکا همیشه طالبان را متهم به سیاست گروگانگیری و باجگیری هم کرده، حالا به شکل مضاعف اعلامی رسمی هم در برابر این گروه داد و در حمایت از اسلام آباد، چطور میبینین در چند مدت آینده این روابط را؟ طالبان از خود نرمش نشان خواهد داد، به عملات خود در پاکستان ادامه خواهد داد، یا اینکه پاکستان بیشتر فعال شد نه تنها امریکا که دیگه هم پیمانهای جهانی و منطقه‌ای را در برابر طالبان بسیج خواهد کرد؟
2: گزینه‌ای را که طالبان در حالت که اگر عملات پاکستان ادامه پیدا کنند، گزینه‌ای جواب طالبان محدود است و او امکانات را که طالبان بتانه جواب یعنی بالمثل بر عملات پاکستان بده نمیتانه داده، یک واقعیت هم است. ولی به نظر ما چیزی که فعلا در حال تغییر است در منطقه، پاکستان در یک موقف به مراتب قوی تر از گذشته قرار دارد، طالبان در انزوا هستند، کدام مشروعیت سیاسی در سطح جهان ندارند، کشورها نمیخواهند در موضوع افغانستان دخیل شوند و یا به هیچ عنوان، ولو حتی که اگر پاکستان قوانین بین المللی را هم زیر پا قرار بده که مثلا عملات پاکستان در خاک افغانستان واضح است که تخطی از قوانین بین المللی است، ولی کشورهای جهان به غیر از امریکا یک اکثریت کشورهای جهان که برای این قوانین برشان مهم است کمتر کوشش میکنند که در حمایت از افغانستان و یا طالبان بالخصوص اعلامیه نشر کنند.
3: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای حامد سعودی، کارشناس روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: روی رویدادهای جهان.
11: سپاه پاسداران جمعه 12 سرطان در بیانیه به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه‌ای به اعضای خانواده او 4 ماه پس از کشته شدنشان نوشت: هر گونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر از همیشه مواجه خواهد شد. سپاه در این بیانیه اعلام کرد: همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنه‌ای در آمادگی کامل رسمی قرار دارد و افزود: این آمادگی تنها نمایش نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیخته شده و منتقم از هر گونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی دشمن را به زانو در می آورد. در ادامه این بیانیه آمده: خون علی خامنه‌ای در رگ‌های مجاهدان مؤمن جهان اسلام فریاد خونخواهی برآورده و یأس و ناامیدی را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان مستولی خواهد کرد. سپاه همچنان از هواداران حکومت در ایران خواست در آیین‌های وداع، تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را اعلام عزم و اراده راسخ برای انتقام خون رهبر کشته شده جمهوری اسلامی توصیف کرد. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل همزمان با 1000مین روز از حملات 7 اکتبر اعلام کرد که حکومت ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگی های ارتش اسرائیل است. زمیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: امروز 1000مین روز از آغاز طولانی ترین جنگ تاریخ ماست، جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد. او با اشاره به وضعیت جبهه های مختلف درگیری افزود: ایران همچنان اولویت اصلی آمادگی های ماست. اکنون در همه جبهه های عملیاتی وارد یک دوره میانی شده ایم. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنان گفت: همه جبهه های درگیر همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیری ها در انتهای مقاومت است و هر یک از جبهه ها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او میتواند تعیین کننده باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتگو با I-24 گفت: اگر به هر زمانی که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند، این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر گفت: ایران بر اساس توافق پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. او همچنان تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: محاصره دریایی ایران در جریان جنگ دیواری از فولاد بود. ترامپ گفت: حکومت ایران هیچ درآمدی ندارد و درآمدهای حاصل از کاهش تحریم‌ها باید صرف خرید مواد غذایی از آمریکا شود. او افزود: آنها به غذا نیاز دارند، به گندم، آرد، جواری و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان آمریکایی این محصولات را برایشان تأمین خواهد کرد. با گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخش از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است. اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه با سازی توان نظامی ایران. بلومبرگ گزارش داد با وجود آتش‌بس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از 100 روز گرفتار ماندن در خلیج فارس همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند. به نوشته بلومبرگ، ابهیت چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیام‌های خانواده و دوستانش از توافق صلح باخبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد، زیرا نه نشانی از جشن در کشتی‌های اطراف دیده می‌شد و نه کشتی باشتاب به سوی تنگه هرمز حرکت می‌کرد. چوپرا و 21 خدمه او از آغاز جنگ در نوی هود در منطقه گرفتار شدند و بیش از 120 روز است در انتظار خروج ماندند. خدمه نفتکش که به جز یک ملوان اوکراینی همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلا تکلیفی برای حفظ روحیه با هم غذا می‌خورند، ترانه‌های قدیمی هندی می‌خوانند و از اوایل هود جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند. روزنامه آرشلیم پست گزارش داد دادستانی آرشلیم یک مرد 21 ساله به نام الی لیوون را به انجام فعالیت‌های جاسوسی برای جمهوری اسلامی در آخر سال 2025 و اوایل سال 2026 متهم کرده است. بر اساس کیفر خواست، الی لیوون آگاهانه برای دو فرد با نام‌های سینا و الکساندر که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند، مأموریت‌های از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس آرشلیم، یک ساختمان در محله بخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت مأموریت انجام شد در مرکز خرید هادار انجام داده است. دادستانی آرشلیم اعلام کرد الی لوفون در ازای انجام این مأموریت ها حدود $861.518 به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مأمور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن روبرو است. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند که محمد نعیم جندیه رئیس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس چهارشنبه در حمله در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله 7 اکتبر فرمانده یک واحد نیروهای نخبه حماس بود که به کیوبتس ناهل اوز نفوذ کرد و در رو بودن دانیل برتس افسر ارتش اسرائیل نقش داشت. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام هایم، سامرالطلاقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونل زیرزمینی در منطقه شجاعیه و اخیراً نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با هاوی نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنه ای و اعضای خانواده او در تهران گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افزود اسرائیل ها بدون تردید بد دنبال برهم زدن تفاهم نامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. محمد باقر قالیباف همچنان گفت ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنش‌ها در جهان مؤثر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه 12 سرطان پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا با تداوم امید محتاطانه بازار به موفقیت تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت 0.64% بالا رفت و به $72.26 در هر بشکه رسید.

0: برای آمریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست. آنها در کنار ما نبودند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده. با گفته او، ایالات متحده در فاصله سالهای 2014 تا 2025 میلادی 999 میلیارد دلار برای ناتو هزینه کرده. این در حالی است که بریتانیا در همین مدت 90.5 میلیارد دلار، فرانسه 66.5 میلیارد دلار، ایتالیا 48.8 میلیارد دلار و پولند 44.4 میلیارد دلار هزینه کرده است. ترامپ همچنان اظهار داشت که سایر کشورهای عضو از جمله آلمان در مقایسه با آمریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردند. دست کم 40 نفر در پی سقوط یک بس مسافربری بعد دره در نزدیکی مرز ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان جان باختند و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح جمعه 12 سرطان رخ داده. مقام‌های پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پشاور پس از عبور از منطقه دهنه سر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شد و بعد دره سقوط کرد. اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده که 8 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. با گفته مقام ها عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی دو ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه شرکت کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با صدور پیام های جداگانه جان باختن این مسافران را تسلیت گفتند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید تا زمانی که حمله های شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی از داخل خاک افغانستان بر ضد پاکستان ادامه داشته باشد، حمله های ارتش پاکستان به خاک افغانستان نیز متوقف نخواهد شد. آقای درانی روز جمعه در مصاحبه با افغانستان انترنشنال تاکید کرد تا زمان ریشه کن نشدن این تهدیدها، درگیری و تنش میان طالبان افغان و دولت پاکستان ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه پیشین پاکستان از حمله های کشورش به افغانستان دفاع می کند و آن را مشروع می خواند. او می گوید که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی در خاک افغانستان عملیات می کند، زیرا به گفته او با تهدید مستقیم تروریسم روبروست.

0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.

0: چهار، 777، 111، 20، 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: اینک شکسته بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه حوالات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. افسوس ترامپ از جاگذاری تجهیزات نظامی. رئیس جمهور آمریکا گفت که نباید بایدن بگرام را رها می‌کرد. هشدار ناتو به جمهوری اسلامی ایران، تهران تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کند. و نامزدی در ارتفاع 443 متری دو عاشق روسی در نوک آسمان خراش نیویورک پیوند ازدواج بستند. مدار را با خبر مرتبط به افغانستان آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از نحوه مدیریت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط جو بایدن به شدت انتقاد کرد. ترامپ در گفتگوی با CNBC اداره بایدن را برها کردن حجم زیاد از تجهیزات نظامی متهم کرد و گفت که آمریکا موترهای نظامی نو، تانک ها و تیاره های زیاد را در افغانستان جا گذاشته است. او تاکید کرد که واشنگتن باید کنترل پایگاه هوایی بگرام را در جریان خروج نیروها حفظ میکرد. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با همکارمون عارف یعقوبی که از ورجینیا در برنامه با ما همراه است. عارف، ترامپ این بار در مورد افغانستان چی گفته؟
1: صحبت‌های اخیر آقای ترامپ میشه گفت تکراری هست، قبلا هم اشاره مشابه داشت، اما اصل حرف آقای ترامپ این است که سلاحی که در افغانستان جا مانده یک اشتباه بزرگ تاریخی و اشتباه سیاسی بود که توسط آقای بایدن انجام شد. بی‌کفایتی بایدن بود به قول آقای ترامپ که این سلاح‌ها در افغانستان جا بمانه، سلاح‌های نو بوده، از تانک‌ها و موترهای زرهی گرفته تا مثلا سلاح‌های خرد و کوچک و حتی دوربین‌های شب‌بین و ده‌ها نو و انواع مختلف سلاح‌های که آمریکا در افغانستان جا ماندن و بخش بزرگ این سلاح‌ها البته در سال‌های اخیر جمهوریت و مقام های امنیتی دولت پیشین افغانستان همینطور در سالهای اول یا سالهای آغاز تأسیس حکومت به اونها واگذار شده بود توسط امریکایی ها. این صحبت های آقای ترامپ به صورت عجیبی همیشه تکرار میشه، در هر مناسبت میشه گفت که آقای ترامپ از افغانستان یاد میکنه و به واگذار این سلاح ها و به افغانستان اشاره داره
0: و مشخصاً با بایدن هم میتازه. آره، تا زمانی که نام افغانستان را میبره حتما در مورد بایدن هم یک چیز میگه.
1: همینطور است. آقای ترامپ خب ما سال هاست که میشناسیم، از سال 2016 به طرف در کاخ سفید که بود دنبال میکنیم. از مخالفای سیاسی خود نفرت داره و بسیاری مسائل برای شخصی است. از باراک اوباما نفرت داره، بارها با توهین و تحقیر از او یاد کرده. ما آقای ترامپ بود که در واقع حتی تولد آقای اوباما را در آمریکا زیر سوال برد، خیلی ها گفتن نژاد پرستان است. از آقای بایدن هم نفرت داره تا حدی، به خاطر اینکه انتخابات از آقای ترامپ برد. آقای ترامپ هرگز دوست نداره و هیچ وقت هم نپذیرفته شکست را، حتی انتخابات هم هنوز به صورت رسمی نپذیرفته. اینا بخشش مسئله شخصی است، بخش دیگرش مسئله امنیتی و ایناست که خب مثلا انتخابات است، انتخابات میاندوره‌ای در پیش روست، تیم جمهوری خواه و آقای ترامپ میخواد که مسئله را دوباره داغ کنه تا افغانستان و پرونده افغانستان که به عنوان یک شرم عمومی در تاریخ معاصر آمریکا مطرح شد، خصوصا نحوه خروج، این را به روح دموکرات ها بکشانه و مردم را، احساسات مردم را دوباره بسیج کنه علیه دموکرات ها، یا ناکارایی یا ناکارآمدی دموکرات ها را به روح مردم آمریکا بکشانه. یک مسئله دیگر و میتونه تا مسئله پاکستان هم دوین باشه. ظاهرا مقام های پاکستانی هم هر از گاهی گرسنه میکنه و آقای ترامپ که سلاح‌ها به جا مانده و این اشتباه آقای بایدن بود. از یک طرف مثلا آقای ترامپ رو خوشحال کنه که از بایدن مثلا نقد میکنه، از طرف دیگه مسئله افغانستان به خاطر منافع پاکستان داره داغ نگه داره.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در یک خبر فوری، دادگاه لندن دو مهاجم به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران انترنشنال، را بعد 12 و 18 سال زندان محکوم کرد. زراعتی دوم حمل 14-3 هنگام خروج از خانهش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. کریس رایت از مقام ارشد مقابله با تروریسم پلیس لندن حمله به زراعتی را عملیات از پیش برنامه ریزی شده خواند. و در ادامه خبرها، رهبران ناتو در نشست خود در انقره اعلام خواهند کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران می‌خواهند که به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا احترام بگذارد. روی طرز این گزارش را بر اساس متنی که به دستش رسیده منتشر کرده است. سران ناتو همچنین در بیانیه خود بر تعهد خدشه‌ناپذیر و دفاع جمعی به اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد. بند 5 شامل این اصل است که حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست. در رابطه با همین خبر، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در برنامه با خودم را داریم. مریم، در مورد بیانیه ناتو و هشدارش به جمهوری اسلامی بیشتر برمان بگو لطفا.
2: خب ساعتی پیش بود که رویترز یک نسخه ای از پیشنویس بیانیه ناتو را که بهش دست پیدا کرده بود منتشر کرد و گفت که ناتو در اجلاس انقره میخواهد که سه پیام همزمان و سه پیام مهم را ارسال بکنه. حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف اولین موضوع خواهد بود. دومین موضوع هم حفظ فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و امنیت کشورهای در تنگه هرمز و سومین موضوع هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواهد بود. این سند نشان میده که اعضای ائتلاف قصد دارند موضعی مشترک و صریح را در قبال تهران اتخاذ بکنند. بر اساس این پیشنویس، رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزاد که شیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در این بیانیه صدف نشان میده که پس از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی نگرانی امنیتی اعضای ناتو دیگر تنها به جنگ اوکراین محدود نیست و تحولات خاورمیانه هم به یکی از اولویت‌های اصلی ائتلاف تبدیل شده. اما این تنها پیام این بیانیه نیست. همونطور که تو هم اشاره کردی، در همین سند اعضای ناتو قرار هست که یک بار دیگر به تعهد کامل اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن یا ناتو تاکید کنند، اصلی که حمله به یک عضو ناتو را حمله به همه اعضا تلقی میکنه. اهمیت این بخش از این جهت است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته و حتی از زمانی که وارد کاخ سفید شده درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید ایجاد کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این پیمان و ائتلاف هم سخن گفته بود. با این حال پیشنویس بیانیه نشان میده که ایالات متحده آمریکا در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند، روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد میشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد یورو کمک نظامی را در اختیار اوکراین قرار بدن و این سطح از حمایت‌های مالی قرار است که در سال 2027 هم حفظ شود.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. دعوت همزمان از مقام‌های طالبان و چهره‌های مخالف این گروه به تهران برای حضور در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به یکی از موضوعات بحث برانگیز در معادلات سیاسی افغانستان تبدیل شده است. در برنامه رسمی این مراسم، احمد مسعود با عنوان نماینده عالی مقاومت مردم افغانستان معرفی شد. دقایق بعدتر ملا برادر و امیرخان متقی وارد مراسم شدند. گزارش می‌بینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
3: از تهران تا مشهد، ایران این روزها شاهد یکی از کم سابقه ترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است. تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبری که در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. در حالی که هزاران نفر برای وداع با او در تهران، قم و مشهد گرد آمده اند، نمایندگان بیشتر از 100 کشور در این مراسم شرکت دارند. در میان مهمانان این مراسم، نام‌های آشنایی از افغانستان نیز دیده می‌شود. از مقام‌های طالبان گرفته تا رهبران مخالف آنان. جمهوری اسلامی برای حدود 2500 شهروند افغان ویزا صادر کرده است. اما حضور مهمانان افغان با تدابیر ویژه امنیتی همراه است. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند مقام های ایرانی در مرز اسلام قلعه و دوقرون پاسپورت این افراد را تا زمان برگشت به افغانستان نزد خود نگه می دارند و در عوض کارت های ویژه تردد صادر می کنند. به گفته منابع در میان دعوت شدگان شماری از علما، بازرگانان، افراد متنفس و چهره های فرهنگی و سیاسی افغانستان نیز حضور دارند. مقام های ایرانی نیز برای پذیرش، اسکان و انتقال این مهمانان از مرز به مشهد آمادگی های گسترده ای روی دست گرفتند. همزمان با حضور مقام های طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتند.
4: سالار ودا میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه.
3: در سوی دیگر عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در مراسم حضور دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه این مراسم با عبدالغنی برادر دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات از این گفتگوها منتشر نشده است. حضور همزمان طالبان و مخالفان آنان در تهران توجه بسیار را به خود جلب کرده است. دو طرفی که سالهاست بر سر آینده افغانستان اختلاف دارند. با وجود حضور همزمان این چهره ها در تهران، تا کنون گزارش از دیدار یا گفتگوی مستقیم میان آنها منتشر نشده است. آنچه دست کم در ظاهر دیده می شود این است که مراسم تشییع علی خامنه ای توانسته چهره های رقیب صحنه سیاسی افغانستان را به یک شهر و یک مراسم بکشاند. اما هنوز نشانه ای از نشستن آنان بر سر یک میز برای گفتگو درباره بحران چند ساله افغانستان دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: بالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. پلیس هند یک زن را به اتهام بدرفتاری با کودکان در یک کودکستان در شهر بنگلور بازداشت کرد و 4 کارمند دیگر این مرکز را تحت بررسی قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ویدیوهایی از گریه و آزار بدنی و روانی کودکان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این مرکز کودکان اکنون به گونه موقت مسدود شده است. پس از لغو ممنوعیت فعالیت هسته‌ای، روسیه فنلند را تهدید به حمله کرد. دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید قانون جدید فنلند این کشور را به هدف بالقوه برای حملات هسته‌ای تبدیل کرده است. فنلند از اول جولای قانون را به اجرا گذاشته است که به اساس آن ترانزیت و ذخیره سازی تسلیحات هسته‌ای با هدف دفاعی را مجاز میکند. آتشفشان اتنا در سیسیل ایتالیا دوباره فعال شد. پس از فواران گدازه های آتش، مقام های سیسیل برای توریست ها و ساکنان منطقه هشدار صادر کرده است. هرچند آنها تاکید کردند که در حال حاضر خطر مناطق مسکونی را تهدید نمی کند. آتشفشان اتنا یکی از معروف ترین آتشفشان های جهان است که سالانه 10,000 توریست را به جزیره سیسیل ایتالیا جذب می کند. بزرگترین اقتصاد اروپا در تلاش برای خروج از رکود دست به اصلاحات گسترده زده است. دولت ائتلافی آلمان از کاهش مالیات تا تغییر در قوانین کار، بازنشستگی و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است. گزارش را ببینیم از همکارمان حمید رشید.
5: حکومت ائتلافی آلمان طرح گسترده از اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد. اصلاحاتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی بزرگترین اقتصاد اروپا عنوان شده است. برنامه اصلاحات در حال اعلام می شود که دولت فریدریش مرتز برای احیای اقتصاد آلمان زیر فشار قرار دارد.
6: همه ما توافق داریم که دیگر نمی توان به شیوه گذشته ادامه داد. همه ما باید امروز و همینجا نشان دهیم که در حال شکل دادن به آینده کشور، نوسازی کشور و هدایت آن به سوی آینده هستیم.
5: بسته اصلاحات شامل 10 میلیارد یورو و کاهش مالیات سالانه برای افراد کم درآمد است.
6: به طور مشخص کاهش مالیات برای افراد با درآمد پایین و متوسط در نظر گرفته شده. کسانی که بیشترین فشار را از افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رکود دستمزدها متحمل شدند، از این کاهش مالیات بهره مند خواهند شد.
5: در کنار کاهش مالیات افراد کم درآمد، حمایت از شرکت‌ها و تولید داخلی نیز از محورهای اصلی بسته اصلاحات حکومت آلمان است.
7: ما از شرکت‌های خود و کارکنان آنها در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌کنیم. در بخش‌های راهبردی تولید اروپایی را در اولویت قرار می‌دهیم. ما خواهان تجارت آزاد هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم دیگران با روش‌های ناعادلانه مشاغل و کسب و کارهای ما را از بین ببرند.
5: اصلاحات دولت آلمان تنها به مالیات و تجارت محدود نمی‌شود. این بسته همچنین شامل تغییرات در نظام بازنشستگی، قوانین کار، مسکن، انرژی و کاهش بوروکراسی اداری است. این اصلاحات در شرایط ارائه شده که حزب راست افراطی در برخی نظرسنجی ها از ائتلاف حاکم پیشی گرفته است. مرتز برای پیشبرد این اصلاحات ناچار بوده اختلاف های میان احزاب ائتلافی را نیز مدیریت کند. با وجود این، دولت او بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارد و می گوید هدف آن افزایش رشد اقتصادی و تقویت توان رقابتی شرکت های آلمانی در برابر رقبای خارجی است. اقتصاد آلمان از زمان همگیری کرونا برای بازیابی شتاب رشد خود با مشکل روبرو بوده است. افزایش رقابت از سوی چین و همچنین بالا رفتن قیمت انرژی که ابتدا در پی جنگ اوکراین آغاز شد و اکنون با درگیری های مرتبط با ایران تشدید شده است، مدل اقتصادی صادرات محور آلمان را با چالش های جدی روبرو کرده است. حمید رشید.
0: نامزدی برای بسیاری ها خاطره فراموش نشدنی و تکرار ناپذیر است. روزی که زن و شوهر به هم حلقه تبادله می کنند و عهد می کنند که در پستی ها و بلندی های زندگی کنار هم باشند. حالا دو دل داده روسی این خاطره را به یکی از جسورانه ترین شکل ممکن به ثبت رساندند. آنها از آسمان خراش با ارتفاع 443 متر در نیویورک بالا رفتند و در آنجا نامزدی خود را اعلام کردند. گزارش ببینیم از همکارمان نازیه هاشمیار.
8: وقت قدرت عشق بر عشق با قدرت غلبه کند، جهان را صلح فرا خواهد گرفت. این پیام است که یک زوج ماجراجوی روس بر فراز ساختمان امپایر استیت در شهر نیویورک به نمایش گذاشتند. پیامی که با یک خواستگاری متفاوت و پرخطر همراه شد و در نهایت با بازداشت این زوج پایان یافت. آنجلا نیکولایو و وانیا برکوس، دو هنرمند و ماجراجوی روس، پس از بالا رفتن از مرتفع ترین بخش ساختمان امپایر استیت در ارتفاع 443 متری این بنر را به اهتزاز درآوردند. اندک بعد وانیا در همان ارتفاع از آنجلا خواستگاری کرد، اقدامی که توجه صدها شهروند، نیروهای امنیتی و رسانه ها را به خود جلب کرد.
9: ما برای صرف نان چاشت از ساختمان بیرون شده بودیم که دیدیم همه به آسمان نگاه میکنند. ما هم نگاه کردیم و دیدیم یک بیرق از نوک ساختمان آویزان است.
8: کارمندان میگویند همزمان خبرها را از طریق تلفن‌های همراه خود دنبال میکردند و تلاش داشتند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
10: خبرها را از طریق تلفن‌های ما دنبال می‌کردیم و همزمان به آسمان نگاه می‌کردیم. فقط از خود می‌پرسیدیم چه اتفاقی افتاده.
8: پس از پایین آمدن این زوج، ماموران پلیس نیویورک بدون درگیری آنها را بازداشت کردند. تصاویر دوربین نصب شده به لباس ماموران نشان می‌دهد که پلیس از این دو می‌خواهد همکاری کنند و سپس آنان را به محل امن انتقال می‌دهد. یک روز بعد این زوج پس از حضور در محکمه جزایی نیویورک در میان خبرنگاران ظاهر شدند، اما از پاسخ دادن به پرسش ها درباره جزئیات این اقدام خودداری کردند.
11: دوستان، بعداً پاسخ خواهیم داد. فعلا آماده صحبت کردن نیستیم، فقط یه استراحت و خواب نیاز داریم.
8: اما او در پاسخ به پرسش درباره منظره از فراز امپایر استیت نیز گفت:
11: منظره بسیار زیبا بود، واقعا بسیار زیبا.
8: مقام های ساختمان امپایر استیت این رویداد را یک ورود غیر مجاز خواندند و پلیس نیویورک گفته است که این زوج با چندین اتهام از جمله ورود غیر قانونی و خطر انداختن امنیت عمومی و خسارت رساندن به اموال عمومی روبرو هستند. با این حال هنوز روشن نیست که آنها چگونه توانستند به بخش محافظت شده مرتفع ترین نقطه این ساختمان دسترسی پیدا کنند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از نقش کشورهای عضو ناتو ادامه سطح کنونی حمایت واشنگتن از این ائتلاف را غیر منطقی خواند. ترامپ در تروث سوشال نوشت که روابط آمریکا با ناتو یک طرفه و غیر متقابل است. این اظهارات کمتر از یک هفته پیش از نشست سران ناتو در انقره مطرح شده است. ترامپ بیشتر نیز از کشورهای اروپایی خواسته بود که سهم بیشتر از هزینه های دفاعی و مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند. مجسمه آزادی در نیویورک با نمایش نور و صدا بر رنگ‌های آبی، سفید و سرخ روشن شد. این مراسم به مناسبت 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده و در بزرگداشت دوستی تاریخی فرانسه و آمریکا برگزار شد. برگزارکنندگان میگویند که این نمایش همچنین همزمان با 140مین سالگرد اهدای مجسمه آزادی از سوی فرانسه با آمریکا اجرا شده است. مجسمه آزادی نماد دموکراسی و همکاری میان دو کشور به شمار می‌رود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی از هشدار دولت ترامپ درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل خبر داد. با گزارش این روزنامه، آمریکا در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، نگران هدف قرار دادن مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران از سوی اسرائیل بوده است. واشنگتن پست نوشته که آمریکا به مقام‌های اسرائیل گفته که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخالف است. زیارت سالانه آمرنات یاترا یکی از مقدس‌ترین سفرهای زیارتی هندوها است که هر ساله در ایالت جامو و کشمیر هند برگزار می‌شود. زائران برای زیارت بابا برفانی به غار در ارتفاعات 4000 متری هیمالیا می‌روند. در این زمینه گزارش را می‌بینیم از همکارمان نظیفه حقبال.
12: هندوها برای زیارت سالانه خود با منطقه مسلمان نشین و مورد مناقشه کشمیر سرازیر شدند. زیارت سالانه امرنات روز جمعه در منطقه بالتال آغاز شد. این یکی از مهمترین مراسم مذهبی هندوهاست که برای 57 روز ادامه دارد. هزاران زائر از ساعت اولیه صبح در بالتام گرده هم آمدند. آنان پیش از حرکت مراسم مذهبی برگزار کردند و شعارهای دینی سر دادند. زائران سپس سفر خود را به سوی غار مقدس امرنات آغاز کردند. شماری از آنان پیاده حرکت کردند و برخی هم با تخت روان. نیروهای امنیتی هند در سراسر مسیر مستقر شدند. آنان از زائران محافظت می کنند.
13: این نخستین سفر ما به این زیارت است. با وجود نم نم باران تجربه بسیار خوبی داشتیم. امیدوارم سفر همه زائران موفق باشد. تدابیر امنیتی بسیار خوب است. مسئولان همه امور را به خوبی مدیریت کردند.
12: هدف اصلی زیارت سالانه امرنات انجام یک سفر معنوی برای کسب برکت الهی و نزدیکی به خداوند شیوا است که در باور هندوها راز جاودانگی را در این غار مقدس آشکار کرده است.
14: با وجود حمله پهلگام تصمیم گرفتم در این زیارت شرکت کنم. این دومین سفر من است. امکانات نسبت به گذشته بهتر شده است. مسیر سنگ فرش شده نیست طولانی تر شده است.
12: مراسم زیارت امرنات امسال در شرایط آغاز شده است که پس از حمله اخیر در منطقه پهلگام، مقامات هند برای بهبود زیرساخت‌های مسیر طرح‌های را به اجرا گذاشتند. امسال تعداد زائران مشخص نیست، اما سال گذشته 500,000 نفر از پیروان هندویزم در این مراسم مقدس شرکت کرده بودند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: یک دقیقه خبر.
17: وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حمله های تروریستی پشتیبانی می کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که پاکستان در چند سال گذشته دست کم 13 بار اهدافی را در افغانستان هدف حمله قرار داده است. وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه در بیانیه تاکید کرد که مردم پاکستان از اقدام های تروریست ها رنج فراوانی بردند. انتشار این بیانیه نشان دهنده واکنش واشنگتن به تنش های رو به افزایش میان اسلام آباد و اداره طالبان در افغانستان در ماه‌های پسین است. اسلام آباد در تلاش است تا پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا را در نبرد با شبه‌نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان جلب کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: برخی از نظامیان پیشین به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مسئولان امنیتی طالبان در این اواخر تعقیب و نظارت بر آنان را در قندهار تشدید کردند. به گفته این منابع، علاوه بر محدودیت‌های دیگر، طالبان اکنون سفر، دریافت پاسپورت و شناسنامه را برای نظامیان پیشین در قندهار ممنوع کرده است. بر بنیاد اطلاعات رسیده، این روند شامل تشدید بازرسی خانه به خانه، حاضری از طریق تلفن و افزایش نظارت بر فعالیت نظامیان پیشین می شود. هرچند طالبان پیش از این روند ثبت نام نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را انجام داده بودند، اما این گروه بار دیگر این کارزار را تازه آغاز کرده است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.